0: сил.
1: Не зволікай, чи спливаєш швидко плинно, не залишай своїх друзів, вони крила, змушуй себе, коли сил не вистачає.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс

0: Втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника, проте коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. І тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндіджгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує у матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває з середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося й Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Давайте чесно, реактивні шахеди – це вже ніякі не БПЛА. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс Експрес». Якщо ми почнемо вживати більш точну термінологію, можливо, суть проблеми стане зрозумілішою. А точність термінології полягає в тому, що реактивні шахеди за їхніми характеристиками уже ближче до крилатих ракет, аніж до БПЛА. І тут тільки питання, з якою приставкою ці реактивні шахеди можна називати крилатими ракетами. Мобілізаційні крилаті ракети чи легкі крилаті ракети. Коротше, термінологію ще треба напрацьовувати. Ну бо ось, наприклад, Герань-5 має стартову масу аж 800 кг при бойовій частині 90 кг, дальність польоту до 900 км та швидкість 600 км на годину. Якщо ми говоримо про засіб рівня загрози крилата ракета, то треба розуміти, що його і збивати відповідно складно. Отже, те, з чим зараз стикнувся Київ за останні кілька днів, є фактично масованим та довготривалим обстрілом мобілізаційними крилатими ракетами під назвою реактивні шахеди. Якщо цифри про 1500 реактивних БПЛА минулого місяця та 2500 реактивних БПЛА цього місяця

0: здається, є правильними, то виходить, що ми як країна різко вийшли на рівень больового порогу, навіть вищий, аніж як у Великої Британії часів Другої світової війни, де за 9 місяців німці запустили близько 8 тисяч Фау-1. Історія з реактивними БПЛА не є грою в одні ворота. Бо, наприклад, за даними авторитетної агенції Джейнс, ми уже на червень 26-го року провели 7 тисяч пусків реактивних БПЛА крилатих ракет «Барс» різних модифікацій. Однак, щоб на цьому етапі війни встояти під російськими ударами реактивними засобами та водночас наростити свої удари, доведеться не просто переналаштовувати роботу цивільного сектора. Доведеться також і скорочувати споживання в тому самому цивільному секторі на користь потреб оборони. Ну, бо реактивні двигуни тисячами штук самі себе не виготовлять, раз на те пішло. Іван Киричевський, військовослужбовець 413-го полку сил безпілотних систем «Рейд», експерт із озброєнь «Дефенс Експрес».
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Покладова, нинішнього очільника СБУ в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує в матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває з середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичності політичного, політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього. Це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Путін готовий ризикувати. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Майже рік тому попередній очільник секретної розвідувальної служби, в народі відома як міщість сер Річард Мур, у своїй прощальній промові теж, по суті, закликав Росію до припинення агресії проти України, аргументуючи це тим, що продовження війни, так як зараз, означає втрату майбутнього. Тому нинішній очільник ЦРУ, який в Москві намагається вплинути на систему прийняття рішень Росії щодо війни через відповідну оцінку її динаміки і впливу на майбутні країни, це не нове. Але в обидвох випадках, свідомо або ні, нехтується геть інша система координат, в якій живе окупант Кремля. Ця людина давно нагадує гравця в карти, яка стабільно програє, але відмовляється припинити гру, вважаючи, що відіграється в наступному раунді. Все більше схоже на те, що окупант Кремля готовий ризикувати функціонуванням і майбутнім Росії, якщо зберігаються хоча б мінімальні шанси примусити Україну до миру на своїх умовах через відповідну тотальну війну. А з іншого боку, апеляція до здорового глузду і раціональності в розумінні прийнятному для заходу – це ще і приховування неможливості плюс небажання напрацювати і реалізувати таку політику, яка б примусила Росію припинити війну на умовах прийнятних для Заходу. Бо така політика вимагає зусиль, ресурсів і політичного капіталу. А от апеляція до раціональності і здорового глузду нічого не коштує, по суті, для очільників політичної розвідки і режимів, які стоять за ними.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактикам передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав-блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

захищати, оберігати. Це означає любити, дарувати радість, тобою радіти. Це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: для довідки.
1: У Міністерстві внутрішніх справ нагадують прості правила, які можуть зберегти життя людям і вберегти нашу інфраструктуру від руйнувань. Для цього просто необхідно дотримуватися інформаційної гігієни та не допомагати ворогу, викладаючи в соціальні мережі наслідки прильотів або роботу ППО. Не видавайте ППО. Коротко написали у МВС і опублікували інфографіку з правилами. Не публікуйте фото і відео пусків наших ракет протиповітряної оборони, фото і відео позицій наших засобів ППО. Своїх припущень, яка українська зброя де може стояти і що прикривати. Проте скільки одиниць техніки бачили чи пусків ракет чули. Водночас у Міністерстві оборони нагадали правила, яких варто дотримуватись під час війни, публікуючи дописи в соцмережах, аби ненароком не нашкодити українським військовим. Не можна виставляти фото близької людини у військовій формі, тому що вона може перебувати в полоні як цивільна, а не військова. Не пишіть номер та найменування військової частини, де служить ваш родич. Не вказуйте точну останню локацію військовослужбовця в соцмережах. Не відмічайте профіль військових, якщо там є їхнє фото у військовій формі. Це може здати їхні позиції та через недбалість спричинити загибель ще й інших військових.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня. По буднях на Еспресо.
3: Уряд звільнив роботодавців на територіях активних бойових дій від сплати внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю. Під час розрахунку нормативу працевлаштування осіб із інвалідністю не враховуватимуться штатні одиниці, працівники яких виконують свої обов'язки безпосередньо на таких територіях. Правила діятимуть протягом воєнного стану та ще 3 місяці після його завершення. Із 2026 року в Україні діють оновлені правила працевлаштування осіб із інвалідністю. Норматив становить одне робоче місце для роботодавців, у яких працюють від 8 до 25 осіб, та 4% середньооблікової кількості працівників для роботодавців із понад 25 працівниками. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція у повноваженні», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У повномасштабній війні проти України загинуло вже близько 500 000 російських військовослужбовців. Загальні ж втрати армії РФ, враховуючи поранених, сягнули 1,5 мільйона осіб. Про це повідомляє британська військова розвідка. Там зазначають, що переважну більшість цих втрат Росія зазнала, починаючи від січня 2023 року. При цьому за цей час загарбникам вдалося захопити лише додаткові 2% території України. За даними британського командування, тривала війна завдала важкого удару по російській економіці. Вона призвела до повільнення економічного зростання, послаблення споживчого попиту і постійно високої інфляції. Водночас західні посадовці констатують, що попри колосальні втрати та економічні проблеми, російський диктатор Владимир Путін досі не відмовився від своєї головної мети – повністю підпорядкувати Україну сфері впливу Москви. Раніше у розвідці Британії повідомляли, що за останні місяці середньодобові втрати російських військ на фронті в Україні досягли рекордно високих показників від початку повномасштабного вторгнення. АЗС мережі «Укрнафта» припиняють роботу під час повітряної тривоги через загрозу російських атак. Клієнтів та водіїв закликають негайно залишати територію заправок для збереження життя та здоров'я. У компанії наголошують, що рішення пов'язане зі систематичними ворожими ударами по цивільній інфраструктурі, зокрема по автозаправних станціях. Для зменшення ризиків компанія закликає дотримуватись кількох важливих правил. Не залишати автомобілі на парковках чи іншій території АЗК. Після заправлення авто або здійснення покупок слід одразу залишати станцію і за можливості висаджувати людей за межами території заправочного комплексу. Як відомо, російські окупанти останнім часом атакують реактивними дронами АЗС «Укрнафти» у Києві. Крім того, нещодавно росіяни здійснили серію ударів по цивільній інфраструктурі мережі «Укрнафта». Були атаковані об'єкти компанії у Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Натомість українські сили завдали серії влучних ударів по військових об'єктах та підприємства оборонно-промислового комплексу РФ у кількох областях і на окупованих територіях. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що сили оборони України успішно атакували низку важливих цілей противника. За даними Генштабу, у Ростовській області прицільно уражено 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С-1», у Брянській області знищено ворожу радіолокаційну станцію, у Донецьку уражено пункт зберігання, підготовки та безпосереднього запуску ударних дронів. У Луганській області під удар потрапив центр підготовки операторів FPV-дронів та безпосередньо підрозділ «Ахмат», а у Донецькій області уражено Сніжнянський машинобудівний завод. Ступінь завданих збитків на всіх об'єктах ще уточнюють. Як зазначили у Генштабі, системна робота по ключових військових цілях РФ триває. І до ухвалення нових санкцій проти Росії наблизилась Палата представників Сполучених Штатів. Як повідомляє агенція Bloomberg, так звані пекельні санкції Грема розглянуть у Палаті представників наступного тижня. Сенат Сполучених Штатів вже схвалив законопроект про санкції проти Росії переважною більшістю голосів минулого місяця. Автором законопроекту є покійний сенатор Лінсі Грем із Південної Кароліни, переконаний прихильник України. Документ уповноважить президента Сполучених Штатів Дональда Трампа стягувати 100% тарифи із 5 найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу із 5 найбільших країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Найбільшими покупцями російських нафтопродуктів є Китай, Індія і Туреччина. За даними Bloomberg, законопроект буде розглянуто за процедурою, яка вимагає простої більшості голосів для ухвалення. Законопроект має двопартійну підтримку і підтримку Білого Дому. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку, мене звуть Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі 2 години проведу. 12 вересня, субота на календарі. Що відбувається, друзі? Сили оборони вночі атакували аеродром у російському Таганрозі. Чергову атаку пережила Україна. В Дніпрі, Кривому Розі спалахнули пожежі. В Запоріжжі дрон зруйнував приватний будинок. В Одесі пошкоджено багатоповерхівку. Ну, а карликовий алкоголік Медведєв, так ми на нього кажемо, пригрозив Литві зникненням з карти світу у разі розміщення в країні ядерної зброї. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Лише нагадаю вам про вкрай важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» збираємо 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Триває збір у межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube Радіо НВ. Ну і наше традиційне вранішнє голосування стосується воно ударів рашистів по території України. Запитуємо у вас сьогодні, що ви робите, якщо рашисти пошкодять склад супермаркету чи АЗС поруч із вами? 3 варіанти відповіді. Традиційно варіант номер 1. Беру валізу чи каністру, ажіотажно бежу все скуповувати. Другий варіант – можу трохи докупити на пару днів, поки не відновлять логістику. Ну і третій варіант – нічого не роблю, сподіваюся, що все порішає невидима рука ринку. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ближче до завершення другої своєї ефірної години повідомлю вам про результати сьогоднішнього вранішнього голосування. Ну а зараз говорити будемо про війну і що на війні відбувається, зокрема із ворожими атаками по території України. Також на прямий зв'язок зі студією виходить Денис Попович, військовий оглядач. Пане Денисе, доброго ранку, слава Україні, чи чуєте мене зараз?
5: Героям слава, доброго ранку.
1: Що ж, розпочнемо все-таки з приємних новин. Кажу про російський Таганрог. Сили оборони вночі аеродром там атакували. Можна чекати, напевно, на чергові повідомлення про ураження ворожої авіатехніки. Стають вже такі повідомлення традиційними. Також пожежі фіксують на території Таганрозького автомобільного заводу і військового містечка. У Тольятті, це Самарська область, після атаки горить хімічний завод Куйбишев, азот. Знаємо, що цю продукцію використовують у виробництві вибухових речовин. Тож свіжі удари по території Російської Федерації, що про них розуміємо зараз, ну крім того, що вони системні і що вони тривають?
5: Ну, в принципі, ви сказали все, що там треба розуміти. Ну от, куди задавалися удари. Ну, хіба що сьогодні не били по НПЗ, і сьогодні не били по складах. Але аеродром – це військова ціль, зокрема, там звідти могли і, в тому числі і дрони запускатися. І так само чекаємо на удари, на наслідки стосовно уражень авіації противника. Останні дні авіація так само доволі системно знищується у складі військ Російської Федерації.
1: Що ж, тоді поговоримо про атаки, на превеликий жаль, по території нашої держави, по Україні. Знову вночі атакувала Російська Федерація нас. Була балістика, були крилаті ракети, були безпілотники. В Дніпрі, Кривому Розі виникли пожежі. В Запоріжжі безпілотник зруйнував приватний будинок. Тут загинули двоє людей. В Одесі ударом пошкоджили багато поверхівку. Ми розуміємо, що такі удари відбуваються безперервно, знову таки, на превеликий жаль. Розуміємо, що нагнітає зараз Путін. Ну, а власне, які висновки зі свіжих атак можемо зробити і чого чекати в найближчому майбутньому?
5: На превеликий жаль, продовження атак в різних містах, в тому числі по Києву. І, як ви кажете, нагнітання ситуації. Ці удари спрямовані передусім проти мирного населення. І в Одесі ми бачимо пошкодження багатоповерхівки було ще цієї ночі. І я не виключаю, що будуть і постраждалі, і загиблі наслідок цих ударів. А в Києві ми бачимо нові, скажімо так, варіанти. Так? Це удари по АЗС. Я не здивуюся, що сьогодні, в суботу, це таке, знову ж таки, може бути в Києві. Влучання по АЗС, і тут варто бути особливо обережними під час повітряних тривог на АЗС не знаходитися.
1: Найважливіше для нас зараз питання – це протидія реактивним безпілотникам. Бачимо, наскільки активно їх задіють рашисти. Україна вирішить проблему збиття російських реактивних дронів, однак для цього потрібен час, заявив президент Зеленський. Каже, Росія почала використовувати безпілотники зі спеціальними реактивними двигунами, швидкісними цілями, для знищення яких Україні поки не вистачає інструментів, зазначив президент. Над вирішенням цієї проблеми вже працюють понад 60 українських компаній. Це так для того, щоб наші слухачі розуміли, що щось відбувається, шукають протидію цим реактивним шахедам. Ну, а власне, у вас спитаю, скільки часу може знадобитися в середньому, аби створити захист від рашистських реактивних шахедів?
5: Це дуже загальне питання, і звісно того, що ми створюємо. Чи то спеціальну ракету, чи то спеціальний зенітно-ракетний комплекс, чи то спеціальний дрон, перехоплювач, який буде збивати ці шахеди. І ми не розуміємо, на якій стадії зараз знаходиться той чи інший засіб, оскільки ця інформація є закритою. Ми чули про те, і це відбувалося ще, і це було сказано ще в серпні, наприкінці серпня, міністром оборони про те, що береться на озброєння спеціальний перехоплювач, який може збивати реактивні дрони. Це було наприкінці серпня. Якщо щось береться на озброєння, то тоді воно, в принципі, більш-менш в якомусь готовому стані. Але поки що ми не чули про успішні, скажімо так, випадки перехоплення цим дроном тих реактивних шахедів, які зараз використовуються по території України. Так само ми чули про те, що і на платформі Brave-1 є варіант перехоплювача для цих дронів. Тому на ваше питання важко відповісти, оскільки часу знадобиться. Я можу лише сподіватися на те, що це вікно можливості для Росіян буде коротким, оскільки такі вже заходи вживаються. Ну, але поки що вони мають цю можливість, його використовують.
1: Що ж, поговоримо далі про далекобійні, так звані далекобійні санкції, які стосуються Російської Федерації. Ось свіжий удар, нічний, вранішній, по Таганрогу, вже трохи про нього поговорили, але і є інші хороші історії, тому що також президент Зеленський звітує. Саратовській, Волгоградській регіоні уражено підприємства і об'єкт нафтової промисловості. У Чорному морі теж є результати, каже президент. Застосовувались українські далекобійні санкції по цілях у Дагестані, Удмуртії, Тульському, Нижегородському, Пермському і Самарському регіонах. Ну, а фахівці припускають, що в російському Каспійську, імовірно, було уражено Татарстан, головний корабель Каспійської флотилії. Тож удари потужні, удари системні, власне, на вірному шляху, застосовуючи такі далекобійні санкції.
5: Ну, так, ми переносимо війну на територію Російської Федерації. І якщо казати про знищення кораблів, зокрема в Каспійському морі, там це головний корабель був Татарстан Каспійської флотилії, то тут варто згадати ще й удари по Новоросійську на цьому тижні, коли були уражені ракетоносці російського Чорноморського флоту, які зараз активно використовуються для пуску ракет «Калібр» по території України. Тобто знищити такий спосіб ракетний потенціал російської армії. Сюди ж можна згадати удари по підприємствах нафтопереробної галузі, удари по складах. Поновилися вони на цьому тижні. Знову ж таки, постраждав склад черговий «Озон». Тому все це перенесення війни на територію Російської Федерації. Ми робимо те саме, що робила досі Росія, задаючи удари по території України. Ми так само задаємо удари по території Росії.
1: Поговоримо зараз трохи про події на фронті. Звісно, про що ми можемо говорити. Кажу зараз про Донеччину, кажу зараз про Лиманський напрямок. Звільнення силами оборони понад 200 квадратних кілометрів території в районі Лимана може виявитися однією з найважливіших наземних операцій цієї війни. Таке написало видання «Поважне The Telegraph». Констатують, упродовж 4 місяців українські сили приховували свої наміри, водночас готуючи маневри на операцію застосування бронетехніки, безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби і високоточної зброї. Абсолютно не знецінюючи дії українських захисників, я масштаби операції зараз намагаюся зрозуміти. Поясніть, будь ласка, чи дійсно можемо вважати її найважливішою або однією із найважливіших у цій війні? Що там відбулося? Розкажіть.
5: По-перше, ця операція продовжує приховуватися. Ми не чули нічого офіційного з цього приводу. Тим паче, що повний поки що інформаційна блокада. Немає інформаційних повідомлень офіційних з боку Генерального штабу чи тих підрозділів, які були задіяні або можуть бути задіяні в цій операції. Тому зараз ми кажемо про речі, які обговорюються на неофіційному рівні. Якщо те, що зараз обговорюється, правда. Я зараз кажу це в умовний спосіб, повторюю, що це правда. Тоді мова може йти, про операцію щодо відтікання північної сторони півоточення Лиману. Якщо ми зараз побачимо, що зараз є на мапі Діпстейт, а Діпстейт не оновлював мапу довкола Лимана, починаючи з кінця травня цього року, то ми можемо побачити таку підкову, яку ворог намагався утворити біля Лиману, для того, щоб це місто напівоточити, або оточити, спробувати оточити, і створити такий звичний для себе маневр. Оточити місто, побачити, позбавити його логістики, спробувати зайти всередину цього міста, ну і витіснити звідти наші війська. Лиманський напрямок, він був важливий для Російської Федерації з точки зору оточення або охоплення Сєвєродонецької агломерації. Якщо справді північна сторона на півоточі Лиману була зрізана, ну тоді ці плани зриваються. Але знову ж таки кажу, якщо і ще раз якщо, оскільки ми зараз кажемо вам про речі, які обговорюються на неофіційному рівні, офіційно не підтверджені.
1: Ви казали, що обмаль інформації про оцю Луманську операцію в українському інформаційному просторі так само майже не пишуть про неї, і самі рашисти майже відсутня, і реакція на успіхи українців на Лиманському напрямку. Так звані російські воєнпорі просто згадують про важкі бої, якихось подробиць не надають. Окремі намагаються, так би мовити, достукатися і повідомити нагору, що ситуація для них на цьому напрямку критична і що треба з цим щось робити. Тобто, поясніть, будь ласка, навіть в Генштабі російському не знають, що відбувається, і не намагаються дізнатися, чи не вважають цей напрямок настільки важливим, щоб зараз туди перекидати свої війська? Або нічого просто перекидати?
5: Ну, якраз інформації повно про цю історію довкола Лиману, просто я кажу, що немає офіційної інформації. Немає офіційної доповіді Генштабу про те, що ми там проводимо якісь наступальні дії. А інформації щодо того, що зараз відбувається біля Лиману, достатньо. І ми можемо, в принципі, робити якісь висновки, але з важливими, скажімо так, ремарками щодо цього. Так само достатньо інформації з боку так званих російських воєнкорів. Як ви кажете, вони кажуть, вони пишуть про те, що там російська армія знаходиться в важкому стані, значить, відбуваються важкі бої і намагаються достукатися до вищого військово-політичного керівництва Російської Федерації, яке перебуває в такому, знаєте, не знаю, прострація, як це називати, паралельна реальність. Бо тиждень тому, наприкінці серпня, Путін доповів про захоплення Святогірська. А що це означає? Це означає, що наступ на цьому напрямку, значить, в уявленні Путіна відбувається дуже успішно, і ворог зараз знаходиться, ну, безпосередньо близько від Слов'янська. Ну, от, принаймні, так, такий висновок можна зробити, якщо послухати Путіна. Це все не відповідає дійсності абсолютно. І це означає, що хтось Путіну навішав лапшу на уші, на вухо, макаронів, так, спагетті. І він ці спагетті зараз вивалив на широкий загал. Причому він сказав, що піднявся до Герасимова, і це йому повідомив Герасимов. Тобто, очевидно, інформація, яка надходить до вищого військово-політичного керівництва і до керівника Генерального штабу, вона знизу нагору поступає повністю викривною. Ну, або Герасимов свідомо обманює свого керівника і надає йому інформацію ту, яка не відповідає дійсності. Чому це робиться, на якій стадії ця інформація зараз викривляється по російській вертикалі, ну, мені сказати важко.
1: Що ж, ну і на початку нашої розмови ми говорили з вами про те, як протидіяти російській балістиці, як протидіяти російським реактивним шахедам. Прекрасне повідомлення з'явилося напередодні про те, що Європа зараз виділяє мільярди на українську ППО. Єврокомісія офіційно схвалила спрямування великої суми грошей з кредиту на підтримку України якраз для закупівлі безпілотників і ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот». Розповів про це єврокомісар з питань оборони Андріус Кубілюс. Каже, рішення дозволяє Україні закуповувати американські ракети ПАК-3 для комплексів «Петріот». Назвав це єврокомісар справді важливим кроком уперед, над яким Єврокомісія працювала разом із країнами ЄС та українською стороною. Ну, по-перше, в термінах гроші виділили, поки надходитимуть ці ракети. Мене певний час, чи є нам відбуватися зараз, скільки часу мене приблизно, щоб Україна змогла закупити і отримати це озброєння для протидії російській балістиці. Ну і, по-друге, сам крок оцініть, будь ласка, я так розумію, надзвичайно важливий для нас зараз.
5: Він важливий, але, знову ж таки, на ваше питання, скільки часу потрібно, відповісти неможливо. Розумієте, оскільки кількість ракет, які взагалі виготовляються в світі, вона обмежена. Вона обмежена певною, певними рамками. Це 650 ракет на рік. Значить, і вони виготовляються з Штатами Америки. І на ці ракети зараз вишукувалася черга. І всі черги не лише України, там інші країни, в тому числі Близького Сходу, в тому числі європейські країни, які замовляли ці ракети, і замовляли комплекси «Петріот» з цими ракетами і так далі. Тому сказати, скільки часу знадобиться, неможливо. так само неможливо сказати, скільки ракет нам будуть готові продати. Тому ця інформація, я зараз можу назвати будь-яку кількість і будь-який час, але ця інформація буде не наближена до реальності. Відомо, що нам Німеччина готова передати ракети ПАК-2, це попередня модифікація. Так само можна цими ракетами збивати балістику, але з меншим ефектом, оскільки немає в цих ракетах технології хіп-ту-кіл, тобто долучання ракети в ракету. Тому конкретну відповідь на ваше питання дати неможливо.
1: Угу. А влучання в ракету, ракету це якраз ПАК-3. Ми маємо мати саме ці ракети, це озброєння.
5: Це ПАК-3. Угу.
1: А які ще країни? А які ще країни можуть? Зрозуміло. А які ще країни можуть продати, передати нам антибалістичні ракети для Петріот? Йшлося про Грецію, але щось їй там не подобалося і напряму не хотіли нам передавати ракети. Що то за історія? Розкажіть, будь ласка, і які ще країни? В яких ще країни можуть по сусікам поскрісті, так би мовити?
5: Так ці ж будь-які країни, вони залежні від постачання ракет із США, а воно обмежено для будь-яких країн. Розумієте? Тобто тут або мова може йти про ракети, які близькі до списання через термін придатності, але можуть бути ще використані, або мова може йти про попередні модифікації, або там мова може йти про дуже невелику обмежену кількість ракет, які хтось там може передати. Ну, які країни це можуть? Греція? Ну, у Греції питання є із Туреччиною, вона так само хоче ці ракети тримати про собі. Ну от, я чув про Іспанію, яка теж там готова нам допомогти, але тут теж таки невідома кількість ракет. Основним донором нашим була Німеччина, але Німеччина вже достатньо нам передала, і вони зараз кажуть про те, що їм важко це робити, оскільки вони теж повинні мати певний запас ракет для того, аби підтримувати власні можливості. Тому ситуація з ракетами складна. Зараз пропрацьовується варіант ПАК-2, і зараз пропрацьовується варіант із передачі в розпорядження України інших варіантів протибалістики. Це комплекс САМ-Ті, франко-італійський New Generation, який теж пристосований для збиття балістичних ракет. І ви чули, мабуть, що нам передали ліцензію на виготовлення ракет Астер-30, котрі передбачені для цього комплексу. Але це, знову ж таки, питання часу. Це на найближчі дні може бути. Відповідно, зараз варіанти. Так-так?
1: Хотіла уточнити ще раз у вас комплекс САМ-Ті. Це ж про Францію і Італію, їхнє спільне виробництво. Саме з цими країнами комунікуємо про цей комплекс.
5: САМ-Ті New Generation, який був модифікований спеціально для збиття балістики, балістичних ракет. Ми з ними комунікуємо, там, наскільки я розумію, це простіше, ніж з ліцензіями на Петріот, на ПАК-3, але теж потрібен час.
1: Дякую. Ну і на цьому фоні отримаємо приємні повідомлення від наших канадських друзів. Ми пам'ятаємо, президент Зеленський в Канаді перебував, зараз ще перебуває з візитом. Канада і Україна уклали угоду на постачання критично важливих ракет-перехоплювачів для ППО через певний механізм на 350 мільйонів канадських доларів. Напевно, це не такі шалені суми, які зараз Європа виділяє для України, але нам дуже і дуже приємно. Про цей крок Канади розкажіть, будь ласка, і наскільки те, що передають вони нам, допомагає нам зараз, так, може зразу бути задіяним. Чи вони в основному про гроші? Вони нам гроші, і Україна тоді купує цю антибалістику?
5: Ну, все те, що нам взагалі, знову ж таки, антибалістика, от коли ми кажемо про гроші, воно впирається в темпи виробництва. Ну, можна виділяти мільярди грошей, якщо 150 ракет виготовляється на рік, і ця кількість, вона є єдиною на планеті, і за цією кількістю вишуковуються черги, то скільки нам не передали гроші, нам потрібно буде штовхатися плечима для того, щоб щось отримати, розумієте? Воно все обмежується кількістю. Ми можемо за все золото світу мати в цьому розпорядженні, але щоб цих ракет стільки, то стільки у нас це буде, і більше ми не отримаємо, оскільки все залежить від виробництва. Тому те, що нам прийде Канада, це дуже добре. І будь-яка допомога нам буде дуже помічною, але коли ми кажемо про антиболістику, ситуація саме така.
1: Дякую, що описали картину. І говорячи з вами про атаки по території України, пане Денисе, не зачепила одну вкрай важливу тему, а тенденція, на превеликий жаль, дуже і дуже сумна для України і українців. Йдеться про обстріли залізничних потягів, причому пасажирських потягів, нападають на них рашистські дрони. Укрзалізниця не планує скасовувати жоден поїзд далекого сполучення через обстріли. Проте наразі більшість рейсів курсують з затримками від 1 до 9 годин. Українська правда пише, що Росія найчастіше атакує поїзди на Харківському, Сумському, Дніпропетровському, Запорізькому, Миколаївському та Одеському напрямках. Ми говорили в нашому ефірі, чому це відбувається, чому так роблять рашисти. У вас питаю, що із цим робити?
5: Харківські, Сумські, Запорізькі, Одеські напрямки. Тобто ці напрямки або прифронтові, або прикордонні. І це дає можливість противнику використовувати, очевидно, керовані дрони, які можуть атакувати рухомі цілі, так, в русі. Це дуже небезпечно. Що нам з цим робити? Ну, тут я маю дати якусь пораду, чого я зазвичай намагаюся не робити. От. Цим робити те, що в який спосіб треба позбавляти противника використовувати керовані дрони на цих напрямках. Але це дуже загальні слова. А щодо пасажирів, ну, очевидно, це дуже великі незручності для них будуть, але тут нічого не поробиш. Життя воно важливіше. Тому якщо цей поїзд зупиняється десь в полі, і доводиться виходити з вагонів, ну, очевидно, треба виходити з вагонів, бо небезпека дуже велика, і своє життя треба берегти і ставити його на перше місце.
1: Це точно. Пане Денисе, дуже вам дякую за коментарі, дякую, що вийшли на прямий зв'язок. Зі студією Денис Попович, військовий оглядач, говорив зі мною. Ми, друзі, йдемо далі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: В Україні змінюються правила видачі та обміну посвідчень водія. Як повідомляють у Міністерстві внутрішніх справ, головна мета цих нововведень – привести українське законодавство до європейських стандартів та суттєво підвищити безпеку на дорогах. Головна зміна стосується терміну дії водійських документів, який відтепер залежатиме від категорії транспорту. Так, водії мотоциклів та легкових автомобілів отримуватимуть посвідчення на 15 років, а от для кермувальників вантажного та пасажирського транспорту цей строк становитиме лише 5 років. Разом із цим запроваджується і обов'язковий медичний огляд для обміну документів. Звичайні автомобілісти та мотоциклісти проходитимуть його кожні 15 років, тоді як професійні водії, що здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, кожні 5 років. При цьому повторно складати іспит із водіння під час обміну посвідчення не доведеться, якщо інше окремо не передбачено законом. У МВС зазначають, постійні посвідчення, які були видані раніше, залишатимуться дійсними до тієї дати, що вже вказана на самому документі. Нові правила почнуть діяти офіційно із дня опублікування урядової постанови.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На Харківщині затримали командира підрозділу Збройних сил України, який намагався нелегально продати майже півтонни вибухівки. Це одна із найбільших партій, які вдалося викрити від початку повномасштабної війни. Як повідомили у Службі безпеки України, командир механізованої бригади підшукував покупців через тематичні телеграм-канали. Він обіцяв клієнтам особисто доставити тротил на своєму службовому автомобілі. Зловмисник зберігав вибухівку у заздалегідь облаштованих схронах на прифронтовій території Харківської області. Донбасі, де тимчасово дислокувався його підрозділ. Правоохоронці затримали його на гарячому у Чигуївському районі поблизу військової частини під час збуту. Операцію провели спільно із Національною поліцією за сприяння головнокомандувача Збройних сил України. На місці затримання силовики вилучили всю підготовлену партію тротилу та смартфон із доказами контактів із покупцями. Чоловіку повідомили про підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 7 років ув'язнення. І тимчасово скоригована організація контрольної діяльності у 3 пунктах пропуску на кордоні Молдови та України. Йдеться про безпеку персоналу КПП через російські обстріли. Як зазначено на сайті прикордонної поліції Республіки Молдова, спільний молдовсько-український контроль встановлено на пунктах пропуску Джурджулеш-Тирені, Бриченні-Росошань і Крива-Мамалига. У відомстві зазначили, що на території України здійснювали контрольну діяльність співробітники прикордонної поліції та митної служби Республіки Молдова. У прикордонній поліції уточнили, що починаючи з 8 ранку 12 вересня протягом 90 днів організацію контрольної діяльності у 3 пунктах пропуску вирішили тимчасово скоригувати. Таким чином, з міркувань безпеки персонал контрольних органів Республіки Молдова повернеться на національну територію і здійснюватиме свою діяльність у Молдові. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: Роботодавці отримали можливість звіряти і оновлювати дані військового обліку своїх працівників онлайн через портал «Дія». Щоб внести зміни в облікові дані онлайн, керівник підприємства або уповноважена особа має авторизуватися на порталі «Дія», подати необхідну інформацію, підписати повідомлення електронним підписом. Інформація про прийняття працівника на роботу або звільнення після перевірки даних оновлюється у єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг» протягом 72 годин. Якщо роботодавець подає відповідне повідомлення в електронному

0: чи каністру і ажіотажно біжу все скуповувати. Другий варіант, можу трохи докупити на пару днів, доки не відновлять логістику. Ну і третій варіант, нічого не роблю, сподіваюся, що все порішає невидима рука ринку. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.mb.ua. Ближче до завершення своєї другої ефірної години повідомлю про результати сьогоднішнього голосування. Ну а зараз говорити будемо про справи суспільно-політичні. На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, добрий день, слава Україні, добрий ранок, точніше.
1: Героям слава, добрий ранок.
0: Говорити спочатку будемо про вибори із Російською Федерацією. Пам'ятаємо, там в 20-х числах вересня вони відбуватимуться. Тобто зовсім скоро президент Зеленський заявив, що під час виборів в РФ не буде сприятливих умов для переговорів. Утім, наприкінці вересня може відбутися зустріч із представниками Сполучених Штатів у Нью-Йорку. Зеленський каже, посилює Росія інтенсивність атак, коли дізнається про переговори України із американцями, канадцями чи європейцями. І каже, таким чином Москва намагається зірвати дипломатичний процес. Але Україна продовжує рухатися в напрямку досягнення миру. Ще раз нагадаю, так сказав президент Зеленський. А що, власне, змінюють чи змінять вибори у Російській Федерації? Чому зараз на них орієнтуються і за них так чіпляються? Невже якихось сюрпризів у Російській Федерації варто чекати?
1: Ну, тут важливо зазначити, що з одного боку дійсно вибори особливо не впливають на ситуацію в країні. Як казав свого часу, здається, Сталін, що, мовляв, важливо не те, як голосують, а хто рахує. І в Росії Путіна, ну, власне кажучи, саме так і все відбувається. І там, наприклад, є достатньо цікава історія з запровадженням електронного голосування. І це дозволило буквально протягом одного року змінити ситуацію з голосуванням в Москві, Московській області. Замість 40%, які завжди там отримувала опозиція, вона почала отримувати 3-4%. І, власне кажучи, це показує характер фальсифікацій і те, ну, наскільки російська влада готова все це фальсифікувати. Але, з іншого боку, ми пам'ятаємо і ситуацію в Білорусі. Давайте згадаємо, де теж начебто вибори нічого не вирішували, але фальсифікація виборів Лукашенком в 20-му році призвела до масштабних акцій протесту. І, власне кажучи, в тій же Росії була Болотна, де теж люди виходили, в тому числі через можливі фальсифікації виборів. Тому, я думаю, саме з цим пов'язана зняття яблука з виборів, бо з одного боку це єдина партія, яка відкрито артикулювала антивоєнну позицію і швидко набирала популярність, і в Росії, в Кремлі боялися, що, скажімо так, виникне точка зборки, незважаючи на всі, ну, скажімо так, претензії до цієї партії яблука. Але з іншого боку, і це, можливо, боялися якихось от таких виступів і збільшення антивоєнних, ну, настроїв, оскільки діпстрайки України показали, що війна прийшла і до Росії, і, ну, скажімо так, багато росіян почали задавати незручні питання своїй владі. Тому опосередковано, дійсно, для Путіна це дуже важливо, важливо з точки зору наслідків, але я би і не прив'язував голосування до переговорів. Більше того, дійсно можна погодитись, що масові удари рашистів по Україні, вони прив'язані до переговорних процесів, але вони скоріше прив'язані до переговорів з американцями, бо таким чином Путін демонструє, що він контролює ситуацію, він перемагає і так далі, і так далі. Таким чином він намагається тиснути на американського президента і, на жаль, іноді це працює, бо Трамп, знаєте, він дуже любить зовнішні ефекти, і от коли Україна дійсно почала завдавати серйозних ударів по НПЗ і по маркетплейсам, в Сполучених Штатах змінилося настрій в оточенні Трампа. Зараз вони знову, на жаль, змінилися через масові удари по Україні, але замість того, щоб докласти зусиль для допомоги.

0: от там є така собі риторика з боку Дональда Трампа. Давайте згадаємо і про чудову розмову з Путіним і заяви військов у Москві. Але з іншого боку, є тут важливі моменти, які говорять про певні зміни підходів до переговорів. І тому, ну, можна сказати, на все добре складається і у расистів, м'яко кажучи. Тому, скажімо так, будемо сподіватися на подальший розвиток подій позитивному для нас напрямі.
1: Щодо подальшого розвитку подій, мирних переговорів і отих надважливих зустрічей, які відбуватимуться у 20-х числах вересня, я нагадаю, ми уважно стежимо, слухачам нагадаю, ми уважно стежимо за тією зустрічю, яка має відбутися між президентом Сполучених Штатів Трампом і Сі Цзіньпіном. Там щось намагалася вкиди робити російська сторона про те, що на трьох можуть зустріч влаштувати. Тим часом Сі Цзіньпін на від час іншого форуму, іншої зустрічі, каже, ні, я не буду говорити із Путіним. Ну, напевно, тому що немає про що говорити. Ну і пам'ятаємо, що президент Зеленський у 20-х числах вересня також має поговорити, має зустрітися із президентом Сполучених Штатів Трампом. Скажіть, що ці зустрічі можуть змінити, де ми є зараз і яка з усіх перерахованих буде найважливішою?
0: Ну, станом на зараз, на жаль, не можна сказати, яка із зустрічей буде вирішальною, хоча тут ми можемо прогнозувати і робити припущення, що зустріч Трампа з Сі Цзіньпінем, вона може серйозно вплинути на ситуацію. До речі, із цікавого, за різними оцінками, в Росії намагалися, скажімо так, натиснути щодо мирних переговорів після 20 вересня, мовляв, після виборів в Росії, і до цього прив'язували і не голосування за, пам'ятаєте, той законопроект Грема Блюменталя про посилення санкцій щодо Росії і щодо її союзників. Але начебто є інформація, що наступного тижня це голосування відбудеться. І тут в чому є нюанс, що якщо от наступного тижня голосування не відбудеться, то воно, скоріше все, буде відкладено вже до нового складу нижньої палати. І це теж, скажімо так, важливий момент, бо і Сполучені Штати зараз живуть в умовах такої активної виборчої кампанії, але вочевидь, що під час зустрічі з китайським лідером американський президент буде обговорювати і питання України. І є важливий момент, що, наприклад, важливим елементом цих переговорів може бути початок мирних переговорів України, США і Росії. І от на саміті Великої Сімки в Вівіані було підписано резолюцію, де було зазначено, що ці переговори мають починатися з повного і безумовного припинення вогню. В принципі, це підтримує Китай, особливо якщо дійсно Трамп отримає можливості тиску на Китай, Іран, Росію через санкції згідно з законопроекту Грема Блюменталя. І що важливо, що через те, що Україна заблокувала південні порти Росії, фактично серйозно зупинився російський експорт сільськогосподарської продукції, не тільки нафти. І ми маємо тут розуміти, що якщо левова частка так званого тіньового танкерного флоту Росії йде через Балтику, то якраз левова частка сільськогосподарського експорту йде через південні порти. І внаслідок цього почали зростати ціни на сільськогосподарську продукцію, і війна Росії проти України стала, ну, скажімо так, некомфортною для союзників Росії, в першу чергу Китай, Індія, Туреччина. І от тут, можливо, з'явилися власний інтерес у Китаю говорити, якщо не про повне зупинення вогню, то про секторальні перемир'я. І впливати на Росію для того, щоб там погоджувалися на прийнятних для України і всього світу умовах.
1: Щодо припинення бойових дій, керівник Офісу президента Кирило Буданов озвучив свою версію, свій сценарій. Каже, що, ну, найправильніше, найреалістичніше, точніше, зараз Це припинення бойових дій із зупиненням вогню по фактичній лінії фронту, яка якраз існуватиме на момент досягнення угоди. Ось що сказав Буданов. Звісно, без будь-якого юридичного визнання із боку України відмови від території такого не буде, і ніхто цього не робитиме. Дуже важливо, що на цьому наголосив керівник офісу президента. А у вас я перепитаю, зупинка вогню по фактичній лінії фронту. Що б змусило Путіна піти на такий крок? Бо про побєдні побєди йому і він досі звітують, але це не завжди так. Лиманська операція успішна для українських сил. Це дуже показова історія в цьому сенсі.
0: Безумовно, і, власне кажучи, тоді випливе брехня Путіна публічна про оти Святогорськ, бо там вважають, що фактично лінія, я маю на увазі в Кремлі, йде десь в абсолютно нереальних межах. І з цієї точки зору вочевидь, що Путін і Кремль погодяться на зупинку вогню тільки в тому випадку, коли Росія не матиме можливості для того, щоб підтримувати війну такої інтенсивності, як вона зараз веде. В тому числі це і відновлення, достатньо швидке відновлення балістики, побудову реактивних дронів, все, що зараз ми, так знаєте, з чим наочно стикаємося. Для цього потрібно посилення санкцій і, я думаю, в тому числі посилення далекобійності України за рахунок західної допомоги ракетами і безпілотниками, можливо, реактивними, і про це говорять і наші представники, що зараз тестуються різні варіанти, ну, безумовно, посилення ППО, щоб знизити ефективність рашистських ударів. Але от, мені здається, дзеркальні симетричні відповіді щодо, в тому числі, ударів по російській економіці, технологічних ланцюжках і, в першу чергу, по, знову ж таки, об'єктам нафтогазового комплексу, по об'єктах військово-промислового комплексу, воно буде наближати рішення, яке буде говорити про готовність Росії говорити про зупинення вогню, повне і безумовне припинення вогню.
1: Трошки поговоримо про те, що в внутрішній політиці в Україні в нас відбувається. Передусім, пан Столар, Вадим Столар, привернув нашу увагу. Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід. Застава у 300 мільйонів гривень без взяття під варту. Повідомляє про це «Українська правда» із посиланням на власні джерела. Отримав Столар, нагадаю, підозри в створенні злочинної організації, протиправному заволодінню майном, підробці документів і несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем. До 15 років позбавлення волі зараз йому загрожує. В зв'язку з цим виникає запитання, 300 мільйонів гривень без взяття під варту. Це адекватні кроки? А якщо знову поїде за кордон, а якщо втече?
0: Ну, сума достатньо велика. Мене цікавить інше, те, що пан Столар приїхав до України, фактично маючи гарантії щодо саме такого рішення. І це наштовхує на думку, що результатом переговорів, вочевидь, це були антикорупційні органи, було рішення Столара, ну, наприклад, піти на угоду зі слідством. Тому ми маємо враховувати цей елемент. І судячи з, ну, скажімо так, пред'явлених обвинувачень, в тому числі створення організованого злочинного угрупування, то мова може йти і згідно із законодавством про те, що, ну, фактично він дасть покази, знову ж таки, на людей, які були причетні з Офісу Президента, з уряду, чи вже дав покази відповідні до фактично функціонування цих систем. І це, ну, скажімо так, додає інтриги в тому, які ж нові імена можуть з'явитися в підозрах і справах НАБУ.
1: Ну що ж, яких нових імен чекати не будемо, гадати на кавовій гущі, звісно. неприємні історії, які лунають для України, неприємні для нас самих, неприємні для іміджу нашої держави. Тим не менше, великий плюс, що такі справи розслідуються, і все-таки залишається сподівання, що винні в них будуть покарані. Що стосується генпрокурора Кравченка, ми пам'ятаємо, що наступного тижня Верховна Рада має проголосувати за його відставку, але у разі і у випадку, якщо президент Зеленський знайде кандидатуру у відповідь, знайде, хто стане наступним генеральним прокурором України. Натомість президент Зеленський поїхав у відрядження, ми пам'ятаємо, була Норвегія, також Канада зараз. Ну і, власне, чому це сталося, хочу у вас спитати, чому Зеленський нічого не вирішив із фігурою генпрокурора, і ваші прогнози, як ситуація буде розвиватися наступного тижня вже у Верховній Раді?
0: Ну, як ми чули ще, знаєте, з перших років президентства Володимира Зеленського, він говорить, що на посаді цієї, на цій посаді має бути 100% його людина. І я думаю, що головна проблема пошуку цієї на 100% своєї людини і голосів у Верховній Раді. Бо зрозуміло, що генпрокурор на це людина, яка ну є достатньо критично важливою з одного боку, для того, щоб, наприклад, підписувати підозри для депутатів, народних депутатів Верховної Ради без, власне кажучи, там були навіть дискусії, чи може заступник підписувати, чи ні. І за законом, от тут ключова ланка – генеральний прокурор. З іншого боку, це і ланка для тиску з боку Банкової на тих же народних депутатів. Тому, я думаю, там буде не дуже, скажімо так, просто знайти відповідні голоси, враховуючи кандидатуру. Ну, а головне, що, давайте згадаємо, Україна не виконала свої зобов'язання перед Європейським Союзом, бо обіцяла, що будуть змінені закони щодо, ну, фактично, конкурсу і участі в цьому конкурсі міжнародних експертів щодо якраз кандидатури генерального прокурора і кандидатури директора ДБР. І, власне кажучи, зараз в Європейській комісії дуже чітко зазначають, що от боротьба за незалежність НАБУ і САП, вона дає знаки, що ці дві структури працюють на повну потужність. І важливо, щоб і Генеральна прокуратура, і ДБР почали працювати як структури, які дійсно, ну, фактично борються із злочинністю, а не очолюють її, як от ми побачили в історії з справою Карфаген.
1: Власне, ну і ще трохи про роботу Верховної Ради. Пам'ятаємо заклик міністра фінансів пана Марченка до депутатів, який дуже попросив, м'яко кажучи, підтримати законопроекти, від яких залежить надання фінансування від міжнародних партнерів. Це і Європейський Союз, це і МВФ. Тим часом пам'ятаємо, що вже втретє до сесійної зали має потрапити документ, законопроект, так званий податок на посилки, так ми його спрощено називаємо. Комітет його розглянув ще раз ухвалив, каже, заради Бога, проголосуйте, будь ласка. Які ваші прогнози, чи відбудеться вже втретє це голосування, наскільки воно буде результативним, і що тримає депутатів, хто або що заважає ухвалити цей закон, якщо він такий потрібен, якщо він такий потрібний, потрібний передусім для отримання Україною грошей?
0: Ну, тут, знаєте, тут є певна і маніпуляція з боку, і в тому числі Офісу Президента, оскільки не все впирається в цей законопроект, і це дійсно частина домовленості з Міжнародним валютним фондом, Європейським Союзом, але, ну, скажімо так, на тлі того, що були витрачені величезні гроші на популістичні програми Володимира Зеленського, там і всякі електронні баки, і кешбеки, і так далі, то тут ми можемо говорити, що неефективно витрачалися державні гроші, і вочевидь, можна було, скажімо так, утриматись від цього. Більше того, от коли говорять про наші зобов'язані перед Європейським Союзом. Там головне – це якраз реформи в галузі верховенства права і правоохоронної системи. Тому не тільки питання в посилках. Ну і щодо результативного голосування, тут, знаєте, багато буде залежати від того, чи запровадять голосування через смартфон. Бо якщо це буде голосування через смартфон, яке, ну, фактично не захищено нічим, то, я думаю, тоді різні рішення будуть несподівано набирати, ну, скажімо так, більшість, навіть якщо народні, не всі народні депутати будуть голосувати, от тут є проблема, оскільки це не дозволяє говорити про персональне голосування тих чи інших народних депутатів. Я думаю, саме тому от виникла ця ідея, як врятувати такі голосування. Бо замість того, щоб працювати з Верховною Радою, уряд, ну, і бачимо, достатньо часто починає теж тиснути. Хоча питання в якості цих законів і, повторюся, в ефективності витрачання державних коштів.
1: Що ж, пане Олександре, я вам дуже дякую за коментарі і дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, говорив зараз зі мною. Ну, а ми, друзі, почуємося, побачимося наступної ефірної години. Будь ласка, дочекайтеся і говорити ми будемо про небо українське, і не тільки українське, як розумієте, велика кількість ударів і по території Російської Федерації, наші далекобійні санкції, обговоримо їх обов'язково, і по території України, на превеликий жаль, тривають удари, про все будемо говорити. Чекайте.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У Дії працює Ветеран Про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єуселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Є-відновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
4: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
5: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
2: Для довідки.
3: У застосунку «Резерв Плюс» можна оформити відстрочку від мобілізації для батьків дітей з інвалідністю. Система автоматично перевіряє дані у державних реєстрах і результат приходить у застосунок. Подати запит можуть рідні батьки дитини з інвалідністю до 18 років та рідні батьки повнолітньої дитини з інвалідністю. Аби подати запит через «Резерв Плюс», оновіть застосунок до останньої версії в App Store або Google Play, авторизуйтесь, на головному екрані натисніть три крапки, виберіть «Подати запит на відстрочку», виберіть потрібний тип відстрочки. Надішліть запит і дочекайтеся сповіщення із результатом. Якщо обидва батьки військовозобов'язані, кожен із них може окремо подати запит на відстрочку у «Резерв Плюс». Головна умова – інформація про встановлену інвалідність має бути чинна та внесена до інформаційних систем Мінсоцполітики, сім'ї та єдності. Якщо срок дії документа про інвалідність закінчився і дитина не пройшла переогляд, послуга буде недоступна. Подати запит можна буде тільки після отримання нового документа. документа про інвалідність. Система може відмовити в оформленні відстрочки, якщо у державних реєстрах відсутні або неповні дані про дитину чи її інвалідність. Оновити ці дані можна онлайн в електронному кабінеті особи з інвалідністю. Якщо дитина ще не зареєстрована у системі, спочатку зареєструйте її. Також дані можна оновити в установах. У повідомленні про відмову у застосунку буде зазначено, куди звернутися: до найближчого центру надання адміністративних послуг, органу соціального захисту населення за місцем проживання чи пенсійного фонду. Під час візиту туди із собою буде потрібно мати такий пакет документів: свідоцтво про народження або ID-картку дитини, якщо є, реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини та її пенсійне посвідчення. Якщо дитина неповнолітня, медичний висновок про інвалідність, а якщо повнолітня, довідку до акта огляду МСЕК, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків одного із батьків та витяг про зареєстроване місце проживання. Якщо ви користуєтесь електронним кабінетом, достатньо скан копії цих документів. Якщо система все одно не знаходить дитину, фахівець держустанови має перевірити дані разом із вами, адже причиною може бути помилка у записі.
6: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські військові розстріляли двох українських захисників, яких взяли в полон на Донеччині. Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактом воєнного злочину. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. Трагедія сталася 2 вересня у лісосмузі поблизу Добропілля. Двоє військовослужбовців Нацгвардії України виконували бойове завдання на вогневій позиції, де їх захопили в полон російські окупанти. У подальшому представники Збройних сил РФ стратили беззбройних українських бійців, розстрілявши їх з автоматичної зброї. За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Наразі слідчі СБУ у Донецькій та Луганській областях проводять невідкладні дії, аби встановити усі обставини розстрілу та конкретних військовослужбовців РФ, причетних до злочину. У прокуратурі наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Це далеко не перший випадок розстрілу українських військовополонених російськими окупантами, а систематична злочинна практика агресора. Внаслідок російського удару по Прилуцькій тютюновій фабриці підприємству довелось призупинити роботу. Про це повідомили у прес-службі БАТ «Україна». Там зазначають, що наразі триває оцінка наслідків атаки та документування завданих пошкоджень. Роботу фабрики тимчасово зупинено. Більш детальної інформації представники компанії не розкрили. Російські війська атакували безпілотниками «Прилуки» 7 вересня. Ворог влучив у тютюнову фабрику «British American Tobacco», внаслідок чого спалахнув цигарковий цех. На момент атаки співробітники підприємства перебували в укритті, тому серед працівників загиблих і тяжко поранених не було. Постраждала місцева жителька, яка перебувала на зупинці неподалік. Прилуцька тютюнова фабрика є одним із найбільших платників податків тютюнової галузі та загальнодержавного рейтингу України. А в ніч на 8 вересня, нагадаю, російські окупанти завдали удару по фабриці тютюнової компанії Imperial Brands у Києві. Внаслідок удару було зруйновано виробничі потужності та інфраструктуру фабрики. Натомість в результаті українського удару повністю згорів логістичний центр російського маркетплейсу «Озон» поблизу Саратова. Про це свідчать супутникові знімки. На них видно, що великий логістичний центр вигорів вщент. Загальна площа знищеного складу «Озон» становила 100 тисяч квадратних метрів. Знищений об'єкт під Саратовом став уже 7-м складом компанії «Озон», який був пошкоджений або повністю зруйнований українськими силами, починаючи від 22 серпня. Загалом, починаючи від 18 липня, це вже 33-й випадок успішних ударів по великих логістичних комплексах на території РФ, включаючи склади Wildberries та інших російських компаній. Нагадаю, у ніч на 11 вересня Саратовська область Росії опинилась під атакою безпілотників. В обласному центрі було зафіксовано пожежі щонайменше на 2 об'єктах. При цьому «Озон» приховав адреси своїх складів у Росії з відкритого довідника. Це сталося щонайменше за 20 днів до перших ударів. І енергетична зустріч країн G20 відбудеться у Г'юстоні 14-16 вересня. Як повідомив представник Білого Дому, туди приїде і представник Росії. Минулого місяця Сполучені Штати вже вітали міністра фінансів Росії Антона Сілуанова на зустрічі країн G20 у Північній Кароліні. Це стало першою особистою присутністю російського чиновника подібного рангу на форумі з часів вторгнення Росії в Україну 2022 року. Зустріч міністрів G20 з питань енергетичного достатку відбудеться від понеділка до середи за участю представників Сполучених Штатів, а саме міністра внутрішніх справ Дуга Бургума, міністра енергетики Кріса Райта і представника Білого Дому Джарода Агена. Очікується також присутність представників енергетичної галузі з Європи та Азії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Доброго ранку усім, хто щойно до нас приєднався. Ще раз нагадаю, 12 вересня на календарі, це субота. Звуть мене Юля Петрова. Що відбувається, друзі? Росіяни вдарили дроном по приватному сектору Запоріжжя. Тут двоє загиблих, є постраждалі. Також були прильоти в Кривому Розі, Одесі і Дніпрі. У Росії натомість добрі дрони атакували Тольятті і Таганрог. Тут вирують пожежі на підприємствах. Ну, а Путін погрожує Європі війною у разі введення європейських військ в Україну. Про все це будемо говорити в нашому ефірі. Я нагадаю вам лише про край важливий збір. Разом із фондом «Повернись живим» ми продовжуємо збирати 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, аби збивати російські безпілотники. Збір триває, як ви пам'ятаєте, в межах проєкту «Дронопад». Долучайтеся до нього, будь ласка. Посилання на банку знайдете в описі до кожного відео на YouTube «Радіо НВ». Ну і наше традиційне вранішнє голосування, не забули про нього. Удари росіян по території України, саме про це йдеться у ньому сьогодні вранці. Ми запитуємо у вас, що ви робите, якщо рашисти пошкодять склад супермаркету чи АЗС поруч із вами. Варіант номер один – беру валізу чи каністру і ажіотажно біжу все скуповувати. Другий варіант – можу трохи докупити на пару днів, доки не відновлять логістику. Ну і третій варіант – нічого не роблю, сподіваюся, що все порішає невидима рука ринку. Голосуйте, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Ну, а ближче до завершення цієї ефірної години повідомлю про результати вранішнього голосування. Ну, а зараз говорити будемо про небо українське і не тільки українське. На прямий зв'язок зі студією виходить Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПа «Україна» і український авіатор. Пане Геннадію, доброго ранку, слава Україні!
3: Доброго ранку, героям слава, вітаю вас і всіх слухачів і глядачів вашого каналу, пані Юля, з найкращими побажаннями, як завжди.
2: Як завжди, я до вас також з найкращими побажаннями. Дякую, що знаходите для нас час, для таких важливих коментарів. Розпочинаємо із атаки рашистів по території України. Свіжа атака, от щойно чули, повідомляла я. Запоріжжя, Кривий Ріг, Одеса, Дніпро, знову реактивні дрони, знову ракети. Пам'ятаємо, що зараз Росія продовжує безперервно атакувати Україну ударними дронами, частина з яких є реактивно. Влучання безпілотників у АЗС у Києві фіксувалося напередодні. Це і Подільський район, Оболонський район, Дніпровський район. Також відомо, що вдарили рашисти по будівлі Київстару. Все це напередодні відбувалося. Розкажіть про ці удари трохи більше, що про них зараз розуміти, яка на них управа і коли буде знайдена. Ну і, власне, що відбувається в цьому сенсі.
3: Якщо починати спочатку, то нічого нового, знаєте, не скажу, що на превеликий жаль, нічого нового росіяни не видумали. Вони пробують далі кошмарити цивільне населення України, тому що їхні удари націлені на місця компактного проживання населення України. Це і приватний сектор, це і великі забудови. Тобто багатоповерхівки, то з нової тактики, як би сказати, з нової тактики, вони використовують удари по АЗС. Певні групи АЗС знаходяться в них, в їхніх планах по ударам, що робити, чи робити, як ви сказали, якісь там закупки пального. Ну, пальне, Богу дякувати, в Україні є. І що як робити, я вважаю, що ажіотажних закупівель нема підстав робити. Хто би що мені зараз би не сказав, але ажіотажних закупівель сенсу робити нема. Чому? Я розмовляв з декількома людьми, які мені сказали, наприклад, там по Умані, от привезли в Умань Білу церкву, велику кількість круп і того всього, і були ще в різних містах, я цікавився, що і як відбувається, це все є, а от коли в магазин приходить людина і просить того 20 штук там, або 10 штук, то, а магазин завжди продає там по 1, 2, 3, 4, 5, то Потім можна подивитися, дійсно, полка пуста, тому що не викупили до обіду. Чому? Тому що магазин завжди розраховував ці чи ту номенклатуру, в неї купують на протязі дня. Це називається ажіотажний попит, і він в свою чергу викликає, людина прийшла, подивилася на полку. О, треба брати, тому що на полках цього немає. І починається ото коло навертатися одне на інше. Треба просто бути стриманими і розуміти, що росіяни підштовхують нас усіх на таку діяльність, на таку поведінку. Щодо, дивіться, щоб перевірити мене, чи зникло пальне на заправках. Не зникло, Богу дякувати, тому що пальне існує. Луплять по заправках, ну, з'являться паливнозаправщики, які будуть там або адресно заправляти, або інші ще речі. Так складно. Так, дуже незручно. Я не то, що погоджуюся, це є реалії сьогодення, але ми маємо тримати себе в руках, а не бігати, знаєте, піднявши очі до неба і казати, і бігати, і побігли, бо ну складно, бо це війна. І на превеликий жаль, вкотре я вже говорив і на наших ефірах, росіяни роблять все те, про що вони наголошували, зробити таким чином, щоб українці були готові вийти, піднявши руки, і сказати, ми вас раді бачити, наші защитники. От це вони роблять, тому нам, знаєте, або шашечки, або їхати. Нам треба, це наша з вами війна, і нам з вами треба робити таким чином, щоб їх тут не було, і вони всі здохли.
2: 100% погоджуюсь з вами. І ще про неприємні речі зараз поговоримо. Кажу про атаки рашистів по потягах Укрзалізниці, причому пасажирських потягах. Є заява про те, що Укрзалізниця не планує скасовувати жоден поїзд далекого сполучення через такі обстріли. Але ми також констатуємо, затримка у часі руху потягів відчутна від 1 до 9 годин. Українська правда пише, Росія найчастіше атакує поїзди на Харківському, Сумському, Дніпропетровському, Запорізькому, Миколаївському та Одеському напрямках. Знову таки до вас запитання, що з цим робити? Може вже час переходити на бронепоїзди?
3: Час переходити на адекватну відповідь. Я, знаєте, такий задам, може, риторичне питання. А що ми чекаємо? Що ми чекаємо? Чому поїзди, локомотиви, які тянуть поїзди, їздять по території Російської Федерації? Ми почали роботу щодо повітряного простору Російської Федерації, і хочу на цьому трішечки зупинитися, сказати, тут деякі є дописувачі, різноманітні дописувачі, кажуть, ну що, закрили повітряний простір, чи не закрили, ну що ви там говорите? Це досить серйозна робота для того, щоб закрився повітряний простір над Російською Федерацією. А от щодо потягів хочу сказати, чому ми чекаємо, чому ми не використовуємо наші засоби для того, щоб російські потяги або взагалі припинили свою роботу, або суттєво її обмежили. От задам третій раз питання, що має відбутися вже на території України, щоб врешті-решт там почало горіти і палати техніка залізнична на території Російської Федерації. Вона має горіти ясним пламенем, називається, і вона має горіти вся, без різниці, побачили локомотив в дорозі, вгатили в дорозі, побачили локомотив в депо, спалили це повністю депо зі всіма локомотивами. Так має бути. Жодних іграшок з ними, або, знаєте, запрошення до танцю з росіянами бути не може. Має бути дуже все серйозно. Тому і користуючись нагодою, хочу нагадати спеціально навченим людям про те, що локомотиви російської РЖД нас усіх чекають. Зокрема, чекають добрі українські дрони.
2: 100%. Ми поговоримо зараз про удари по території Російської Федерації. Вони більш приємні, звісно. Зі свіжого пам'ятаємо Таганрог і Тольятті. Вирують пожежі на підприємствах. Тут дуже цікавий удар по Волгограду стався, точніше, по підприємству «Волгоградпромпроект». все це на території Російської Федерації. Ну от про Таганрог і Тольятті трохи розкажіть, так, які тенденції, як ці тенденції вписуються в цей удар. Ну а щодо Волгограду, вже пишуть, що це крилаті ракети FP-5 «Фламінго» вгатили по цьому хімзаводу і зафіксовано влучання ракет у ціль. Але, перепитаю вас, рашисти ж вже писали і говорили, що адаптувалися до «Фламінго» і збивають практично все. Виходить, це не так?
3: Ну, знаєте, 100-500 мільярдний раз повторю, що повірити росіянину, перестати себе поважати. Ну, вони 100-500 збивають, і ті палаючі уламки падають на підприємство, їх палять. От ми, власне, вчора з нашими військовими спілкувалися, і це розмовляли щодо коефіцієнта влучення в об'єкти в Російській Федерації, і, власне, про що йшлося, що якщо там з п'яти три влучить в підприємство, п'яти ракет, які полетіли, або фізичних об'єктів, які полетіли з метою знищення або ураження певного об'єкту, і з них прилетить три, це завдання виконано, об'єкт цей уражений. І коли росіяни говорять, вони говорять такі речі: ми збили, ну, збили, зрозуміло, певну кількість збили, а от решта прилетіла і уразила Волгоград, такої, да. Пам'ятаєте, ще в минулому році я казав, власне, на вашому каналі, що 3,5 тисячі кілометрів до об'єктів, ну, це не відстань. А пам'ятаєте, багато дописів було, да що він там говорить, 3,5 тисячі, какли не можуть цього зробити. А що ж зараз відбувається? 3,300, 3,400, 3,500 – це до об'єкта. Відстань від кордону України до об'єкта. А це означає, що ракета мінімум 500-700, а може і 800 кілометрів пройшла більше дистанцію, оминаючи зони ураження. Тобто, цікава річ. Ще хочу додати, деякі зет-блогери почали писати, що, ну, що там українці говорять про відстань, по яку вони можуть уразити, вони можуть з інших країн запускати. Вони точно, я впевнений, дивляться наші з вами ефіри, про які, коли я неодноразово казав, що Росія взагалі прострілюється наскрізь, тому що можна запустити доброго українського дрона або добру українську ракети зовсім з іншого боку. І тому вони, почувши і послухавши наш етер, починають репетувати і тявкати на те, що та українці там, може, з іншої країни запустили. Яка вам різниця, звідкіля ми запустили? Головне, де воно прилетіло? Оце головне. І от про це коментуйте. І прокоментуйте, зет-блогери, а що вчорашню? Не в сьогоднішню ніч, а вчорашню у вас трапилось. Щось трошки тихо у вас. Ну, такого ж не може бути. У вас такі були цікаві речі відбувалися. Чому ви про це мовчите? Я от такий натяк зробив, дуже прозорий. Зет-блогери, пишіть, що було вчора вночі. А що ж там такого відбулося? А що ж таке з цікавого до вас прилетіло? Не мовчіть, пишіть. Бо ми це всі чекаємо. Чекаємо цікавих новин і цікавих подробиць. Тому пишіть, ми будемо чекати.
2: І їхньої цікавої реакції, правда? Ну, якщо говорити про далекобійність. Якщо говорити про далекобійні удари, ще раз нагадаю нашим слухачам, сили спеціальних операцій цього тижня підтвердили найглибше ураження Росії за весь час війни, за весь час повномасштабки. 9 вересня підрозділи Deep Strike сил спеціальних операцій успішно вразили два гіганти газоконденсатної промисловості Російської Федерації – Новоурінгойські і Пуровські заводи в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. FirePoint про це повідомляє. Власне, розробники цих дронів, які долетіли, подолали відстань понад 3200 кілометрів. І це новий рекорд дальності ураження. То далі буде, ще далі літатимуть добрі українські дрони. Як ви це бачите, розкажіть, будь ласка.
3: Ну, то, власне, відбулося то, про що я тільки що сказав, що
2: Так,
3: ну,
2: так.
3: відстань це є таке. Головне, зрозуміло, яка кількість прилетіла, тому що це ж, але всі мають розуміти, що дрони українські пролетіли шалену відстань. І ми маємо розуміти, що в деяких випадках, коли летять на дуже велику відстань, дрони, якщо летить там на 1,5-2 тисячі кілометрів, має більшу бойову частину, а якщо летять на велику відстань, мають меншу, тому що треба брати більше пального на борт. Але головна річ, пам'ятаєте, ми і на ваших, і на наших ефірах говорили, що там Ямальський хрест, який є, що це така жирнюча ціль, а це означає, якщо вже прилітають газоконденсаторні заводи, це означає, що наступні цілі, я не кажу, що наступна, а наступні цілі це буде Ямальський хрест, і не тільки ті серйозні і жирнючі цілі, які треба уражувати і знищувати, щоб далі системним чином нищити економіку Російської Федерації. Тому що від цього таких уражень і знищень економіка Російської Федерації не кріпчішає, вона тільки малішає. І треба допомагати їм в тих процесах, щоб як можна скоріше той колос на глиняних ногах, який є, щоб він скоріше завалився. А це дозволить Україні скоріше вирішити питання на фронті, щоб врешті-решт була перемога. Тому що нам, як державі, яка воює, потрібна виключно перемога, тому що за наявності перемоги ми можемо багато чого зробити і, власне, розібратися з тим ворогом і з ним вести розмови з зовсім іншим тоном, тональністю і з іншими вимогами.
2: Я також хочу повернутися до рашистських ударів по території України і свіжої заяви від президента Зеленського. Каже, якщо росіяни продовжать бити по вибивати енергетичну структуру України, відповідь буде гідною із боку України. І про такі гідні відповіді зараз з вами трохи поговорили, але все-таки поясніть, будь ласка, це ж системне питання, як воно виглядає, як розкладається, чого чекати найближчим часом, маю на увазі ударів по території Російської Федерації, анонсувати не будемо, звісно, нехай бояться і чекають, тим не менше тенденції зараз намагаюся зрозуміти.
3: Ну, дивіться, ми маємо всі розуміти, щоб вгатити по Москві, по енергетичних, у них 7 систем енергозабезпечення Москви. Не один, не три, а 7. І щоб завалити Москву енергетично, треба завалити 7 кіл енергетичного забезпечення Москви. Хочу сказати, що всі координати на карті хрестики стоять жирним фломастером намальовані, там і колочка намальовані, і вони, росіяни, мають чекати в будь-який момент, же ж воно, український добрий дрон може прилетіти, може в Лінінграді, а може в Москві, а може і в Москві, і в Лінінграді. Але хочу зазначити, що росіянам, а так як в них зими більш сильніше, ніж в Україні, з мінусами серйозними, треба системним чином виносити енергетичні об'єкти, а тому що це об'єкти подвійного призначення в Російській Федерації, і це є законні цілі для них, треба виносити. Зокрема, треба виносити місто Москва. Вони зробили упор на місто Львів, ой, вибачте, на місто Київ умовився, то треба нам свій упор зробити на місто Москва, тому що це є центр того всього гадюшника, і цей гадюшник має відчути на собі, коли СВО загримало українськими берцами їм вікна і в двері, і прийшло їм додому. От хай вони відчувають. Пам'ятаєте, колись вони нам обіцяли халадамор і робили відосики, коли там такі дівчата недолугі російські включали комфорку газа і знімають, каже, українці, дивіться. Я вчора дивився відео, мені дуже сподобалося, на фоні тої дівчинки недолуги, яка включає комфорку з газом, наші хлопці сфотали. Вони вмикають запалення в автомобілі, і вказник пального показує повний бак. Це така українська відповідь тим недолугим як цапам, щоб вони розуміли, що і як. Але я повторюся, і локомотиви, і локомотиви треба виносити в центральній частині країни, на заході, на півдні країни треба виносити локомотиви там, щоб потяги по центральній частині Російської Федерації не їздили, щоб в них було питання, а лампочка Ілліча горіла 220 вольтних, щоб було в мережі по годинах, щоб вони знали, що таке перетворювач, що таке акумулятор і різні речі, що таке накопичувач енергії. Вони все це мають відчути на своїх плечах. І наші добрі дрони мають виконувати такі цікаві завдання. А ми маємо системно нищити ці об'єкти.
2: Маємо системно нищити ці об'єкти. Пане Геннадію, а ви помітили, що зараз майже нечутно в публічному просторі про удари якраз по московському регіоні, по московській області і про намагання дістатися до Москви добрих українських дронів. Та й Пітер зараз трошки оминають. Як вважаєте, готується щось велике, серйозне і нам про це не повідомляють поки що, чи що відбувається?
3: Ну, дивіться, я ж отак голосно сказав, я ж не зря сказав, а що, звертаючись до Z-блогерів, там, які деякі з них там обов'язково дивляться ці наші етери. А для чого? То, що відбулося вчорашня ніч, не сьогоднішня, а вчорашня така, речі прилетіли, про чому вони всі мовчать? От мовчать наші, це зрозуміло, а чому вони мовчать? І тому, коли десь щось прилітає до Москви і щось там трапляється, вони теж бояться про це писати. А щодо конкретних великих таких величезних фізико-термічних явищ природи, да, які вони потім будуть знімати на відео і показувати в своїх мережах, ну чекайте, тому що ніхто дарувати нічого не буде ані Москві, ані Ленінграду. Це буде означати, що тільки в певний час, щоб не зараз, коли тепло можна було відновити, а вони теж мають розуміти, що таке невисока температура в приміщеннях, що таке 12 градусів, а що таке 4 градуси жари в приміщенні, вони мають на собі відчувати. Я вважаю і маю на це підстави вважати, що це обов'язково буде, хай закупляють пляшки з-під води, збирають, да, яку кипіточок заливати, щоб потім грітися по вечорах. Вони ці всі прелісті відсутності електроенергії в мережі мають відчувати на своїх, на собі. Тому що це війна, і війна прийшла на територію Російської Федерації. Вони так боялися цього слова «війна», вони завжди казали «СВО», так от війна прийшла на територію Російської Федерації. Ті всі прелісті вони мають на своїй шкурі відчувати.
2: 100% таку макабричну картину ви розмалювали для росіян. Хай воно так і буде. З цими словами буду з вами прощатися, пане Геннадію. Дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПа «Україна», говорив зараз зі мною. Друзі, ми йдемо далі.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
4: Для довідки.
5: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові системи тактичної медицини. Алгоритм МАРЧ та його застосування – зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У силах оборони України передбачена додаткова винагорода за безпосередню участь у штурмових діях. Залежно від характеру операції, військовослужбовці можуть нарахувати 20 або 40 тисяч гривень за кожну добу участі. Як зазначили у Міноборони, оновлена система додаткових винагород у силах оборони діє від 1 червня поточного року. Сума залежить від завдання. Зокрема, 20 тисяч гривень на добу передбачені за штурмові дії з відновлення або повернення позицій, будівель чи споруд у глибині оборони своїх військ, які захопили інфільтровані групи противника. А вдвічі більше, тобто 40 тисяч гривень на добу, платитимуть за штурмові дії, в результаті яких українські військові захопили позиції, будівлі або споруди, які перебували під фізичним контролем противника на лінії бойового зіткнення або в глибині його оборони. При цьому перебування у штурмовому підрозділі, отримання бойового наказу або вихід на визначений рубіж самі по собі права на виплату не дають. Мають бути підтверджені фактичне ведення штурмових дій, визначений результат операції, безпосередня участь конкретного військовослужбовця і належно оформлене рішення командування. Ну, а Євросоюз не змушує Україну мобілізувати жінок до лав Збройних сил. Закиди російських джерел про нібито тиск Брюсселя через брак особового складу є черговою маніпуляцією Кремля. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Під час спілкування з журналістами у Брюсселі він зазначив, що інформація про вимоги щодо мобілізації українок абсолютно не відповідає дійсності. За словами Кубілюса, кадрове забезпечення та мобілізаційні процеси – це виключно внутрішня компетенція українського керівництва і військового командування. Водночас появу таких вигадок з боку Росії Єврокомісар вважає передбачуваною. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтехкомпаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua.
7: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
8: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
7: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
8: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
7: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
5: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв розмірів.

0: Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: І дійсно, друзі, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. Говорити зараз будемо про чергові лякалки від Путіна і Медведєва, а також чому Пісков заговорив про поновлення тристоронних переговорів. Ще й каже про те, що тепер не вимагає Росія від України вивести наші свої, тобто війська із Донеччини. Нагадаю вам про голосування, яке сьогодні вранці вам пропонуємо, щоб встигайте проголосувати. Зробіть це, будь ласка, на нашому сайті radio.nv.ua. Запитуємо у вас сьогодні про удари росіян по території України. Звучить запитання наступним чином. Що ви робите, якщо рашисти пошкодять склад супермаркету чи АЗС поруч із вами? Варіант номер один – беру валізу чи каністру і ажіотажно біжу все скуповувати. Другий варіант – може трохи докупити на пару днів, доки не відновлять логістику. Ну і третій варіант – нічого не роблю, сподіваюся, що все порішає невидима рука ринку. Ще раз нагадаю, на нашому сайті голосуйте radio.nv.ua. Ну а ми продовжуємо ефір. Політолог Петро Олещук виходить на прямий зв'язок зі студією. Пане Петре, добрий ранок, слава Україні!
3: Героям слава!
2: Обіцяла розпочати із чергових лякалок від Путіна і Медведєва. Ну, певно, таки з диктатора Путіна розпочнемо. Погрожує він зараз Європі надзвичайними діями, якщо війною погрожує Європі, якщо з'явиться європейський контингент в Україні. Я читала це повідомлення, цю заяву Путіна, і думала, а чого це він? Адже зараз таких розмов знову не ведеться. Франція готується до виборів, буде інший президент, вже не Макрон, а саме Макрон підіймав це питання введення миротворчого контингенту європейського на територію України. Коротше кажучи, в Європі з цим питанням все складно. А чому зараз Путін знову про нього згадав і знову його озвучив?
3: Важко сказати. Ну, це, знаєте, це, я думаю, частина відповідної агресивної риторики, яку зараз демонструє Путін і росіяни до європейців. Тобто вони останнім часом досить багато агресивних заяв, дій і так далі здійснюють, тому я думаю, що це от частина цього.
2: Угу. Також, напевно, можна вважати частиною дуже агресивної риторики слова Медведєва, заступника голови Ради безпеки Російської Федерації, або, як ми на нього кажемо, карлікового алкоголіка Медведєва. Він Литві пригрозив зникненням із карти світу, якщо у війні з країною-агресоркою Росією щось відбуватиметься. Власне, так реагував на ініціативу Литви скасувати положення, яке забороняє розміщення ядерної зброї на території країни. Каже Медведєв, НАТО не заступиться за Литву в разі відповіді Росії на розміщення такого озброєння в Україні. Ну, реагує, значить, боїться. Це втішна новина, розкажіть.
3: Ну, знову ж таки, це частина цієї самої політики залякування. При тому, що ми з вами прекрасно розуміємо, що оці всі рішення щодо розміщення ядерної зброї, на даний момент це швидше якісь політичні жести, аніж якісь реальні кроки, які в тому числі, наприклад, стосувалися б посилення присутності в військовому плані НАТО на східному фланзі. Тут, знаєте, я бачу з боку росіян активні спроби залякати європейців, що, мовляв, там, давайте, там, ми великі страшні, скоро вас захопимо. І все в такому ключі для того, щоб з одного боку підживлювати проросійські партії політиків в Європі, які тепер би казали, що дивіться, от велика страшна Росія нам погрожує, все тому, що ми необачно підтримали Україну, давайте з Росією дружити, це крім того вигідно, все в такому ключі. Ну і я думаю, що ці всі заяви від Путіна до Медведєва, а також не лише ними ж це все обмежується. Там купа відповідних заяв лунало за цей час, і я думаю, що це все вписується в цю загальну схему. Тобто Росія на даний момент має таку достатньо виразну стратегічну мету домогтися

0: зменшення, а бажано взагалі припинення підтримки України з боку країн Європи. Для цього вона використовує засоби гібридної війни. А про це, в принципі, зараз всі говорять достатньо активно, що те, що робить Росія, це вже цілком можна трактувати як гібридну війну. Оці всі диверсії, теракти, інші дії, які вона здійснює на території країн Європейського Союзу і НАТО. Ну і, відповідно, комбінуючи це все з відповідною загрозливою риторикою, вони сподіваються досягнути своєї мети, тобто мети, яка, зрештою, має не якийсь військовий, а саме політичний вимір.
1: Політичний вимір. Що ж, ну, а з іншого боку, вибори в Росії відбуватимуться, і відбуватимуться буквально за тиждень. Знову таки, буду зараз звертатися до Медведєва, багато будемо цитувати його в сьогоднішньому ранковому ефірі. І ось він сказав, що відданість партії курсу на затяжну війну в Україні закріпив провоєнну позицію як частину державної ідеології Російської Федерації. Інтерв'ю виданню «Відомості» давав і наголосив на рішучості Росії продовжувати війну в Україні, мається на увазі здійснювати довгострокову мілітаризацію суспільства і вимагати від громадян дедалі більших економічних жертв. Мені цікаво стало, а така програма, він переконаний, що така програма переможе на виборах, чи йому, направду, байдуже вибори формальність, і всі знають, чим і з яким результатом вони завершаться.
0: А вибори формальність, і зрозуміло, що його не сильно цікавить результат з одного боку, а з іншого боку, знаєте, от ми з вами його обговорюємо, от у них є якби різні фланги, і це, знаєте, це знову ж таки дуже давня традиція, яку Путін використовує від початку свого правління. Тобто що він робить? От є, так би мовити, от такий радикальний фланг, який уособлює Медведєв, його оточенні, там і ряд інших людей, які там вимагають всіх розбомбити, ядерну зброю атакувати, всіх знищити, розстріляти і так далі. Є, скажімо так, от такі якісь поміркованіші, який-небудь умовний Греф, який там каже, що може там треба задуматися над економікою і взагалі, можливо, треба задуматись над завершенням війни. І от поміж ними височіє постать Путіна, який їх всіх балансує. Тобто це все має виглядати, знаєте, для західної аудиторії, для західних журналістів, політиків, ну, тобто людей, які там цікавляться хоча б якось російською політичною ситуацією, це все має виглядати як? Що Путін – це гарант збереження балансу в рамках цієї системи. От є Путін, значить система собі функціонує, нема Путіна – системою все погано. І, відповідно, треба не думати про те, як куди здіти Путіна, треба думати про те, як Путіна зберегти.
1: Ну, такий собі Путін баланс, звісно. Я не знаю, що відбувається. Ні, так, в його голові,
0: вони
1: його команди,
0: що там ідею
1: відбувається.
0: Просувають дуже давно. І от знаєте, так. От я про це казав, що, знаєте, от з'явилася відома публікація в Bloomberg, коли там, що, значить, Путін боїться, що його повісять, якщо він там не захопить весь Донбас. Ну, кого він боїться? Цих так званих зет-патріотів, яких він сам успішно саджає по в'язницях періодично, коли вони там починають занадто сильно обурюватися ситуацію? Ні. Нікого він цій ситуації саме в такому ключі не боїться. Але йому вигідно показувати, що він не найбільш якийсь, знаєте, неадекватний в Росії. Що навпаки, от він якийсь ще порівняно поміркований, а там можуть прийти якісь уже взагалі там геть люті нацисти, які там одразу всіх почнуть закидати ядерними бомбами. І от тому Путін себе постійно продає Заходу, як, знаєте, гарант стабільності, як менше зло. От в такому ключі. Я думаю, що тут треба це все відповідним чином розуміти. І тому у Медведєва, якого дійсно багато хто сприймає як клоуна, насправді є дуже важлива функція. Він виступає, знаєте, от втіленням чогось, ну, для західної аудиторії, втіленням чогось гіршого за Путіна. Щоб вони там не думали, що там прибрати Путіна і все буде прекрасно. Ні, не думайте. Дивіться, є Медведєв, є інші неадеквати. Ви що, хочете, щоб вони вирішували питання? Ні, ну то ні. Давайте не будемо чіпати Путіна. От нехай собі там Путін вирішує, він порівняно з ними адекватний. Ну, принаймні, такий меседж вони в такий спосіб намагаються надіслати. Тривалий час це працювало. Там всі нульові, десяті роки дуже і дуже добре працювало. Наскільки зараз готова західна аудиторія це сприймати, мені сказати важко, але очевидно, що для когось це все ж таки ретранслюється.
1: Ви знаєте, чудова політична кар'єра для Медведєва. Зараз іронізую жорстко від прем'єр-міністра і навіть президента Російської Федерації до хлопчика для биття або блазня Путіна. Ну таке, можна його привітати тільки з таким кар'єрним зростом.
0: Нормальна російська політична кар'єра. Дуже і дуже типова від давніх часів, від часів Івана Грозного. Точно, абсолютно нормальна кар'єра, коли ти... милостю, так би мовити, царя піднімаєшся до небес, потім так само тебе вниз скидають, ще з тебе глузують і примушують там якось танцювати і якось там розважати правителя. Абсолютно нормальна ситуація для Росії,
1: а ти у
0: де немає
1: системі
0: ніякої
1: дуже
0: політичної еліти.
1: Задоволений.
0: Що-що?
1: Так. Я кажу, а ти задоволений, тому що залишився в системі.
0: Задоволений,
1: що...
0: да. Да, ну, Медведя, а чому йому бути незадоволений? Його хоча б з вікна не викинули, як багатьох інших. Так що нормально, живемо.
1: Поки що, три
0: поки
1: крапки
0: що,
1: поставимо.
0: Да. Поки що, бо він може набриднути, чи там щось іще з ним може трапитися. Так що тут ніяких гарантій нікого немає, але схоже, що Медведєва ця роль цілком задовольняє, він її старанно відпрацьовує.
1: Угу. Що ж, поговоримо про мобілізацію в Російській Федерації. Тут теж незрозуміла історія відбувається. Медведєв каже, ні, не буде широкої мобілізації, навіть можливість таку відкидає. Інститут вивчення війни натомість пише про те, що, слухайте, ну вибори минуть, і мобілізація буде. От, власне, з позиції Росії, да, як все це пояснювати? Отаке публічне заперечення, постійне публічне заперечення в тому, що мобілізацію не проводитимуть. Можливо, саме це і свідчить про те, що вона буде?
0: Я думаю, це свідчить про те, що вони розуміють, наскільки ця ідея непопулярна, і, відповідно, вони хочуть від неї максимально дистанціюватися. При тому, що, звичайно, що вони її будуть проводити, але очевидно, що я особисто із заяв Путіна і всього його причету зробив висновок, що робити вони її будуть максимально приховано. Тобто ніхто ніяких додаткових указів оголошувати не буде, ніяких додаткових рішень з боку Путіна не буде. Офіційно вони будуть заявляти, що все за планом, повністю всі плани виконуються за рахунок добровольців, а реально будуть хапати усіх, кого зможуть схопити. От логіка тут буде достатньо проста, при цьому офіційно вони будуть це заперечувати, казати, нічого такого немає, не буде, ви що? Яка мобілізація, це все вигадки клятих українців.
1: Ну що ж, до іншого блазня Путіна перейдемо. Кажу зараз про Піскова. Дуже дивну заяву він зробив, як на мене, а може ні, поясніть, будь ласка. Він сказав, що виведення українських військ із Донецької області вже не є умовою для початку тристоронніх мирних переговорів. Ми пам'ятаємо, наскільки ця тема наголошувалася, педалювалася із боку Російської Федерації. І Ушаков про це говорив, і Пісков про це не раз говорив, що Україна виводить війська із Донбасу, і тоді можна вести ефективні переговори. Ну, це за версією росіян, я ще раз слухачам нагадаю. А зараз ні, а зараз нібито відмовляються від цієї умови. Чому? Що сталося? Поясніть, будь ласка. Тягнуть час у такий спосіб, заплутану таку риторику ведуть для того, щоб більше заплутати західних партнерів України. Ну і, звісно, показати, що це Україна зацікавлена у мирних переговорах. Розкажіть.
0: Абсолютно вірно, крім того, що ми ж не знаємо, що вони мають на увазі під цими трьохсторонніми переговорами. Ну, тобто, це знову чергова зустріч з Мединським, чи як? І, знову ж таки, тут є певна відмінність між початком переговорів і припиненням бойових дій. Вони постійно кажуть, що якби для припинення бойових дій потрібно, щоб Україна вивела війська з Донбасу. Зрозуміло, що це, м'яко кажучи, не так, але от не все так просто. Але от вони таке говорять. Ну, і зараз, знову ж таки, от вони повертаються до розмов про тристоронні переговори, але при цьому початок переговорів не означає припинення бойових дій. Тобто, в принципі, я бачу заяву Піскова наступним чином, що вони, враховуючи всі обставини, готові до імітації переговорного процесу, продовжуючи війну. А чому? Я думаю, що відповідь тут достатньо проста – З'явилася інформація в Bloomberg буквально вчора про те, що все ж таки наступного тижня законопроект Грема Блюменталя надійде до Палати представників Конгресу Сполучених Штатів і має всі шанси бути проголосований. Зрозуміло, що там повинно бути рішення комітету, внесені на голосування, але нібито зараз уже Білий Дім не проти дати зелене світло цьому законопроекту. Ну от, будь ласка, очевидно, що цей законопроект не дуже сильно росіянам потрібен. Тому я можу припустити, що подібними заявами росіяни домагаються, щоб замість голосування законопроекту Грема Блюменталя почалася чергова телефонна розмова між Трампом і Путіним, і далі весь цей процес вийшов на чергове коло, а тим часом, якщо, наприклад, наступного тижня законопроект проголосований не буде, значить він не буде проголосований уже нинішнім складом Палати представників, чи там, ну, принаймні, не буде проголосований десь так до листопада. Так що, я думаю, тут цілком очевидна мотивація приховати свої реальні наміри за нібито компромісною риторикою. Насправді, треба ставити питання наступним чином. Чи готові вони до реального припинення вогню, чи ні? Якщо вони до нього не готові, а Пісков прямо про це каже, ні, не готові. Більше того, не просто не готові до припинення вогню, а, наприклад, не готові до припинення взаємних обстрілів цивільних об'єктів. Ну, якби це говорить, я думаю, про все.
1: Це про все говорить. Ну і, власне, цікаво, що на міжнародному треку для росіян відбуватиметься, тому що ми пам'ятаємо, що Сі Цзіньпін не захотів зустрічатися із Путіним, там пояснював Пісков, що ну якось неформально зустрінуться, ну якось на колінах ці переговори відбудуться, чи щось таке. Можливо, я зараз не цитую напряму, можливо, не так звучала ця фраза. Але тим не менше, Сі Цзіньпін дав зрозуміти, що з Путіним він говорити не хоче. А тим часом у Москві розганяється історія, що давайте Трамп, Сі Цзіньпін і Путін на трьох зустрінуться. Складається враження, що Трамп і Сі Цзіньпін не хочуть бачити на цих переговорах Путіна. І це добре зараз для України, зрозуміло. Ну і ще одна історія. Дійсно, зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна, вона має відбутися в 20-х числах цього місяця. І ми на неї дуже чекаємо, тому що про війну в Україні також будуть говорити. І, напевно, про те, як обмежувати Російську Федерацію, дай Боже, також поговорять, як додатково тиснути на Путіна. Пане Петре, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Петро Олещук, політолог, спілкувався зі мною. Поспішаю, друзі, аби повідомити про результати сьогоднішнього голосування. Ми питали, що ви зробите, якщо рашисти пошкодять склад супермаркету чи АЗС поруч із вами. 970 голосів загалом. Нічого не роблю. Сподіваюся, що все порішає невидима рука ринку. 56,8% ваших голосів. Варіант можу трохи докупити на пару днів, поки не відновлять логістику. 43,3% ваших голосів. Ну і беру валізу чи каністру і ажіотажно біжу все скуповувати. 2,9% ваших голосів. Не панують панічні настрої серед нашої аудиторії. Засвідчую я це приємно, звісно, трошки багато, як на мене, інфантилізму, тим не менше будемо це сприймати як добре, як на добро в нинішніх умовах, за нинішньої війни і за умов того, що відбувається нині в Україні. Друзі, я вам дуже дякую, що сьогодні були разом зі мною, передаю ефір своїм колегам, обов'язково почуємося, побачимося наступного тижня. Я вірю, знаю, все буде Україна. До побачення.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Нафта знову коштує вище $100 за барель. П'ятниця починається з рівня $105 за барель Бренту. А про дизель навіть і говорити страшно. Середня вартість галону дизелю в США складає $6 за галон, що на 75% вище, ніж на початку року. А саме це є ключовим фактором, який тисне на інфляційні очікування. Зараз нафта зростає, навіть незважаючи на те, що трафік у Ормузькій протоці такий-сякий, але йде. Але Іран і США продовжують обстрілювати один одного ракетами, а іранські посіпаки з Єменю почали захоплювати ключові острови у Червоному морі і бомбардувати Саудівську Аравію. І отже, Саудівська Аравія зізналася, що видобуток нафти тут впав до найнижчого рівня з 1990 року. І з приємного суттєво впав видобуток у росіян, в тому числі завдяки українським ударам. Хоча, звісно, нинішнє зростання ціни на тлі війни Трампа компенсує це падіння із запасом. Зростає не тільки вартість нафти, радуючи Путіна. В Європі газ наблизився до позначки у $1000 за 1000 кубометрів. І, звісно, інфляційні очікування продовжили тиснути на вартість боргу, роблячи нерви міністру фінансів США. Не дивно, що нерви у пана Бесента іноді здають, і він виходить із заявами, які легко можна інтерпретувати ринком як all-in. А коли інвестори і спекулянти це бачать, то їх апетити тільки зростають. А тому зростає і дохідність. Ранок п'ятниці дохідність 30-літніх казначейських зобов'язань починає на рівні 5.36%, а 10-літніх – 4.95%. Годі їй казати, що так високо вони не були десятиліття. А коли були, то рівень боргу і бюджетного дефіциту, як в США, так і інших провідних країн світу, були зовсім іншими. Проблеми з боргом тиснуть і на ринок акцій, не даючи тому летіти вгору на тлі все більших очікувань від штучного інтелекту. В результаті індекс S&P 500 – відкривається в п'ятницю на позначці 7591 пункт, що десь на 150 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Парадоксально, але поки падають американські борги, то облігації країн, що розвиваються, почувають себе прекрасно. І різниця між дохідностями боргу США і боргу якоїсь африканської країни, де інвестори можуть не тільки оголосити дефолт, але і з'їсти його випадково, ніколи не була такою низькою. Від такого стану речей виграють і дохідності українських суверенних єврооблігацій. І тільки но родичі Трампа видадуть якийсь позитивний заголовок, як покупці повертаються. За цей тиждень українські єврооблігації перебувають в невеликому мінусі за рахунок падіння в понеділок, коли диво не сталося, і візит посланців Трампа передбачувано закінчився тільки тим, що кияни нарешті змогли сходити на шопінг. Але потім інвестори підкуповували, шукаючи позитив в натяках з Кремля про те, що якщо зійдуться зірки, вони будуть готові поговорити. В Україні також продовжує зростати інфляція. В серпні річний показник досягнув рівня 8,1%. В липні було 7,7%. Поки що основними драйверами зростання цін лишаються нафтопродукти. З іншого боку, поки літо, стримується інфляція овочами і фруктами. А гривня лишається острівком стабільності у цьому буремному світі. Курс танцює навколо позначки у 44,6 от уже який тиждень і не відходить далеко. Прикро, але парламент і досі не знайшов собі сили проголосувати за потрібні для фінансування закони. Ціна питання до кінця року – 23 мільярди доларів. Копійки. І вже нерви не витримують навіть у українського міністра фінансів, який перебуває на своїй посаді довше за будь-якого попередника, але ще не зустрічав такої самовбивчої тупості. Шкода, що його можливості значно поступаються можливостям його американського колеги.
2: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Реклама на радіо НВ. Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Покажіть, чи маєте дітей і чи є ви військовозобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та вкажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через Дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна готова симетрично відповідати на російські удари по енергосистемі під час холодів, але надалі пропонує покроковий переговорний шлях для припинення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна навчилася знаходити можливості, щоб гідно відповідати на операції РФ. Якщо ворог готується бити по цивільній інфраструктурі, то отримає аналогічні заходи у відповідь. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми їм будемо намагатись відповісти достойно, каже Зеленський. Водночас він наголосив, що існує альтернатива, яку Київ підтримував завжди. Це переговори щодо закінчення війни. Глава держави вважає, що якщо партнерам складно знайти підхід до Росії для повного завершення бойових дій, варто рухатись поетапно, розблокувати Чорне море і погодити взаємне енергетичне перемир'я для захисту обох систем. Окрему увагу Володимир Зеленський приділив необхідності продовження обмінів полоненими та повернення цивільних громадян, включаючи журналістів, а також українських дітей. За його словами, цей напрямок є надзвичайно важливим, і сторони мають рухатись до проведення тристоронньої зустрічі. Нагадаю, Володимир Зеленський наголошував, що перші результати на шляху до миру можуть з'явитися вже до кінця вересня. Українська сторона розраховує на проведення важливих зустрічей з американськими чиновниками наприкінці місяця, але глава держави вважає малоймовірним суттєвий прогрес у мирному процесі до проведення виборів до Державної Думи Росії. Водночас Київ закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Москву і збільшити оборонну підтримку України, щоб не дати агресору відчути безкарність. Росія відкрита до поновлення переговорів з Україною і розраховує провести тристоронню зустріч за участю Сполучених Штатів. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пісков. За його словами, у Москві розраховують на продовження діалогу у тристоронньому форматі вже у найближчій перспективі. Водночас речник російського диктатора зазначив, що результативність такої потенційної зустрічі передбачити складно. Представник Кремля виправдав це нібито щоденним погіршенням становища України на фронті. Крім того, Пісков наголосив, що вимоги Москви залишаються незмінними. За його словами, для проведення діалогу необхідно усунути так звані першопричини російського вторгнення. Нагадаю, 10 вересня Пісков заявив, що Росія не розглядає можливість енергетичного перемир'я у війні проти України. При цьому він цинічно назвав енергетичну інфраструктуру України її слабким місцем. Водночас Пісков стверджував, що Росія нібито готова до мирного врегулювання війни. У Кремлі при цьому наголосили, що подальший розвиток переговорів залежатиме від позиції Києва. Ну, а Євросоюз почав оцінювати дефіцит фінансування України на тлі закликів використовувати заморожені російські активи. Кошти країни-агресорки перебувають переважно у європейських банках. Єврокомісія заявила, що досліджує питання дефіциту коштів в Україні. Це потрібно для майбутнього розмороження російських активів на європейських рахунках. Минулого року лідери ЄС домовилися взяти для України позику у розмірі 90 мільярдів євро. Це сталося після того, як альтернативний план фінансування Києва через заморожені російські активи не отримав одностайної підтримки. Виконавчу раду ЄС запитали про відновлення роботи над варіантами використання російських активів. Раніше вони здебільшого зберігалися у Euroclear у Брюсселі. Головна речниця комісії Паула Піньо заявила, що головна увага приділяється отриманню Україною коштів із позики у розмірі 90 мільярдів євро, а заморожені активи не є пріоритетним завданням. У серпні Україна заявила, що стикається з дефіцитом у 27 мільярдів доларів, який необхідно заповнити, щоб продовжити війну проти Росії. Цього тижня комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс зустрівся із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким і директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Зустріч була присвячена тому, щоб зрозуміти фіскальні події в Україні. Результатом цих зустрічей, за словами речника комісії, є те, що знадобляться додаткові висновки експертів. Заклик до більшого фінансування України знову порушив питання про використання активів РФ. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в цю годину ми спробуємо, наскільки це можливо, з усіх боків обговорити найгучнішу тему тижня. Я нагадаю, що тиждень прийшов під умовним гаслом «Карфаген має бути зруйнованим». «Карфаген» – це назва чергової спецоперації САП і НАБУ, в межах якої, за версією слідства, чиновники, посадовці Офісу генерального прокурора кришували шахрайські кол-центри. Підозри отримали шестеро людей, серед них Сергій Кропива, він займав посаду заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. Є ще його там співмешканка, псевдомуза на плівках, не буду все це повторювати, я думаю, вже всі все переслухали про Лораб'яну, Порше і так далі. Як наслідок, генеральний прокурор пішов у відставку, хоча він безпосередньо на плівках не фігурує. Але ось цей Сергій Кропива згадує його, ймовірно, називає, згадує якогось шефа, його ж по-батькові Андрієвич. Ну, тобто все вказує на те, що може бути дотичний до цієї справи і генеральний прокурор, але тут знову ж таки почекаємо, що скаже слідство. І ми все це будемо обговорювати в форматі таких дебатів. Поруч зі мною Сергій Демченко, народний депутат України, представник «Слуги народу» і член Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Сергію, доброго ранку.
7: Вітаю вас.
6: І з нами також Ігор Лапін, офіцер ЗСУ, народний депутат України попереднього 8-го скликання. І, до речі, так само працював в відповідному комітеті з питань правової політики і правосуддя. Доброго ранку.
7: Бажаю здоров'я.
6: Так, панове, я спочатку хочу звірити з вами годинники. Скажіть, будь ласка, те, що ми почули в межах цього Карфагену, для вас це характеризує всю систему органів прокуратури? От, грубо кажучи, що на вищих щаблях в лавах Генеральної прокуратури стоїть, не знаю, бандитське угрупування, яке ось робить такі справи, про які ми дізналися. Чи все-таки це характеристика певних окремих осіб, їх зараз там половили, засудять і все працюватиме, як раніше, прекрасно? Сергію, що ви скажете з цього приводу?
7: Для мене це характеризує, на жаль, явище, яке посилюється з кожним днем в нашій державі. Це нехтування законом і так звана боротьба з беззаконням, на жаль, поки що хромає, м'яко кажучи.
6: Так все-таки, те, що ми почули в межах Карфагену, це характеризує всю систему Генеральної прокуратури? Чи це окремі люди туди якось випадково потрапили?
7: Це характеризує загальну проблему, яка в нашій державі існує, про яку я сказав до цього. У нас відсутня повага до закону на будь-якому рівні, починаючи з звичайного громадянина, закінчуючи найвищими посадовими особами. І це ярко показало і останні ці виявлені факти в межах операції «Карфаген».
6: Ну, дуже зручно від звичайного громадянина до верху, але добре.
7: Можемо навпаки зробити, до речі, ви будете праві, що навпаки правильніше рухатися, коли звичайний громадян бачить, що посадові особи на найвищих посадах дозволяють собі нехтувати законом, то, напевно, він... Чому б йому це не повторити, як мінімум?
6: Ігоре, що ви скажете?
8: Це що сказати? Колишній прокурор Ренат Кузьмін розповідав, що вище нас тільки Бог.
6: Так, і що? Ну,
8: тепер вони стали нижче плінтуса. Це якщо ми говоримо безпосередньо про Генеральну прокуратуру. А якщо говорити в загальному, ну, я тут можу лише частково погоджуватись, там от ці фрази, там, на кшталт «риба гниє з голови», ну, то все ерунда. Це вся система саме побудована на формуванні потічків, які стікаються на верха в ріки, а ріки зливаються в велике бездонне море жадобності Банкової.
6: А Банкова тут до чого?
8: Почекайте, у нас генеральний прокурор, що космонавт прилетів з космоса, чи його рекомендував президент України, який проходив відповідні співбесіди з президентом України, чи ми живемо до сих пір в країні не встановленого Вови? Ну, слухайте, ну як до чого тут Банкова? Ну, давайте вже ж не будемо... Можливо, це генеральний прокурор, бо його називали шеф і називали Андрійович. Ну, ми тут всі такі ненормальні, не розуміємо, що це саме про Кравченка мова. Я розумію, що визну, має визнати суд іменем України і так далі. А судді хто? У нас голова Верховного суду 5 років тюрми
6: отримав. Ну, дивіться, конкретно в цьому випадку працює ВАКС, Вищий антикорупційний суд, ну, якщо ми про цю справу говоримо.
8: Давайте ми з вами будемо говорити про Вищий антикорупційний суд по ділам його. І посадка Юрченка на 9 років до в'язниці – це дуже, звичайно, кльова штука, але я не можу зрозуміти питання, як можна давати заставу 20, там, 30, 50 мільйонів гривень людям, які їх підозрюють в розкраданні мільярдів. Ну, блін, ну це ж, ну це, знаєте, це як бандитський кешбек. Вкрали мільярд, відложили на общак, бо вдруг будуть проблеми, треба буде на адвоката. От, з общака тепер беруть і вносять застави. За Єрмака 150 мільйонів. Хтось перевіряє походження цих грошей. Це зараз почало випливати, що гроші, можливо, не гроші, виходячи з попередньої Форест Гамп операції. Ну, до речі, набушники креативщики, в них то Карфаген, то Форест Гамп.
6: Ну, до речі, по Форест Гамп і Феміда, там пані Мудра досі не вийшла під заставу, я так розумію, досі не зібрали, хоча в неї лише 20 мільйонів. Ну, лише, тобто в порівнянні з Єрмаком.
8: Тобто ви розумієте, да?
6: Але повертаючись до все-таки історії з Карфагеном і Генеральною прокуратурою. Сергію, а от до вас питання як до народного депутата від «Слуги народу», і ви голосували за Кравченка, коли призначали його прокурором?
9: Так, я голосував за Кравченка.
6: А що вам давало підстави голосувати за нього? Ну, тобто, в нього була гарна репутація, чи він щось там таке обіцяв, реформу, можливо, і ви повірили? Ну, тобто, хочеться зрозуміти, яка репутація в ваших очах була у цієї людини? І чи здивовані ви зараз, що генеральний прокурор міг бути дотичний до кришування шахрайських кол-центрів?
9: Моє голосування було мотивовано особистим знайомством з Кравченко. Я бачив його в судових засіданнях, коли він ще був звичайним прокурором і, відповідно, підтримував обвинувачення. І для мене він достатньо професійна особа і мав рівневі якості прокурора. І в мене було сподівання, що ця професійність, вона... надихне, знову ж таки, підвищить професійність в рядах прокуратури, Офісу Генерального прокурора, прокуратури по всій країні. Але, на жаль, я побачив, що цього не відбулося. Рівень професійності тих, які зафіксовані на пленках, на плівках, ну...
6: А ви тільки оце з плівками побачили?
9: Навіть не університетські.
6: А ви тільки з плівками це побачили, чи були сигнали і до цього?
9: Сигнали до цього мені важко вам сказати. Сигналів завжди багато. Прокуратура – це не одна, не дві і не сто осіб, розумієте? І це багато регіонів, там чи інакше виникають ті чи інші нестабільні ситуації, скажімо так, не пов'язані, далеко не пов'язані з професійними обов'язками, з виконанням професійних обов'язків прокурора. З свого боку, ми реагували на це, але особливість, якщо ми беремо Кравченко, то він з першого дня замкнувся в себе в кабінеті і нікого не допускав з Верховної Ради. Я не знаю, можливо, були і інші особи, які потрапляли до нього в кабінет, але, на мою думку, це була помилка з самого початку і до кінця він це робив.
6: Але ви мовчали про це, ніхто нічого не казав у Верховній Раді.
9: Ні, про це казали, про те, що немає доступу до генерального прокурора. До речі, я десь останній раз, напевно, місяць тому пропонував і ставив на голосування викликати генерального прокурора, надати відповідні звіти. І, на жаль, колеги не підтримали цю ініціативу. Остання історія, з якою була пов'язана моя ініціатива, це те, що відбулися якісь процесуальні дії вдома чи в кабінеті пана Наталухи, це голова фонду держмайна, і він висловився публічно щодо тиску на нього з боку правоохоронних органів. Тому я вважав це правильним відреагувати або визначити, що пан Наталуха має бути усунений з посади, що дійсно є ознаки злочину якісь, або... Але, або Сергій, генеральний прокурор мав пояснити відповідні
7: відповідну ситуацію. І завершуючи вже на це питання відповідь, скажу так, що ми так і не дочекалися звіту від Генерального прокурора. Цим мав опікуватися правоохоронний комітет, наші колеги, але чомусь в них це не вийшло, отримати цей звіт, який мав бути публічним і наданий Верховну Раду.
6: Наступного тижня ви будете його звільняти, тому, можливо, він прийде зі звітом. Ігоре, а яке у вас склалося враження від Генерального прокурора? Він це такий рік працював, і от бачите, депутати кажуть, ну, було щось якось не так, але в принципі, я не бачила публічної якоїсь критики.
8: Дивіться, ну, по-перше, суб'єктність парламенту на сьогоднішній день, вона втрачена. Ну, як би там ми тут зараз не фантазували, що в нас є окрема гілка влади, законодавча і так далі. Тому в цій ситуації очікувати реакцію від депутатів, ну, це, скажімо так, нереально, тим більше, що Генеральний прокурор – це креатура президента, ну, як би вони мали би зараз розказувати, що президент помилився? Ну, звичайно, вони такого не скажуть. Ви ще як, поодинокі голоси можуть бути, але ми говоримо зараз за загальне якесь там прийняття рішень з тих чи інших питань. От, наприклад, каже, колеги не підтримали. Ну, типа, ну, от і все, так і сталося. Які мої думки з приводу Генерального прокурора? Ну, давайте подивимося на попередніх трьох, де вони всі. Ну, от і все. Ну, то, а четвертий,
6: ні, чекайте, чекайте, я вам скажу, де пан Андрій Костін, посол в Нідерландах, так. Пані Ірина Венедіктова, посолка в Швейцарії, угу. Пан Руслан Рябошапка, ну, він взагалі пішов з органів прокуратури. Ну, його звільнили, не зрозуміло, чому, якби не пояснювали.
8: А скільки звітів ми чули цих прокурорів в парламенті?
6: Сергію, скільки звітів ви чули?
7: Я чув, кожного з них звіти поточні були.
8: Ні, я маю на увазі по закінченню.
7: Звіт за по закінченню, по звільненню.
8: Ніхто.
7: Ну, Рябошапка якусь інформацію надавав, наскільки я пам'ятаю, було. І хтось, по-моєму, Костін також інформацію якусь надавав. Але розумієте, тут питання, от кажете ви про суб'єктність, я перепрошую трохи, вставлю пару слів, да, наш діалог. То ви ж мусите зрозуміти, що ми, народні депутати, залежні від Генерального прокурора. Тобто будь-яка суб'єктність, яка проявляється в залежності від якоїсь особи, ну, вона ізначально вже обмежена, розумієте?
6: А як ви залежні від нього, я не зрозуміла?
8: Ну, Генеральний прокурор може підписати процесуальні документи.
7: Ми зняли недоторканність, відповідно, і Генеральний прокурор отримав ту дивовижну чарівну паличку, за допомогою якої будь-який народний депутат може отримати...
6: Тобто народні депутати на короткому повідку у Генерального прокурора?
7: Я б не сказав би так, але точно народні депутати дуже обережно ставляться щодо відкритої критики Генерального прокурора. Це моя особиста думка. Я вам просто з своєї практики, навіть народного депутата, скажу, що один з генеральних прокурорів, не буду називати прізвище, якого я публічно заявив критику, озвучив, да, причому це було в межах фракції навіть. На наступний день мене повідомили, що він дав команду обласному прокурору знайти будь-які ознаки в моїх діях, інших будь-коли за все моє життя.
6: А чому ви про це не сказали президенту на тій же фракції? Що дивіться...
7: А чого ви думаєте, що я не сказав про це президенту?
6: І що він відповів?
7: Ну, давайте це залишиться між мною і президентом.
8: Справу не знайшли.
7: Я вам скажу так, що мені про це легко говорити і саме так відповідати, тому що, ну, я не бравую, але дійсно, я не впевнений, щоб вони взагалі щось могли б знайти, крім придуманого. Да? І, в принципі, до мене і звернувся виконавець цього питання з мольбою, скажи хоч щось, ми нічого не будемо робити, але нас пресують хоч щось знайти. Але нічого не знайшли, і це залишилося як завдання, яке не було виконано по відношенню до мене.
8: Угу. Тобто, ви уявляєте рівень сьогоднішній день життя в Україні?
7: Ви кажете про суб'єктність.
8: Рівень життя в Україні, якщо в нас навіть народні депутати можуть отримати від Генерального прокурора команду ФАС, ну, вірніше, по народним депутатам можуть дати комусь команду ФАС, і потім, як з військовим Ширшиним, знайдуть наркотики чи ще якусь фігню.
6: Це окрема тема, але повертаючись, щоб просто закінчити розмову щодо Генерального прокурора, дивіться, була інформація, що він то не дуже так... Не те, що була інформація, він сам говорив про те, що він відставку не збирається і звільнити його може лише президент. І потім медіа писали про те, що нібито ваш голова фракції Сергій Давид Арахамія не дуже був зацікавлений в тому, щоб зняти Генерального прокурора, тому що з десятки народних депутатів мають справи в НАБУ.
8: 60.
6: 60, так. А генеральний прокурор дійсно це та людина, яка дає старт цим справам, і що керівництво фракції «Слуга народу» не було зацікавлене в зміні генпрокурора, попри викриття цих шахрайських кол-центрів, які кришувалися з офісу генпрокурора. Тому що якщо зміниться генпрокурор і стане якийсь нелояльний, то десятки депутатів можуть отримати підозри від НАБУ. Скажіть, наскільки це відповідає дійсності? От з того, що ви знаєте, розумієте, бачите?
9: Ну, напевно, на 100% на це питання в повному обсязі відповість тільки пана Рахамія. Я можу прокоментувати те, що пан Рахамія в 99 випадки виступає як народний депутат більше, а не як представник фракції, тому що по цим діям фракція не обговорювала, нічого їй не відомо і якихось рішень не приймала. Тому ви все-таки мусите розділяти, коли пан Рахамія підписує навіть щось,

0: ось не завжди це рішення фракції, незважаючи на те, що він голова фракції. На жаль, так сталося. Ну, до того ж додам, наприклад, останні роки фракція в необхідної кількості присутніх не збиралася для прийняття рішення, щоб був кворум. Останні роки цього не було жодного разу. Тому ну, десь така ситуація. Щодо того, що чи вигідний був, чи вигідно взагалі, ще він не звільнений, пан Кравченко, да, залишатися на посаді для депутатів, чи не вигідно. Я не думаю, що це в цьому розрізі є сенс розглядати. Якщо є кримінальне провадження і підстави, воно рано чи пізно все рівно реєструється, рано чи пізно пред'являються відповідні підозри. Це просто відтермінування в часі відповідних негативних наслідків до тієї чи іншої особи. І я б на цьому не фокусувався. Щодо конкретно для пана Рахамі, чи це вигідно було залишати його чи ні, ну, знову ж таки, давайте задамо питання саме йому. Я їх відносин не знаю.
1: У нас немає тут пана Арахамі, але, Ігоре, що ви думаєте, наскільки все-таки вигідно було для депутатського корпусу, щоб пан Кравченко залишався?
2: Ну, коротко не скажеш, ну давайте все-таки по порядку. Чи міг бути така зустріч з Арахамією у президента з приводу збирання голосів за відставку Кравченка? Могла бути така зустріч, я допускаю, ну як голова найбільшої фракції, президентської фракції в парламенті, да? Чому з Арахамією взагалі про ці теми можна говорити? Тому що він у нас де-факто збирає голоси по парламенту. Це не для кого не секрет. Він веде перемовини з різними політичними силами, з опозицією, коли треба, там, з ОПЗЖшниками і так далі. Тобто, бо відставити прокурора – це ж півбіди. Як знайти голоса за нового?
1: Ми зараз окремо про це
2: будемо. Тобто, розумієм, да? Тобто, оця, це одна історія. З приводу залежності фракції від рішень президента. Ну, якщо президентові треба, то фракція голосує, ну, левова частина голосує як зайчики. От, з приводу нового генерального прокурора, чи буде в нас нових 60 кримінальних справ? Тут якраз питання знаходження голосів. За що вони будуть давати голоси? За своє відтермінування? Розумієте, в мене є, звичайно, як суб'єктивна точка зору, що якщо, не дай Боже, проламається фронт, то левова частина наших керманичів і силовиків готуються, як би то, уїхати з країни. А якщо фронт витримає і буде зміна влади, то вони теж готуються, як би то, виїхати з країни. Бо це відтермінування для них нічого не рішає. Все рівно за ними прийдуть. Не сьогодні, то завтра, не завтра, то післязавтра. Вони це прекрасно розуміють. І тому на сьогоднішній день для них відтермінування – це можливість ще спокійно знаходитись в країні і не змінювати свій спосіб життя. Левова частина з них, ще раз наголошую, вона не буде залишатися в країні, незалежно від результатів, наскільки ми втримуватимемо фронт. От, ну, наскільки, це моя суб'єктивна точка зору. І саме, да, і саме навколо цього будується прийняття ними рішень. Чи це рішення з приводу збагачення, чи це рішення заради України, чи це рішення заради відтермінування сроку щодо притягнення, якщо ми говоримо зараз про генпрокурора, щодо притягнення до відповідальності. Це все, воно якраз на цьому і побудовано. Якщо ми згадаємо, наприклад, справу, от ми згадували, да, справу Юрченка, який отримав 9 років позбавлення волі, то я хочу нагадати, що йому підозру оголосили, а чи не в 20-му році.
1: Дуже давно, так.
2: А сьогодні маємо 26-й. Це з приводу швидкості роботи нашої системи взагалі, в тому числі і антикорупційного суду і так далі. Тому ось це все, розумієте, це все вибудована функція державної машини, яка будується на багнетах силовиків, і, в принципі, все заточено під утримання влади на сьогоднішній день. Я не кажу, що питання під час війни, що треба, щоб влада була міцна, монолітна, стабільна і так далі, бо ж іначе піде розбаланс і невідомо, чим то все закінчиться. Але, з другої сторони, коли це будується саме на багнетах, на страху, в тому числі збирання голосів за прокурора чи проти прокурора, можливості висловлюватися, можливості проявити свою суб'єктність з боку парламенту, це катастрофа для України. Так воно не літає. Тому що кожен солдат, який сидить в окопі, каже, я не поняв, то я о за це? І російська пропаганда зразу підхвачує цю риторику і починають казати, ні, за то воюють українські солдати. Дивіться, вон Київ краде, а ви тут в окопах сідаєте, кидайте зброю і здавайтеся. Ну, наприклад, да? Тобто росіяни це будуть використовувати. Але це вони використовують що? Вони використовують слабкість парламенту, як я кажу, не суб'єктність. Корупційну складову, яка існує в країні, а отже слабкість в переговорних моментах президента, бо ну все ж б'є корупція, любий скандал корупційний зразу відображається на західних партнерах, на підтримках. Президент виглядає слабким, тому що а в тебе вон генеральний

0: прокурор проворувався. А як ми можемо? І тут же він виходить і каже, в нас дірка в бюджеті, там 27 мільярдів, і треба її щось рішати, да? Там західні партнери, допоможіть нам. Та каже, да як помогти, як у вас тут таке робиться? І от ось це все, це говорить про розбаланс і якраз кризу управління країною. Питання зараз навіть не в прізвищах, тим більше лави запасних немає ніякої.
1: Ми зараз будемо говорити про лаву запасних. Ви щось хотіли додати, Сергій?
2: Так, я просто хотів прокоментувати щодо пана Рахамі, який збирає голоси в Раді, збирають голоси дуже багато народних депутатів. Особливість пана Рахамі, що він збирає голоси під рішення президента.
0: Так.
2: І фактично просто ми мусимо зрозуміти, що з самого початку 99 із 100 – це пан Рахамі, він представник президента, він не представник фракції.
1: Він у фракції, представником народу має бути в першу чергу.
2: Представником народу ми всі, в першу, да, але по діям, ще раз кажу, він представник президента, і він фактично просуває рішення президента у фракції. Хотілося б, щоб це було навпаки, щоб рішення фракції просувалися у президента, у інших за допомогою пана Рахамі. У нас, на жаль, відбувається навпаки. І щодо пана Юрченка, щодо того, що був довгий процес, єдине, що я впевнено можу сказати, що відкладалося багато засідань і чому затягнулося, тому що пан Юрченко воював, він в діючій бригаді, артбригаді виходив на бойові дії, постійно виїжджав між сесіями, це дійсно правда, і це є така історія. Тому це могло вплинути на перенесення і впливало на перенесення, відкладення відповідних судових засідань, перебування його на фронті безпосередньо.
1: Це, хто не пам'ятає, Олександр Юрченко, представник «Слуги народу», ну, здається, якраз він уже на момент обрання йому покарання не був в «Слузі народу», так, формально?
2: Ні, але... на «Слузі народу» він майже, по-моєму, спочатку з пред'явлення підозри.
1: Але, але заходив він у парламент від «Слуг народу», і хто забув, він там ділив плюшки і пироги, стосувалося того, що він за гроші збирався вносити якісь правки в законодавство.
0: Я не даремно нагадав про те, що підозру йому оголосили в 20-му році, а воював.
2: Так, я ж
0: теж по срокам. Ну, тобто, в нас активні бойові дії почалися з 22-го.
2: Під час судових проваджень якраз розпочалася повномасштабна війна, і він одразу себе побачив на фронті, і дійсно, наскільки я це знаю, я знаю достатньо точно, весь вільний час проводив саме там.
1: І це був третій, мені здається, депутат від «Слуги народу», який отримав ув'язнення.
2: Реальний строк?
1: Другий.
2: Реальний строк третій, да.
1: Пан Гунько отримав до цього 4 роки, і пані Марченко, так?
2: Так, ви прийняли.
1: Три строї «Слуг народу», так, за...
2: Були у нас угоди підписані,
1: але
2: реальні строки отримали тільки 3.
1: Там, насправді, так, більш-менш непогана історія виглядає. Добре, ми обговорюємо операцію «Карфаген», в межах якої, нагадаю, підозри отримали чиновники Офісу Генерального прокурора. Генеральний прокурор пішов у відставку. Ми обговорюємо політичні і юридичні наслідки всієї цієї історії. Продовжимо одразу після новин.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Спецавтомобілі поліції «Фантом» у Києві та Київській області за перші 6 днів роботи зафіксували понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму. Зокрема, правоохоронці виявили чимало випадків небезпечного розгону понад норму на 50 км на годину і більше. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Там зазначають, що «Фантом» може фіксувати автомобілі у попутному та зустрічному напрямках під час руху самого автомобіля та коли автомобілі з комплексом стоїть, тож водію вже недостатньо пригальмувати лише після того, як він побачив патрульну машину. У відомстві наголошують, що на «Фантомах» несуть службу патрульні у форманому одязі та зі службовими посвідченнями. Вони мають повне право зупиняти автомобілі порушників і оформлювати протоколи безпосередньо на місці події. У МВС наголошують, що робота таких систем орієнтована не на збільшення кількості виписаних штрафів, а на профілактику аварійності на дорогах. Нагадаю, 31 серпня у Києві та області запрацювали 3 спеціальні патрульні автомобілі «Фантом». Крім того, з 20 серпня в Україні запрацювали 50 нових камер автофіксації, 6 із них встановили на Київщині. Ну а на Полтавщині цього року знову дозволили полювання. Рішення Ради оборони області передбачає, що мисливці зможуть виходити в огіддя протягом 3 місяців, але лише у вихідні. Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, полювання дозволене від 1 жовтня до 31 грудня поточного року включно, тільки по суботах і неділях. Перед початком полювання мають бути погоджені графіки проведення полювання, маршрути і списки мисливців. Їх необхідно заздалегідь погодити з районними військовими адміністраціями, територіальними підрозділами Нацполіції і Полтавським зональним відділом військової служби правопорядку. Рішення Ради оборони області також мають довести до користувачів мисливських угідь усіх форм власності. Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні діє заборона на полювання на період воєнного стану. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Із 1 вересня безкоштовні обіди будуть отримувати усі школярі. Усі учні 1-11 класів комунальних шкіл по всій Україні, які навчаються очно або у змішаному форматі, отримуватимуть безоплатне гаряче харчування за кошти державної субвенції. Держава фінансуватиме вартість продукції із розрахунку 50 гривень на день для одного учня початкової школи та 60 гривень для учнів базової і профільної середньої освіти. Такий підхід діятиме для усіх громад, незалежно від регіону та моделі організації харчування, крім окремих прифронтових областей, які отримують підтримку від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Поруч зі мною Сергій Демченко, народний депутат від «Слуги народу», і Ігор Лапін, народний депутат попереднього 8-го скликання. Ми обговорюємо політичні, юридичні наслідки для держави від операції «Карфаген», ну і взагалі виявлення, викриття ось цієї великої мережі кол-центрів, яка кришувалася посадовцями з Офісу Генпрокурора. Тепер, Сергію, наскільки я розумію, перед вами стоїть задача проголосувати за нового генерального прокурора. Ви тут не самі, тут вам має підказати президент, когось запропонувати. Скажіть, от ви кажете, що ви голосували за попереднього генерального прокурора. Ну от маєте, що маєте.

0: якимсь чином змінять мою думку. Але я би наполягав би на звіті, я би наполягав би на те, що особа має сказати свої думки, що він відчуває, чому він казав про те, що він не подасть заяву на звільнення, тепер він її подав, чи його хтось примусив, чи дійсно він щось визнав, то що він визнав. Для мене це важливо для прийняття об'єктивного рішення. І для мене є незрозумілим, на жаль, коли він прийшов до правоохоронного комітету, його викликали, поздоровався, і вони йому сказали до побачення, і навіть не спромоглися послухати його звіт чи якісь пояснення. Я вважав би це доречним. Тим паче, як вони кажуть, що він дуже рідко в них бував на засіданнях комітету.
1: Але тепер про наступника. От все-таки, які тепер параметри от для генерального прокурора? Що має бути в ньому такого, щоб ми були застраховані від цих ризиків, які сталися з попереднім?
0: Ну, напевно, перш за все, професійність.
1: Ну, так це і теж був професійним. Дивіться, справи по Януковичу вів. Якісь дуже важливі інші справи.
0: Ми ж не чули його версію, чому так трапилося. Ми ж не розуміємо, звіту немає, його пояснень
1: добре,
0: немає.
1: Добре, Сергій, давайте так, по прізвищах.
0: Можливо, його професійність якраз тут і спрацювала, а може навпаки
1: може,
0: не спрацювала.
1: Може, у вас є на прикметі якісь люди, кого б ви порадили?
0: Він не призначав цю особу, наскільки я розумію, на посаду.
1: Прийде до вас президент і скаже, пане Сергію, порадьте мені якогось чесного, доброчесного генерального прокурора. Кого б ви порадили?
0: Я вам вже казав, що я не буду називати публічно відповідні прізвища.
1: А є такі?
0: Є такі особи.
1: Рустем Умєров?
0: Ні.
1: Ні. Ну, ні, Ігор Лапін зробив великі очі. Я просто починаю перераховувати, хто там на лаві запасних може сидіти. Денис Шмигаль, ну він при роботі.
0: Ні.
1: Словом, жарти жартами, але я до того, що насправді...
0: Можете називати, я скажу так чи ні.
1: Це ми можемо безкінечно. Добре, Ігоре, що ви скажете? От з приводу вже нового генерального прокурора, хто це має бути, за якими параметрами йому обирати? Очевидно, депутати не встигнуть провести закон про конкурс. І очевидно, цього не дуже хоче президент, хоча я, можливо, помиляюся.
2: Давайте, от, ви знаєте, ви зацепили слово конкурсу, я зразу хочу сказати, ми тепер по конкурсу маємо вибирати міністра МВС, ми по конкурсу маємо вибирати міністра. Ні, справа не в тому, що тут такого, а хто буде нести відповідальність за провалений результат в подальшому? Ну, обрали ми по конкурсу, умовно кажучи, людину. Обрали. Хороший конкурс був, все нормально. От, наприклад, Труба, колишній очільник ДБР. Де він сьогодні?
1: Ну, я перепрошую. Ну, не було там ніякого конкурсу. Ну, всі за годину, за тиждень знали, хто очолив ДБР.
2: Ви дуже сильно помиляєтеся, тому що я брав участь в тому конкурсі, я знаю всю подноготну. Для того, щоб щось сказати, треба взяти участь. І конкурс був. Результати конкурсу – це питання інше. Но сам конкурс, повірте мені, дай Боже, щоб ще хоча б половина в нас так відбувалася. Але повертаємося до теми. Новий генеральний прокурор, все питання буде вирішуватися дуже чітко, кулуарно. Чи дадуть голоси за нього, чи Арахамія буде збирати голоси за нього, і чи буде його підтримувати, тому що сам Арахамія, як я вже і казав неодноразово, він під колпаком, під ситуацією з конвертами, з зарплатами в конвертах.
1: Тобто зараз питання, реально є ризик, що він отримає підозру.
2: Новий генеральний прокурор має там, не знаю, поклястися там на всіх святих, що він не буде чіпати Арахамію чи як. Ну так виходить, тому що якщо ми говоримо, що 60 народних депутатів потенційно можуть отримати підозри, якщо це підтримує генеральний прокурор, значить вже або мінус 60 голосів. Якби там не було в тому списку Арахамії як претендента на одного із них, то ми, можливо, могли би надіятися, що буде якийсь там, ну, переговорний процес. А так буде вирішуватися все дуже просто і дуже швидко. Прийде, скаже Арахамія президенту, я не можу зібрати голоси, нема стільки голосів. І що далі? Ну, будуть шукати нового кандидата. Тому такий от список ми можемо тут гадати дуже багато. З приводу конкурсів, раз ми вже зацепили. Чи проти я конкурсів? Ні, не проти. У нас навіть голова Верховного суду пройшов дуже хороший конкурс. Той, який Князєв. І що з того? Хто понесе відповідальність? Конкурсна комісія? Ну, якусь політичну відповідальність, я вже не кажу там, ну, кримінальну, тут нема криміналу. А яка відповідальність для конкурсних комісій, які проходять, а потім ті люди попадаються,
1: ну, дивіться,
2: на хабарах?
1: Я зараз процитую людей, які...
2: Ні, конкурс – це не панацея. Дивіться, є політичне призначення, політична відповідальність. Міністр, генпрокурор і так далі. Це одна історія. А є призначення, як я кажу, технічні, виконавці, да? Тобто там БЕП, НАБУ, ну, це ті, кого не голосує парламент. Там, де голосує парламент, це не про конкурси. А там, де призначаються там рішенням Кабміну, там президентом і так далі, це трошки інша історія.
1: Ну, давайте ви причепились до конкурсів. Добре, давайте не про конкурси. Якісь, можливо, інші механізми впровадити, ввести, щоб прокурор був менш політично залежним від...
2: Саме головний механізм – це тест на доброчесність. Якщо в нас відсутній напроч інститут

0: репутації, коли людина не проходить тест на доброчесність, ми говоримо зараз про Кравченка, ну його все рівно запихують в президентом і його фракцією запихують в крісло генерального прокурора, то ми маємо результат. Якщо в нас людина, яка має підозри, може поїхати послицею в Америку, а потім розповідати тут байки, що в мене підозра появилася після того, як я стала послом.
1: Ну, одна з підозр з'явилася.
0: Одна з підозр, так точно. Я дивився це інтерв'ю, мені дуже воно сподобалося. Дуже гарно відбілювальне інтерв'ю відбулося. І ніхто щось не згадав попередніх
1: це
0: справ.
1: Це ви мені дорікаєте?
0: Ні,
1: я
0: Боже,
1: записувала
0: збав, пані
1: інтерв'ю
0: власне.
1: З Ольгою Стефанішиною, що... воно ніяке не відбілювальне, я дала їй можливість висловитися.
0: Звичайно, людина під підозрами, під кримінальними провадженнями має майданчик для висловлення. Суперова тема. Мені дуже подобається четверта влада останнім часом, пані Власта. Ще раз кажу, це ж не про професійність ми зараз говоримо, а про моє відношення до тих чи інших речей. Я відношусь до цього саме так. Тобто, має стояти політичний хрест на кар'єрі. Ти зараз під слідством, закінчиться кримінальна справа. Якщо виправдальний вирок, слава Україні, все, тобі перспективи далі відкриваються. Якщо не виправдальний вирок, ну тоді тюрма і так далі. Але якщо в нас на сьогоднішній день людина вже провалила питання доброчесності і стає генеральним прокурором, то про що ми далі можемо говорити в цій країні? Країна не знаєте, ще раз наголошую, це незнайка в країні не встановленого Вови.
1: Але поверт.
0: Ну, я так до цього відношуся.
2: Мені, до речі, дуже сподобалося, що колега сказав, що щоб зрозуміти конкурс, треба в ньому приймати участь. Да. Тут, до речі, може, треба всім приймати участь, хто хоче його зрозуміти. Але давайте спробуємо все-таки відповісти на ваше питання. За якого генерального прокурора я вважаю правильним проголосувати? Я вам вже казав в ефірі, що найкращий варіант, коли генерального прокурора підтримують всі фракції. Всі так. Групи і фракції в парламенті. І це, напевно, зараз була б та гарантія, якийсь запобіжник, що він не буде політично заангажований, політично переслідувати, використовуючи свою можливість через зняття недоторканності депутатів. Друге, точно це має бути професійна особа. На 200% жодного нюансу якогось випадку непрофесійного в його кар'єрі, який би заплямував, би визивав, викликав би сумнів. Третій момент, він більш локальний, але він не менш суттєвий, ніж перші два. Я би отримав би від нього публічне зобов'язання, що не буде тиску на суди. Що на сьогоднішній день відбувається? На жаль, прокуратура в багатьох випадках залишає за собою таку поведінку, як справи, які під контролем. Тобто незрозуміло, під яким контролем, і на якійсь особливій увазі, і тисне на суддів, що вони не можуть зробити інакше, ніж просить прокурор. Це третій момент. І четвертий момент. Я би голосував би за генерального прокурора, який би повністю змінив би підхід до статистики. Тобто, коли ми дії генерального прокурора і прокуратури оцінюємо по кількості, і кожен рік ця кількість має збільшувати викритих кримінальних проваджень, це абсурд. Це означає, що вони намагаються, навіть коли немає злочинів, їх на якимсь чином на папері змусити тих чи інших правоохоронних органів щось намалювати, щоб ця статистика билася. Це точно від цього треба відмовитися, на жаль, по сьогоднішній день це існує. І ще один, на що дуже яркий момент, я би переформатував би підхід прокуратури до розмірів застави. Застава в кримінальних проваджень по відношенню до осіб, які беруться під варту, це не спосіб тиску на них, це не спосіб вибивання якихось необхідних показів. І застава не має заміняти вирок. Вирок
1: ми
2: для особи.
1: Оце
2: все. От якщо генеральний прокурор оці 5 моментів в нього складеться,
1: я готовий битися
2: за
1: неї. Скажіть,
2: я знаю і не одну таку особу.
1: Але я нагадаю, що чому так важливо зараз так питання призначення генерального прокурора, тому що дійсно, як ми сказали, 60 народних депутатів, ну там не всі зі слуг народу заради справедливості, там зі слуг може близько 40.
0: Там ще воєнні пленні ОПЗЖ-шники.
1: Так, але дійсно ці народні депутати ходять з підозрою, і за законом лише генеральний прокурор може підписати там підозру чи клопотання щодо народних депутатів. І дуже важливо для народних депутатів проголосувати за того генерального прокурора, який буде, м'яко кажучи, безпечний для них, так? Тому що в майбутньому їм може прилетіти підозра, а тут важливо, щоб прокурор не підписав, хоча були прецеденти, що підписував. От ми згадували 3 народних депутатів, які вже отримали терміни ув'язнення. Тобто, ви кажете, що ви знаєте таку людину, Сергію, але не готові її озвучити.
2: Я не хочу ці цій людині, щоб вона втратила шанс якийсь через те, що я.
1: Але об'єктивно, якщо ми ж давайте реалісти, і ми розуміємо, що для Володимира Зеленського так само важливо призначити генерального прокурора, який буде йому вірний, відданий і так далі. Я хочу поговорити про лавку запасних. А вона взагалі залишилася в президента, пане Ігоре?
0: Та ні, ну лави запасних немає взагалі вже дуже давно. А чому немає? Тому що все заточується під рішення однієї людини в Україні, да? Це Володимир Олександрович Зеленський. Повнота влади передбачає повноту відповідальності. Ну, це теж на майбутнє. Але якщо ми говоримо на сьогоднішній день, от я погоджуюся з колегою в тому контексті, що якщо ми говоримо про генерального прокурора, це було б непогано, якби його підтримували б всі фракції. Тоді би ця посада не залежала би від тих 60 голосів.
1: Давайте будемо реалістами, ну от ні. Правда. Ну ви самі вірите в те, що ви кажете, і ви Сергій.
0: Дивіться, ще раз наголошую, взагалі іншого варіанту в країні.
2: Все, що я кажу, я все вірю. Я не кажу про те, що я не вірю.
0: Дивіться, я вам поясню, в чому суть. Ну, неодноразово ж ми чули від опозиції, що треба, наприклад, там уряд порятунку. Ну, наприклад, да? Він має бути який? Тобто це ж має бути якесь спільне голосування парламенту, який уряд буде підтримувати всі, і опозиція, і монокоаліція, там, ну, я там за ОПЖЖшників взагалі там не хочу згадувати. Але просто ми маємо зрозуміти, тобто опозиція, вона ж не така, як Баба-Яга, я вічно проти. Да? Тобто, значить, є якісь точки дотику, які можуть бути компромісними. І от, допустимо, якщо це ну, не вийшло в нас зробити уряд порятунку, вийшло все рівно так, як і було раніше, можливо, вони об'єднаються навколо посади генерального прокурора для того, щоб дати йому незалежності, щоб він не боявся, що його завтра парламент качне. Бо якщо буде тільки оцих 60 голосів, ви ж розумієте, значить, він так само їх буде тримати в рукаві, щоб його не качали, і він не буде качати тих 60 депутатів. Ну, умовна цифра 60, по деякі там медіа кажуть, більше, менше, неважливо. Суть в тому, що щоб він був незалежний, значить він має мати реальну підтримку в парламенті. І я ще раз хочу нагадати, що в нас парламентсько-президентська республіка. Лише суб'єктність парламенту може витягнути країну з цієї кризи, яка зараз виникла. Бо лавки запасних в президента вже нема. Значить, треба шукати де-інде. І ось якраз в цій ситуації відновлення суб'єктності парламенту може зіграти хороше для України, колосальну роль. І, можливо, посада генпрокурора, як я вже казав, може бути тією об'єднучою, коли всі просто-напросто будуть розуміти, що да, оця от людина, окей. Розумієте?
1: А наскільки, Сергію, з вашої точки зору, президент зацікавлений в тому, щоб був професійний, а реально незалежний від нікого генеральний прокурор?
2: Ну, я вірю, що будь-який президент має бути в цьому зацікавлений,
1: який бажає
2: добра своїй державі. Я впевнений, що він бажає добра своїй державі. І...
1: Ви думаєте, він зацікавлений в тому, щоб призначити незалежного генерального прокурора?
2: Думаю, так.
1: Ви згодні, Ігоре?
0: Зеленський зацікавлений, щоб незалежний від нього був генеральний прокурор на майбутнє?
1: Сергій каже, що так, що зацікавлений.
2: Незалежність від будь-якого. Від
0: будь-кого, щоб не був повністю незалежний. Я не вірю в святость Володимира Олександровича Зеленського по одній простій причині. Хто такий Вова? Все, мене більш тут ніяких
1: це
0: питань
1: вже, це нема. Це вже відсилка до попередніх справ.
0: Ну, до справи династії, да. Тобто, ви розумієте, я не можу повірити до тих пір, поки ми не зрозуміємо, що в нас в країні відбувається. От в даній ситуації я не про людей. Люди вже давно зрозуміли, поки він сам не зрозуміє цього.
1: Давайте тоді вже ширше поговоримо так про всю цю історію, тому що Карфаген – це лише остання справа від Сапіна, бо до цього дійсно була там Феміда, Форест Гамп, Мідас. І якщо в підсумку все, на все це подивитися, то дійсно дуже надзвичайно велика кількість людей, які або призначені президентом, або, умовно кажучи, наближені до нього люди, там бізнес-партнери, кум, ну Олексій Чернишов, його називають кумом родини Зеленських, опинилися в справах Сапіна БУ серед підозрюваних. Сергію, і це дуже, звісно, розходиться з тим, що ви обіцяли, ви як політична сила і команда президента, прийде весна, почнемо саджати, гасла боротьби з корупцією і так далі, і так далі. Як ви пояснюєте такий колосальний розрив з тим, що обіцяли, і з тим, що ми маємо?
2: Багато питань. Якщо ви вважаєте, що нікого не посадили, і це обіцянки якісь не виконані, ну, я з цим, напевно, не погоджусь. Це по-перше. А по-друге, напевно, ми маємо таку ситуацію, коли будь-яка політична сила, ставлячи для себе якісь попереду мету, вона до неї ще має дійти. І не всіх це трапляється, напевно.
1: А, то все ще попереду. Прийде весна, дивіться, почнемо саджати.
2: Я сподіваюся, що важко відповідати за всю політичну силу. Да? Це, напевно, неправильно буде з мого боку. Легше все-таки відповідати за свої дії, що з мого боку зроблено.
1: Ні, я вас питала, як ви це розумієте? Чому так сталося?
2: Я це розумію, що, напевно, недостатньо ще тих зусиль, які були здійснені з боку моїх колег у фракції задля виконання цієї обіцянки. Їх було ще недостатньо, і ще якісь зусилля необхідні.
1: Але це я не можу сказати,
2: що фракція або політична сила якось збанкрутувалася в цьому питанні. І я думаю, що досить багато ми можемо довести і надати прикладів, коли зроблені необхідні кроки для того, щоб це відбулося. І ще раз скажу, повертаючись, наприклад, до мого блоку, питань, якими я займаюся, правосуддя, то я вам скажу, що мені є чим пишатися, і головна мета моїх дій в парламенті в цій сфері – це максимально надати незалежність судовій гілці влади, щоб вона дійсно ні від кого не залежала. Не від парламенту, не від президента, не від наших міжнародних партнерів. І мені здається, це нам вдається. Єдине, що, на жаль, от з останнього, ви будете сміятися, але ми боремося за незалежність судової влади від Міністерства фінансів. Тобто, коли Міністерство фінансів не виконує пряму норму закону, просто кажучи про те, що я її не буду виконувати, тому що я, міністр фінансів, вважаю, що її не хочу, повірте, це дуже проблемна історія, яка якраз і є поруч з подібними історіями, що надає такі наслідки, як ситуація Карфаген. Тобто, коли в державі всі розуміють, що можна будь-кому не виконувати норму закону, ігнорувати її, порушувати її, таких карфагенів буде мільйони, він буде не один.
1: Дуже обнадійно звучить. Тому,
2: я вам скажу по цій конкретній ситуації, я вже доведений до того, що ініціювати звільнення міністра фінансів. Тому що не може бути в правовій державі міністр фінансів не виконувати норми закону. І прямо про це кажучи, розуміючи, що він їх не виконує. Це взагалі абсурд. Це все рівно, що зараз, я вам спочну тут вбивати всіх і скажу, що я не приймаю покарання там кримінальний кодекс, що це заборонено робити.
1: Цей плач Ярославний, це плач
2: Сергія Демченка.
1: І ви точно можете.
2: Це плач Сергія Демченка, який звертає увагу на корінь проблеми. Ви розумієте, корінь проблеми ось в цьому.
1: Але ви точно можете як народний депутат, точно можете запропонувати
2: перепрошую, просто ми по генеральному прокурору, що треба зробити? То треба зробити це перше. По всій державі зрозуміти, що беззаконня не може відбуватися. Друге, це мають бути відповідні запобіжники на кшталт ситуації, якщо вдруг генеральний прокурор перевернеться і здумає порушувати закон. Ці запобіжники мають працювати. Немає конкурс, це точно, я погоджуюсь з колегою, не є та історія, яка вирішить цю проблему.
1: Але я почну з того, що у вас було на це 7 років, щоб зробити так, аби запобіжники працювали. І моє питання було, як так сталося, що обіцяли ви одне, ваша політична сила, а приходимо ми до того, що велика кількість людей з оточення президента замішані в різних корупційних історіях, справах, підозрах і так далі.
2: Я з оточення президента замішаний в корупційній історії?
1: Ви поки що ні. Поки що ні.
2: Дякую.
0: Поки не замічені.
1: Але, звісно, мені хотілося вашу думку з цього приводу почути. Чому так сталося?
0: Дивіться, перше, з 5-6 менеджерів залишився тільки Олег Татаров, яркий представник минулого януковичівської команди силовиків, на якому побудована дуже серйозна структура. Да? Тобто структура МВС і силовики – це все кадри Олега Татарова на сьогоднішній день. Вони аватари Татарова керують країною.
1: Я думаю, що Олег Татаров буде брати серйозну участь в відборі генерального прокурора. Це остання
0: ланка, яку він ще не контролює. Спадщина Портнова – це в контексті судової системи. Вона теж далеко не пішла. Я не погоджуюся з тим, що спадкоємців Портнова була мудра. Це не про то, а я вважаю, що спадщина Портнова впливу і тиску на суди, це якраз таки в нас останній із 6 менеджерів, який поки що ще не має підозри. Якщо ви подивитеся на всіх менеджерів, то їх вже нема зовсім. Нікого не залишилося з тої першої тімбілдинг, яку приводив Володимир Олександрович Зеленський. Ну, це гарні фотографії, там все, молоді люди йдуть, там, площа і так далі. Отже, нема цього. Далі. Якщо ми говоримо про незгоден з колегами там і так далі, ну так мандат на стіл і все, і в народне господарство. А як? Якщо ви розписуєтеся у власній неспроможності, що ваша політична сила не досягла за 7 років, ну вибачте тоді, якщо вам не подобається політика вашої політичної сили, ви виходите з партії, якщо вам не подобається політика вашої фракції, ви виходите з фракції. Це є політична, публічна позиція, яку ти відстоюєш. Або не кажи тоді, да, я в партії «Блок Петра Порошенка», ну, я проти Порошенка, типу, як Лещенко зробив свій час. Ну, типу, ну, це воно взагалі. І то він, розумієте? Тобто, з однієї сторони, якщо тобі не подобається, ти виходиш. Я не знаю, ви мажоритарник чи списочник?
3: Мажоритарник.
0: Мажоритарник. Тим більше у вас взагалі всі карти в руках. Мажоритарник може вийти, йому за це нічого не буде. Їдемо далі. І якщо ми говоримо... Окей, я дуже
3: швиденько. А що буде списочнику за це?
0: Списочник? Списочник може позбутися мандату.
3: Це покарання?
0: Ну, якщо тим людям не подобається партія, так ти положи мандат.
3: А ви знаєте, яка кількість депутатів на сьогоднішній день хоче припинити своє каденцію?
0: А я знаю, що в минулому скликанні таких два депутата було, Фірсов і Томенко, і вони через суд доказали, що не можна за це позбавляти мандата, причому через європейський суд.
3: Ні, навпаки, бажають депутати скласти мандат.
0: Так складають, хай.
3: Ну, я думаю, що це тема цієї передачі.
1: Це окрема,
3: якщо тема цієї передачі, я можу сказати, що їх не відпускають. У них юридичні можливості. Має бути рішення Верховної Ради, коли особа складає мандат. Ви знаєте про це.
0: Ще раз кажу, Верховної Ради, яка має монокоаліцію. Ну, тобто, я думаю, що багато хто за кого проголосував би. Ну, зараз ми трошки відволіклися. Тому останній 6 менеджерів, який може зараз ще сісти, він керує процесами. І його Зеленський не позбудеться. Його все влаштовує. От і все. І ми можемо, звичайно, фантазувати, а як би правильно було би зробити, я можу на завершення тільки сказати, то що, вам дати ще одну країну, то може ви научитесь? Чи дати вам ще 100 днів, може ви научитесь? Це зараз не конкретно до вас.
1: І немає часу вже на відповідь.
0: От. Тому я вважаю, що або ви повертаєте свою суб'єктність, або цій країні хана.
1: Я нагадаю, що наступного тижня вже Верховна Рада має голосувати за відставку генерального прокурора. Ну і далі ми, мабуть, більш предметніше будемо говорити про те, хто може бути наступником. Ця тема точно до кінця не розкрита, як і в цілому операція «Карфаген» і всі інші викриття НАБУ, це ще з нами надовго. Шановні гості, дякую. Сергій Демченко, чинний народний депутат, представник «Слуги народу», і Ігор Лапін, попередній народний депутат, були на радіо НВ. До нових зустрічей.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слоферм» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Для довідки.
5: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
4: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. Сполучені Штати мають запроваджувати санкції проти Росії негайно, щоб позбавити її можливості щоденно фінансувати війну проти України, заявляє президент Володимир Зеленський. За його словами, під час війни краще ухвалити навіть не ідеальне рішення, ніж зволікати. Глава держави висловив нерозуміння через затримки в ухваленні критично важливих обмежень проти країни-агресорки. На його думку, економічні та енергетичні санкції, а також заборонене виробництво балістичної зброї в РФ мають впроваджуватись без зволікання. Президент наголосив на важливості підтримки американського законодавства, зокрема ініціатив сенатора Лінсі Грема. Він зазначив, що голосування за санкційний закон у Конгресі є історичним моментом для Сполучених Штатів, оскільки це захист спільних цінностей. Крім законодавчих кроків, Україна розраховує і на рішучі кроки з боку виконавчої влади Сполучених Штатів. Раніше Володимир Зеленський суворо попередив Росію про те, що на будь-які блекаути в Україні буде достойна та симетрична відповідь. За його словами, Україна готова до дзеркальних дій у разі нових ударів по енергетичній інфраструктурі під час холодів, але паралельно пропонує покроковий переговорний шлях для припинення війни. Водночас у Сполучених Штатах активізувався тиск на економіку країни-агресорки. Зокрема, Палата представників американського конгресу наблизилась до ухвалення нових пекельних санкцій проти Росії, які ініціював сенатор Лінсі Грем. Розгляд відповідного законопроекту та голосування за нього мають відбутися вже наступного тижня. Введення європейських військ в Україну означатиме війну між Європою та Росією, заявляє російський диктатор Владимир Путін. Він стверджує, що Європа зараз підштовхує свої країни до війни з Росією. За словами очільника Кремля, розміщення європейського військового контингенту на території України буде рівнозначне війні з Росією. Диктатор наголосив, що Москва не має підстав для конфлікту з Європою. Усі суперечності нібито були вирішені ще за підсумками Другої світової війни. Заява Путіна пролунала на тлі активізації коаліції охочих, об'єднання близько 35 країн, переважно європейських, яке координує підтримку України. За результатами зустрічі коаліції у Парижі 4 вересня 26 країн погодились надати Україні гарантії безпеки, включно із можливим розгортанням військового контингенту на її території. Утім, за словами лідерів коаліції, таке розгортання може відбутись лише після припинення бойових дій чи закінчення війни. Тобто про введення військ просто зараз не йдеться. Нагадаю, лідери коаліції охочих зустрічались у Києві 24 серпня. Президент Франції Еммануель Макрон анонсував масштабні спільні військові навчання коаліції на жовтень-листопад поточного року, які мають перевірити готовність багатонаціональних сил до дій після можливого припинення вогню. І стало відомо, скільки українців у Польщі планують повернутися додому. Більшість українських біженців у Польщі вже адаптувалися до життя в країні, однак питання повернення в Україну для багатьох залишається відкритим. Половина опитаних заявила про намір повернутися, переважно після завершення війни. Про це свідчать результати опитування Rating Group серед українських біженців у Польщі. 51% опитаних мають намір повернутися в Україну, але більшість із них не планує робити це найближчим часом. Згідно з результатами опитування, 8% готові повернутися найближчим часом, 43% після завершення війни, 26% повертатися не планують і 23% поки не визначились. Головною умовою повернення є безпека та стабільність в Україні. Її назвали 71% респондентів. Також важливими факторами є розвиток економіки, перспективи працевлаштування, відсутність внутрішніх мовних, релігійних та інших конфліктів, розвиток соціальної інфраструктури, можливість впливати на суспільні зміни, участь у відбудові країни і погіршення умов життя за кордоном. Залишатися на постійне проживання за кордоном хотіли би 44% українських біженців, тоді як 43% цього не хочуть. Решта іще не визначились. Серед тих, хто планує залишитись за кордоном, 40% обирають саме Польщу, 17% хотіли би жити в іншій європейській країні, а 6% за межами Європи. Ще 37% з конкретною країною не визначились. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Реклама на Радіо НВ.
7: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Дванадцятий день вересня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви перебуваєте разом із нами. Я називаюся Олег Білецький і найближчих 2 години проведемо тут в одному товаристві. 4 теми до обговорення, кожну з них я, як зазвичай, анонсую. Почнемо з слів Владіміра Путіна, який погрожує Європі війною в разі запровадження або введення європейських військ до України. Заявою з Кремля розпочнемо за коротку мить. За 20 хвилин згадаємо слова Володимира Зеленського. Він говорить про те, що готовий приїхати на саміт G20 у Майамі і зустрітися із Путіним, якщо той також візьме участь у зустрічі. Цю заяву проаналізуємо приблизно, як я сказав, за 20 хвилин. В наступній годині буде ще 2 теми. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що найреалістичнішим сценарієм припинення бойових дій є домовленість про зупинку вогню по фактичній лінії фронту. Цими словами розпочнемо наступну годину. Ну і на фінал поговоримо про удари по столиці. Останніми днями росіяни атакують заправні станції. Якими можуть бути наслідки, як цьому протидіяти? Цими питаннями закриємо наш сьогоднішній етер. Ось такий план маємо на найближчу перспективу, на найближчих щонайменше 2 години. Ну а я просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Мої вітання, доброго дня.
9: Добрий день, пане Олеже, добрий день всім слухачам Радіо НВ. Слава Україні!
8: І героям слава, дякую за те, що долучилися. Владимир Путін, доведеться почати з його слів, він погрожує країнам європейського континенту, говорить про те, що розміщення військових європейських країн на території України означатиме війну з Росією у Делі. Це заява після саміту БРІКС у Делі, зроблена в Індії. Ну і я не знаю, чи тут варто звертати увагу передовсім на місце, чи все ж таки на суть сказаного.
9: Ну там ще, це ж не повна цитата, там продовжується заява Путіна тим, що у Росії нічого з Європою ділити, все поділили за підсумками Другої світової війни. А я нагадаю, за підсумками Другої світової війни зона впливу, зона контролю Радянського Союзу сягала Східної Німеччини. Ось така, такий тонкий натяк на те, що не в Україні справа. Коли Путін і його міньйони говорять про те, що вони в Україні воюють з Заходом, з Європою, а європейці, в свою чергу, кажуть, ні-ні, то Росія, то локальна війна, то Росія напала на Україну, ми тут ні до чого. Ну, тут в цьому дуалізмі протиріччя очевидне. Путін іде війною на Європу. гібридною війною на Європу. Суть гібридної війни полягає не в тому, що по Герасимову, от, не в тому, як її розуміють європейці. Європейці досі вважають гібридною війну, це коли допорогові дії там якісь здійснюються. Оце ще не війна, це гібридна війна. А от як почнеться справжня війна, от тоді почнеться. Але от по Герасимову гібридна війна, її суть полягає в тому, що противник не має усвідомити, що з ним ведуть війну до того моменту, коли вже йому час капітулювати, коли він програв війну. От кримський кейс був саме зразком такої гібридної війни. Зелені чоловічки входять в Крим, тут захоплюють українські об'єкти. Україна, європейці, Київ і Європа дивляться великими очима і не розуміють, що відбувається. Нарада в РНБО, кажуть, ні, тільки не треба виводити танки, бо це буде війна. Наші європейські партнери кажуть, почекайте, нічого не робіть, зараз стане все зрозуміло, коли буде все зрозуміло, ми все вирішимо. А потім Путін проводить референдум, псевдореферендум, включає Крим до складу Російської Федерації, каже, ні, це були не зелені чоловічки, це наші військові, а Крим тепер територія Росії. Все, війна завершилася. От коли вона завершилася, всі усвідомили, що це була війна. А до того, а хто знає? От і стратегія Путіна зараз щодо Європи така. І щодо України в тому числі. Путін розглядає Україну як плацдарм наступу на Європу. Але при цьому він каже, ні, не переживайте. Не переживайте. І Лукашенко теж, до слова, таким же, тим же голосом заявляє про те, що Білорусь не загрожує своїм сусідам. Нікому своїх європейських сусідів вона не загрожує. Ні Литві, ні Естонії, ні Польщі не варто перейматись. України в цьому переліку немає.
8: Ну, в такому разі, наскільки, або давайте інакше, хто мав би на ці слова реагувати, і скільки в цьому дійсно є певного блефу, ну, бо там військова потуга Росії на максимум використовується в Україні. Говорити про те, що вони там, знаєте, піддаються, чи не максимально воюють, там, удавано воюють в Україні, ну, це не буде правдою. Та? Тобто, вся їхня військова машина, вона заангажована зараз в війну з Україною. Ну, то в такому разі, яким чином сприймати серйозність ось цих погроз щодо Європи?
9: Ну, по-перше, щодо України. Це ми переконані, що Путін повоює, воює, він нічого не зможе з Україною зробити. Ми вистоїмо. Ми впевнені, ми переконані, інколи чомусь всупереч здоровому глузду. Буває таке, коли українці кажуть, ні, ми воювати не будемо, але наша армія вистоїть. Чому таке переконання? Ми хочемо перемоги, ми не хочемо віддавати свої території, а ми не хочемо в армії. Ну, ще одне. Але це про нас. А тепер про Путіна. Путін вважає, що все йде за його планом. От заяви Путіна брідові, з незрозумілими там населеними пунктами, з незрозумілими дедлайнами. Я не знаю, хто там кому бреше, хто свідомо бреше, чи хтось ведений оману, але вони переконані, що вони війну виграють. От-от і Україна впаде. Ще там 3 місяці, 6 місяців Україна обрушиться і далі рухаємося далі. А питання полягає в тому, що так, широкомасштабку російська армія зараз не може вести на декілька напрямків. Але закінчується, уявіть собі, перемогою Росії війна в Україні. Куди дівати у тих сотні тисяч орків, які нічого не хочуть, ніж вбивати, повернути назад в Росію? Та ну, треба їх кудати. Як там Іван Васильович міняє професію? Пам'ятаєте, радянський отой фільм був? Коли цей псевдоцар, такий же, як Путін зараз, казав так, де там, ладно, шведи побили, давайте хай петляють на татар. Тому що, аби тільки не повертались вони в столицю. Зараз війна залишається єдиним сенсом існування Путіна і тої воєнної тої соціально-політичної машини, яку він запустив в Росії. Зупинити її вже неможливо.
8: Поговоримо теж про оперативні новини, тому що, ну, очевидно, стратегічний рівень, він тут є ключовим, ми з нього розпочали. Та? Тобто, що планують росіяни і що в стані росіяни зробити в перспективі. Але те, що ми маємо зараз. Ну, по-перше, є інформація про заатаковані об'єкти. Дрони заатакували російське місто Тольятті, це Самарська область, і Таганрог, це вже Ростовська область Росії, внаслідок чого на промислових об'єктах виникли пожежі. Ну, бачите, щодо Ростовської області, то це вже як до себе додому, тому що там постійно пролітають українські дрони, а от щодо Самарського регіону і Тольятті, ну, то це, очевидно, не на кордоні України з Росією.
9: Ну, дивіться, є два напрямки, от, ключові, нафтогазу російського ударів Сил оборони України і суміжних до них підприємств, в тому числі, які пов'язані з виробництвом боєприпасів, палива для ракет тощо. І я думаю, що в Тольятті основною ціллю був не АвтоВАЗ, а якраз Тольятті Азот. Тольятті Азот – найкрупніше і фактично монополіст, пов'язаний з Газпромом, з виробництва азотних речовин. Це не тільки добрива азотні. Азотні добрива, до слова, майже складова вибухівки. От, швидше за все, що по Тольятті Азоту били. Які результати побачимо? Поки що повідомлень офіційних немає. Ну і Тольятті – це ж при Поволжя. Це значить, якщо туди летіли, значить летіли і по Астрахані, по порту Оля, і же з ним це, і по Каспійську. Каспійськ не просто порт, а головна база Каспійської флотилії Російської Федерації. От, якщо б'ють по Новоросійську, то зрозуміло, б'ють по Шесхарісу, б'ють по зерновому терміналу, але обов'язково будуть бити по геопорту, де розташовані всі кораблі Чорноморського флоту. Якщо б'ють по Прикаспію, то точно серед цілей була Каспійська флотилія і ракетоносії, і кораблі Каспійської флотилії, які там є. Друге – це порти, через які переганяються елементи, там комплектуючи всі ці дрони, боєприпаси, які поставляє Іран до Росії по Каспійському експресу, Іранському експресу, як його назвіть, як хочете, оцей маршрут. Тож, я не знаю поки що результати ударів по Поволжю в цілому, але загальна тенденція зрозуміла. Треба сподіватися, що як і на Чорному морі, в східній частині Чорного моря, так і на Каспії, це буде робота системна.
8: До речі, якщо говорити про Каспій і те, що вони там мають з точки зору морського базування, чи можна це порівняти з Чорним морем, з тим, що вони мають в Новоросійську? Я про Крим не питаю, бо в Криму те, що могли звідти, транспортували з очевидних причин. Ну, але разом з тим, якщо співставити цих дві, скажімо, припортових інфраструктури, чим вони відрізняються?
9: Ну, знаєте, можна порівняти там Сєвєроморськ і Севастополь, да, чи Новоросійськ. І можна порівняти Новоросійськ і Каспійськ. Ну, це приблизно однакове порівняння. Основні сили російського військово-морського флоту – Сєвєроморськ, Північний флот, Тихоокеанський флот, а Балтійський флот і Чорноморський флот – такі уламки. Навіть колись такі жарти ще досі є серед російських моряків, кажуть, ТОВ. СФ, Северний флот, це абревіатура розшифровується як Современний флот, ну, з їхньої точки зору ТОВ, Тихоокеанський флот, теж флот, БФ, Балтійський флот, бивший флот, ЧФ, чи флотілії, чи то флот, чи то не флот. А про Каспійську флотилію там взагалі згадки немає. Ну, порівнянні з навіть з Чорноморським і Балтійським флотом, вона доволі обмежена. Але Я нагадаю, коли перші калібри застосовувались, ну, не по Україні, а ще по Сирії, по Алеппо, коли били, то удар наносився з акваторії Каспійського моря ракетними малими ракетними кораблями Каспійської флотилії. От з Каспію аж до Сирії. Тобто, при певних умовах з Каспію можливі удари калібрами і по нашій території. Знову ж таки, залучені з Каспійської флотилії, ну, в 2022 році, якщо перед широкомасштабкою з півночі і з Балтики до Чорного моря зайшли, завели десантні кораблі, там по парі штук, крокодилів плюс, от той, якого уразили на днях в Новоросійську, воно так промількнуло дуже, дуже мало, як з моєї точки зору уваги було приділено, тому що під час останнього удару по Новоросійській військово-морській базі уразили великий десантний корабель 711-го проєкту Петр Моргунов. Так от на півночі їх тільки два в Росії побудували, це Іван Грєн, Петр Моргунов, це такі здоровезні одоробла, і за великим рахунком, після ураження Москви в Чорному морі, це найбільше російський військовий корабель, який ховають вони в Новоросійську. Так от, звідти десантні кораблі, а з Каспію прийшли через Волгодон десантні катери і артилерійські катери. Тобто це відносно невелике судно. От цей маршрут Волгодон, він дозволяє маневрувати силами між Каспієм і Чорним морем, але з малою осадкою. Тобто от ракетні катери, патрульні катери, ось то ця зв'язка існує, ну і таке певне підживлення для Чорноморського флоту через Каспій, через Волгодон, через Азов, а там працюють такі мадяра, вже доволі щільно спробувати вони можуть.
8: Російські удари по території України, по-перше, те, на що я звернув увагу сьогодні зранку, те, що певна група звичайних безпілотників, тобто те, що називається «Шахет» або «Герань», нереактивних, курсувала на півночі України, в бік Києва, очевидно, через Чернігівську область. До речі, щодо диспозиції використання реактивних і звичайних дронів, бо, знаєте, мені здається, склалося певне враження, у мене принаймні таке враження, я думаю, що воно характерне теж для певної частини нашої аудиторії, що вони, в принципі, починають відмовлятися від використання так званих звичайних дронів. Чи це так?
9: Отчасти. Ну, дивіться, по кількості ударів останньому, по статистиці за останні місяці, десь 60% дронів, які запускалися по нам, були дрони з шахеди Герань-4 ці, з реактивним двигуном, плюс бандеролі. За великим рахунком і то, і то, це вже малі крилаті ракети. Але то інша справа. От, тобто виробництво значною мірою зміщується в цей бік. Чим це обумовлено? Тим, що якщо ми пристосували за останній рік боротися з звичайними шахедами. Пригадайте, ну, 2025 рік, початок, 2024 рік, точно так же тероризували нас ці шахеди з дирчиком. Наші міста. Але за рік ми змогли побудувати проти такого характеру цілий доволі потужну систему протиповітряної оборони. Десь 97-98% цих шахедів збивається. Коли вони пустили оці реактивні шахеди, відсоток знищення цього залізяча впав до 60-70%, а зараз добирається до 90%. Насправді, вони використовують ту нішу, вікно можливостей, знаючи, що рано чи пізно, і тут ми доведемо це до неприйнятних для них витрат. І користується зараз моментом. це не значить, що вони повністю відмовляються від шахедів з дирчиком. Чим більше у вас в арсеналі різних за характеристиками засобів ураження, тим важче ППО противника. Якщо ми от налаштувались на, грубо кажучи, на шахедну загрозу, коли там низька швидкість, низька висота, мала б радіолокаційна помітність, то реактивні дрони – це висока, більш, на порядок більша швидкість, це великі висоти, і ну, в інфочервоному спектрі дуже помітні цілі. Зовсім різні. Якщо ми повністю переналаштуємося зараз на протидію швидкісним маневреним цілям, висотним цілям, то низьколетячі цілі знову складуть серйозну загрозу. Да? Знову для них відкриємо вікно. Так не можна. Треба тримати ресурси і проти тих. Відповідно, ресурсів треба більше, а у нас ресурси обмежені. От на цьому граю росіяни і при повітряних своїх атаках, цю ж стратегію вони використовують і на полі бою. За великим рахунком, ідея зводиться російського наступу в масовості, в чисельній перевазі російської армії над силами оборони України. І тут наша відповідь – знекровлення сил противника. Це і логістичний локдаун, це і 50 тисяч ота планка орків на місяць, яку міністр оборони виставив, і яка потихеньку, до якої ми добираємося. І там аналогії очевидні, паралелі.
8: До речі, якщо говорити про спроможності виробляти ці дрони, та про що йдеться? Це заміщення одних іншими, тобто там, де вироблялися так звані звичайні дрони, починають виробляти реактивні, чи все ж таки це нарощення виробництва, коли можна, коли вони в стані робити і ті, і інші?
9: Ну, спочатку однозначно це заміщення, тому що якщо ми дивимося Герань третю, там от ету, це фактично той же шахет, до якого прикрутили кустарно китайський турбореактивний двигун. То тут процеси виробничі серйозно змінювати нема потреби. Порівнюючи з тою ж Геранією четвертою, так званою, а це вже, можна сказати, на базі попередника новий, дуже схожий, але новий тип, тому що швидкісні параметри значно більше, треба зовсім інша вимоги до планера по його міцності на таких швидкостях, зовсім інше. По-друге, розміри і двигун вимагають інших підходів, тобто ті лінії, на яких виробляли шахеди з дирчиком, їх до росіянам, якщо розширювати виробництво цих гірані і бандеролі, то там треба зменшувати площі з виробництва.
8: Це вже інше виробництво, як розуміємо.
9: Так. І тут я думаю, що вони повністю, повторюсь, не відмовляться від шахедів з дирчиком, хоча значно більше уваги на поточний момент будуть приділяти крилатим ракетам. Я повторюся.
8: Ну, це та Грань 4, ситуація.
9: Шахет реактивний, який ми називаємо, це вже крилата ракета. Бандероль – це точно крилата ракета. Шахет цей, Герань 5 – крилата ракета. Це дешеві крилати. Ну, власне кажучи, вони дивляться, що ми робимо, і копіюють наш досвід.
8: Пригадайте, півтора тому, я думаю, що це теж
9: коли
8: слово
9: ми заговорили речне, про реактивні дрони і дешеві крилаті ракети.
8: Дякую за розмову. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». З нами наживо. Новини і потім продовжимо.
4: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: У міжнародному реєстрі збитків для України з'явилася нова категорія А1.2 – вимушене переміщення за межі України. Якщо ви були змушені виїхати після 24 лютого 2022 року або не змогли повернутися додому через російську агресію, подайте заяву про компенсацію за фактом вимушеного переміщення за кордон. Подати заяву на порталі «Дія» можуть повнолітні громадяни України. Батьки можуть зробити це від імені дитини. Для підписання потрібен дієпідпис або кваліфікований електронний підпис. Якщо ви вже подали заяву про внутрішнє переміщення у категорії А1.1, це не заважає подати заяву і у категорії про вимушене переміщення за кордон. Аби подати заяву, авторизуйтесь на порталі «Дія», оберіть категорію А1.2 «Вимушене переміщення за межі України», заповніть інформацію про обставини виїзду, додайте підтвердження за наявності, підпишіть заяву дієпідписом або КЕП. Під час заповнення надайте інформацію про події, що змусили вас виїхати, про перетин кордону або щодо неможливості повернення, інформацію про прихисток, а також інше громадянство за наявності. Додайте все, що допоможе більш повно зафіксувати вашу історію.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ще 18 місяців війни додадуть російській армії 765 тисяч 800 убитих і поранених. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко. В інтерв'ю виданню «Таймс» він зазначив, що з цієї кількості 459 тисяч 480 осіб становитимуть загиблі, а 306 тисяч 320 – поранені. Якщо додати ці цифри до поточної оцінки втрат, вийде майже 10% чоловічого населення Росії віком від 25 до 49 років. З даними Генштабу Збройних сил України, втрати Росії у війні проти України вже наближаються до 1,5 мільйона осіб, тоді як особовий склад армії Кремль поповнює, зокрема, ув'язненими та іноземними військовими. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, генерали Путіна попросили у нього додатково 800 тисяч військовослужбовців. Начальник ГУР Олег Іващенко наголошує, що озвучена генералами цифра значно перевищує реальні можливості російської армії. Но тим часом темпи набору контрактників до російської армії цього року продовжують знижуватись, попри збільшення одноразових виплат за підписання контракту. За січень-серпень контракти з Міноборони РФ уклали близько 234 тисяч росіян, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані навів науковий співробітник Германського інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге. Він підрахував кількість нових контрактників на основі даних регіональних бюджетів. За його словами, вербування контрактників і так званих добровольців до російської армії, яка воює проти України, приносить Москві дедалі менше нових військових. При цьому регіони продовжують збільшувати фінансові стимули для охочих підписати контракт. Щоб виконувати встановлені Кремлем квоти з набору військових, російські регіони змушені скорочувати витрати на цивільні потреби, зазначає Клюге. Водночас фінансувати виплати новим контрактникам регіонам стає дедалі складніше. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтехкомпаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуцика та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
13: Уряд запровадив єдину форму ордера на службове житло для військових. Порядок забезпечення військовослужбовців житлом містить типовий, адаптований до вимог сьогодення бланк із фіксованими полями. Склад сім'ї, адреса, площа, підстава видачі. Строк дії ордера обмежено 30 днями. Це зобов'язує військовослужбовця фактично заселитися у визначений час. Рішення про надання службового житла ухвалює командир частини за погодженням із квартирно-експлуатаційним органом, після чого місцева влада видає сам ордер. Також уряд уточнив вимоги до вислуги. Право військовослужбовця на отримання постійного житла настає за умови вислуги у 20 років і більше саме у календарному обчисленні. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Володимир Зеленський готовий зустрітися із Володимиром Путіним на саміті Великої Двадцятки у Майамі, очевидно, за умови, якщо Володимир Путін буде готовий до такої зустрічі. Це випливає зі слів президента України, це його інтерв'ю для видання Deutsche Welle, ну і нагадаю, що...

0: саміт двадцятки Сполучені Штати. Тобто тут ще певності немає, і загалом, наскільки нам відомо, значна частина потенційних учасників, лідерів демократичних держав не будуть дуже щасливі від того, щоб розділити це дійство разом з Путіним. Тому далеко не факт, що да, ми знаємо, що Трамп схиляється до того, щоб запросити Путіна, але чи він це остаточно зробить, і чи врешті-решт Путін наважиться приїхати, це питання відкрите. Тому перед тим, як власне зрозуміти, чи може там відбутися зустріч Зеленського з Путіним, треба зрозуміти, чи буде там сам Путін.
1: Ну, а наскільки правильний шлях, в принципі, шукати оказію? Та? Тобто, так, при нагоді, якщо Путін буде, ну, то саміт Великої
0: Двадцятки. Ну, дивіться, в цьому є, це певна дипломатична стратегія Зеленського виявляти публічно готовність до такої зустрічі. Він достатньо в цьому послідовний. Да, можна дискутувати з приводу певних форм і стилю. Але загалом це такий підхід, який, власне, є центральним в стратегії переговорній української сторони. І ця стратегія до сьогоднішнього дня виявляє, власне, дипломатичну слабкість стратегії Путіна. Тому що Путін не готовий зустрічатися і усіляко змушений в рамках своєї стратегії вигадувати різні приводи, чому він не хоче зустрічатися. І це, безумовно, не грає на його користь в світі, тому що фактично він демонструє неготовність завершувати війну в переговорному порядку. Він весь час висуває передумови, зокрема про те, що, мовляв, спочатку мають договоритися на нижчих рівнях, а він тільки приїде, щоб підписати вже готову угоду. Але, як бачимо, в принципі, такі переговори не є ефективними, тому що Путін не делегує учасникам своєї переговорної делегації прав якось серйозно, скажімо так, торгуватися, вести, власне, переговори, йти на поступки. Тому, власне, тут певний глухий кут, який, з одного боку, Путін не дає права своїм переговорникам йти на поступки, а з іншого боку, сам не хоче зустрічатися. Це, власне, свідчить про те, що поки що їхня основна ставка – це продовження війни.
1: Ну, якщо ми подивимось на суть цієї проблеми, та не хоче зустрічатися, бо чого, постає запитання. І тут, якщо я озвучу ось цю тезу, та про те, що фактично Путін, ви, власне, про неї сказали, що Путін готовий зустрічатися для того, щоб підписувати якусь угоду. Але чи не виглядає так, що замість слова «угода» в російській картині світу, в російській логіці фігурує слово «капітуляція»?
0: Вони на сьогоднішній день не готові йти на жодні суттєві поступки. Ну, це зрозуміло. Вони, приїжджаючи на переговори, вони вже кілька років поспіль просто надиктовують одну і ту саму незмінну позицію, яка в своїй сукупності для України неприйнятна. Тому що це фактично демонтує українську державність, те, що вони хочуть. От і фактично якоїсь гнучкості вони не виявляють. Це означає, що на даному етапі переговори для них це лише декоративна функція. Вони на них йдуть для того, щоб залишати цей шлях, щоб залишатися, тобто, щоб не демонструвати своєї неготовності завершувати війну. От для них це така дипломатична тактика. Але реальні переговори, там, де сторони демонструють свої, з одного боку, червоні лінії, а з іншого боку, готовність йти на поступки в інших питаннях, ну, поки що вони цього не виявляють, і саме тому у нас немає очікувань від того, що щось трапиться ближчим часом, наприклад, на саміті двадцятки.
1: Ну, а перспектива ось цього так званого тристороннього саміту, те, про що дбає або говорить, що дбає американська сторона, наскільки вони примарні?
0: Дивіться, і наскільки я розумію, мова йде не про саміт трьохсторонній, а про переговори трьохсторонні на нижчому рівні. Десь так, як це вже відбувалося минулого року в Туреччині. Та я так думаю, що зараз іде це саме про можливість відновлення переговорів от в цьому форматі. Це може бути формат, скажімо, який очолює секретар РНБО чи міністр закордонних справ

0: Але це не президентський формат, це не сам, не йдеться на сьогодні про саміт.
1: Зустріч у Нью-Делі, ну, бо, власне, ми в попередній частині нашого ГТРу теж згадували слова Володимира Путіна, його погрози конкретно до європейських країн, які він озвучує в Нью-Делі. Та? Лідери країни БРІКС, країн БРІКС згромаджуються там, збираються для того, аби відповісти, скажімо так, на загрози сьогодення. Це, очевидно, в тому числі і війна Росії проти України. Але бачачи те, як виглядає комунікація поміж цими країнами, чи вони в стані взагалі доходити до якогось консолідованого рішення, бодай по якомусь із питань?
0: Ну, у них є певні спільні інтереси, тому вони і гуртуються разом. Очевидно, що це... Причому ці інтереси можуть бути досить різними, але вони їх тримають разом. Для Росії, звісно, що ключова тема – це протистояння Заходу, як вони це собі визначають. Вони, власне, свою стратегію вибудовують в цілком конфронтаційному дусі. І для них цей майданчик, він якби є альтернативою Заходу, де можна продемонструвати, що лідерство в світі міняється. І вже, скажімо, більше економічної потужності зосереджено в деяких незахідних країнах, в першу чергу йдеться про Китай і Індію. І для Путіна це дуже символічно бути разом з ними, хоча його економіка якраз і не належить до найбільших, але його задачі тут більше політичні. У Китаю своя стратегія, а у Індії своя. І ми добре знаємо, що відносини між Китаєм та Індією далеко не безхмарні. Тобто це відносини цих країн далеко не можна вважати союзницькими. Але тим не менше, така співпраця для них є частиною їхньої багатовекторної зовнішньої політики. І, власне, саме тому Путін, звісно, використовує це як майданчик для легітимації своїх ідеологічних таких конфронтаційних поглядів на світовий порядок.
1: Ну, а наскільки це вдається йому? Тому що говорити будь-що екзотичне чи навіжене не означає бути там підтриманим учасниками цього саміту цими країнами, тому що ви самі говорите про те, що у них абсолютно різна візія. Візьмімо Китай і Індію. Тобто, говорячи або проголошуючи якісь певні постулати, певні тези, абсолютно не означає те, що ти перебуваєш в залі, це підтримує.
0: Це так, але в принципі я би сказав, що Китаю вигідно мати таку Росію на короткому повідку. Тобто вони, звісно, що Китай не веде такої конфронтаційної лінії щодо Заходу, як Росія. Але йому вигідно мати такого поряд з собою, хто буде, так би мовити, передовим загоном в китайських планах отримання світового лідерства. Да? Тобто оця антизахідна група, в ній хтось виконує роль божевільного. А Китай цим користається. Він на сьогодні є найбільшим бенефіціаром, зокрема, російської війни в Україні. І це посилює, власне, виснажується певним чином і Захід, і послабляється стратегічна Росія. І на цій хвилі Китай впевнено рухається до світового лідерства. І це частина їхньої стратегії. Тому я думаю, що китайців цілком влаштовує те, що Путін там проголошує.
1: Щодо Індії, щодо їхніх декларацій на саміті в Нью-Делі, прем'єр Нарендра Моді заявив, або закликав, точніше, та Володимира Путіна завершити війну проти України. Це не перша така подібна заява. Наголошує, що діалог і дипломатія є шляхом до вирішення конфліктів, і що Індія готова сприяти мирним зусиллям. А в який спосіб?
0: Ну, дивіться, дійсно, в останні місяці прем'єр-міністр Моді уже неодноразово публічно закликав Путіна в його присутності рухатись до миру. Да. І він це робить набагато відвертіше, ніж китайське керівництво, яке взагалі цього не робить. Так? Тому очевидно, що якраз Моді і не схвалює цієї війни. хоча Індія теж перебуває серед країн бенефіціарів війни, тому що ми знаємо, як виросла торгівля між Росією та Індією в останні роки. Ми знаємо, як з дисконтом, знижкою Росія продає туди нафту. Тому певною мірою це їм теж, на жаль, вигідно. Але очевидно, що Моді хотів би додати собі політичного капіталу, просуваючи ідею миру. Да. Тим більше, що він регулярно зустрічається з Путіним і має можливість йому безпосередньо в очі, на камери, публічно це говорити. Але далі цього справа не йде. Ми не бачимо якихось системних дипломатичних зусиль, хоча ну, ми бачили візит міністра закордонних справ Індії в Україну зовсім нещодавно, це важливий крок. Але от саме щодо якогось сприяння саме мирним переговорам, то вони в це не втручаються, да, мабуть, не бачачи для себе особливого місця. Тому на сьогодні це, як бачимо, обмежується такою риторикою, хоча ця риторика теж важлива, якщо це говориться безпосередньо в присутності Путіна, і тим самим Індія дає зрозуміти, кого вона бачить винуватцем цієї війни і від кого залежить її завершення.
1: Брак зустрічі Владимира Путіна і Сі Цзіньпіна на полях цього саміту, я говорю, звичайно, про БРІКС, про Індію, яким чином це трактувати? Та? Тому що тут я пошлюся на слова помічника Владимира Путіна Юрія Ушакова. Він каже про те, що на саміті в Нью-Делі двостороннього контакту не планується. Тобто, в принципі, це там, доконаний факт уже, скажімо. І так все ясно, і нема потреби зустрічатися, чи про що йдеться?
0: Ну, ми, звісно, не знаємо, чи планувалась така зустріч, можливо, вона і не планувалась. От. Але, з іншого боку, ми розуміємо, що відносини з Китаєм для Путіна мають стратегічний характер. Тоді, як для Китаю, Китай, очевидно, розглядає Росію як потенційного сателіта в майбутньому світовому порядку. От. І цим їхні стратегії відрізняються. Тому відносини між ними не можуть бути абсолютно безхмарними, навіть якщо в них є стратегічне ядро, яке очевидно для нас, і яке фактично виявляється у тому, що Китай в більшості питань ключових для нас, на жаль, все ще підтримує російську сторону.
1: Поговоримо про наші справи, про нашу перспективу. Напередодні, під час візиту президента Зеленського, була підписана декларація про сторічне партнерство із Канадою. Угода декларує намір підняти відносини між двома країнами до рівня всеосяжного стратегічного партнерства. Очевидно, цей візит відбувається на тлі певного загострення конфлікту між керівництвом Канади і Дональдом Трампом. Відомі заяви Дональда Трампа щодо Канади, щодо 51-го штату. А я б тут, навіть говорячи в цій темі, заапелював до іншої аналогії, до сторічного партнерства із України з Великою Британією. Чи це тотожні документи, чи ні?
0: Ну, ми ще не бачили самих документів у публічному доступі, але я думаю, що це рамкова угода. Тобто, мабуть, сподобалось сторонам вживати термін «сторічна». Зрозуміло, що це риторичний прийом. Да? Тобто, в нашому світі дуже важко щось всерйоз планувати на 100 років, але дійсно це, як мінімум, це констатація певної стратегічної цілісності, бачення такого союзництва, глибокого партнерства на даному історичному етапі. Дійсно, що національні інтереси України і Канади збігаються в величезній кількості ключових питань. Тому, власне, мабуть, елементи довіри склалися між керівництвом країн, тому і такий договір став можливим.
1: Ну, добре, але на чому нам тут треба було би зосередитись? Та? Тому що є певна, ментальна спорідненість між Україною та Канадою, тому що фактично цю країну багато в чому будували вихідці з України. Це теж відображалося в різні періоди, скажімо так, на тому, як виглядало політичне керівництво цієї країни. Там теж були люди, те, що ми називаємо діаспора, та, або діаспора. Але це ментальна спорідненість. якщо йдеться про практичний зріз, що це може бути?
0: Ну, дивіться, на даний момент я би розділяв коротку і довгу перспективу. Коротка перспектива – це допомога Україні у війні. Вистояти економічно і військово. Да? У Канади є ресурс, хоча це і не є глобальна держава, така співмірна за ресурсами з США, але вона також не є і дрібною державою. Це класична середня держава з непоганими ресурсами. І, власне, те, як вони допомагали Україні протягом останніх 4+ років, свідчить про те, що, ну, тобто, з одного боку, політично це завжди на стороні України вони, а з іншого боку, допомога була не дуже рівномірною, скажімо так. Тобто, інколи доводилося докладати значних зусиль для того, щоб стимулювати канадську сторону до більш активної допомоги. Тому в даному випадку це важливо, щоб, враховуючи, ну, критичний стан ситуації, тобто таку складну економічну, в першу чергу, ситуацію, то тут допомога потрібна вже зараз. А стратегічно це, безумовно, союзницькі відносини двох співмірних за потенціалом середніх держав світу, які мають дуже близькі відносини, і потенціал взаємин далеко не реалізований, зокрема в економіці, в інвестиціях, в стратегічних галузях економіки. Так.
1: Сполучені Штати Америки, ми вже про них опосередковано згадали, але тут йдеться про санкції. Наступного тижня Палата представників США має голосувати за усю ініціативу щодо санкцій проти Росії. Це там певний, ну скажімо, впливовий пакет, так його принаймні на рівні аналітичному оцінюють. Bloomberg про цю перспективу пише. Що скажете про, ну, по-перше, про перспективу прийняття рішення, про те, дійсно, наскільки це буде відчутно?
0: Ну, дивіться, немає 100% гарантії, що це проголосують. Тому що там є різні застереження, як з боку частини республіканців, так і з боку частини демократів. Тобто немає одностайності в обох партіях. От, демократи, зокрема, побоюються, що це надасть президенту Трампу занадто великих повноважень. Тому що там дійсно суть цього законопроекту не в автоматичному запровадженні санкцій, а в тому, що президент має право вводити своїм одноосібним рішенням дуже суворі санкції. Ну і частина демократів вважає, що це надмірні надання такої одноосібної влади, яка не передбачена Конституцією. І тому йдуть дискусії. Ну і постає питання, навіть якщо це буде прийнято, все одно практичне застосування залежить виключно від самого Трампа. І чи він буде це застосовувати, ну, наприклад, запрошуючи Путіна на саміт двадцятки в Майамі, чи співмірно, власне, і маючи, знову ж таки, певні розрахунки на прогрес у переговорах з Росією, тобто, чи буде він за таких умов застосовувати ці, як то кажуть, термоядерні санкції, я дуже сумніваюся в цьому. Хоча, безумовно, зараз такий законопроект, його голосування, власне, було би, мало би певну політичну вагу. Але впевненості, як я вже сказав, немає.
1: Ну, буквально хвилина у нас залишається, я попрошу про коротшу відповідь, але чи встані Дональд Трамп використовувати як певний важіль впливу? Так? Тобто, окей, не запроваджувати, але класти це як певний аргумент на стіл переговорів, так як це роблять досить вправно росіяни.
0: Ну, от, власне, про це і йдеться. Да? Тобто, чи якщо це буде проголосовано і підписано, то, скоріше за все, воно саме таку роль і відіграватиме. Тобто ми не очікуємо швидкого, негайного запровадження цих санкцій, але як інструмент дипломатичного тиску це цілком можливо.
1: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Олександр Сушко з нами на прямому зв'язку. Це є політолог-міжнародник і виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Йшлося нам, ну, насправді, про цілу низку міжнародних подій. Ми починали з саміту у Нью-Делі, саміт БРІКС. Ну і, звичайно, згадали так само про ймовірну зустріч, про перспективу зустрічі у грудні на полях саміту Великої Двадцятки Володимира Зеленського і Владимира Путіна. Український президент до такої зустрічі готовий, про що сам він напряму сказав. За коротку мить. Новини в наступній годині продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
3: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: На порталі «Дія» запустили комплексний сервіс для чинних і звільнених військових, а також родин загиблих захисників. Відтепер вони можуть оформити кілька державних послуг за однією електронною заявою. У межах одного запиту можна одночасно отримати статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена сім'ї загиблого, оформити одноразову грошову допомогу від Мінветеранів та замовити соціальні послуги від психологічної підтримки до догляду. Заяву також можна подати від імені неповнолітньої дитини загиблого воїна. Процес максимально автоматизований. Після авторизації у Дії більшість даних підтягнеться із реєстрів. Заявнику потрібно лише обрати послуги, вказати рахунок для виплат, підтвердити відсутність судимості та підписати документ електронним ключем. Самі статуси оформлюють протягом 5 робочих днів. Після цього Мінветеранів розглядає заяву на виплату до 30 календарних днів, а органи соцзахисту опрацьовують запити на соцпослуги до 5 робочих днів. Результат надійде в особистий кабінет та на електронну пошту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У повномасштабній війні проти України загинуло вже близько півмільйона російських військовослужбовців. Загальні ж втрати армії РФ, враховуючи поранених, сягнули 1,5 мільйонів осіб. Про це повідомляє британська військова розвідка. Там зазначають, що переважну більшість цих втрат Росія зазнала, починаючи від січня 2023 року. При цьому за цей час загарбникам вдалося захопити лише додаткові 2% території України. За даними британського командування, тривала війна завдала важкого удару по російській економіці. Вона призвела до вільнення економічного зростання, послаблення споживчого попиту і постійно високої інфляції. Водночас західні посадовці констатують, що попри колосальні втрати та економічні проблеми, російський диктатор Владимир Путін досі не відмовився від своєї головної мети – повністю підпорядкувати Україну сфері впливу Москви. Раніше у розвідці Британії повідомляли, що за останні місяці середньодобові втрати російських військ на фронті в Україні досягли рекордно високих показників від початку повномасштабного вторгнення. АЗС мережі «Укрнафта» припиняють роботу під час повітряної тривоги через загрозу російських атак. Клієнтів та водіїв закликають негайно залишати територію заправок для збереження життя та здоров'я. У компанії наголошують, що рішення пов'язане зі систематичними ворожими ударами по цивільній інфраструктурі, зокрема по автозаправних станціях. Для зменшення ризиків компанія закликає дотримуватись кількох важливих правил. Не залишати автомобілі на парковках чи іншій території АЗК. Після заправлення авто або здійснення покупок слід одразу залишати станцію і за можливості висаджувати людей за межами території заправочного комплексу. Як відомо, російські окупанти останнім часом атакують реактивними дронами АЗС «Укрнафти» у Києві. Крім того, нещодавно росіяни здійснили серію ударів по цивільній інфраструктурі мережі «Укрнафта». Були атаковані об'єкти компанії у Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Натомість українські сили завдали серії влучних ударів по військових об'єктах та підприємства оборонно-промислового комплексу РФ у кількох областях і на окупованих територіях. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що сили оборони України успішно атакували низку важливих цілей противника. За даними Генштабу, у Ростовській області прицільно уражено 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С-1», у Брянській області знищено ворожу радіолокаційну станцію, у Донецьку уражено пункт зберігання підготовки та безпосереднього запуску ударних дронів. У Луганській області під удар потрапив центр підготовки операторів FPV-дронів та безпосередньо підрозділ «Ахмат», а у Донецькій області уражено Сніжнянський машинобудівний завод. Ступінь завданих збитків на всіх об'єктах ще уточнюють. Як зазначили у Генштабі, системна робота по ключових військових цілях РФ триває. І до ухвалення нових санкцій проти Росії наблизилась Палата представників Сполучених Штатів. Як повідомляє агенція Bloomberg, так звані пекельні санкції Грема розглянуть у Палаті представників наступного тижня. Сенат Сполучених Штатів вже схвалив законопроект про санкції проти Росії переважною більшістю голосів минулого місяця. Автором законопроекту є покійний сенатор Лінці Грем із Південної Кароліни, переконаний прихильник України. Документ уповноважить президента Сполучених Штатів Дональда Трампа стягувати 100% тарифи із 5 найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу і з 5 найбільших країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Найбільшими покупцями російських нафтопродуктів є Китай, Індія і Туреччина. За даними Bloomberg, законопроект буде розглянуто за процедурою, яка вимагає простої більшості голосів для ухвалення. Законопроект має двопартійну підтримку і підтримку Білого Дому. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі перебуваєте разом з нами. Я нагадаю про те, що нас можна не тільки слухати як радіо, але так само і спостерігати за нами у відеоформаті. Це можна робити на платформі YouTube, куди я вас гостинно запрошую, на наш канал. Там є і онлайн-трансляція, і так само там знайдете попередні етери, попередні аналітичні студії, які не втратили своєї актуальності. Упродовж години обговорюємо дві великих теми. Розпочнемо з керівника Офісу Президента Кирила Буданова. Він заявив, що найреалістичнішим сценарієм припинення бойових дій є домовленість про зупинку вогню по фактичній лінії фронту. За коротку мить повернемося до цих слів. Ну і про удари по столиці згадаємо за 25 хвилин. Останніми днями росіяни атакують заправні станції. Якими можуть бути наслідки, як протидіяти? Військовий рапорт у нас за 25 хвилин, його теж варто дочекатися. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, доєднується до нашого етеру просто зараз. Мої вітання, доброго дня.
4: Вітаю.
1: Отже, Кирило Буданов напередодні заявив про те, що найреалістичнішим сценарієм припинення бойових дій є домовленість про зупинку вогню по фактичній лінії фронту, яка існуватиме на момент досягнення такої угоди. Латвійські медіа публікують цю заяву. Це було інтерв'ю для латвійського суспільного мовника LSM. Що скажете про таку тезу? Наскільки вона, ну скажімо, реалістична? З цього розпочнемо.
4: Ну, перше, варто зауважити, що я, на відміну від пана Буданова, не є членом переговорної групи, тому маю припущення, що він має дещо більше інформації щодо перебігу справ і домовленостей, які існують з нашими американськими партнерами і, відповідно, з російською стороною. Тому, в свою чергу, йому дозволяється робити таке припущення. В свою чергу, ну, ключове, що хотів сказати в даному випадку, ми бачимо, що російська сторона, відповідно, Москва, жодним чином не збирається зменшувати свої вимоги, відповідно, щодо України якраз тощо. Тому, відповідно, ключове питання про те, що заявив пан Богданов, чи це найбільш реалістичний варіант для України, чи це найбільш реалістичний варіант як для Києва, так і Москви. Ну, в нашому випадку, звичайно, дуже важливо, щоб це був реалістичний і прийнятний варіант, відповідно, для Російської Федерації. Адже, якщо це прийнятний варіант для України, ну, це одне питання, да, там, під тиском, відповідно, і наших партнерів, і реальних можливостей, якими володіє Україна. Але, знову ж, якщо одна з сторін не бажає дотримуватись цього формату, вона вбачає можливість просування своїх інтересів і посилення тиску, відповідно, на Україну шляхом ударів, знову ж там, по нашим стратегічно-інфраструктурним об'єктам, от ви згадували якраз в анонсі, про АЗС, по якимось логістичним хабам і так далі, ну, це створює суттєвий тиск, власне, на Україну, і, можливо, це навпаки буде переконувати Москву, що вона може і надалі вести свою агресивну війну проти України. А тому такий варіант, як замороження, відповідно, і зупинка по лінії розмежування, ну, тоді стає абсолютно нереальною. Тим паче, знову ж, апелюючи до заяв і президента Путіна, і пана Лаврова, пана Ушакова і інших, то, власне, вони всі апелюють до того, що хочуть вирішити першопричини, на їхню думку, так званої відповідної російської агресії проти України. Тому якось поки що це не збігається. Тому я думаю, що це припущення і, можливо, бачення української та американської сторони, але залишається актуальним, наскільки такий варіант є прийнятним і наскільки він розглядається, власне, в Москві.
1: Ну, але в разі, якщо він дійсно розглядається, то чи тут ми не станемо, ну, скажімо, учасниками і свідками, слово заручники не вживатиму, але учасниками і свідками ось цього такого класичного російського, знаєте, давай-давай. Ну, бо чим більше осягнемо до моменту укладання порозумінь, то більше дістанеться, все просто.
4: Абсолютно, ну, власне, це їхня перемовна традиція. Да, це ж класично було, що, якщо не помиляюсь, приписують Громека, що якщо, власне, тиснути, стояти на своїй позиції, хтось на Заході обов'язково на неї рано чи пізно погодиться. Власне, це класичний підхід Москви і Кремля в цілому, коли вони виставляють максимальні цілі, максимальні, власне, вимоги і розраховують на те, що хтось з сторін, власне, зламається і прийме їх за основу. Тим паче, знову ж, я ж кажу, ситуація, зараз ми бачимо, що Російська Федерація завдяки там реактивним дронам, я не будучи спеціалістом, але точно можу сказати, що вони нащупали якусь там слабку відповідну зону України, вони зараз наносять удари, і тут ви згадували знову ж АЗС, але я би більше так говорив, на логістичні хаби, і в нас є шалена проблема з експортом відповідно нашої сільськогосподарської продукції. А нагадаю, що в минулому році, 25-му, це було більше, ніж 50% доходу від експорту України. Тобто, по суті, руйнуючи ці логістичні хаби, обмежуючи здатність України експортувати продукцію, Росія робить тиск шалений. Не питання там виживання українського населення, а питання втрати доходу і надходжень до бюджету України. З огляду на непросту економічну ситуацію, з огляду на те, що наш уряд, парламент, президент застрягли з виконанням частини наших зовнішньополітичних зобов'язань в межах програми Ukraine Facility, в межах фінансування від Міжнародного валютного фонду і так далі, і нестачі, відповідно, коштів у бюджеті, це може мати суттєвий вплив на ситуацію соціально-економічну всередині держави, ну і на збереження стабільності. От, відповідно, в контексті цього, якщо Росія бачить, що є слабкі зони, і вона нащупила шлях до цих слабких зон в Україні, то в мене ключове питання, а яка от теорія змін, що буде їх підштовхувати до того, щоб зупинити свою агресію і сісти на зі стіл переговорів. Да, от, ми можемо, звичайно, апелювати до того, що вони теж виснажуються, Україна наносить ефективні і результативні удари в глубу Російської Федерації, але ми теж повинні пам'ятати, що, як говорить класичне прислів'я, поки товстий походіє, то худий, власне, і помре. І треба розуміти, що в нас є асиметричність не тільки в Збройних силах, не тільки в кількості військового обладнання, а й в інших ресурсах, власне, з Російською Федерацією. Тому, звичайно, Україна повинна шукати інші інструменти посилення тиску на Москву і таким чином підштовхування її до переговорного процесу.
1: Власне, щодо часових проміжків от в цьому переговорному процесі, Володимир Зеленський говорить про те, що під час виборів у Росії сприятливих умов для розмови не буде. Однак наприкінці вересня може відбутися зустріч із представниками США у Нью-Йорку. За його словами, Росія посилює інтенсивність атак, коли дізнається про переговори України з американськими, канадськими або європейськими партнерами. Ну і в такий спосіб, на його думку, Москва намагається зірвати дипломатичний процес. А яку роль, слухайте, ці вибори або удавані вибори відіграють в питанні розмов?
4: Ну, дивіться, вони відіграють важливо. Знову ж, я завжди апелюю, що зовнішня політика – це є продовження внутрішньої. Зовнішня політика, яка б вона не була ефективна, якщо, перепрошую, паршива або немає якісної, ефективної публічної політики всередині країни, вона нічого не варта. Ну, вона може дати якісь результати в тактичній перспективі, да, в короткотерміновій. Але якщо ми говоримо про протистояння, ми говоримо про війну, а це конкуренція моделей управління, то, власне, це ні про що. В кінцевому підсумку все зводиться до внутрішньої. І от Російська Федерація і Кремль для нас, на великий жаль, вона чудово усвідомлює, що ключове питання, яке вони повинні досягти і, власне, утримати, це збереження стабільності всередині Російської Федерації. І от вибори – це один з інструментів легітимації влади, легітимації російської війни проти України. Бо, відповідно, голосуючи за режим, громадяни тим самим підтверджують, що вони розділяють ті цілі, які ставить Кремль, зокрема, в питаннях російської агресії проти України. Тому, відповідно, вибори для нас і для них є важливими. Ми розуміємо, що вибори контрольовані, але завжди щось може піти, власне, не за планом. Ми бачимо якраз достатньо жорсткі дії Кремля, незважаючи на те, що вони все рівно зберігають існуючий статус-кво, але відчуваючи, що, наприклад, деякі партії, там та ж Яблоко, яке виступало, одна з небагатьох системних партій в Російській Федерації, яка виступала проти російської війни проти України, ну, отримала заборонену участь парламентських виборів в Росії. І, власне, це може бути свідченням абсолютно того, що Кремль чудово усвідомлює, що вони повинні зберегти стабільність, відповідно консолідуючи населення, утримуючи владу, легітимуючи знову ж свій режим і свою війну проти України, вони отримують карт-бланш на подальші дії, зокрема, якщо ці дії будуть супроводжуватись погіршенням соціально-економічної ситуації в самій Росії. Власне, в даному вибору для них вибори важливі в контексті інструментального підходу. Не в контексті результатів, бо результати так зрозуміло, а в контексті інструменту досягнення своїх внутрішньополітичних цілей. Відповідно, після виборів у них будуть більш розв'язані руки. Розв'язані в руки як, а знову ж, до якихось більш радикальних дій, відповідно, в контексті російської війни проти України, або ж навпаки в пошуку люфту, яким чином регулювати. В залежності від того, як вони оцінюють ситуацію, яка є у них всередині країни, знову ж соціально-економічна, політична, і наскільки вони оцінюють загрози від наших партнерів, там Сполучених Штатів Америки, європейських партнерів, чинити тиск на Російську Федерацію, і наскільки вони оцінюють свої перспективи у війні проти України. Від цього буде залежати їхній крок. Але б я не казав би так, що буде 100% полегшення ситуації. От зараз я скажу, Москва нащупала слабкі зони відповідно України. Ну, і в мене ключове питання, якщо вони відчувають ці слабкі зони, вони їх використовують, вони по ним б'ють, чому вони повинні зупинитися? Да, Росію не зупиняло в бажання встановити свій контроль і повернути Україну у сферу свого впливу, навіть в більш слабкі позиції, в більш слабкі моменти для Москви. Чому їх повинно щось спонукати, змінити свою позицію, якщо вони от нащупують цю слабкість? Можливо, звичайно, в межах переговорних, там, закулісних переговорів, переговорного процесу, є якісь домовленості з нашими американськими і європейськими партнерами, і вони обіцяли використати якийсь додатковий набір інструментів для тиску Москви, і це може спонукати Москву, власне, до кроків на зустріч. Да, ми там можемо згадати візит Редкліфа, візит спецпредставників Віткова, Кушнера тощо, але, ну, звичайно, не маючи деталей, тут важко достатньо сказати, чи це може стати оцим геймченджером, що змусить Москву сісти за стіл переговорів. Щодо візиту нашої... Да, прошу.
1: Так, я просто тут уточнююче питання все ж хотів би поставити, бо бачите, ось ця орієнтація на російське суспільство. Це історія про мобілізаційний ресурс, чи все ж це історія про потенційну протестну хвилю?
4: І те, дивіться, власне, для Росії, я думаю, і для Кремля це один і той же процес. Да, для них мобілізація – це інструмент, це, власне, не є самоціль. Ну, їхня ціль – це зберегти Україну у сфері свого впливу. Якщо їм для цього треба буде, я не знаю, втратити 80% населення, я чомусь допускаю, що вони це зможуть зробити за умови, що при таких втратах, власне, вони зможуть зберегти свою владу, свій режим і свій контроль над Російською Федерацією. Да? Тобто ми розуміємо, що людські показники – це не те, що є визначальним, власне, для Росії. І це абсолютно притаманно, це не щось є нове. Між іншим, на цьому була побудована, зокрема, і могутність Збройних сил Радянського Союзу. Власне, в період Першої і Другої світової війни, там період Першої, це мається на увазі Російська імперія, потім Другої світової війни, власне, Радянський Союз робив акцент на тому, що вони не стоять і не слідкують за втратами, а тому будь-яка війна з Радянським Союзом – це буде програшом, незалежно від того, чим вона закінчиться, для будь-якої держави, яка вирішить або чинити супротив, або, відповідно, чинити агресію щодо Радянського Союзу. Американці і Захід загалом думав, що ситуація з розробкою ядерного озброєння, воно змінить цей статус-кво. Але як показала практика, яке б не було б ядерне озброєння, власне, ми все рівно повертаємося до людського чинника. Тому в даному випадку, якщо ми говоримо про Росію, то для них збереження режиму – це і питання можливості мобілізувати населення, але з іншого, звичайно, це і контроль за тим, щоб не було протестних рухів. Бо, знову ж, як свідчить практика, будь-які революції, будь-які зміни в державі, тобто падіння режиму, автократичного режиму, можливо за двох умов. Умова перша – це внутрішня нестабільність, і умова друга – це зовнішній тиск. Якщо присутня тільки одна умова і режим є достатньо стійким, то шансів, що відбудеться якісна зміна, мінімальна. Зараз ми розуміємо, що є певним чином зовнішній тиск. І в даному випадку ми навіть говоримо не про наших там партнерів, да? Бо у партнерів є різне бачення щодо подальшої долі власне Росії, щодо її розпаду, можливо, або навпаки збереження. І, на жаль, для нас знову більше тих, хто вважає, що Росія повинна існувати цілісно, можливо, точніше, не можливо, а точно ослаблена, але цілісна. Тому, власне, в даному, але все рівно зовнішній тиск є, як мінімум, зі сторони України. Україна наносить удари вглиб Російської Федерації, є знову ж ті ж чи інші санкції. Але, знову ж, ключове питання для них тоді збереження внутрішньої цієї стабільності. Якщо є внутрішня стабільність, вони розуміють, що як би не було би погано, вони зможуть зберегти свій режим і існуючий статус-кво. Тим паче ми зараз бачимо, що Москва робить кроки для того, щоб все більше і більше закрити власне саму Росію. Оцей транзит від автократичного до, можливо, тоталітарного режиму, він потребує часу. Навіть Російська Федерація не може це зробити одномоментно. Але якщо вона зможе зробити цей повний транзит до більшої закритості, до більшої контрольованості суспільства, ну, на кшталт умовно Північної Кореї, то тоді, ну, зовнішній вплив, він матиме дуже обмежений вплив. Да? Ми бачимо там ту же КНДР, Корейську Народно-Демократичну Республіку, де є шалений голод, люди вмирають від голоду, але все рівно всі обожнюють відповідний режим, всі обожнюють лідера, і, власне, режим демонструє достатньо високі показники стійкості. Я думаю, що це зараз якраз прагнення Російської Федерації, і тому для них контроль за внутрішньою ситуацією – це питання транзиту, це питання вибудовування своєї спроможності і мобілізувати, і подавляти будь-які можливі протести, тощо, тощо.
1: Погрози Владимира Путіна на адресу континентальної Європи, на адресу європейських країн – це, ну, таке ніби попередження або ультиматум, та в разі, якщо російські, даруйте, європейські війська з'являться в Україні, то це означатиме, чи він трактуватиме це за початок війни Росії проти Європи. Чи належить це сприймати серйозно?
4: Ну, дивіться, тут же ключове питання, які кроки, да, тут, розумієте, неважливо, чи ми сприймаємо це серйозно чи ні. Ну, для нас, ну, кардинально нічого не змінюється. Як Росія лупить по території України, так і буде лупити. Як ми будемо захищатися і чинити супротив російської агресії, так і буде. Ключове питання не в те, що віримо ми, і навіть не ключове питання, в що вірить Росія або їхнє керівництво. Ключове питання, в що вірять європейські наші партнери. Якщо європейські партнери вірять, що така загроза є, і вони не готові нести за це політичну, економічну відповідальність, ну, перш за все, політичну відповідальність, то значить Росія досягає своїх цілей. Да, ми бачимо, що як тільки знову виникає якесь питання щодо використання російських заморожених активів, знову ж Росія починає додаткові там погрози, і частина країн, зокрема та ж Бельгія, одразу знімає це питання і каже – ніколи ми цього не допустимо, і так далі, і так далі. Хоча ми розуміємо, що це важливий інструмент, який би дав би можливість Європі знову ж убезпечити себе, підтримавши відповідно Україну і мінімізувавши ризики для себе в фінансовому плані. Ну, звичайно, ризикують якісь країни більше, але знову ж, на мою думку, це якраз є свідченням того, що частина країн, або як мінімум частина політичного істеблішменту європейських країн вірить в ці погрози, і вони намагаються мінімізувати ризики власне для себе. На жаль, вони мінімізують ці ризики за рахунок України і українців.
1: В такому разі, якою має бути реакція на подібного роду загрози? Бо, слухайте, гібридна війна, вона вже розпочата. І приклад Німеччини це найкраще доводить, приклад Польщі це як найкраще доводить. Та, і тут, ну, чи не вперше, от такі слова лунають на найвищому рівні. Те, що російські пропагандисти або там оточення Владимира Путіна з різним рівнем екзальтованості подібні загрози озвучували, це доконаний факт, це відбувається постійно. Але, ну, я не пригадую, щоб сам Владимир Путін щось таке говорив.
4: Дивіться, в будь-якому разі тут хотів сказати, що такі всі зауваження, чим більше їх заяв, відповідно, це більше і більше свідчить про, я би сказав би так, є елемент їх нівелювання. Да? Це, знаєте, пам'ятаєте, як в період холодної війни, протистояння, знову ж, там, Радянського Союзу, Сполучених Штатів Америки, там, союзників тощо. І оце жарти з останнім китайським попередженням. Не пам'ятаю, скільки їх було, здається, там 7 сотень, 8 останніх китайських попереджень, що якщо ще раз порушить, відповідно буде атака. В даному випадку, чим більше Росія і її представники апелюють до таких тверджень, тим більше вони нівелюють власне ці твердження в очах наших партнерів. Ви абсолютно праві, гібридні атаки розпочалися. Там дивився фіксацію з 22 по 25 рік включно, згідно результатів Міжнародного інституту стратегічних досліджень було зафіксованих більше ніж 150 атак проти країн Європи. Само собою, я думаю, що Росія буде їх нарощувати. І само собою, ми бачимо, що окремі країни починають робити більш системні кроки в протидії цієї агресії. В даному випадку йдеться не тільки про виділення коштів, там пропонування нових механізмів мінімізації цих ризиків, скільки ми говоримо про публічні заяви. Насправді позиція німців щодо того, що вони чітко визначили, хто був замовником цієї гібридної атаки на литовище власне Німеччини, це сильний крок, бо власне фіксації і визнання того, хто стоїть, хто є власне правопорушником, це насправді крок, по суті, крок усвідомлення проблеми і визнання публічно цієї проблеми. Це є крок на то, на зустріч того, щоб власне чинити опір і протидіяти системно російській агресії. Те, що власне Росія намагається піднімати ставки, якщо ми бачили, що багато таких заяв робив Пісков, але ми розуміємо, що Пісков сказав одне, завтра сказав інше, і те, що воно протирічить один одному, цим вже нікого не здивуєш, і підозрюю, не здивуєш навіть не тільки там в Україні чи на країні Заходу, і питання, власне, навіть і в Російській Федерації, і це ж стосується і того ж Ушакова тощо, ну, про Медведєва я взагалі мовчу, але в даному випадку те, що озвучується вже і сам Путін, це, звичайно, підняття ставок. Але я не думаю, що наші партнери кардинально змінюють від цього свою позицію і своє розуміння. Знову ж, партнери наші нарощують, не всі, але значна частина з них свою спроможність чинити опір російського тиску, російським гібридним атакам. Просто ж ключове питання, знаєте, я вважаю, що одним з найбільш недооцінених і цінних ресурсів – це є час. І от, на жаль, поки європейці вибудовують свою систему, це час, який вкрай є цінним і дорогим, власне, для українців. Адже час для нас – це втрати життів наших співгромадян, це руйнування наших міст, це знищення, знову ж, нашого довкілля, тощо, тощо, тощо.
1: Релевантність реакції в європейських країнах тій загрозі, яку росіяни зараз становлять. Та? Я тут радше про Берлін говорю, я вже про нього згадував. Та? Ну, бо це була там дипломатична радше історія, коли викликали посла, так само посла, наприклад, викликали російського у Польщі, але за умов, коли, ну, ми спостерігаємо таку, знаєте, перманентну діяльність російських спецслужб на суверенній території Німеччини, постає питання щодо цієї релевантності.
4: Дивіться, ну, ми повинні теж розуміти, да, звичайно, тут, ну, нам як з позиції українців, ми точно розуміємо, що скоріше не релевантно, нам би хотілося, щоб після чого, не знаю, тауруси пройшлись по європейській частині Російської Федерації, ми би сказали, це релевантна відповідь, відповідно, Німеччини і відповідно Берліну, надію Москви. Але ми теж повинні розуміти, що Ну, хочемо ми цього чи ні, але ключові наші партнери, власне, це є демократичні країни. І, власне, зі своїми особливостями, зі своїм політичним процесом. І маю надію, що Україна прагне, власне, приєднатися в цьому таборі, а не як там, да, класичних міфів, що герой, вбивши дракона, стає самим драконом, власне. Бо тоді ключове питання буде, за що воювали, яка наша кінцева мета в цій війні. Але повертаючись до наших європейських партнерів, от ключове питання полягає в тому, що чи міг би Берлін чи там канцлер Мерц зробити більш жорстку реакцію там. Ну, я думаю, що так. Але перед ним стоїть завдання це не тільки, власне, посилити тиск на Російську Федерацію чи підтримати Україну. Для нього є вкрай важливим завданням це зберегти консенсус і підтримку в самій Німеччині. Чому? Тому що якщо маятник оцього політичного процесу, настроїв, піде в крайню, наприклад, праву, радикальну сторону, наприклад, підтримку України, то ми розуміємо, що за просто фізичними законами в якийсь момент це маятник піде в крайню ліву сторону. І це умовно може призвести до влади там крайньо правих, крайньо лівих, як, наприклад, альтернативно для Німеччини. І тоді, відповідно, оця тактична, короткотермінова перемога і позитив, власне, для України щодо жорстких дій Берліну щодо Москви призведе до того, що в середньостроковій перспективі, я вже не кажу навіть про довгострокову перспективу, Україна може втратити ключового нашого партнера в Європі. Тому в даному випадку, звичайно, коли ми говоримо про дії наших партнерів, ми теж, як би ми були б незадоволені їхніми діями, ми повинні усвідомити, що вони виходять не тільки з тих змінних, що є в російській війні проти України, а з тих змінних, які існують в їхній країні. І їх достатньо багато. У мене немає сумнівів, що та ж Німеччина б хотіла би робити більш суттєві кроки. Да, ми бачимо, що зараз Німеччина заміщує своїми військами, зокрема, американський континент в країнах Балтії тощо. Але вони теж стикаються з системними проблемами. Офіцери відправились, а рядових солдат вони не можуть знайти бажаючих в Німеччині. І зараз, якраз незважаючи на те, що пан Петроліус обіцяв, що не буде відповідно мобілізації, будуть відправляти тільки тих, хто бажає, власне, да, тобто за погодженням. Зараз, ну, Берлін теж розглядає можливість зміни такого підходу. І не тому, що вони хочуть порушити своє слово, а тому, що є певні динамічні процеси, є динаміка певна, соціально-економічна, політична в своїй країні. І вони в своїх рішеннях щодо Росії, російської війни проти України теж повинні виходити з цього, щоб не зашкодити своїй країні і не зашкодити відповідно Україні.
1: Ну, тут я абсолютно не заперечуючи того, про що ви говорите, щодо браку охочих брати участь от в цих контингентах, наприклад, з Німеччини в країнах Балтії. Я єдину тільки річ додам, я особисто знаю такі приклади приватні, та, коли дійсно військовослужбовці, німецькі люди, які перебувають на службі, вони дійсно входять до складу цих контингентів. Знаю про умови їхнього перебування в Литві, наприклад, в інших країнах, та, і це теж доконаний факт, хоча я тут я абсолютно не перекреслюю то, про що ви сказали, про брак охочих. Це теж, або передовсім це проблема. Абсолютно. Я вам вдячний за розмову. Ярослав Телешун, нагадаю, кандидат політичних наук, з нами на зв'язку. За коротку мить новини, і потім продовжимо.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
7: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
8: Для довідки.
9: Виконавчі документи суду тепер доступні безпосередньо в дії. Новий сервіс покликаний позбавити українців довгих черг у судах та кабінетах виконавців після виграної справи, дозволяючи пред'явити рішення до примусового виконання повністю онлайн, усього за кілька кліків. Процес максимально автоматизований та швидкий. Щойно суд сформує електронний виконавчий документ, стягувач одразу отримує сповіщення у застосунку «Дія». Подати заяву на виконання рішення можна просто зі смартфона у додатку. Більшість персональних даних систем підтягне автоматично. Алгоритми дії самі визначать належну юрисдикцію та автоматично спрямують документи до відповідного відділу Державної виконавчої служби або приватному виконавцю.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю в студії Віктор Баутін. Новини. На Харківщині затримали командира підрозділу Збройних сил України, який намагався нелегально продати майже півтонни вибухівки. Це одна із найбільших партій, які вдалося викрити від початку повномасштабної війни. Як повідомили у Службі безпеки України, командир механізованої бригади підшукував покупців через тематичні телеграм-канали. Він обіцяв клієнтам особисто доставити тротил на своєму службовому автомобілі. Зловмисник зберігав вибухівку у заздалегідь облаштованих схронах на прифронтовій території Харківської області, де тимчасово дислокувався його підрозділ. Правоохоронці затримали його на Гарячому у Чигуївському районі поблизу військової частини під час збуту. Операцію провели спільно із Національною поліцією за сприяння Головнокомандувача Збройних сил України. На місці затримання силовики вилучили всю підготовлену партію тротилу та смартфон із доказами контактів з покупцями. Чоловіку повідомили про підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 7 років ув'язнення. І тимчасово скоригована організація контрольної діяльності у трьох пунктах пропуску на кордоні Молдови та України. Йдеться про безпеку персоналу КПП через російські обстріли. Як зазначено на сайті прикордонної поліції Республіки Молдова, спільний молдовсько-український контроль встановлено на пунктах пропуску Джурджулеш-Тирені, Бричені-Росошань і Крива-Мамалига. У відомстві зазначили, що на території України здійснювали контрольну діяльність співробітники прикордонної поліції та митної служби Республіки Молдова. У прикордонній поліції уточнили, що починаючи з 8 ранку 12 вересня протягом 90 днів організацію контрольної діяльності у трьох пунктах пропуску вирішили тимчасово скоригувати. Таким чином, з міркувань безпеки персонал контрольних органів Республіки Молдова повернеться на національну територію і здійснюватиме свою діяльність у Молдові. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Реклама на Радіо НВ.
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
10: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
10: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
11: Батьки першокласників можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Одноразова виплата призначається одному із батьків або законному представнику дитини, яка цього року пішла до першого класу у закладі загальної середньої освіти в Україні. Подати заяву можна двома способами – онлайн через застосунок «Дія» або ж офлайн через сервісні центри Пенсійного фонду України до 1 листопада. Держвиплати надходитимуть тільки на спеціальний рахунок «Дія-картки» «Турбота для дитини». Отримані кошти можна використати в офлайн та онлайн-магазинах, купуючи шкільне приладдя, книжки, дитячий одяг і взуття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
3: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Для довідки.
13: У застосунку «Армія Плюс» відкритий доступ до «Lifesaver 7» – навчального мобільного симулятора із тактичної медицини. Навчання проходить у форматі реалістичних місій на смартфоні або планшеті та допомагає відпрацювати дії із надання допомоги пораненим у бойових умовах. Щоб скористатися можливістю, потрібно завантажити «Lifesaver 7» з App Store або Google Play та авторизуватися через «Армія Плюс». Персональні дані вводити не потрібно, профіль створюється анонімно. Після цього стають доступні курси для усіх військових та боєць-рятувальник без обмежень за часом і кількістю проходжень. Навчання працює навіть офлайн після завантаження матеріалів. У застосунку «Армія Плюс» у розділі «Навчання» також доступний курс із тактичної медицини, а завдяки «Lifesaver 7» військові можуть покращити знання і навички на симуляторі.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це радіо НВ. Далі поговоримо про пальне і про нову тактику росіян атакувати заправні станції. Після ударів по АЗС у Києві атаки пішли далі на захід. Медіа пишуть про влучання по заправках на Рівненщині і Житомирщині. Власне, цією інформацією розпочнемо нашу наступну розмову. Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт і професор Полтавської політехніки, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
12: Щиро вітаю, Олеже, якраз на такій гарній ноті і відбій повітряної тривоги в Києві, то я думаю,
1: ми це почули. Я думаю, що десь навіть, знаєте, в етер пролізло, але потрактуємо це за, слухайте, за інформування людей. Це щодо відбою повітряної тривоги. Та, а от щодо ударів по автозаправних станціях, який ефект, слухайте, прагнуть отримати росіяни, і чи є якийсь інший ефект, окрім психологічного?
12: Ну, дивіться, якраз цей коментар постійно даю. Позаминулого тижня їздив в Харків, минулого тижня їздив в Харків. Дійсно, що і під Полтавою дуже багато автозаправних станцій розбито. І їздив між Полтавою і Харковом, там дійсно дуже багато автозаправних станцій розбито, але частина, ну це, я не знаю, це українська незламність, я про інше не можу говорити. Оскільки просто автозаправні станції, повні станції немає, але обкладені мішками, колонки і працюють, і заправляють автомобілі. Зрозуміло, що це бізнес, але все-таки це українська незламність. І я пишаюся, що я живу в цій країні і залишаюся тут жити. Тут чисто психологічний тиск. Оскільки ми прекрасно розуміємо, що є такий показник в ритейлері нафтопродуктів просвітлених, тобто для слухачів це поясню, це продаж бензину і дизелю. Це щільність мережі автозаправних станцій на 10 кілометрів. І якщо будемо порівнювати щільність автозаправних станцій в тій самій федерації, в Європі, в

0: через те, що постійно там гупи збивають. Вчора з вечором з друзями спілкувалися біля будинку і зайшли під навіс, оскільки вже бачили, як там почали збивати дрони. Це виключно психологічний тиск. Тому не треба подаватися паніки. Це так само, як вибуває зараз логістичні термінали. Вже працюють, був сьогодні зранку в двох супермаркетах, ритейлери починають вже непогано працювати і цю ситуацію відпрацьовувати. Дійсно, що буде подорожчання продуктів харчування, це буде пов'язано з тим, що перше, що будуть завозитись все з коліс, а не логістичні термінали і розподілення, оскільки то була оптимізація витрат, і тут будемо очікувати 5-6% буде підвищення на продукти харчування, плюс додаємо, що через ситуацію в Армунській протоці, через блокування зараз Бабель-Дебської протоки, тобто це протока між Індійським океаном і Червоним морем з боку єменських терористів, то тут знов-таки буде зростати дефіцит палива, і для України це там не дуже критично, такого у нас суттєвого дефіциту не буде, буде просто у нас підвищення вартості, на прилик і жаль. І це теж десь до 5 гривень. Тобто, грубо кажучи, маємо вже 10 гривень додаткові витрати, які всі ці терористи з різних країн зараз витягують з нашої кишені. Кожному українцю.
1: Щодо вартості пального, це теж, знаєте, неабиякий чинник психологічний передовсім, та, бо ми про психологічні фактори тут говорили. Та. Ну, я, звичайно, можу тут орієнтуватися на там, певні публікації, бо пишуть про там, наближення до психологічної позначки в 100 гривень за літр, а я натомість просто вам скажу про свій власний досвід. Напередодні, слухайте, півбаку 95 євро, за нього я заплатив стільки, скільки раніше платив за бак. Ну, просто звичайна історія.
0: Абсолютно вірно, так само. Я вчора також зранку поїхав, заправив, ну, я дизельним паливом автомобілі заправив. Так само, така ж сама ситуація, що треба мати зараз заповний бак, і от там ми з'їздимо з водієм, то маємо ще й каністру в баці, бо не зрозуміло, куди нас занесе наша служба, і чи буде там автозаправна станція, щоб заправитись.
1: Але чи можемо ми тут прогнозувати, знаєте, певне коливання цін, чи все ж таки це там непередбачувані політичні або геополітичні чинники і по всьому, і просто треба приймати даність таку, яка вона є?
0: Так, але ж, ну дивіться, тут ситуація достатньо прогнозована. Наразі спілкуюся з ритейлерами періодично, там, ну, не топ-менеджмент, з одним топ-менеджером спілкуюся, з іншими представниками, то питання в тому, що прогнозується до 5 гривень. Держава буде максимально зараз утримувати можливість підняття цін. І тому тут цю ситуацію можемо проскочити. Тут зараз м'яч на стороні країн НАТО. Треба розблокувати дві протоки. Треба закінчувати гратися в геополітику. Якусь там обстрілювати ракетами, які вони там роблять з водопроводних труб, таке інше. А тут задача зараз розблокувати ці дві протоки, оскільки, ну, щоб на секунду ви уявляли, щоб танкеру обійти, не піти через Бабель-Дебську протоку на Червоне море і потім на Суецький канал піти, а обійти Африку, а це танкер, який, наприклад, буде з там заправляє його, заливає його Небрас, це в одна з найбільших на Аравійському полуострові державних нафтогазових компаній, то це додатково буде до 3000 літрів палива, щоб обійти. І за це паливо і європейці заплатять, і ми з вами заплатимо за цей проход танкера навколо африканського континенту. Плюс це розтягування ланцюгів постачання з того самого Китаю, і будемо зараз очікувати підняття і на китайські товари. Тому тут дійсно треба серйозне таке вольове вмішательство, не розказувати, що я дуже гарно з містером Путіним провів розмову, а на сьогодні брати на себе відповідальність, що ти натворив в світі як слон в посудній лавці, особливо навколо Аравійського півострова, і там навести порядок і взяти під контроль ці дві протоки, оскільки це життєво необхідно для європейського континенту.
1: Щодо відповіді України на ці атаки.

0: на ось ці удари по автозаправних станціях, Володимир Зеленський говорить, що наскільки можливо ми будемо на це реагувати, будемо на це відповідати. Яка відповідь могла би бути релевантною? Я не питаю зараз про військову складову, очевидно, це військові на тому знаються. Я радше говорю про російську енергетику, про російські ресурси і про вартість пального у них.
1: Ну, багато зараз спілкуюся з військовими через специфіку власної роботи. Відповідно до того, що ситуація така, що ми намагаємося зараз максимально вибити російське НПЗ. З 84 російських НПЗ ми зараз суттєво пошкодили 46. Це, в принципі, там 50%, але завалимо об'ємом переробки нафти в просвітлі нафтопродукти. Я нагадаю, що це і дизельне паливо, це і бензини марки 92-95, це і авіаційне паливо, тобто керосин, це і бітум. Ну, в Росії дорог не було вже. Я пам'ятаю, коли ще студентом їздив на практику в сторону там Сибіру, то і дорог не було, і там їх і не буде. Так? То відповідно, бітум для них це не там, це основа для виробництва асфальту, але це у них не основна задача. Наразі вони заблокували продаж за кордон палива, особливо дизельного палива, бо розуміємо, це дизельне паливо використовується для, в першу чергу, для військової техніки, для вчинення терористичних атак по території України. Завалом об'ємом це ми, наші санкції спрацювали майже на 76% підприємств нафтопереробних. Ну і плюс це каботажна перевалка нафти Серця в сторону, наприклад, Чорного моря, там це перестало бути, я перепрошую, це перестало бути, як вони хотіли, внутрішнє море Федерації, бо зараз каботажної перевалки немає. І на сьогодні активно працюємо по портам в зоні услуги, це також вихід на Балтику, і фактично на сьогодні в Балтику немає каботажної перевалки. Зараз дуже сильно посилилася роль Держкорпорації Росатом у вигляді транспортування через північні моря тіньовим флотом за допомогою льодоколів, які підконтрольні Росатому. Плюс додатково є на сьогодні перевалка нафти Серця в бік Індії. В Індії є три великих підконтрольних російським державним компаніям, зокрема Лукойлу, великих нафтопереробних заводів. І відповідно до цього в одну сторону іде нафтосирець, потім миються об'єми в танкері, так названі танки. Зливається це все в Індійське море, але індуси звикли жити, був в Індії, і вони звикли жити в такій ситуації, що там все навколо забруднене. І відповідно до цього заливається дизельне паливо, яке з їх підконтрольних нафтопереробних заводів повертається назад в Російську Федерацію через порти узла Владивостоку.
0: Щодо ймовірного енергетичного перемир'я, ну бачите, росіяни відкидають цю перспективу, принаймні в особі речника Владимира Путіна Дмитрія Піскова це простежується. Він говорить про те, що наразі ця ініціатива не проглядається, і про те, що нібито енергетика це так звана ахілесова п'ята для Києва, і тому, мовляв, це треба тільки Києву, а не Москві. Говорить речник країни, в якій великі проблеми з пальним. Ну, ми спостерігали за цим впродовж літа, і очевидно, надалі ця тенденція зберігається.
1: Ну, скажімо так, це не проблема для уряду, це не проблема для більшості органів місцевого самоврядування. Знов таки, багато зараз їжу по країні, багато об'єктів різних бачу, багато бачу, що зроблено. Не дуже, ну, ситуація непогана виглядає в порівнянні з минулими роками. І бачив там прильоти по різним об'єктам, ну, різна ситуація, скажімо так, але ситуація взагалі-то по країні непогано виглядає. Ахілесова п'ята, дійсно, це місто Київ, тут я буду підкреслювати це постійно і в кожному ефірі, де б я не виступав. З власного вікна бачив, як горів один три дні, я на вулицю не виходив, бо Понятно, я там, в метрополітен вискочив доїхати до офісного центру, де мій офіс знаходиться. Але питання, що там на вулицю вийти прогулятися, це неможливо, хоча там мешкаю в класному місці з власною набережною, на березі гарного озера, таке інше. Відповідно до цього, ми прекрасно бачимо, що ворог буде намагатися вибивати нашу в Києві, в першу чергу, теплову генерацію. Вузьке місце, що вони почали зараз виробляти дрони, які здатні перерізати лінії електропередач. І тут також це дуже-дуже-дуже складне місце. Ну, це вже, знаєте, публічна інформація була про це. Є у нас дві лінії електропередач з лівого на правий берег в столиці, і це може бути, я на лівому, в принципі, мешкаю, тому розумію всі ризики, які можуть бути. Тому вони будуть намагатися зараз перерізати ближче до початку опалювального періоду ці дві лінії електропередач. Вони вже цей такий дрон випробовували, він там біля Осокорків заплутався в лінії електропередач, аварійної ситуації не відбулося, але вони намагаються це удосконалювати, щоб обрізати лінії електропередач. Бо по тепловій генерації бити вже в сенсу немає, бо вона фактично або суттєво пошкоджена, або зруйнована. Це по всій Україні, скажімо так. Якщо будемо говорити про атомну генерацію, МАГАТЕ, хоч і Російська Федерація є одним з найбільших спонсорів МАГАТЕ, нагадаю слухачам, що МАГАТЕ – це така міжурядова організація, грубо кажучи, громадська організація, яка намагається тримати баланс в атомній генерації і диктувати якісь там свої умови, свої правила, хоча вони там мають рекомендаційний характер. От відповідно, МАГАТЕ зараз тисне на Російську Федерацію, щоб вони не чинили терористичні акти, хоча вони декілька разів це намагалися робити і був свідком біля Південно-Української атомної електростанції ще в 22-му році, коли вони вразили там за 800 метрів від об'єкту генерації атомної безпеки ракетою. Тому, відповідно, по атомній генерації це буде основа. Мінус, ми заходимо в період низького рівня електрогенерації за рахунок сонячної генерації. Вітер тут буде допомагати, але це все погодно і сезонно прогнозувати дуже важко. Тому, відповідно, ворог буде, але по системам передачі електричної енергії, тобто це підстанція «Укренерго», домашнє завдання, яке ворог поставив, на превеликий жаль, що ворог нам ставить домашнє завдання, непогано. Те, що я бачив, знов-таки, ну, там є зауваження по певним регіонам, але тут не буду конкретизувати, вони там самі розберуться. То, відповідно, ворогу нічого не вдається. Коли ми читаємо в телеграм-каналах, що там летить на Макарівський район або на село Наливаївка, ми це розуміємо, що це Оніксі всі ці летять, або калібри вибити підстанцію «Укренерго», яка нас з'єднує з Рівненською атомною електростанцією. У них це не виходить, бо «Укренерго» тут непогано спрацювала, і там, мабуть, і агенція відновлення, не буду плутати точно, непогано все спрацювало, тому нічого у них не виходить. На власні очі бачу цю підстанцію, так, воно там б'ють по певним об'єктам захисту, але нічого у них не вийде. Якщо будемо переходити там в рівень обленерго, по кожній області тут специфічна ситуація. І навіть я там бачив, на кордоні з Румунією є захищена підстанція, а, наприклад, там в Полтавській області такої ситуації не відбувається, де підстанції не є суттєво захищеними. Тому ворог буде намагатися бити по підстанціям обленерго, буде точково намагатися відрізати певні населені пункти. Ну і знов-таки вузьке місце – це лінії електропередач через річку Дніпро. Ворог буде намагатися, як він робив в минулому році, відрізати лівий від правого берега Києва в енергетичному плані. А не забуваємо, що на лівому березі у нас майже ніякої електрогенерації вже не залишилось.
0: Переробка російської нафти і те, яким чином вони в стані, ну скажімо, займатися цим. Міжнародне енергетичне агентство знизило свій базовий прогноз щодо Росії. Йдеться про найближчих 18 місяців, і це приблизно 4 мільйони барелів на добу, що означає на 30% менше, ніж до вторгнення в Україну. Якщо говорити про російську господарку, що означають ці цифри і за рахунок чого цей спад?
1: Давайте чітко будемо розбиратися. Якщо до повномасштабного вторгнення, то Федерація заробляла 3 мільярди доларів лише на продажі нафти серця. Тобто це та нафта сердець, які або нафтопроводом відправлялася дружбою, або це була нафта сердець, яка каботажно привалювалася на танкері і потім відправлялася в інші країни. Всередині цього року ситуація складалася на рівні вже 1 мільярд, це був на тиждень. Тобто не 3 мільярди на тиждень, а 1 мільярд на тиждень. На сьогодні вони заробляють на нафті серці на рівні 2,7 мільярдів доларів на місяць. Тобто ми розуміємо, як падає рівень продажу і ліквідність найбільшого запасу, найбільшої експортної складової для Російської Федерації. Відповідно до цього, це дійсно впливає на економіку, відповідно, це буде страждати пересічний громадянин, особливо, ну, ми там бачили вже в різних пабліках і панічні вже такі вислови і на те від Санкт-Петербургу, від Москви, що давайте забирати просвітлені нафтопродукти з регіонів, бо там в них є неякісні машини. Давайте віддавати в Москву, бо у нас там більш дорогі машини, нам треба їздити. Да? То відповідно до цього це будуть страждати в цих регіонах пересічні мешканці, особливо це буде сільська місцевість. Там, де немає чіткої інфраструктури, особливо це буде за Уралля, там, де і, в принципі, доріг немає і немає чіткого сполучення. Тому, відповідно, це буде така дефрагментація суспільства в Російській Федерації. Але розуміючи, що психологічно вони вірять в свого фюрера, психологічно вони вірять в те, що вони роблять правильну справу на території України, то там, ну, експерти, я думаю, що там суттєвих якихось збуджень в суспільстві не буде. Тобто це десь, знаєте, в бараку, на кухні, за чаркою горілки, вони між собою це будуть обговорювати. Суспільних, наприклад, жаль, збуджень не буде. Це ми можемо, українці, вийти там на будь-який медаль, на будь-яку акцію протесту, і дуже часто вони зараз показують позитивні результати. А тут ситуація в тому, що хоч ми впливаємо суттєво на зараз наші санкції українські, вони краще впливають, ніж там санкції європейські або від США, то вони суттєвих соціальних збуджень в суспільстві Федерації не будуть спричиняти.
0: Дякую. Дякую за цю розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Станіслав Ігнатів з нами наживо, енергетичний експерт і професор Полтавської політехніки. Йшлося нам про останню тактику росіян атакувати заправні станції, звичайно, про те, яким чином формуються ціни на пальне і чого тут чекати. Тут подякую аудиторії, бережіться, будьте з нами надалі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Реклама на Радіо НВ.
3: Відчувайте постійну тривогу, неспокій або розлади сну. Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобут». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Мобілізовані військовослужбовці можуть оформлювати іпотеку під 3% замість 7%. Уряд ухвалив рішення, яке зрівнює їхні можливості з тими, хто служить за контрактом. Постанову, яка оновлює умови доступної іпотеки «Єоселя», затвердив Кабмін. Головна зміна полягає у тому, що мобілізовані військові тепер можуть отримати кредит за пільговою ставкою 3%, яка раніше була доступна лише для медиків, педагогів, науковців, військових за контрактом та правоохоронців. До цього мобілізованим пропонувалася ставка 7%. Таким чином створюються рівні можливості як для мобілізованих, так і для тих, хто служить за контрактом, пояснили в уряді. Щоб програма залишалася соціально спрямованою, встановили чіткі ліміти на площу житла. Для квартири це максимум 115,5 квадратних метрів, для будинку 125,5 квадратів. Ці обмеження діють незалежно від кількості людей у сім'ї та унеможливлюють придбання надмірно великого житла. Подати заявку на участь у програмі можна через застосунок «Дія».
9: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових, зроби грошовий переказ на потреби армії, роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
10: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські військові розстріляли двох українських захисників, яких взяли в полон на Донеччині. Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактом воєнного злочину. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. Трагедія сталася 2 вересня у лісосмузі поблизу Добропілля. Двоє військовослужбовців Нацгвардії України виконували бойове завдання на вогневій позиції, де їх захопили в полон російські окупанти. У подальшому представники Збройних сил РФ стратили беззбройних українських бійців, розстрілявши їх з автоматичної зброї. За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Наразі слідчі СБУ у Донецькій та Луганській областях проводять невідкладні дії, аби встановити усі обставини розстрілу та конкретних військовослужбовців РФ, причетних до злочину. У прокуратурі наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Це далеко не перший випадок розстрілу українських військовополонених російськими окупантами, а систематична злочинна практика агресора. Внаслідок російського удару по Прилуцькій тютюновій фабриці підприємству довелось призупинити роботу. Про це повідомили у прес-службі БАТ «Україна». Там зазначають, що наразі триває оцінка наслідків атаки та документування завданих пошкоджень. Роботу фабрики тимчасово зупинено. Більш детальної інформації представники компанії не розкрили. Російські війська атакували безпілотниками Прилуки 7 вересня. Ворог влучив у тютюнову фабрику British American Tobacco, внаслідок чого спалахнув цигарковий цех. На момент атаки співробітники підприємства перебували в укритті, тому серед працівників загиблих і тяжко поранених не було. Постраждала місцева жителька, яка перебувала на зупинці неподалік. Прилуцька тютюнова фабрика є одним із найбільших платників податків тютюнової галузі та загальнодержавного рейтингу України. А в ніч на 8 вересня, нагадаю, російські окупанти завдали удару по фабриці тютюнової компанії Imperial Brands у Києві. Внаслідок удару було зруйновано виробничі потужності та інфраструктуру фабрики. Натомість в результаті українського удару повністю згорів логістичний центр російського маркетплейсу «Озон» поблизу Саратова. Про це свідчать супутникові знімки. На них видно, що великий логістичний центр вигорів вщент. Загальна площа знищеного складу «Озон» становила 100 тисяч квадратних метрів. Знищений об'єкт під Саратовом став уже сьомим складом компанії «Озон», який був пошкоджений або повністю зруйнований українськими силами, починаючи від 22 серпня. Загалом, починаючи від 18 липня, це вже 33-й випадок успішних ударів по великих логістичних комплексах на території РФ, включаючи склади Wildberries та інших російських компаній. Нагадаю, у ніч на 11 вересня Саратовська область Росії опинилась під атакою безпілотників. В обласному центрі було зафіксовано пожежі щонайменше на двох об'єктах. При цьому «Озон» приховав адреси своїх складів у Росії з відкритого довідника. Це сталося щонайменше за 20 днів до перших ударів. І енергетична зустріч країн G20 відбудеться у Г'юстоні 14-16 вересня. Як повідомив представник Білого Дому, туди приїде і представник Росії. Минулого місяця Сполучені Штати вже вітали міністра фінансів Росії Антона Сілуанова на зустрічі країн G20 у Північній Кароліні. Це стало першою особистою присутністю російського чиновника подібного рангу на форумі з часів вторгнення Росії в Україну 2022 року. Зустріч міністрів G20 з питань енергетичного достатку відбудеться від понеділка до середи за участю представників Сполучених Штатів, а саме міністра внутрішніх справ Дуга Бургума, міністра енергетики Кріса Райта і представника Білого Дому Джарода Агена. Очікується також присутність представників енергетичної галузі з Європи та Азії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
12: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: Вітаю, це Радіо НВ. Прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, о цій порі настороже здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса. І зі мною немає Віталія Сеча. Віталік обіцяв повернутись і не повернувся. Це колись станеться, але не сьогодні і не найближчим часом. З ним все буде добре, він повернеться, знов ж таки, і ви не назавжди кинете на мою моноп'єсу, на ці соло-ефіри, але поки що я буду сам, тому тримайтесь, не перемикайте, як то кажуть. Сьогодні, напевно, буде багато економіки, можу собі дозволити, поки Віталіка немає, поговорити про це. Це може бути не всім цікаво, на жаль, економіка не всім цікава, хоча саме там є основа основ. І ми про це, до речі, в багатьох різних компонентах сьогодні будемо говорити. Ну, а поки хочу нагадати вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, ви і є супротив. Від хлопців і дівчат на передовій, які роблять забагато, до останнього села на Буковині, де ви можете просто тримати свою бабусю за руку і не давати їй кукусі поїхати. А от хто точно не є супротивом, хто працює на російську пропаганду, то це Настя Кіста. Да, так, я думаю, тепер можна називати Настю Каменських, яка, як на мене, підсвітила, ну, не те, що свою позицію лицемірною і так далі, оці всі речі, Бог з ним, ну, з нею все ясно, але я хочу про інше. Ну, тобто, якщо ви раптом не чули цей треш, то Настя Кіста в дівічестві Каменських сказала, що вона вимушена повернутися на російську мову, бо коли говорила на українській, співала українською, в неї вилізла кіста. І її психолог хтось дуже-дуже... Спартак-Субота. Кажуть, що це був Спартак-Субота, але це не перевірена інформація. Сказав їй, що це все сталося через те, що її тіло не приймає українську мову. Ну, що можна сказати? Насправді не допрацювала Настя. Треба було краще подихати маткою, знайти свою внутрішню богиню, поїхати на якийсь ретрит на Балі, ну і відкритись космосу більше. І все пройшло. Але мова про те, що не те, що вона там підтримує російську пропаганду, а скоріш як? Це ж, ну тобто, вона виходить і говорить публічно для якоїсь хорошої росіянці, яка, ну, досить відома, хороша росіянка і не помічена в дуже тупих речах. І, коротше, на повному серйозі говорить їй оцю діч. І, напевно ж, розраховує, що їй, ну, що це нормально, да? Тобто це не стьоп, це нічого. Вона думає, що це нормально таке говорити в голос. І це ми знов повертаємося до соцмереж і так далі, що раніше всі ці прихильники плоскої землі, там міські божевільні, трималися окремо і не об'єднувалися. А зараз купа тупих людей знайшли один одного. І починають оце от відчувати силу. Ну, тобто, десь в колі, в якому вона звикла спілкуватися, в якійсь там інстабульбашці, інстаграмні бульбашки дів таких самих, як я, Настя Каменських, це нормально таке говорити. Ну, тобто, реально, вони там один одного кажуть, і потім шлють смайлики підтримки і щось таке. І ні в кого не падає забрало від того, яка діч говориться. І потім людина виходить і публічно говорить це, наче це, типу, нормально. І це про інтелектуальний рівень, і це там, ти просто хапаєшся за голову від цього. Ну, і про загальний рівень освіти, звісно ж, про рівень освіти. Якраз, може, підтверджується, що це на цьому тижні вийшла ПІСА, це там... Аналіз того, як як школярі по світу розуміють шкільну програму, що вони знають і що вони не знають. І там просто, от якщо абстрагуватися, просто треш якісь точки зору, як багато людей там не мають базових навичок там в письмі, математиці і так далі. Ну, просто безліч. До речі, найкращі показники Естонія демонструє. Естонці щось знають. Тобто там традиційно це скандинавська історія, але... Є також зараз і естонці. Ну, мега молодці, треба підглядати, що вони там роблять. Коли ми говоримо про Україну, то, звісно, разюча відмінність між там сільськими школами і міськими. І це ще раз привіт тим, хто виступає проти укрупнення шкіл. Тобто є люди, які на повному серйозі кажуть, що ні, треба зберегти якусь школу в якомусь селі, куди ходять 5 дітей, бо не знаю що, бо навіщо. А не це от об'єднувати, щоб багато дітей було навчалися разом, і там були нормальні вчителі. Да, бо оце от падіння рівня знань в сільських школах, воно ж відображає, ну, багато чого відображає. Але от знаходяться люди, які виступають проти. І це мені прямо на голову не налазить. Це як, давайте збережемо там щось, що вже не має сенсу, і що грає проти освіти. І насправді це виглядає жахливо, якщо тільки не, знову ж таки, я казав про економіку, бо ми тут можемо повернутися до економіки і побачити, що цей показник ПІСА, який там розраховується по всьому світу, там є дуже стійка кореляція – ВВП на душу населення і рівень освіченості школярів. Ну, тобто, чим заможніша країна, тим краще школярі мають освіту по завершенню навчання в школі. Ну, і це досить природньо, да, і насправді в Україні так само, якщо ми ці розриви побачимо, що там, де є гроші, там люди навчаються краще. І тут ми маємо трошки собі зірочку намалювати на фюзеляжі, бо... Якщо ми будемо порівнювати Україну з країнами зі схожим рівнем ВВП на душу населення, то виявиться, що той показник освіченості, да, в нас ще ого-го, який великий. Може, це база радянської школи, може, щось інше, мені важко сказати. Може, це невкоріненість оцих олдмані, так званих, тому що у нас ця бідність українська, але там... Ну, це факт, да, ми найбідніша країна Європи. І це не те, що у нас крадуть, ми бідна країна, бо ми неправильно організована країна. Да, корупція – це елемент цього, але у нас нема так багато чого вкрасти, бо, знову ж таки, коли ти бідний, у тебе мало що можна вкрасти. А якщо б ми були правильно організована країна, то нашого ВВП на душу населення було б набагато більше. Звісно, що корупція – це один з елементів цієї проблеми неправильності організованості і стриманості реформ і так далі, і так далі. Але один із елементів. І це прям... І знов-таки, я не захищаю зараз корупцію, я просто говорю, що це не є визначальним фактором таким важливим, як верховенство права, як правильні побудовані інститути, там, де інвестори приходять, інвестують і так далі. Інфраструктура, оці всі-всі речі. Але з освітою у нас так сталося, що там, умовно, 90-ті, 2000-ні дуже багато дуже освічених людей зустріли дуже бідними. Це взагалі не характерно для розвинених країн, умовно, якщо ви маєте хорошу освіту – там, в США, в Європі Західній, ви ніколи не будете бідним. От це треба розуміти. В Україні, в радянському, через вплив Радянського Союзу, все трошки змішалося, і в нас виникла оця категорія людей, які освічені, але бідні. І може оце от наслідок того, що ми ще їдемо на цьому багажі, і деградація так само відбувається. Звісно, деградація пов'язана з війною, але так само деградацію по рівню освіченості можна побачити абсолютно по всім країнам світу. Ну, окрім цих винятків, там Естонія не дуже подобається. Та сама Австралія деградує. А вони тільки пишаються, те, що там Сергій Будкін написав у себе в Фейсбуці, що дивіться, ми деградуємо, але деградуємо з меншою швидкістю, ніж інші розвинені країни. Честь нам і хвала, каже австралійський уряд. Ну, і це дійсно проблема. Можливо, вона дуже сильно пов'язана там з соцмережами, з розвитком. Ну, штучним інтелектом ще зарано, що ми впливу не побачили, а соцмережами так точно. І от одна з ілюстрацій цього великої кількості населення, яке не володіє базовими навичками, це Настя Кіста і інстабульбашка, да, чи її там бульбашка просто соціальна, де нормально казати таку діч, да, антинаукову діч про те, що там в тебе вилазить. Є, звісно, інша сторона, тобто треба просто... От Настя представляє собою проросійську частину публіки, яка несе діч. Але, на жаль, є там ультрапро... Знаєте, от є ці підкова, яка ілюструє там крайні праві, крайні ліві, наскільки вони близькі один до одного. І є такий момент-елемент, як мовний омбудсмен. Ну, в принципі, це корисна історія. Але зараз вийшла ця мовна омбудсменка і не знайшла нічого кращого, ніж кинути претензії ГУР і СБУ, що коли вони там мали перестрілку, вони між собою спілкувалися російською мовою. Ну, серйозно? Ну, тобто, це ще один рівень дічі, який, ну, треба усвідомлювати. Ну, куди? Ну, це найбільша проблема, яка була, коли ГУР і СБУ стріляли один в одного. Реально. Плюс, знову ж таки, повертаємося, що, напевно, це вони не по роботі робили, все ж таки, да? А в побуті люди вільні спілкуватися і будь-якою мовою, да? Будь-якою мовою, яку би ви хотіли робити. Тому от не треба ці перегіпи Насті Кісти, це зрозуміло, але є перегіпи цієї мовної омбудсменки. Ну, про перегіби і про ідіотство я зараз тільки отримав, вийшла новина, що є парламентська ТСК, яку очолює величний геній сучасності Олексій Гончаренко, і от вони запрошують на засідання CEO Палантіра Алекса Карпа. Серйозно? Ну ви ще давайте Маска запросіть на вашу, ще когось запросіть. Ну на що ви розраховуєте? Що це за дичина така? І коли ця дичина твориться від обличчя парламенту, а потім той самий Гончаренко ще бігає і зриває, робить все, щоб зірвати мобілізацію, ну чорт забирай. Ну оце от іноді інструменти там парламентської комісії, вони дуже доречні. Зараз там комісія Желізняка дуже активно працює. І це, коли професійна робота, це приємно бачити. А коли от така от історія, ну, ти такий, ну, чорт забирає, ну, як так можна? От мені пишуть, нам потрібно перейти на латиницю. Ну, ще кудись перейти. Ладно, закінчили з кістами і з іншими нашими ідіотськими проблемами. Переходимо до глобального ідіотизму світового, який на нас також впливає. Ну, і де ми там долучаємося. А чому я про це? Тому що сьогодні зранку нафта барель Бренту коштував $105, вночі там іноді доходило до $109. Путін, звісно, сидить і потирає руки. Да, в тому числі завдяки нашим ударам, не тільки завдяки, але в тому числі російський експорт нафтопродуктів впав. І видобуток на Росії цього року десь там на відсотків 8 менше, ніж був минулого, от зараз рік до року. Але ціна, яка зараз є, це компенсує Путіну дуже-дуже багато речей. І, власне, одна з причин, чому Путін досі навіть не задумується про те, щоб по-справжньому почати вести перемовини, це ця висока ціна нафти, яка відтягує економічні проблеми на Росії або пом'якшує їх, пом'якшує переход в кризовий стан, бо дорога нафта. Да, в них шалений дефіцит бюджету, але коли у вас нема торгівельного дефіциту, коли у вас по платіжному балансу заходить так багато грошей, ну то ви довше можете собі дозволити друг кошти. Чому у нас така дорога нафта? Ну, звісно, Дональд Трамп. Да, це єдина відповідь, яка є. Війна з Іраном, яка прям дуже суттєво негативно вплинула на і на наші запаси ракет-перехоплювачів, звісно, але і на економіку. На цьому тижні вони там продовжують, Трамп з Іраном, перестрілюватися ракетами. Ну, звісно, Іран поки не стріляє по території США, але він дістає до американських баз. Плюс посіпаки іранські, хусіти єменські активізувались. Там в Ємені в них же громадянська війна, не весь Ємен – це хусіти, але вони активізувались, пішли захоплювати ключові острови в Червоному морі, в них це вийшло. Ну і, власне, це може суттєво... І почали бити по Саудівській Аравії. Саудівська Аравія, до речі, там принц, кажуть, двічі дзвонив Трампу, а Трамп... Ну, а Трамп зайнятий. Трамп сіє гречку. До гречки Трампа ми ще повернемось. Але оця історія... До речі, перевірить те, наскільки оце ісламське НАТО, яке зараз було створено, нагадаю, нещодавно Саудівська Аравія, Пакистан і Туреччина створили таке своє ісламське близькосхідне або східне НАТО. От зараз будемо перевіряти, наскільки там Пакистан і Туреччина долучаться до того, щоб разом захищати Саудівську Аравію від хусітів. Дуже цікаво, відразу. Але це все створює передумови до того, що у Саудівській Аравії експорт нафти, видобуток нафти впав на найнижчий рівень з 1990 року, давно так не було, і це все це тисне на ринок. Як на ринок нафтопродуктів, так і нафти ціле. Головна проблема, насправді, в нафтопродуктів. Бо головна проблема на війна в дизелі. В Україні ми вже можемо побачити на заправках 100, по деяким там преміум категоріям, але, знову ж таки, в Америці вартість дизеля виросла з початку року на 75%. В них там менша доля податків, тому воно більш чутливе до зміни ціни. І це, звісно, йде далі, бо дизель – це основа основ з точки зору там перевезень і так далі, і створює значні інфляційні очікування, тиснуть на інфляцію. А далі це може стати фактором. От знову ж таки, ми завжди питаємо, що таке чорний лебедь? Що може стати фактором обвалу глобальних фінансових ринків і так далі? І от у нас тут виходить Дональд Трамп, і робить війну в затоці. І у тебе, з одного боку, дуже крихка ситуація на ринку акцій, бо там все супер-супер дорого, там найбільша бульбашка за всю історію, і це не може бути стійке. Але в них там саме по собі є бум штучного інтелекту, є оці нові-нові моделі, які чим далі, тим більш розумніші, що вже виходять люди, які розробляли, кажуть, капзда, Скайнет вже близько, скоро вони прийдуть за нами, і це все неетично, страшно і так далі. Тобто є оця історія, а є історія з боргами. Є історія з боргами ключових країн світу, які завеликі, і набагато більше, ніж тоді, коли гроші щось вартували. А зараз через інфляційні очікування гроші знов починають щось вартувати. Я говорю, звісно, про дохідності облігацій американських, французьких, японських, байдуже. Головне, що все це зараз ціни падають, дохідності зростають. І з одного боку це повертає нас до якоїсь нормальності, бо цей період безкоштовних грошей – це був короткий період в історії людства. Так, дуже довго не було. І дохідності такі, як от зараз там виходять на рівень 5% по американському боргу, це було вже і так далі. Але коли це було? Це було, коли у країн були набагато менші борги по відношенню до ВВП. Не абсолютна цифра, повторюю, абсолютні цифри ніколи не мають значення. коли ці цифри були набагато менше, і дефіцити бюджету були контрольовані набагато менше. Зараз це все не контрольовано, і здається, що не може бути контрольовано, бо тут смішно, да, там зараз приходить Трамп, зменшує доходи бюджету, або скорочує податки. Чи демократи планують, що демократи, скоріше за все, зроблять? Вони збільшать видатки, це також збільшить дефіцит бюджету, який супер неконтрольований. І обслуговувати такий борг з такими дохідностями, ну, ніхто ще в світі не пробував. І, знову ж таки, міністр фінансів американський там махає шашкою, кричить, я вас зараз всіх забадаю, я тут головний. І інвестори, спекулянти, ринок розуміє, що він так робить не від позиції сили. І починає бути більш кровожерливим, і починає тиснути. Ринки, вони відчувають слабкість краще, ніж акула. Знаєте, ви десь плавали, поцарапали калінку о корал, і десь там акула за 2 кілометри відчула вашу кров. Так ринки відчуваються краще. І якщо вони це відчувають, вони починають тиснути. А чим це закінчиться, ми з вами не можемо точно передбачити. Бо є велика ймовірність, що це скупчення великих проблем на тлі одного чорного лебедя імені Трампа може призвести до дуже-дуже великих економічних проблем. Вилазити з яких буде набагато важче, бо останні всі десятки років ми як світ як вилазив з кризи? Друкував кошти. І все закидав бабло. А зараз це не робить. Бо у вас інфляція. Як головний виклик, головна проблема. І ви в такій ситуації не можете закидувати все баблом. Тим більше, що у вас при владі Дональд Трамп, який є однією з причин, не єдиною, звісно, причиною, наприклад, не він роздув там бульбашку штучного інтелекту, але хаос, який породжує Трамп, не дозволяє вам сподіватися, що ви досить швидко зможете з цієї кризи вибратися. Один з прикладів хаосу, який, до речі, на ринок впливає, це оце гречкосійство Трампа, який вийшов і сказав, що ну, навіть українські корупціонери ніколи до такого не додумувалися, українські всі ці депутати, які купують вибори. Він сказав, що якщо республіканська партія переможе і в Сенаті, ну, в двох палатах, коротше, то він всім американцям, які там 18+, подарує дивіденди на $5000. Цікаво, що це прив'язано до виборів, бо вони кажуть, дивіться, у нас наша політика була така блискуча, що в нас десь там з'явилися гроші. Де вони з'явилися, що ніхто не знає, ну, їх реально ніхто не бачив, да? Бо вони кажуть, що це через мити, через тарифи, але стоп, там Верховний суд сказав все повернути. Навіть якщо ви зібрали хоч якусь суму, це все треба повернути. Але і цю суму ви особливо там не зібрали. Але оця прив'язка, таке супергречкосійство, бо що в Україні відбувається? Вам під час виборів дають гречку, да, дають гроші, і потім ви вже маєте проголосувати. А тут ніяких є, кажуть. Ви проголосуєте, і якщо результат мені сподобається, то може ви отримаєте гроші. Звісно, не отримають. Бо це сума цих всіх грошей, це 1,3 трильйона доларів. Зараз дефіцит бюджету Штатів 2 трильйона доларів. Так от, ну, розумієте, да? Де взяти гроші? Нема де взяти ці гроші. Але ця обіцянка, це величезна гречкосівка, десь там Юлія Володимирівна плаче просто, заливається сльозами, бо, ну, так же не можна, вона ж про це говорила, вона ж про це думала. Але чому я так багато розпинаюся про світову фінансову кризу, про всі ці речі? Бо це все несе ризики для України, бо наша стійкість у протистоянні з Росією є... За порукою цієї стійкості є зовнішнє фінансування. А далі давайте подумаємо, якщо в світі є суперглобальна велика фінансова криза, яка в тому числі пов'язана з тим, що країни мають проблеми з власними боргами і не можуть залучати додаткові кошти. Чи легко, чи важко буде в такому випадку знаходити підтримку? Да, звісно, якщо це станеться, то валиться ціна на нафту, і Росії також буде на перелівки. Але отут от наша стійкість – це завжди зовнішня підтримка. І тому ми критично залежимо від зовнішньої підтримки, і зараз нам треба забезпечити цю підтримку надовго. Тому дуже доречно говорити зараз те, що почалося про російські заморожені активи. Ми тут з Віталіком говорили вже останні 3-4 місяці після того, як Трамп посвалився з Мелоні, що о, час повернутися. Орбана нема, Мелоні нема, Бельгія лишилась сам на сам з керівництвом Європейського Союзу. Можна щось придумати, щоб вивільнити ще 150 мільярдів російських заморожених активів. І зараз цей процес іде. Він не йде гладко. зрозуміло, бо треба придумати якусь схему, щоб всі були задоволені. Теоретично він може завершитись. І оці розмови про 27 мільярдів, які нам треба додатково, це частина цієї великої розмови. Але тут ми впираємося в таку річ. Добрий день, да? Ми ще не виконали зобов'язання, які взяли на себе. І можемо, от на столі лежить 23 мільярди доларів, ми можемо взяти просто, якщо виконуємо зобов'язання, а ми не виконуємо. Там вже на цьому тижні навіть психував український міністр фінансів. Там пан Марченко вже найдовше на своїй посаді за всю історію серед всіх українських міністрів фінансів. Він бачив вже багато чого, але такої деструктивної тупості, як зараз від, переважно від парламенту, але не тільки, він, напевно, ніколи не бачив. Коли от треба проголосувати дуже прості речі, які корисні для України, а ви їх не голосуєте через популізм, а популізм вам важливий через вибори, вибори, які будуть, хрін зна коли ці вибори будуть, да? І якщо ми не збережемо свою стійкість, то взагалі ніколи цих виборів не буде. А вони не голосують. І от лежить 23 мільярди, а ми при цьому приходимо до кінця року, 23 мільярди ми маємо отримати. В жовтні вже не буде чим платити. А ми при цьому приходимо в Європейському Союзу і кажемо, а дайте ще 27, бо нам ще дуже хочеться. І Євросоюз каже, ну давайте, по-перше, порахуємо, що вам, звідки така сума, бо ми в шоці, що у вас така сума. А по-друге, ну може ви зробите домашнє завдання. І переговорна позиція не виглядає сильною в такому випадку. Це як зараз з угорцями, да? Там угорці тупо саботують відкриття кластерів на шляху до європейської інтеграції. Європейська інтеграція для нас супер важлива, це наше все взагалі. І нам важливо, щоб на угорців тиснув Брюссель. І Брюссель теоретично міг би тиснути, але ж для цього ми маємо бути відмінником. Ми маємо прийти в Брюссель і сказати, дивіться, ми все зробили, ми взагалі просуваємось по реформах, ми не захищаємо, власне, там, суверенну корупцію. Давайте ми щось будемо робити. Замість цього ми захищаємо суверенну корупцію. Замість цього ми не отримуємо ті 23 мільярди, які нам дуже важливі. І тому розмова і про 27 мільярдів, і про 150 мільярдів. Шалені суми. Ну, ця розмова виглядає зараз набагато більш складною. Бо, ну, чорт забирай, ну, якось так не роблять, да? Якщо ви хочете додаткову допомогу, то ви маєте звітувати, що сталося з попередньою, що ви отримали попередню, а ви ж її ще не отримали. Причому, знову ж таки, від закону про посилки, де там та незалежного конкурсу по генпрокурору, це речі, які дуже корисні самій Україні. Да, цей закон про посилки, він вже оскоміну набив, ну, йолки-палки, мова йде про рівні правила гри, щоб китайці платили такий самий рівень податків, як і в Україні, той, хто продає і виробляє. Це не стосується, знову ж таки, оці всі розповіді про те, що вам родичі присилають. Бо цей податок буде братися на маркетплейсі. Коли ви на тему щось купуєте, податок буде додаватись. Ви не купуєте, коли ваші родичі щось пересилають. Таким чином у вас ці податки братися не будуть. Ну, просто нема механізму. Механізм буде зашитий той. Але все рівно це саботується депутатами, які де-факто підтримують китайського виробника. От більше нема чого робити, ніж підтримувати китайського виробника. Ну реально. Да, якось це дивненько. А вони це продовжують робити. І ми стаємо оці, от, наближається день ікс, коли не буде грошей платити пенсії, зарплати військовим. Наближається потенційна глобальна криза, плюс точно наближаються французькі вибори, які будуть у травні, які нам важливі. Оце все йде, а ми так і сидимо, дивимося і кажемо, ну, може, Європа знов на нас глянеться, пробачить, ми стукнемо там кулаком по столу і нам дадуть гроші, і краще нічого не робити. Дивна і дуже небезпечна інфантильна позиція. А поки ми підійшли до такої середини ефіру, я зроблю маленьку паузу і скоро до вас повернусь.
15: Ви слухаєте Радіо НВ.
16: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
15: Реклама на Радіо НВ.
5: у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Для довідки.
19: В Україні діє державна програма безкоштовних медичних оглядів скринінгу здоров'я 40+. Кожен українець після досягнення 40-річчя може раз на рік отримати 2000 гривень на проходження чекапу. Для цього подайте заявку на обстеження через Дію або офлайн у ЦНАПі. І протягом 7 днів кошти надійдуть на вашу Дія-картку. Ці гроші є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Розрахуватися ви зможете виключно через термінал медичного закладу, який бере участь у програмі. Використати усю суму необхідно протягом 2 місяців. Якщо за цей час ви не встигнете записатися і пройти обстеження, невикористані кошти повернуться до державного бюджету.
20: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри Donor.ua чи HealthyMe. Заплануй донацію вже сьогодні.
21: Реклама на Радіо НВ.
22: Макс, із 45-річчям тебе.
23: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
22: В сенсі?
23: В прямому. Вчусь на зварювання.
24: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
25: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
19: Уряд дозволив сільськогосподарським товаровиробникам спрямовувати більше коштів за програмою «Доступні кредити» 5-7-9% на посівну, збиральну кампанію та інші виробничі потреби. Для кредитів на сільськогосподарську діяльність скасовано обмеження, за яким на оборотний капітал дозволялося використовувати не більше 20% суми кредиту. Обмеження не діє для кредитів, які беруть агровиробники для провадження сільськогосподарської діяльності, тобто на придбання насіння, добрива, пального, оренду та інші витрати сільськогосподарського виробництва. Загальний кредитний ліміт при цьому не збільшується. Також знижено ставку за такими кредитами із 15 до 10% річних. Програма реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
14: І знову здрасте, я з вами. Поки ми робили цю паузу, прийшла новина, що остаточне виділення Єврокомісії 61 мільярда доларів на озброєння. Але треба значити, це на зброю нам дають гроші безумовно. А ті 23 мільярди, про які ми говорили, це МВФ, ЄС і так далі, це гроші на фінансування дефіциту бюджету. На озброєння дають, 27 це знову ж таки, а нова сума вона буде і на озброєння також, але, повторюю, треба виконувати до цього взяті на себе зобов'язання, а потім вже приходити і просити нові гроші, бо інакше, ну, поставте себе на місце Європу. Хіба вам приємно, щоб так було, щоб ви з вами так робили? Ну і так, ви зглянулись би на таку позицію чи ні? Тим більше, що це ж не питання, що ой, у нас війна, ми не можемо нічого робити. Стопе, вам війна не заважає це робити. Війна – це трагедія, війна коштує дорого, але, будь ласка, ви можете і під час війни голосувати в парламенті, голосувати за посилки і так далі. Ти більше, знову ж таки, повторюю, наша стійкість і дуже часто наша військова стратегія, стратегія дальніх ударів, обміну ударами, спирається на те, що ми можемо собі це дозволити, оскільки війна на виснаження триває до виснаження економік. І російська економіка сама по собі, знову ж таки, всі ці розмови про Китай і так далі, Китай не допомагає Росії, Китай все робить за гроші. Тому російська економіка сама по собі, а ми маємо постійно західну підтримку. І тому всі ці удари там по складах, удари зараз те, що вони там по заправках б'ють, в тому числі в першу чергу заправки «Укрнафти», і у мене цікава історія, цікава версія. Велика частина заправок «Укрнафти» – це заправки, яку забрали у Медведчука. А зараз по ним б'є Росія. Цікаво, чи не помста це Медведчука така пряма. Але тим не менш. Ці удари, які зараз роблять, це, звісно, болюча історія і для компаній, але ми завжди можемо сказати, дивіться, на тлі такої зовнішньої підтримки це не суттєво впливає на нашу стійкість. Да, це неприємніше, да,

активними шахедами кудись по заправках, а ми виносимо в Саратові НПЗ і Озон. Ну, тут взагалі математика на нашу користь. Чи коли ми на цьому тижні вдарили вперше по Ямалу, там багато заводів по переробці газу, росіяни нам вже такі заводи виносили, до речі, ми зараз до них дісталися. Знову ж таки, це не паралізує там всю галузь Росії, але це боляче, це впливає. І, до речі, пояснює, чому Ямал – це дуже далеко. Це там 3000 кілометрів. Це прям така тьму-таракань, така дупа світу, що краще навіть про це не думати. І це пояснює, чому там нещодавно була інформація, що китайці просили Україну, що у нас там, китайці казали, у нас там у Владивостоці буде якесь збіговисько з Руснею, не стріляйте, будь ласка, поки ми там будемо. Ми, знаєте, перше, ну де Владивосток, де Україна? Це взагалі інший світ, взагалі там інший кусочок земного шарика. Але Ямал долетіло, то і до Владивостока долетає. Так от, всі ці обміни ударів, і в тому числі спроможність робити ці удари, для нас мають економічний сенс і сенс в рамках протистояння з Росією, поки у нас є зовнішня підтримка. Втратити цю підтримку ми не маємо права. І дуже часто. І це там не те, що політична підтримка, да, з американцями, те, що там іноді ми маємо прогинатися, зустрічаючи там Відька і Зідька і так далі, намагаючись підтримувати цю імітацію перемов, розуміючи, що це ні до чого не призведе. Да, так це про в першу чергу гроші, бо гроші – це завжди ресурс будь-якої війни. І от нагадаю, у нас є ризик дуже великих проблем в світовій економіці через боргові проблеми, через бульбашки. Те, що може вибухнути, може не вибухнути, да, півроку, рік, але ризик, що воно вибухне, ще зараз дуже великий, найбільший за дуже довгий період часу. А з іншого боку, є вибори у Франції. Да, вибори в Німеччині показали, наскільки друзі Путіна можуть там вигравати. У Франції є велика ймовірність перемоги Ле Пен. Ле Пен – це не обов'язково, це прям не АФД, да, і це не про не Путін-Путін. Але це історія про важливі проблеми з отримання нових грошей від Європейського Союзу. І тому оці 150 мільярдів, які лишилися, краще відкрити до того, як у Франції відбудуться ці політичні зміни. І до того, як вони будуть жити виключно виборами, що станеться десь там з березня точно. Да? Тому нам є куди поспішати. Ну, і знову ж таки, нам є куди поспішати, бо в жовтні закінчаться гроші в бюджеті на багато-багато речей. А ми це не робимо. І знову ж таки, оце, коли ми ходимо по колу і робимо всі ці речі, дуже часто, ну, нема пояснення раціонального. Я далекий від думки, що там депутати – це якісь там російські заправданці. Ні, вони просто дуже часто нерозумні люди. І дуже часто, якщо щось можна пояснити банальною дурістю, то не треба шукати якусь там складну теорію змови. Да, у нас люблять, дуже люблять шукати теорію змов. Але і це ж не українська історія там про дурість. Там зараз є якась група поляків, які ненавидять українців, які розповідають, що в лісах українці збираються і роблять таємні змови проти Польщі. Ну, і це ж не українці роблять, це поляки. Да, поляки, але от вони такі. Да. Ну, що ми можемо з цим зробити? Але є нормальні поляки. От сьогодні Сікорський приїхав в Київ. Тут на вихідних буде форум ЄС, тому буде багато гостей, буде багато подій, які навколо цього будуть прив'язані. От Сікорський – це один з перших гостей, який прибув. Ну, це абсолютно притомні, нормальні поляки. Да, і тому ми не можемо по всій нації судити за деяких не дуже розумних людей, таких як Настя Кіста чи деякі українські депутати. Але, скоріш за все, знову ж таки, скоріш за все, депутати найдяться гімна, як ти ковбой, і проголосують в результаті ті речі, які потрібні. Але час. Нам зараз дуже важливий час. Ми не маємо права його витрачати, бо, знову ж таки, мова навіть не про ці 23 мільярди. Мова не про те, встигнемо чи не встигнемо отримати гроші, щоб виплатити пенсії в жовтні. Ціна питання – 150 мільярдів. І збільшення чеку на війну проти Росії. Ту відповідь, яку Росія не може дати. Поки маємо те, що маємо. І перед тим, як говорив про атаки по Ямалу, до речі, чомусь тиждень тому прийшла ця історія, що ми зараз закриємо авіапростір над Росією, а зараз щось зникло, і взагалі нічого не робиться в тому напрямку. І мені цікаво, чому. Взагалі не ясно. Чи це було просто, ми налякали, так працюємо з електоратом російським, умовно, да?
роздмухуючи там настрої. Але дивно, коли є заява, а потім нічого

0: немає. Ну, окей, да, просто нагадати, що а що сталося. Є новини і про перемовному треку, позитивні, як на мене, до речі, те, що Вітьок і Зітьок, схоже, навіть Трамп зрозумів, що вони трошки недокваліфіковані до тієї роботи, і є досить багато статей зараз в західній пресі, де кажуть, що зараз цією роботою буде зайнятий Редкліф більше. Принаймні, роль Вітька він на себе візьме. Вітьок вже, Вітков, не збирав історії для своєї пенсії, не збирав і гроші. Кажуть, він там заробив чи то... Коротше, дуже багато заробив на криптовалюті Трампом і на всіх цих оборудках. І я боюся нолік сплутати, але нормальні гроші заробив навіть для Америки. І, схоже, готовий піти на пенсію. Ну, у нього нічого не вийшло з Іраном, звісно, нічого не вийшло в Україні. І не могло вийти, бо це там десь була чудова стаття. Financial Times, здається, чи якась американська, де вони дуже добре обігрували слово, що так чи інакше, коли невігласи беруться за справу, ви не можете дати результат. І зараз Редкліф людина, яка не любить Росію, який є директором ЦРУ, який є набагато більшим там професіоналом, буде братися за цю роботу, що прям не може нарадувати, тому що оці ці речі, які ми бачимо останні півтора роки, які нас виснажують, вони прям... Ну, і з моральної точки зору, розумієте, коли там Вітьок і Зятьок їдуть до Путіна, повертаються, щось там привозять, про щось говорять. Це все тисне, створює якісь очікування, і навіть нам на це візуально дивитися неприємно. От неприємно. Хочеться, щоб ці перемовини, навіть якщо вони зараз ще на нереалістичному рівні, щоб вони проводилися професіоналами. Ну, що, я думаю, що з такою офіційною частиною ми будемо завершити. Поки Віталіка нема, отут пишуть, просто нагадаю, що Фурса пропагандист. До речі, ви можете писати питання ваші в чаті, але я бачу, що тут пишуть щось, до чого мені важко апелювати. І да, тут хороше питання, а що я пропагую? Да, от мені цікаво, що я пропагую, бо там... Цікаво. Хоча є ці групи, наприклад, Дубінський, якому чомусь досі дозволяють писати в соцмережах, розповідає, що війна триває, бо Сорос. Який Сорос? До чого тут Сорос? Не зрозуміло. Але пише Сорос, от Сорос і війна знак рівності ставить. Може, це якісь такі розповіді, що я ж десь там десь соросенок, а тому я пропагую, що я пропагую... Мені невідомо. І да, Dragon не планує телеканал НВ, бо телеканали – це про втрату грошей. Вони не можуть бути самодостатніми. На жаль, в Україні. І пишуть, що я пропагую свої книжки. Тому перейдемо до пропаганди, насправді, бо Віталіка немає, настав час пропагувати. Перша книжка. Я нагадую, да, що у мене є три пригодницькі романи, серія. Я використовую службове становище, коли немає Віталіка, щоб розповісти вам, а може ви їх прочитаєте, купите і вам буде цікаво. Бо це пригодницькі романи, бо вони цікаві і все. Да. І це для відпочинку, це не про претензії на пуліцер і так далі, чим іноді... Ну, іноді в українській літературі така є думка, що треба писати дуже-дуже розумні речі, які мають бути дуже-дуже глибокими, а оці всі фікшн-романи, які схожі на серіали Нетфліксу, це недоречно. Як на мене, саме це і доречно. Я, наприклад, до війни дуже зневажав Марвел. А зараз повномасштабне вторгнення почалося, і я прям... почав його любити. Бо ти включаєш якийсь яскравий сюжет, добро перемагає зло, і так далі, і так далі. Ну, прям приємно. Так от, щось з такого роду тільки почитати і отримати задоволення. Тим більше, що навички читання є дуже корисними, і тим більше мозку допомагає, до речі, більше читання художньої літератури. Це ми повертаємося десь до проблеми і зі здоровим глуздом, і з критичним мисленням, і з освітою в Україні. Так от, коли ви читаєте літературу художню, то ваш мозок... Ви не тільки відпочиваєте, але роботаєте як для розвитку власного мозку. То ось перша книга «Порятунок з російських щелеп». Це не про мовного омбудсмена, треба зазначити. І тут нема нічого про кісту і так далі. Тож, це пригодницький роман про те, що відбувалося в 2014 році на Донбасі. І, як на мене, це саме те, що, ну, звісно, в Україні це може бути просто почитати, хоча іноді я отримую такий фідбек, не дивний, але неочікуваний для мене базово, що важко читати, бо це занадто чутлива тема. Можливо. Можливо, вона чутлива, бо, знаєш таки, це та рана, яка ще болить. І, може, тому там четверта книга, яка у мене є в голові, яку я прокрастиную зараз дуже поволі пишучи, яка стосується вже часів 22-23 роки, може, тому йде затримка, бо зарано. Але от перша книга – це про 14-ті роки, про пригодницькі романи, як наваляти русні і врятувати людей. Ну, як на мене, одне задоволення. А друга книга – у мене просто третьої нема з собою тут на радіо НВ. А друга книга – це «Повернути себе». Це приквел першої. От уявіть, що ви прочитали першу, вам сподобалось, вам стало цікаво. І на цьому ви... Але виникли запитання, які, що за чорт, що за головний герой. Тоді ви берете оцю другу книжечку і читаєте. Воно взагалі не про Україну, тут тільки перша глава про Україну. Все інше про пригоди в різних частинах світу. І це може читатися набагато легше, ніж перша. Хоча, знову ж таки, той фідбек, який я колись там і отримую, то це фідбек про те, що читається це легко. Тому і не зважайте на те, що Сич досі не прочитав. Він каже, що читати його робота, тому для задоволення він воліє робити щось інше. Ну, що ж, кожен має право, хоча підпис досі є, і досі ця книга тут у нього лежить, насправді. Я сподіваюся, що рано чи пізно, може, він почитає, але, може, на пенсії. Знаєте, коли людина вийде на пенсію, вже не буде читати кожен місяць журнал, кожен місяць статті, і буде читати книжки. В аудіоформаті, на жаль, немає, на жаль, ще Даша Астаф'єва не начитала, хоча мені, напевно, це було б дуже-дуже приємно. І у нас лишилось 2 хвилини, я зараз до питань. Я от бачу тут, Сергій, що ви думаєте про результат референдуму про вступ до ЄС Ісландії? Ну, Ісландія сказала, що вона не хоче, але Ісландії воно і не треба. Да, якщо все економічне майбутнє України повністю залежить від того, будемо ми чи не будемо в ЄС, то в Ісландії просто тупо добре. Там 300 тисяч людей живе, у них дуже високий рівень життя, і вступ чи не вступ в ЄС для них взагалі не принципово. А і вони взагалі острів. На них ніхто ніколи не нападе, ніхто до них не прийде. Ну і знову ж таки, Європейський Союз – це все ж таки в першу чергу про економіку, а економічно в Ісландії і так все добре. Їм той спільний ринок не дуже потрібен. І знову ж таки, і тому, коли вам все так добре, у вас 300 тисяч, ви сидіте на острові, там кожен 10-й в Ісландії написав книгу, до речі, це прям унікальна історія. Ну там, уявіть, там 9 місяців на рік, там сиро, прохолодно, ви сидите вдома, що ви можете ще робити? Писати книжки, або, ну, і читати, звісно, але Чукча іноді письменник, Чукча не читач. Тому, да, ми відпишемо, в Гренландії розкажемо, що на них ніхто не нападе, ну, на Гренландію так ніхто і не напав. Тому, насправді, добре, і тут ще одне питання. О, це по книжці питання. Як мені придбати це в Литві? Ну, насправді все дуже просто. Вони ж всі є в електронному форматі, і вам просто треба погуглити, пишете моє прізвище, пишете назву книги, і все, і вам видасть. А далі ви вже просто робите собі доставку, і все. А на цьому, і вам приходить або доставка, або читаєте в електронному вигляді. Я просто сам особисто читаю тільки паперові книги. Є в мене такий грішок, напевно, да, може, Грета Тунберг це не одобряє, але оскільки для мене читання це саме про задоволення, то мені важко там змусити себе читати в електронному вигляді, бо інше задоволення я отримую, коли читаю паперову книгу, навіть якщо ти їдеш в якусь подорож, зараз, на жаль, це не трапляється часто, але їдеш в якусь подорож і береш з собою, да, це обтяжує там ваш багаж. Але це ж приємно, взяти книжку, відчути її, почитати. Ну, а на цьому будемо завершувати. Дякую, що були сьогодні зі мною, дякую, що протримались, ті, хто протримався. І до зустрічі наступного вівторка. Всім па-па.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Па.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Нафта знову коштує вище 100 доларів за барель. П'ятниця починається з рівня 105 доларів за барель Бренту. А про дизель навіть і говорити страшно. Середня вартість галону дизелю в США складає 6 баксів за галон, що на 75% вище, ніж на початку року. А саме це є ключовим фактором, який тисне на інфляційні очікування. Зараз нафта зростає, навіть незважаючи на те, що трафік у Ормузькій протоці такий-сякий, але йде. Але Іран і США продовжують обстрілювати один одного ракетами, а іранські посіпаки з Єменю почали захоплювати ключові острови у Червоному морі і бомбардувати Саудівську Аравію. І отже, Саудівська Аравія зізналася, що видобуток нафти тут впав до найнижчого рівня з 1990 року. І з приємного суттєво впав видобуток у росіян, в тому числі завдяки українським ударам. Хоча, звісно, нинішнє зростання ціни на тлі війни Трампа компенсує це падіння із запасом. Зростає не тільки вартість нафти, радуючи Путіна. В Європі газ наблизився до позначки у 1000 доларів за 1000 кубометрів. І, звісно, інфляційні очікування продовжили тиснути на вартість боргу, роблячи нерви міністру фінансів США. Не дивно, що нерви у пана Бесента іноді здають, і він виходить із заявами, які легко можна інтерпретувати ринком як all-in. А коли інвестори і спекулянти це бачать, то їх апетити тільки зростають. А тому зростає і дохідність. Ранок п'ятниці дохідність 30-літніх казначейських зобов'язань починає на рівні 5.36%, а 10-літніх – 4.95%. Годі їй казати, що так високо вони не були десятиліття. А коли були, то рівень боргу і бюджетного дефіциту, як в США, так і інших провідних країн світу, були зовсім іншими. Проблеми з боргом тиснуть і на ринок акцій, не даючи тому летіти вгору на тлі все більших очікувань від штучного інтелекту. В результаті індекс S&P 500 – відкривається в п'ятницю на позначці 7591 пункт, що десь на 150 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Парадоксально, але поки падають американські борги, то облігації країн, що розвиваються, почувають себе прекрасно. І різниця між дохідностями боргу США і боргу якоїсь африканської країни, де інвестори можуть не тільки оголосити дефолт, але і з'їсти його випадково, ніколи не була такою низькою. Від такого стану речей виграють і дохідності українських суверенних єврооблігацій. І тільки-но родичі Трампа видадуть якийсь позитивний заголовок, як покупці повертаються. За цей тиждень українські єврооблігації перебувають в невеликому мінусі за рахунок падіння в понеділок, коли диво не сталося, і візит посланців Трампа передбачувано закінчився тільки тим, що кияни нарешті змогли сходити на шопінг. Але потім інвестори підкуповували, шукаючи позитив в натяках з Кремля про те, що якщо з'їдуться зірки, вони будуть готові поговорити. В Україні також продовжує зростати інфляція. В серпні річний показник досягнув рівня 8,1%. В липні було 7,7%. Поки що основними драйверами зростання цін лишаються нафтопродукти. З іншого боку, поки літо, стримується інфляція овочами і фруктами. А гривня лишається острівком стабільності у цьому буремному світі. Курс танцює навколо позначки у 44,6 от уже який тиждень і не відходить далеко. Прикро, але парламент і досі не знайшов собі сили проголосувати за потрібні для фінансування закони. Ціна питання до кінця року – 23 мільярди доларів. Копійки. І вже нерви не витримують навіть у українського міністра фінансів, який перебуває на своїй посаді довше за будь-якого попередника, але ще не зустрічав такої самовбивчої тупості. Шкода, що його можливості значно поступаються можливостям його американського колеги.
2: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від Альянс Новобут. Деталі на сайті unbud.ua.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: для довідки.
7: Декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб можна подати онлайн на порталі «Дія» або через мобільний застосунок сервісу. Послуга дозволяє задекларувати доходи, отримати податкову знижку, наприклад, за навчання чи іпотеку, а також подати річну декларацію для ФОП. Перейдіть на портал «Дія» та авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису або «Банк ID». Отримайте довідку про доходи. Для заповнення декларації вам знадобиться інформація про ваші доходи за звітний період. Перевірте ваші дані та натисніть «Надіслати», щоб отримати актуальні відомості. Сповіщення надійде у кабінет та на електронну пошту. Перейдіть за посиланнями з повідомлення. Оберіть мету подання декларації, наприклад, отримання податкової знижки або декларування доходів. Покроково заповніть онлайн-форму. Більшість додатків F1, F3, F4 формуються автоматично на основі ваших відповідей. За потреби завантажте скани квитанцій чи договорів, наприклад, для податкової знижки. Підпишіть сформовану декларацію електронним підписом і натисніть «Надіслати». Декларація автоматично потрапить до Державної податкової служби. Аби подати декларацію у мобільному застосунку «Дії», знайдіть у вкладку «Сервіси» розділ «Податки». Оберіть «Подати декларацію», заповніть необхідні дані та уважно перевірте їх. Натисніть «Надіслати». Повідомлення про прийняття або відхилення декларації податковою службою надійде вам у кабінет та на електронну пошту.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна готова симетрично відповідати на російські удари по енергосистемі під час холодів, але надалі пропонує покроковий переговорний шлях для припинення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна навчилася знаходити можливості, щоб гідно відповідати на операції РФ. Якщо ворог готується бити по цивільній інфраструктурі, то отримає аналогічні заходи у відповідь. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми їм будемо намагатись відповісти достойно, каже Зеленський. Водночас він наголосив, що існує альтернатива, яку Київ підтримував завжди. Це переговори щодо закінчення війни. Глава держави вважає, що якщо партнерам складно знайти підхід до Росії для повного завершення бойових дій, варто рухатись поетапно, розблокувати Чорне море і погодити взаємне енергетичне перемир'я для захисту обох систем. Окрему увагу Володимир Зеленський приділив необхідності продовження обмінів полоненими та повернення цивільних громадян, включаючи журналістів, а також українських дітей. За його словами, цей напрямок є надзвичайно важливим, і сторони мають рухатись до проведення тристоронньої зустрічі. Нагадаю, Володимир Зеленський наголошував, що перші результати на шляху до миру можуть з'явитися вже до кінця вересня. Українська сторона розраховує на проведення важливих зустрічей з американськими чиновниками наприкінці місяця, але глава держави вважає малоймовірним суттєвий прогрес у мирному процесі до проведення виборів до Державної Думи Росії. Водночас Київ закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Москву і збільшити оборонну підтримку України, щоб не дати агресору відчути безкарність. Росія відкрита до поновлення переговорів з Україною і розраховує провести тристоронню зустріч за участю Сполучених Штатів. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пісков. З його словами, у Москві розраховують на продовження діалогу у тристоронньому форматі вже у найближчій перспективі. Водночас речник російського диктатора зазначив, що результативність такої потенційної зустрічі передбачити складно. Представник Кремля виправдав це нібито щоденним погіршенням становища України на фронті. Крім того, Пісков наголосив, що вимоги Москви залишаються незмінними. За його словами, для проведення діалогу необхідно усунути так звані першопричини російського вторгнення. Нагадаю, 10 вересня Пісков заявив, що Росія не розглядає можливість енергетичного перемир'я у війні проти України. При цьому він цинічно назвав енергетичну інфраструктуру України її слабким місцем. Водночас Пісков стверджував, що Росія нібито готова до мирного врегулювання війни. У Кремлі при цьому наголосили, що подальший розвиток переговорів залежатиме від позиції Києва. Ну, а Євросоюз почав оцінювати дефіцит фінансування України на тлі закликів використовувати заморожені російські активи. Кошти країни-агресорки перебувають переважно у європейських банках. Єврокомісія заявила, що досліджує питання дефіциту коштів в Україні. Це потрібно для майбутнього розмороження російських активів на європейських рахунках. Минулого року лідери ЄС домовилися взяти для України позику у розмірі 90 мільярдів євро. Це сталося після того, як альтернативний план фінансування Києва через через заморожені російські активи не отримав одностайної підтримки. Виконавчу раду ЄС запитали про відновлення роботи над варіантами використання російських активів. Раніше вони здебільшого зберігалися у Euroclear у Брюсселі. Головна речниця комісії Паула Піньо заявила, що головна увага приділяється отриманню Україною коштів із позики у розмірі 90 мільярдів євро, а заморожені активи не є пріоритетним завданням. У серпні Україна заявила, що стикається з дефіцитом у 27 мільярдів доларів, який необхідно заповнити, щоб продовжити війну проти Росії. Цього тижня комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс зустрівся із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким і директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Зустріч була присвячена тому, щоб зрозуміти фіскальні події в Україні. Результатом цих зустрічей, за словами речника комісії, є те, що знадобляться додаткові висновки експертів. Заклик до більшого фінансування України знову порушив питання про використання активів РФ. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Трішечки з вами підсумуємо ось цей інформаційний тиждень в політичному плані. Спробуємо зазирнути, а що нас чекає у тижні наступному. І головне, також проаналізуємо, що буде відбуватися сьогодні. Я нагадаю, що сьогодні зустрінуться лідери на саміті БРІКС. Ну, як лідери, є лідери, а є серед них ще й Путін. Про це також поговоримо. Трамп, попри те, що заснув вчергове на церемонії, все одно також звернемо увагу на Сполучені Штати, тому що він також там робить різні заяви. Про це все будемо говорити, але розпочнімо із того, що наступного тижня зберуться народні депутати у залі Верховної Ради. Та цікаво, ось чи підтримують відставку генпрокурора Кравченка. З цього питання розпочнімо з нашим гостем Володимир Фосенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні.
11: Героям слава, вітаю вас.
10: Пане Володимире, Верховна Рада вже наступного тижня, це буквально за кілька днів, розгляне відставку генпрокурора Кравченка, але призначення нового очільника відомства, найімовірніше, можливо, відкладуть на місяць. Принаймні, про це говорили деякі депутати, власне, із «Слуг народу». У чому справа? Немає кого поставити на місце генпрокурора?
11: Ні, я думаю, що тут інша справа. Не в тому проблема, що нема кого поставити. Знаєте, як жартують в цьому середовищі, зокрема в прокурорському, це ще з радянських часів, була б справа, людина знайдеться. Ну, там сенс інший, що під будь-кого можна знайти підстави для кримінального впровадження або там для відкриття кримінальної справи, як це було раніше. Але коли йдеться про посади, те ж саме. Було б бажання, можна знайти. Хоча абсолютно очевидно, ми це бачили по уряду ще з минулого року, знайти такого, я б сказав, нормального урядовця, нормального кандидата на високу посаду не так просто. В силу різних причин. Відповідальність в умовах війни значно вище, потім прискіплива увага антикорупційних органів до різних ланок державної служби, до різних державних інституцій. Бачите, який, скажімо так, розмах від Верховної Ради до Офісу Генпрокурора, плюс Офіс Президента. Урядовці теж, вже декілька урядовців, причому членів уряду, навіть і віце-прем'єр потрапив під розслідування НАБУ. Тому ризиків набагато більше. Як там деякі фігуранти кримінальних справ казали, плюшек стало менше. Тобто бонусів, бенефітів, в тому числі корупційних, як це раніше було. Не скажу, що зараз це зникло, але тим не менш. І тому дійсно проблема з кандидатурами є. У Зеленського давно вже немає кадрового резерву. Ну, власне, його і не було насправді. І дуже часто, ще починаючи з 2020 року, на високі посади шукали людей навіть з інших політичних команд, часто густо, або з тих, хто раніше працював, або працює в різних державних інституціях. І по прокуратурі схожа історія. Нагадаю, попередні генпрокурори – це були політичні призначенці, насправді. Рябошапка, перший генпрокурор по Зеленському, потім ми бачили Венедіктову, вона була, скажімо так, одною з топ-осіб в списку «Слуг народу». Костін теж був народним депутатом, вже після Венедіктової став генпрокурором. От Кравченко, він такий класичний прокурорський. І от зараз щодо кандидатів, ну як мінімум дві кандидатури називають часто густо. Депутат Іонушас, він керівник профільного правоохоронного комітету Верховної Ради. І він і раніше, от ще коли призначали, і Венедіктову, потім Костіна, він завжди називався одним з кандидатів. Інша річ, чи хоч він сам на цю посаду зараз. От в контексті всіх нинішніх кримінальних справ, різних скандалів навколо прокуратури, тут питання відкрите. Хтось називає одного з заступників генпрокурора, який, я так розумію, зараз буде виконувати обов'язки, скоріше за все, Хоменка. Його теж називають як потенційного кандидата. Але, як це часто буває, зараз ми ж бачимо, і по раніше по деяких урядовцях, зараз по СБУ, є інститут тимчасово виконуючого обов'язки. І президент таким чином дивиться, ага, як людина працює, наскільки він утримує цю інституцію під контролем, наскільки він відданий президенту, тому що, щоб там не казали, що нинішній президент, що попередні президенти, призначаються людей, перш за все, лояльних до себе. Ну, така природа політики, а у нас так тим більше. Вони мають працювати, ці люди, на державу, звісно, в першу чергу, але не буде президент призначати генпрокурором людину, яка може щось робити проти нього. Як колись сказав один колишній президент України, ще до Зеленського, або генпрокурор буде моєю людиною, або він буде працювати на моїх противників чи на когось з олігархів. І така логіка домінує зараз. Це політична посада у нас, насправді, тому що подання йде від президента, а затверджується вже Верховною Радою. Хоча, насправді, я думаю, в перспективі ми до цього дійдемо, я думаю, що нам треба завершити нарешті реформу генпрокуратури так, щоб генпрокурор був справжнім таким, знаєте, керівником, людиною, яка дивиться за дотриманням законності. Вища ланка правоохоронної системи, як прокуратури є у нас, але так, щоб ця вершина правоохоронної піраміди, вона наглядала за законністю, а не кришувала кримінальну діяльність, як от з деякими посадовцями нинішньої генпрокуратури. І от це в майбутньому, зараз навряд це можливо. Але кандидати потенційні є, але я думаю, що для Зеленського зараз це такий оптимальний варіант, що краще не ризикувати, подивитися, от як буде працювати виконуючий обов'язки генпрокурора. Ну і крім того, ну, проблема не в тому, що нема кандидата, а в тому, чи будуть голоси за нового генпрокурора. От тут є проблема.
10: Пане Володимире, а ви сумніваєтеся, що будуть голоси? Ну, тому що до цього, та, ну, також були різні сумніви в різних голосуваннях, але так чи інакше, будемо відвертими, Давиду Арахамі все ж таки вдавалося знайти голоси. Тут, знову ж таки, людина президента, генпрокурор пройшов, сам написав, хоча казав, нікуди не буду, але подається, за нього всі проголосують, щоб він пішов. Ну, і так само, якщо президент представить нову кандидатуру, так само ж за нього проголосують. Чому б ні? Це ж відповідальність Давида Арахамії.
11: Проголосувати за звільнення, особливо в умовах такого гучного корупційного скандалу навколо прокуратури, тут проблем не буде. Хоча деякі видання, от «Дзеркало тижня» писало, що частина депутатів можуть не проголосувати. Ну, я якось сумніваюся, щоб депутати від «Слуг народу», зокрема і той самий Давид Арахамія, щоб вони пішли на демарш проти президента. От ви правильно згадали, що Кравченко не збирався йти в відставку. Але після зустрічі з президентом, а перед цим президент зустрічався з керівниками НАБУ і САП, ну, змушений був написати заяву про відставку. Наскільки я чув, у Зеленського давно вже не було такої великої довіри до Кравченка. І він навіть, як подейкують деякі джерела, ще навесні збирався змінити генпрокурора. Вже тоді думали, от хто ще може бути, хто може бути замість Кравченка. Але відкладали це. Ну, а зараз сама ситуація вимагає його звільнення, і тому я думаю, що Зеленський особливо не вагався. Кажуть, що він ще в суботу минулу, то тиждень тому ще, коли тільки розпочався цей скандал, він вже тоді збирався звільнити Кравченка, але його тоді от якраз Арахамія переконав, що не варто цього робити. Але все рівно в понеділок це сталося. Тому голоси за звільнення будуть. Я от спілкувався з деякими депутатами останні дні. Вони це теж підтверджують, що проблем зі звільненням не буде. А от з призначенням, тут інша ситуація. Дивіться, от я згадував про ТВО СБУ. Що СБУ зараз очолює тимчасово виконуючі обов'язки. Зверніть увагу, з січня у нас тимчасово виконуючі обов'язки. Коли Малюка звільнив Зеленський, після цього був Євген Хмара, який зараз міністр оборони. Ну, а вже в липні Євген Хмара був призначений ТВО міністра оборони, і тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ став Олександр Поклад. І мені вже тоді багато хто з депутатів казали, навіть ще до от цієї рокировки з Хмарою, але було зрозуміло, що з високою ймовірністю Зеленський може подавати в Верховну Раду саму кандидатуру Олександра Поклада. І вже тоді казали, що голосів за нього не буде. Тому що занадто ризиковано. Взагалі, яку б кандидатуру на посаду керівника СБУ не подавав би президент, були ризики, що не буде 226 голосів. А якщо Поклад, який має таку репутацію жорсткого керівника, ну, тим більше голосів немає. По прокуратурі інша історія. Знаєте, в чому вага посади генпрокурора для народних депутатів України? В тому, що саме генпрокурор дає згоду на будь-які процесуальні дії, які пов'язані з кримінальною відповідальністю народних депутатів. Нагадаю, у нас, до речі, якраз це скликання Верховної Ради, треба віддати їм належне, це була передвиборна обіцянка Зеленського, скасували конституційну норму про депутатську недоторканність. Але все рівно, ну, це був компроміс, звісно, зберегли особливу процедуру. І, наприклад, щоб відкрити кримінальне провадження, там, особливо, якщо підозра пред'являється, підписання підозри, все це функція генпрокурора. Не прокурор САП, а саме генпрокурор, лише генпрокурор дає таку згоду. На обшуки, на послуховування. І так далі.
10: Так, тобто тепер народні депутати, обираючи собі генпрокурора, будуть розуміти, що той чи інший прокурор може дати відмашку на те, щоб цього депутата почали прослуховувати, приходити, рахувати його гроші. Та оце вони тепер будуть на це вважати, і чи будуть вони ставити тоді запитання або навіть свої вимоги?
11: Ні, ну, вимоги, слухайте, зараз, якщо вони будуть ставити вимоги більш-менш публічно, що ти проти нас не відкривай кримінальних справ, а ми, ну, кримінальні справи, кримінальні впровадження, це точніше юридично, відкриває, як правило, НАБУ зараз проти народних депутатів, вже за різними підрахунками більше 50 кримінальних справ є, саме от по корупційних справах проти народних депутатів. До речі, більшість «Слуг народу», хоча там є і представники інших фракцій, але тим не менш. Ну, публічно вони такі вимоги ставити не можуть. Але от як подейкують, чому Арахамі був проти звільнення Кравченка? Ну, тому що з Кравченка були добрі відносини, і я так розумію, що от добрі відносини Арахамі з генпрокурором, це ще й було теж джерело впливу самого Давида Арахамії для депутатів. Він будь-якому депутату міг казати, я, якщо там виникають проблеми, буду прикривати, будемо вирішувати питання через генпрокурора. Ну, не завжди це працювало і працює. Я ж кажу, є вже півсотні справ. На початку року Клименко, спеціалізований антикорупційний прокурор, казав, це ще в січні було. 41 справа проти депутатів Верховної Ради, зараз їх вже більше. І тому тут є можливості, але вони, знаєте, ніяк не можуть бути зафіксовані політично чи публічно і так далі. Це все неформально. Тим не менш, от, зверніть увагу, чому вигідно і депутатам, зокрема, щоб не було повноваженого генпрокурора? Тому що якщо прокурор лише тимчасово виконуючий обов'язки, але прагне стати повноцінним прокурором, генпрокурором, то ну, він має теж дбати про те, щоб були за нього голоси в Верховній Раді. А якщо він так почне пачками відкривати кримінальні справи проти депутатів, то ну, і шансів на затвердження буде менше. Нагадаю, у нас процедура. Президент подає кандидатуру генпрокурора. Це виключно право президента подавати кандидатуру. А затверджують депутати. І тому от така подвійність, вона дійсно ставить будь-якого генпрокурора в залежність і від президента, в першу чергу, і від народних депутатів. У нас, в принципі, були такі раніше спроби висувати вотум недовіри тому чи іншому прокурору. Це було вкрай рідко, але тим не менш такі прецеденти були. В нинішній Верховній Раді, ну зараз, я думаю, що скоріше таке стримане ставлення. Я от теж, от, коли розмовляв з депутатами, ну теж ніхто не каже про те, що вже є от якась готова кандидатура. Навіть зараз поки що, до речі, подання на звільнення ще немає. От президент, мабуть, повернеться, і тоді буде і подання на звільнення. А поки дійсно найбільш популярна версія, що буде тимчасово виконуючи обов'язки генпрокурора. І ця ситуація, в принципі, є такою відносно нейтральною, яка влаштує і президента, і, в принципі, і Верховну Раду також.
10: Я, знаєте, пане Володимире, що згадую, коли говоримо про взаємодію генпрокурорів та народних депутатів, пам'ятаєте, за кордон втік один із народних депутатів Артем Дмитрук, він втік 27 серпня 2024 року, а ми пам'ятаємо і його погляди на життя, його погляди на Україну, на українську мову, і він втік. Він взяв і втік, і тоді генпрокурор був Андрій Костін, і він сказав, що його обурення більше, ніж обурення суспільства. Тоді фраза справді викликала широкий резонанс, хвилю критичних обговорень, але Костіна як генпрокурора вже немає, а Дмитрук собі віщає, мені здається, на російські вже YouTube-канали. Давайте зараз
11: короткий коментар, розумієте? Тут от ви про Костіна згадали. Костіна ж звільнили, зокрема і тому, що він там більше в відрядженнях був, ніж працював в самій прокуратурі. Родина за кордоном, да. Щодо втечі депутатів, то Дмитрук не один такий. Один з депутатів засуджений вже, правда заочно, да, Одарченка, теж, до речі, «Слуг народу», він же теж втік. І втік незаконно перетнув кордон. Але я чому от про це згадав? Тому що ну і от втечі депутатів, на жаль, не поодинока ситуація, але і з прокурорами. Прокуратура дуже така закрита корпорація. І от Зеленський призначав людей на прокуратуру, ну от крім Кравченка, які були політичними контролерами, його людьми, які мали контролювати прокуратуру від його імені. І всі ці люди врешті-решт програвали. Програвали саме прокурорському середовищу. Це одна з проблем, яка теж існує, тому що от як і СБУ, так і прокуратура – це такі замкнені, закриті корпорації, керувати якими чужій людині, суто політичному призначенцю, дуже важко, і часто густо такі політичні призначенці врешті-решт програють.
10: Окей, але тепер давайте не про тих, хто повтікав, та про тих, хто виїхав і повернувся. Я кажу зараз про Вадима Столара, він також є народним депутатом, а окрім того, він є фігурантом розслідування НАБУ і САП, в якому ВАКС 11 вересня ось обрав йому запобіжний захід, там внесення застави без утримання під вартою. І сам Столар заявив, що повернувся в Україну за викликом суду, не має наміру переховуватися, і у багатьох виникає питання, чи чи не пішов він на угоду зі слідством, на угоду із НАБУ. Якщо так, то які ще справи ми можемо побачити на діючих нардепів або, можливо, так само на деяких працівників прокуратури, тому що після ось цього скандалу з генпрокурором, та після цієї чергової заяви Музи і після того, як почав руйнуватися Карфаген, ще й в обласні прокуратури поїхали правоохоронні органи, та і там почалися відставки і звільнення. Столар, він в цьому може допомагати?
11: Ну, дивіться, це дві різні справи. Форрест Гамп – це справа, яка стосується протизаконного збору коштів на заставу, відмивання коштів для застави колишньому міністру юстиції Глущенко, де задіяні от і народні депутати, і заступниця, колишня вже заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. А Карфаген і справа по прокуратурі – це інша справа. І, до речі, по Карфагену, якщо будуть розслідувати не тільки зв'язки по прокуратурі, а і кришування кол-центрів, то у мене велика підозра, ну, не в юридичному сенсі, а в такому дослідницькому сенсі, підозра, що можуть виникнути кримінальні справи по високих чинах в різних правоохоронних органах, зокрема й спецслужбах. Йдеться і про СБУ, можливо, і деякі інші спецслужби. Подивимось, і Нацполіція тут теж може бути задіяна, тому що безпосередньо займаються цими, кришують, ну, за різними чутками і витиками, да, саме представники правоохоронних органів, а прокуратура лише данину збирала. То таке, от до слова. Щодо Столара, ну, я думаю, наскільки я розумію, я навіть трошки спілкувався з деякими керівниками наших антикорупційних інститутів з цього приводу, була така нагода. Ну, головна версія, він повернувся, тому що він для себе відпрацював схему. От то, те, чого не було і у Микитася, і у Мудрої, і навіть у Єрмака, схему оплати коштів на заставу. Там велика застава, скільки 300 мільйонів гривень, да? Велика застава. Але тим не менш, він вже знає, як, де і як знайти. Ну і він насправді легальний мільйонер, там великі бізнеси, не лише будівельний.
10: На ще й телеканал світа,
11: да, є ще телеканал. Ну, він не прибутковий, це такий бізнес. Це скоріше інструмент впливу, а не бізнес.
10: Ти у нас не ніколи менш, не були телеканали прибутковими.
11: Да, ні, ну це да, це ж завжди у нас було, да, інструмент політичного впливу, але це була і частина статусу олігарху. От, до речі, в цьому сенсі Столаром можна вважати таким олігархом другого рівня, не головним, не такі потужні персони, як там Ахметов, Коломойський, Порошенко, а от такий другий рівень, тим не менш. Так от, я думаю, що він відпрацював це. І тому чітко розумів, що він відразу заплатить цю заставу. По-друге, цим бізнесом треба керувати, який залишився в країні. Якщо він буде за кордоном, то він може швидко втратити бізнес в наших нинішніх умовах. І я думаю, що це теж був один з мотивів. Ну і щодо угоди зі слідством, така версія популярна, але ви ж розумієте, ми про це, якщо дізнаємось, то трохи пізніше, коли вже справа дійде до судового розгляду і коли будуть, наприклад, свідчення. Або нам офіційно повідомлять, що конкретний підозрюваний пішов на угоду зі слідством. Хоча вже зараз, от, ну, коли обговорюють цю версію, звертають увагу, угода зі слідством, і зараз НАБУ нібито зробила цю процедуру більш жорсткою, вона не гарантує те, що з людини знімається відповідальність. Все рівно кримінальна відповідальність, в тому числі і те, що людина може опинитися за ґратами, зберігається. Ну, конкретний приклад – Князєв, колишній керівник Верховного суду України.
10: Ну, так.
11: Він пішов на угоду зі слідством, але все рівно потрапив за грати, хоча з меншим терміном. Так що з Столаром теоретично це можливо, але я це не можу ні підтвердити, ні спростувати. Але думаю, що зараз багато хто з фігурантів цих справ розглядає таку можливість. І це правильно. І це, до речі, важливо ще й на перспективу для потенційних фігурантів, щоб вони теж замислювалися, чим вони займаються, і що так чи інакше доведеться нести відповідальність за свої протизаконні дії.
10: І починали видаляти фотографії з соцмереж Мімі, що там ще, я не знаю всіх цих назв, хотілося б знати, та, але будуть видаляти, підчищати. Зараз зробимо з вами паузу, пане Володимире, і повернемося.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
14: Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азон Слофер». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
15: Для довідки.
16: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Спецавтомобілі поліції «Фантом» у Києві та Київській області за перші 6 днів роботи зафіксували понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму. Зокрема, правоохоронці виявили чимало випадків небезпечного розгону понад норму на 50 км на годину і більше. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Там зазначають, що «Фантом» може фіксувати автомобілі у попутному та зустрічному напрямках під час руху самого автомобіля та коли автомобілі з комплексом стоїть, тож водію вже недостатньо гальмувати лише після того, як він побачив патрульну машину. У відомстві наголошують, що на «Фантомах» несуть службу патрульні у форманому одязі та зі службовими посвідченнями. Вони мають повне право зупиняти автомобілі порушників і оформлювати протоколи безпосередньо на місці події. У МВС наголошують, що робота таких систем орієнтована не на збільшення кількості виписаних штрафів, а на профілактику аварійності на дорогах. Нагадаю, 31 серпня у Києві та області запрацювали три спеціальні патрульні автомобілі «Фантом». Крім того, з 20 серпня в Україні запрацювали 50 нових камер автофіксації, 6 із них встановили на Київщині. Ну а на Полтавщині цього року знову дозволили полювання. Рішення Ради оборони області передбачає, що мисливці зможуть виходити в огіддя протягом 3 місяців, але лише у вихідні. Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, полювання дозволене від 1 жовтня до 31 грудня поточного року включно, тільки по суботах і неділях. Перед початком полювання мають бути погоджені графіки проведення полювання, маршрути і списки мисливців. Їх необхідно заздалегідь погодити з районними військовими адміністраціями, територіальними підрозділами Нацполіції і Полтавським зональним відділом військової служби правопорядку. Рішення Ради оборони області також мають довести до користувачів мисливських угідь усіх форм власності. Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні діє заборона на полювання на період воєнного стану. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
15: Реклама на Радіо НВ.
17: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
18: Макс, із 45-річчям тебе!
19: Дякую! Наберу пізніше. Я на парах.
18: В сенсі?
19: В прямому. Вчусь на зварювання.
20: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
21: Довгоочікуваний 4-й номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua.
22: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
23: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
24: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
23: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
24: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
23: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
25: Із 1 вересня вдвічі зростають академічні стипендії для студентів закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти. Встановлено такі збільшені розміри стипендій у державних і приватних закладах освіти у розрахунку на місяць. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів професійної освіти – 2500 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів фахової передвищої освіти – 3020 гривень. Академічна стипендія у фаховій передвищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 3860 гривень. Звичайна академічна стипендія для студентів закладів вищої освіти – 4 тисячі гривень. Академічна стипендія у вищій освіті за спеціальностями, для яких передбачено підвищений розмір – 5100 гривень. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
26: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Ви слухаєте, ви продовжуєте слухати радіо НВ. Перепрошую, для вас працює Тетяна Іванська. Я продовжую стежити за тим, що відбувається в світі та в країні. Зараз на захід нашої країни летять дрони. Очевидно, що вони будуть, і є такі думки, що вони будуть такі атакувати АЗС. Ось одна ще АЗС атакована на Житомирщині, в Коростені. Ну і в Рівному так само ми пам'ятаємо, що в медіа гуляють списки АЗС, які хоче Росія знищити в Києві та Київській області. Ну, очевидно, нам націлилися та на Західній області. Пам'ятаємо, що ворог робить усе, щоб зламати наш тил, щоб паніка населення переважила. Але так само маємо пам'ятати, що якщо він діє такими методами, значить не все у нього гаразд на полі бою і на самому фронті. Про це ми також будемо сьогодні говорити. Ну, але поки поговоримо про ось цей міжнародний фронт. Пане Володимире, з нами на зв'язку Володимир Фусенко, політолог. Нагадую, пан Володимир, ми почули заяву президента про те, що він готовий приїхати на саміт Великої Двадцятки в Майамі і зустрітися там із диктатором Путіним, якщо той таки візьме участь у цій зустрічі. На це відреагував вже Ушаков, помічник Путіна, на що сказав, що поки що ми навіть не обговорювали питання приїзду і чи

0: Якщо Зеленський про це сказав, а він сказав про це якраз після своєї подорожі, він був в Норвегії, потім в Канаді. І думаю, що сказав він так, тому що цей сценарій, мабуть, обговорюється, що Путін може приїхати до Майамі. Я теж сумніваюся. У мене теж є сумніви і скепсис щодо його приїзду в США. Одна річ, коли він приїжджає, знаєте, от одноосібна зустріч з Трампом. Зустріч тет-а-тет, ну там є учасники переговорів, але тим не менш зустріч двох лідерів. Це окрема подія. А тут велика двадцятка. Перед цим Путін теж не приїжджав. Ну там виступав заочно. Правда, він останнім часом бере участь в самітах. От взяв участь в саміті ШОС, приїхав і от зараз на саміт БРІКС. І навіть в Росії відзначають, що Путін став частіше їздити. Тут різні версії існують, в тому числі і конспірологічні, але тим не менше. От щодо США, да, все ж таки одна річ Анкоридж. Поруч з кордоном, там літаки поруч російські. Все ж таки у Путіна є параноя. А тут, навіть якщо враховувати, що да, у нього такі особливі стосунки у Путіна з Трампом, і безумовно Трамп дає гарантії, я вже не кажу там про дипломатичний імунітет всіх учасників цього саміту, тим не менш, оця параноя Путіна, вона може стати завадою для такої зустрічі. Але тим не менш, якщо Зеленський про це сказав, значить такий сценарій існує. Я не виключаю, що такий сценарій може бути з боку американців. Зверніть увагу.
1: Я, пане Володимире, ви десь пропали, я так розумію. Я так розумію, можливо, якісь проблеми зі зв'язком. Зараз ми спробуємо перенабрати пана Володимира. Я лише нагадую, що справді Володимир Зеленський заявив, що готовий приїхати на саміт Великої Двадцятки. А зараз той самий Путін. Він знаходиться на саміті БРІКС. Там і Моді, там і Сі Цзіньпін ніби має приїхати, і вірніше, не має приїхати, а приїде. І сьогодні вже там відбудеться зустріч лідерів, і так само буде там Путін. Вчора Моді вчергове, до речі, заявив Путіну, мовляв, треба би вже завершувати війну Росії та України, тому що треба завершувати. Путін поки що йому якось вдається, знаєте, красиво відговорюватися. І він каже, що звичайно, що він готовий на перемовини, готовий зустрічатися, але ми бачимо ось цю їхню готовність. Готові вони лише говорити з Редкліфом, з директором ЦРУ. Вони не зустрічалися, готові говорити лише з цими двома посланцями від Трампа, які, пам'ятаємо, приїжджали до Москви, приїжджали до Києва, але з директором ЦРУ Путін не зустрівся. До речі, якщо згадувати так само директора ЦРУ, ми пам'ятаємо, що нібито Трамп був незадоволений Віткофом і нібито хотів, щоб він був ось цим перемовником від Сполучених Штатів, але я вже бачила так само і спростування. Мовляв, ні, директор ЦРУ не може бути перемовником, і Трампа все влаштовує. Ну, будемо спостерігати, хто таки буде говорити, тому що Пісков заявляє, що вони готові, але знову ж таки, вони, якщо і готові, то лише за посередництва Сполучених Штатів говорити. Крім того, я думаю, ви бачили, що лунали заяви щодо завершення війни і від голови офісу президента пана Буданова. Він дав велике інтерв'ю зараз, коли він зараз голова офісу президента, але колись, пам'ятаємо, він був очільник ГУР. Так ось він сказав про те, що Україна буде продовжувати воювати стільки, скільки буде потрібно, але переговори з Російською Федерацією за участю Сполучених Штатів вони триватимуть, і заявив, що попри все, Україна готова припинити бойові дії по лінії фронту за умови надійних гарантій безпеки. І ми розуміємо, що ми весь час повторюємо це, і ми говоримо це і в тому числі для Сполучених Штатів, що ми готові до перемовин, не готова лише Росія, але тут питання в тому, чи взагалі Сполучені Штати розуміють, що Росія не піде на жодні перемовини. Там і Дугін вже казав, що ми можемо.

0: просто обміняти спокій у Європі на Україну. На цьому їхні перемовини і завершуються. Медведєв вчора так само, ви пам'ятаєте, головний алкоголік всієї Росії виліз і знову ж таки почав залякувати вже не лише Україну, а ще Європу. А ми бачимо, що в Європі піднімають голови праві. Путін, до речі, на саміті БРІКС звинуватив в цьому. Вгадайте, кого? Україну, в тому, що в Європі перемагають праві, тому що, мовляв, якби країни НАТО не допомагали Україні, якби Україна не хотіла в НАТО, то праві би голови і не піднімали, і вони би в Європі не вигравали. Крім того, Зеленський заявив, що все ж таки не очікує поки що серйозних переговорів з Росією під час передвиборчого періоду в Російській Федерації, та це якщо продовжуємо тему переговорів, але таки сподівається на результати від зустрічі з американською стороною наприкінці вересня на полях асамблеї Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Вона відбудеться вже через тиждень, виходить після 20 вересня. Хоча, як сказав президент України, Україна щодня підтримує зв'язок з делегацією США. Ну а ключовим питанням для нас є енергетична та продовольча безпека. І ми зараз бачимо, що президент знаходиться за кордоном. Він був вже в Канаді. Там ми підписали договір про співпрацю на 100 років. Договір співдружності. Так, мені каже, що є Володимир Фесенко з нами знову на зв'язку. Пане Володимире, є ви нас чуєте?
1: Да, добрий день, да, щось з інтернетом сталося, так що,
0: Таке буває.
1: да,
0: Слухайте, ми маємо пам'ятати, що ми живемо у війні, маємо бути готові до усього і маємо знати, що нам треба протриматися
1: звісно, да.
0: на день довше. Так, прошу, пане Володимире.
1: Да, я завершу думку. Я думаю, що такий сценарій обговорюється. Це, скоріше, сценарій Трампа, його адміністрації. Декілька днів тому міністр фінансів США Бесент, він проводив зустріч міністрів фінансів країн Великої Двадцятки. Він спеціально на цю зустріч запросив російського колегу Силуанова. Це викликало певний скандал, протиріччя. Але він сказав, ну нам же треба домовлятися про припинення війни і так далі. Тому я не виключаю, що американці зараз зондують такий варіант, що от вони хочуть, щоб Путін приїхав. Ну і відповідно, тоді, якщо Путін погодиться, в чому поки є великі сумніви, тоді може бути і варіант з приїздом Зеленського. Я, правда, дуже скептично ставлюся до того, що це дасть якийсь результат. Ми ж бачимо, Путін не хоче припиняти війну, не хоче домовлятися про припинення війни. І у Росії, між іншим, є інший сценарій. Тому що російські джерела повідомляють, що вони проробляють інший варіант великого саміту на полях саміту АТЕС. Це Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво. І от нібито на цьому саміті в листопаді буде і Сі Цзіньпін, і Трамп там передбачається, і Путін там нібито має бути. І виникла така ідея от, організувати зустріч трьох лідерів, щоб вони, як деякі джерела ще з травня говорять, щоб вони зустрілися і поділили між
0: Поділили
1: собою світ.
0: світ.
1: А я дуже сумніваюся, що вони між собою можуть домовитись в цьому сенсі. Бажання поділити є, але у кожного великі апетити, і не дуже вони схильні ділитися з іншими. Але тим не менш, тут є різні варіанти. Подивимось. Я думаю, що якісь дипломатичні рухи можуть бути. І от Зеленський не випадково, до речі, про саміт Великої Двадцятки він згадував ще 24 серпня на святкуванні Дня Незалежності, коли були зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Він тоді сказав, що вікно можливості для переговорів відкривається от якраз саміту Великої Двадцятки і до кінця літа наступного року. І, мабуть, от вже тоді були певні чутки, що американці можуть розглядати такий варіант зустрічі на полях Великої Двадцятки. Але спочатку треба дочекатися, от, між іншим, зустрічі на полях Генасамблеї ООН. Це вже, я думаю, десь днів за 10 буде приблизно. Традиційно на тиждень високого рівня в Нью-Йорк збираються лідери різних країн світу. Ну, там Путіна точно не буде. Але там може бути зустріч Зеленського з Трампом, можливо, з деякими іншими лідерами. І от від цієї зустрічі з Трампом, якщо вона відбудеться, певною мірою залежить і подальша перспектива переговорного процесу, тому що на сьогодні жодних конкретних

0: все-таки немає. Навіть стосовно зустрічі в трьохсторонньому форматі, тема обговорюється, навіть російська сторона не заперечує можливості відновлення цих переговорів, але жодної конкретики про те, що ці переговори можуть відновитися, коли саме, де саме, нічого зараз не зрозуміло. Ну і головна проблема, знов-таки, це небажання росіян домовлятися про припинення вогню на якихось компромісних засадах.
1: Ну і тут, пане Володимире, якщо ось ми зустрінемося, президент України зустрінеться з президентом Сполучених Штатів, і це відбудеться до АТС, до того, як зустрінеться Сі Цзіньпінь, Путін і Трамп. Чи навіть якщо ми зможемо його переконати на цей момент, та умовно на от період ось цієї зустрічі на полях Генасамблеї ООН, ну він же ж потім може змінити свою думку. Що ми зараз маємо зробити? Ми їм вже показуємо і через розвідки, до речі, показуємо ситуацію на фронтах. Знову ж таки, ось ці реактивні дрони, вони летять на українські підприємства, з американським капіталом. Та сама Олейна, це був американський завод, і мені видається, нам треба про це говорити голосно і доносити. Чи можемо ми щось змінити перед зустрічю на АТС? Ну, ми ж маємо враховувати, що все ж таки вона може бути на трьох, а не на двох.
0: Дивіться, ну, зустріч, якщо Трамп, Путін і Зеленський, ну, ідея цієї зустрічі існує ще з травня минулого року і ніяк її не реалізують. Зустріч рано чи пізно може відбутися, якщо російська сторона на це погодиться. Щодо зустрічі от на саміті АТС, ну, подивимось, я поки що теж з сумнівом до цього ставлюся, тим більше тут є такий важливий нюанс. Цей саміт, а потім і саміт Великої Двадцятки, все це відбудеться після виборів до Конгресу США, midterms, проміжні вибори. І третина Сенату оновлюється, і весь склад Палати представників, і дуже вірогідно, що Трамп може втратити контроль, ну, і республіканці, як мінімум над одною з палат Конгресу. І це значно послабить позиції Трампа. Так що тут є чимало різних чинників, які можуть впливати. Щодо інтересів американців в переговорах, я, на жаль, змушений визнати, що от удари по американських підприємствах в Україні, та саме Кока-Кола, наприклад, теж нещодавно був удар, деякі інші, вже прикладів, на жаль, вистачає. І українська сторона точно повідомляє американців про от такі удари. Але для Трампа це не дуже важливо. От якщо б це були підприємства з його капіталом, я думаю, що він реагував би інакше. Але є тема, на яку американці реагують. Це нафта і нафтопродукти, зокрема постачання дизеля, дизельного пального. На початку серпня або 31 липня, точно дату не пам'ятаю, Джей Ді Венс, віце-президент США, телефонував Зеленському в зв'язку з українськими ударами по Новоросійську і по казахському терміналу. І оце американців непокоїть. Як і взагалі от ситуація на Чорному морі, тому що заблокований експорт зерна і з України, і з Росії. І це непокоїть багато країн світу, Туреччину, арабські країни. От я думаю, ці теми будуть більш актуальні як привід для переговорів. І деякі експерти думають, що якщо і почнуться переговори в трьохсторонньому форматі між представниками США, Росії і України, то в першу чергу це буде стосуватися якраз ситуації на Чорному морі, спробувати домовитись про припинення бойових дій в цьому регіоні або про створення коридорів транспортних, можливо, по енергетиці, по об'єктах енергетики. Хоча тут я великий скептик, навряд Путін зараз на це погодиться, він це використовує для тиску на Україну. Але тим не менш, це як мінімум дві теми, по яких варіант переговорів, можливість переговорів обговорюється. Але думаю, що ми відповідь на ці запитання отримуємо не раніше 20 вересня. Поки вибори до Держдуми Росії, буде відпрацьовуватись в Росії суто пропагандистська кампанія, і вони не будуть давати жодних конкретики по переговорах. А от якщо Трамп все ж таки буде підштовхувати Кремль до відновлення переговорів, тоді, можливо, Путін на це і погодиться, але безумовно буде просувати свій порядок денний і свої традиційні вимоги.
1: Та, на жаль, ну і знову ж таки, говорячи про все будь-яке там перемир'я, Пісков відверто сказав, ні, ми будемо бити по енергетиці України, тому що ми побачили, що це їхня ахілес.

0: Пане Володимире, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Ми робимо паузу і потім чуємося в ефірі.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
2: Нафта знову коштує вище 100 доларів за барель. П'ятниця починається з рівня 105 доларів за барель Бренту. А про дизель навіть і говорити страшно. Середня вартість галону дизелю в США складає 6 баксів за галон, що на 75% вище, ніж на початку року. А саме це є ключовим фактором, який тисне на інфляційні очікування. Зараз нафта зростає, навіть незважаючи на те, що трафік у Ормузькій протоці такий-сякий, але йде. Але Іран і США продовжують обстрілювати один одного ракетами, а іранські посіпаки з Єменю почали захоплювати ключові острови у Червоному морі і бомбардувати Саудівську Аравію. І отже, Саудівська Аравія зізналась, що видобуток нафти тут впав до найнижчого рівня з 1990 року. І з приємного суттєво впав видобуток у росіян, в тому числі завдяки українським ударам. Хоча, звісно, нинішнє зростання ціни на тлі війни Трампа компенсує це падіння із запасом. Зростає не тільки вартість нафти, радуючи Путіна. В Європі газ наблизився до позначки у 1000 доларів за 1000 кубометрів. І, звісно, інфляційні очікування продовжили тиснути на вартість боргу, роблячи нерви міністру фінансів США. Не дивно, що нерви у пана Бесента іноді здають, і він виходить із заявами, які легко можна інтерпретувати ринком як all-in. А коли інвестори і спекулянти це бачать, то їх апетити тільки зростають. А тому зростає і дохідність. Ранок п'ятниці дохідність 30-літніх казначейських зобов'язань починає на рівні 5,36%, а 10-літніх – 4,95%. Годі їй казати, що так високо вони не були десятиліття. А коли були, то рівень боргу і бюджетного дефіциту, як в США, так і інших провідних країн світу, були зовсім іншими. Проблеми з боргом тиснуть і на ринок акцій, не даючи тому летіти вгору на тлі все більших очікувань від штучного інтелекту. В результаті індекс S&P 500 – відкривається в п'ятницю на позначці 7591 пункт, що десь на 150 пунктів нижче, ніж тиждень тому. Парадоксально, але поки падають американські борги, то облігації країн, що розвиваються, почувають себе прекрасно. І різниця між дохідностями боргу США і боргу якоїсь африканської країни, де інвестори можуть не тільки оголосити дефолт, але і з'їсти його випадково, ніколи не була такою низькою. Від такого стану речей виграють і дохідності українських суверенних єврооблігацій. І тільки но родичі Трампа видадуть якийсь позитивний заголовок, як покупці повертаються. За цей тиждень українські єврооблігації перебувають в невеликому мінусі за рахунок падіння в понеділок, коли диво не сталося, і візит посланців Трампа передбачувано закінчився тільки тим, що кияни нарешті змогли сходити на шопінг. Але потім інвестори підкуповували, шукаючи позитив в натяках з Кремля про те, що якщо зійдуться зірки, вони будуть готові поговорити. В Україні також продовжує зростати інфляція. В серпні річний показник досягнув рівня 8,1%. В липні було 7,7%. Поки що основними драйверами зростання цін лишаються нафтопродукти. З іншого боку, поки літо, стримується інфляція овочами і фруктами. А гривня лишається острівком стабільності у цьому буремному світі. Курс танцює навколо позначки у 44,6 от уже який тиждень і не відходить далеко. Прикро, але парламент і досі не знайшов собі сили проголосувати за потрібні для фінансування закони. Ціна питання до кінця року – 23 мільярди доларів. Копійки. І вже нерви не витримують навіть у українського міністра фінансів, який перебуває на своїй посаді довше за будь-якого попередника, але ще не зустрічав такої самовбивчої тупості. Шкода, що його можливості значно поступаються можливостям його американського колеги.
1: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва. Сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
4: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: В Україні спростили процедуру залучення грантів та отримання пільг для захисників-підприємців. Відтепер отримати офіційний статус ветеранського бізнесу можна всього за кілька кліків на порталі «Дія» без жодних паперових довідок. Цей статус є ключовим інструментом для масштабування власної справи. Він відкриває доступ до спеціальних державних грантів, участі у пільгових програмах кредитування та податкових переваг. Оформити статус можуть як ФОПи-ветерани, так і компанії, де усі засновники та бенефіціари мають статус ветерана війни. Головна перевага сервісу – повна автоматизація. Вам не потрібно доводити свій статус документально, адже система самостійно перевіряє дані у державних реєстрах. Щоб отримати статус ветеранського бізнесу онлайн, спершу авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою електронного підпису. Перевірте свої дані, які автоматично підтягнуться із реєстрів, та підтвердьте відповідність умовам програми. Після цього перегляньте сформовану заяву та підпишіть її своїм цифровим ключем. Рішення про надання статусу та офіційний електронний витяг надійдуть у ваш особистий кабінет на порталі та на електронну пошту одразу після автоматичної перевірки.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сполучені Штати мають запроваджувати санкції проти Росії негайно, щоб позбавити її можливості щоденно фінансувати війну проти України, заявляє президент Володимир Зеленський. За його словами, під час війни краще ухвалити навіть не ідеальне рішення, ніж зволікати. Глава держави висловив нерозуміння через затримки в ухваленні критично важливих обмежень проти країни-агресорки. На його думку, економічні та енергетичні санкції, а також заборонене виробництво балістичної зброї в РФ мають впроваджуватись без зволікати. Президент наголосив на важливості підтримки американського законодавства, зокрема ініціатив сенатора Лінсі Грема. Він зазначив, що голосування за санкційний закон у Конгресі є історичним моментом для Сполучених Штатів, оскільки це захист спільних цінностей. Крім законодавчих кроків, Україна розраховує і на рішучі кроки з боку виконавчої влади Сполучених Штатів. Раніше Володимир Зеленський суворо попередив Росію про те, що на будь-які блекаути в Україні буде достойна та симетрична відповідь. За його словами, Україна готова до дзеркальних дій у разі нових ударів по енергетичній інфраструктурі під час холодів, але паралельно пропонує покроковий переговорний шлях для припинення війни. Водночас у Сполучених Штатах активізувався тиск на економіку країни-агресорки. Зокрема, Палата представників американського конгресу наблизилась до ухвалення нових пекельних санкцій проти Росії, які ініціював сенатор Лінсі Грем. Розгляд відповідного законопроекту та голосування за нього мають відбутися вже наступного тижня. Введення європейських військ в Україну означатиме війну між Європою та Росією, заявляє російський диктатор Владимир Путін. Він стверджує, що Європа зараз підштовхує свої країни до війни з Росією. За словами очільника Кремля, розміщення європейського військового контингенту на території України буде рівнозначне війні з Росією. Диктатор наголосив, що Москва не має підстав для конфлікту з Європою. Усі суперечності нібито були вирішені ще за підсумками Другої світової війни. Заява Путіна пролунала на тлі активізації коаліції охочих, об'єднання близько 35 країн, переважно європейських, яке координує підтримку України. За результатами зустрічі коаліції у Парижі 4 вересня, 26 країн погодились надати Україні гарантії безпеки, включно із можливим розгортанням військового контингенту на її території. Утім, за словами лідерів коаліції, таке розгортання може відбутись лише після припинення бойових дій чи закінчення війни. Тобто про введення військ просто зараз не йдеться. Нагадаю, лідери коаліції охочих зустрічались у Києві 24 серпня. Президент Франції Еммануель Макрон анонсував масштабні спільні військові навчання коаліції на жовтень-листопад поточного року, які мають перевірити готовність багатонаціональних сил до дій після можливого припинення вогню. І стало відомо, скільки українців у Польщі планують повернутися додому. Більшість українських біженців у Польщі вже адаптувалися до життя в країні, однак питання повернення в Україну для багатьох залишається відкритим. Половина опитаних заявила про намір повернутися, переважно після завершення війни. Про це свідчать результати опитування Rating Group серед українських біженців у Польщі. 51% опитаних мають намір повернутися в Україну, але більшість із них не планує робити це найближчим часом. Згідно з результатами опитування, 8% готові повернутися найближчим часом, 43% після завершення війни, 26% повертатися не планують і 23% поки не визначились. Головною умовою повернення є безпека та стабільність в Україні. Її назвали 71% респондентів. Також важливими факторами є розвиток економіки, перспективи працевлаштування, відсутність внутрішніх мовних, релігійних та інших конфліктів, розвиток соціальної інфраструктури, можливість впливати на суспільні зміни, участь у відбудові країни і погіршення умов життя за кордоном. Залишатися на постійне проживання за кордоном хотіли би 44% українських біженців, тоді як 43% цього не хочуть. Решта іще не визначились. Серед тих, хто планує залишитись за кордоном, 40% обирають саме Польщу, 17% хотіли би жити в іншій європейській країні, а 6% за межами Європи. Ще 37% з конкретною країною не визначились. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
5: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: А я поки вітаю нашого наступного гостя. Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень. Пане Григорій, я вас вітаю. Слава Україні!
9: Добрий день, героям слава!
0: Пане Григорію, поговоримо, власне, про те, як Росія сприймає та ось ці візити, і як, мені видається, вона видає бажане за дійсне. Ми пам'ятаємо, що щось там після ось цих турне спецпосланців Трампа до Москви та Києва, деякі джерела нібито щось згадували про певне перемир'я, як одну із нових пропозицій, які могли обговорюватися і в Москві, і в Києві. І пам'ятаємо, що Ердоган просив про перемир'я, і десь були навіть заяви про енергетичне перемир'я, але речник Кремля Пісков якраз от щодо цих пропозицій, говорячи про енергетичне перемир'я Росії з Україною, заявив, що воно навіть не обговорюється, мовляв, Україна хоче досягти такого перемир'я, тому що енергетика – це ахіллесова п'ята для неї. І ось цікаво, а той самий Пісков це говорить, не розуміючи, що там 3/4 регіонів потерпають від дефіциту бензину, він що цього не помічає? Для них ось ці удари від нас – це хіба не ахіллесова п'ята?
9: Ну, російське суспільство досить заточене на цю війну. Вони підтримують війну, вірять в Путіна. І тому вони готові терпіти. І Кремль це чудово розуміє, що росіяни будуть терпіти, незважаючи на такі незручності, на проблеми. І так далі. Цей міф Великої Росії, звісно, живе у них в мізках і їх підживлює. Тому ви бачите, хоча там багатокілометрові черги за заправкою пальним, вони не висувають політичних вимог до Кремля. Так, максимум, що ми там бачимо, це такі міжусобні бійки і більше ніяких протестів, які б стосувалися вже політичної сфери, там немає в Російській Федерації. Очевидно, не варто їх очікувати.
0: Але якщо ми говоримо про ось певне перемир'я як одну із тем для розмов, як ви вважаєте, чи все ж таки підіймали цю тему? Можливо, якщо її підіймали, то Росія не намагалася десь продати Сполученим Штатам якийсь певний тиск на Україну, щоб вони почали на нас тиснути, щоб ми по них не били? Чи їх взагалі не хвилює зараз будь-яка зупинка, будь-яке перемир'я? Тому що я, наприклад, знову ж таки, читаючи пабліки ось цих Z-воєнкорів та Z-блогерів, вони самі виступають за перемир'я, тому що кажуть, що російська армія просто в штурмах стирає усіх боєздатних окупантів, і вони похотіли. Але, ну, очевидно, що Кремль їх не слухає, він не хоче жодних перемир'ї, але я думаю, що, ну, вони б хотіли, напевно, щоб Україна перестала бити по них.
9: Звісно, що вони хотіли, і вони це вимагають, і для цього існує цей дипломатичний трек, де Путін розраховує, що все-таки Трамп дотисне Україну, і в Анкориджі вони практично про це все домовилися. Але тут питання полягає в тому, що незважаючи на те, що Трампу конче необхідне це перемир'я чи мир, так, до виборів в Конгресі, він розуміє, що він не може цього досягти. І тому він апелює знову таки до мирних переговорів, до того, що все-таки можна дотиснути Зеленського, і він піде на російські умови. Ну, навіть приїзд цих посланців з Білого Дому, відтовка і взяття Трампа, він не дав належного результату. Більше того, під час візиту в Київ вони погодились з тим, що, очевидно, війна продовжується, буде продовжуватися і в зимовий період, чим Трамп висловив дуже велике невдоволення їхньою поїздкою, тому що вони не принесли того бажаного миру, який хоче і Трамп, і Путін.
0: Ну, але тим не менше, ми знаємо, що ось у Трампа він виступав на з'їзді республіканців, 2 години говорив без паузи, там пообіцяв по 5 тисяч кожному повнолітньому громадянину Сполучених Штатів, якщо республіканці виграють ці вибори. Але тим не менше, ось від тих людей, які були на цьому з'їзді, вони відзначили, що, на жаль, питання російсько-української війни там майже не піднімалося. Основна увага була, звичайно, звернена на Іран. І мені видається, для нас це не є гарні новини. Говорячи про ось ці так звані вибори, до яких нібито готується Путін, ну, я вважаю, що це не вибори, імітація виборів, навіть ось ці переслідування так званих опозиціонерів з яблук, це також певна така гра. Але ось під час незаконних виборів до Держдуми, я нагадаю, вони відбудуться вже за тиждень, російські спецслужби планують теракти на виборчих дільницях в тимчасово окупованій Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях. Відповідальність, як вони вміють і люблять, перекладуть на Україну, щоб виправдати ось цю репресивну політику щодо місцевого населення і необхідність проведення чергової хвилі мобілізації. Як ви вважаєте, чи можуть вони справді до цього вдатися, і що їм це насправді може дати?
9: Ну, це фактично улюблений метод Путіна. Давайте згадаємо війну з Чечнею, як Путін це все починав, а починалось це з терактів, які закладала ФСБ в російських містах, для того, щоб підривати мирні будинки і тим самим збурювати росіян до нової війни з Чечнею. І це фактично привело Путіна до влади в Російській Федерації. Тому вони цей улюблений метод продовжують експлуатувати вже в інших ситуаціях і на інших випадках. І вони дійсно впевнені, що декілька терактів в Донецьку, в великих окупованих містах, вони дадуть можливість населенню, українському населенню на окупованих територіях отримати більшу підтримку фактично в цих довиборах Державної Думи.
0: А як ви взагалі дивитеся на ось цю підготовку до цих так званих виборів? Наскільки Путіну важлива ця картинка? Тому що ми вже навіть бачимо, що десь там ці так звані депутати, вони йдуть... висувають і вписують свої списки ветеранів так званого їхнього СВО. Ну, тобто ми розуміємо, що це для чого це робиться, та? І з одного боку ми розуміємо, що Путін абсолютно байдуже на вибори, хто прийде, хто не прийде. Він намалює собі певний результат. Але з іншого боку, якщо він притягує ось цих СВОшників, це означає, що він таки націлений, можливо, показати населенню, що війна триватиме, або, можливо, таким чином змобілізувати населення. Але, знову ж таки, для чого йому це, якщо він може прийти просто до кожного в хату і забрати їх?
9: Ну, якби там не було такого тоталітарного режиму і методів його діяльності в Росії, все-таки Путін намагається якось утримувати певну легітимність для нього. Тому що легітимність – це визнання російським суспільством законності діяльності Кремля. І тому йому цей легітимний аспект, йому також дуже важливий, незважаючи на те, що вони намалюють, що вони, власне, захотять. Тому от такі дії, вони дають Путіну більшу впевненість, що, в принципі, його весь народ підтримує, і все буде нормально, і проголосують за нього. Так, і це дасть йому новий поштовх для нової хвилі мобілізації росіян.
0: І для нової війни, тому що зазвичай Путін так само підтримує свою легітимність. До речі, говорячи про ось війну проти НАТО та Європейського Союзу, знову ж там ми чули різні заяви від Путіна, і одна із заяв про те, що ні, ми ніколи не збираємося нападати там на НАТО, на країни Європейського Союзу. Але коли Путін заперечує, це означає, що він до цього готується. Як ви вважаєте, ось після цих так званих виборів ми побачимо збільшення кількості терактів на території Європейського Союзу, хоча мені видається, вже їх цілком достатньо. Ми бачимо, як навіть погіршилися відносини Німеччини та Росії, і Росію це дуже злить, та? І висилають дипломатів російських з Німеччини, і закривають Руський дом. Але все ж таки, ось після цих так званих парламентських виборів. Розпочне Росія ще більше провокацій та, можливо, обстрілів країн НАТО?
9: О, так, звісно, почне. Вона ж веде війну не тільки проти України. Фінальна мета цієї російсько-української війни має глобальний вимір. Росія хоче посісти рівень світової держави в ієрархіях міжнародних відносин і мати доступ і керівництво світовими процесами в системі міжнародних відносин. Тому для них основне вістря цієї війни, цілий цієї війни спрямовано на те, щоб Захід визнав таку роль Росії, який мав колись в часи Холодної війни Радянський Союз. Це основна мета і мрія Путіна – зробити Росію світовою державою. Так, і тому без війни, без примусу Заходу до такого визнання і капітуляції України він не може досягти цього рівня. Тому він веде гібридну війну так, як починав гібридну війну проти України, так, як починав фактично застосування елементів гібридної війни проти Грузії в 2007-2008 року. І зараз він використовує ці елементи війни в гібридній формі. А ведення війни в гібридній формі, воно передбачає декілька рівнів ескалації. Коли ескалація збільшується поступово від певних провокацій, від порушення повітряного і морського простору країн НАТО. І таким чином дискредитується спроможність НАТО і Заходу взагалі на щось відповідати більш-менш адекватними. То вони говорять, що це випадково залетіли ракети, то ще щось вигадують. для того, щоб уникнути прямого зіткнення з Росією. А коли вони не відповідають на це, Путін збільшує рівень ескалації, вважаючи Захід слабкою стороною. І тому обов'язково він від одного рівня гібридної війни буде переходити до ескалації більш високого рівня цієї гібридної війни, і заключною фазою цієї гібридної війни є воєнне вторгнення або масштабне застосування військової сили. Так, як це було з Україною, коли нам об'являли і сирну війну, і економічну війну, і багато чого іншого об'являли, потім що, почалась окупація Криму і так далі, і так далі. І завершилось це фінальною фазою широкомасштабною війною. Так от і Путін їх просто підготовляє до цієї ситуації. Вони, як ми бачимо, згодні. Вони всіляко то забороняють взагалі збивати штаб-квартира НАТО, збивати російські ракети і дрони, які летять на території Польщі, та не тільки вже на території Польщі, а інших країн НАТО. І таким чином розслабляє країни НАТО до серйозного готовного спротиву у формі воєнних дій. І він буде це продовжувати. Теракти будуть збільшуватись.
0: Наскільки зараз насправді слабша Європа? Тому що ми ж розуміємо, що йдеться насамперед навіть не про ось те, чи зможе вона себе військовим шляхом захистити, навіть якщо буде війна проти Європи, та навряд чи Путін поїде на неї танками. Це спершу почнеться з того, як вже все триває, з гібридних якихось загроз, з підривів, ось з цих дронів, які летять на аеродроми. Ну, але ж також і російські консерви будуть взриватися і будуть вигравати все більше і більше проросійські партії, як, наприклад, ми бачимо в одній з земель Німеччини, де виграла партія «Альтернатива для Німеччини». Це ж також певна слабкість Європи. Чи зможе вона щось зробити?
9: Так, ви правильно міркуєте, абсолютно. Тому що і це вже результати для Путіна. Це позитивні для Путіна результати цієї гібридної війни. Коли до влади в Західній Європі та нині тільки приходять крайні праві реакційні сили, які виступають за мир з Росією, за припинення будь-якої допомоги Україні. Це якраз і вирішує ті глобальні завдання в цій російсько-українській війні, яка має глобальний вимір і має глобальні наслідки. Тому, безумовно, що це буде грати проти стійкості Західної Європи, країн Західної Європи. І ми бачили намагання зробити теракти в Лейпцизькому аеропорту проти українських вантажних літаків. І це, власне, це все продовжується далі. Тому Путін дивіденди від цієї гібридної війни отримує достатньо позитивно для себе.
0: Це так, але чому Європа, розуміючи це, все одно боїться десь більше допомагати Україні? Вона ж розуміє, що якщо ми не зупинимо Російську Федерацію, якщо Російську Федерацію не зупинити, ну то Європа втратить себе повністю. Ось вона перейде під владу правих сил і все, і не стане тої доброї демократичної Європи. Вони ж це розуміють, я не вірю, що вони цього не бачать і не помічають. Вони бачать проросійські слогани, вони бачать вплив Російської Федерації. Я розумію, що вони не можуть заборонити громадянам та віддавати свій голос за того, кого вони вважають за потрібне, але тим не менше, що зараз мала би зробити Європа?
9: На жаль, ми бачимо, що Європа неоднорідна. Частина європейців підтримує допомогу Україні, а частина не підтримує. І оця непідтримка, вона постійно зростає. Тому що діє, абсолютно вільно діє російська пропаганда в західних засобах масової інформації, через підкуп, через таку ідеологічну обробку, але вона діє. І тому суспільство західне все більше переконується, що та от з Путіним все-таки можна домовитися, він обіцяє не нападати на нас. І це має свій вплив, на жаль, на суспільну свідомість в країнах Європи, особливо Західної Європи, та і Польщі. Ми дивіться, що ми бачимо, яку ситуацію по Польщі. Більше того, існує певний такий підкоп в єдність Європейського Союзу, коли зараз Італія висунула пропозицію, що ми маємо долучатися до цих мирних переговорів від Європи не тільки щодо Франції і Британії та Німеччини, а треба включати і ті країни, менші країни, такі як Італія, Польща. Звісно, що польські очільники вже говорять, що ми не допустимо членства України в Європейському Союзі, так, якщо Україна знову не покається за Волинську трагедію, тепер вони вже знайшли, значить, своїх ворогів у собі, Бендери, так і інших лідерів українського визвольного руху. Тобто вони відверто нам нав'язують свою власну ідеологію, натякаючи на відмову від нашої ідеології, наших героїв. І, звісно, такі країни будуть підтримувати ці лозунги, які висуває Росія, що треба закінчити війну, Україна має піти на поступки. Так, і тільки тоді Путін також піде на поступки. Ну, а це підриває єдність коаліції охочих і фактично ті західні країни і суспільства, які розуміють, що тільки спротив України забезпечує мир і відтягнення війни Росії проти них самих.
0: Пане Григорію, я вам дуже дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньополітичних досліджень, був разом із нами.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Для довідки.
11: Міноборони розширило перелік категорій відстрочок від мобілізації, які підлягають автоматичному продовженню. Тепер 90% оформлених відстрочок продовжуються без заяв, довідок, черг і будь-яких додаткових дій із боку людини. Донедавна, щоб продовжити відстрочку, військовозобов'язаним доводилось збирати паперові документи, особисто йти до ТЦК, стояти у черзі, чекати на розгляд понад тиждень і проходити цей процес знову кожні 90 днів. Тепер у 90% випадків усе відбувається без участі людини. Підстави перевіряються автоматично через державні реєстри, відстрочка продовжується без заяв і довідок, а підтвердження відображається у резерву плюс. У решті випадків заяви подаються через ЦНАП. Нові категорії відстрочок, які підлягають автопродовженню – батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності, ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї, опікуни людини, яку визнано недієздатною, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю третьої групи, люди, які доглядають за родичем другого чи третього ступеня спорідненості із інвалідністю, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, учителі шкіл. Автопродовження також зберігається для категорій, визначених раніше. Це люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка із інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають рідних чи батька або матір дружини із інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти, люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій чи воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, військові, звільнені з полону. Користувачі за стосунку «Резерв Плюс», чиї відстрочки автоматично продовжуються, спочатку отримують пуш-сповіщення про заплановане продовження, а після обробки даних – повідомлення про те, що відстрочку вже продовжено. Якщо сповіщення не надійшло, це означає, що у державних реєстрах недостатньо або застарілі дані. У такому разі потрібно звернутися з документами до будь-якого зручного ЦНАПу. Територіальні центри комплектування більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
10: Для довідки.
11: Актуалізувати дані про місце проживання українці можуть не тільки на порталі «Дія», але й в застосунку. Мінцифри запустило цю послугу і для смартфонів. Якщо ви змінили ім'я чи прізвище, побачили помилку у витягу про місце проживання, чи він не формується взагалі, актуалізуйте дані у реєстрі територіальної громади. Для цього необхідно мати у «Дії» реєстраційний номер облікової картки платника податків та один із біометричних документів – ID-картку чи закордонний паспорт. Аби актуалізувати дані про місце проживання, авторизуйтесь у застосунку «Дія», перейдіть у меню «Сервіси», далі на вкладку «Місце проживання» та «Актуалізація даних місця проживання». Оберіть «Перейти на веб-сайт «Дія» та натисніть «Подати заяву». Виберіть, щодо кого хочете актуалізувати дані – для себе чи своєї дитини. Якщо необхідно актуалізувати себе та дитину або декількох дітей, тоді на кожного потрібно подати окрему заяву. Далі заповніть та перевірте заяву, підпишіть її електронним підписом. Результат опрацювання надійде вам у застосунку. Сервіс недоступний для мешканців окупованого Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ще 18 місяців війни додадуть російській армії 765 тисяч 800 убитих і поранених. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко. В інтерв'ю виданню «Таймс» він зазначив, що з цієї кількості 459 тисяч 480 осіб становитимуть загиблі, а 306 тисяч 320 – поранені. Якщо додати ці цифри до поточної оцінки втрат, вийде майже 10% чоловічого населення Росії віком від 25 до 49 років. З даними Генштабу Збройних сил України, втрат Росії у війні проти України вже наближаються до 1,5 мільйона осіб, тоді як особовий склад армії Кремль поповнює, зокрема, ув'язненими та іноземними військовими. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, генерали Путіна попросили у нього додатково 800 тисяч військовослужбовців. Начальник ГУР Олег Іващенко наголошує, що озвучена генералами цифра значно перевищує реальні можливості російської армії. Ну, тим часом темпи набору контрактників до російської армії цього року продовжують знижуватись попри збільшення одноразових виплат за підписання контракту. За січень-серпень контракти з Міноборони РФ уклали близько 234 тисяч росіян, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані навів науковий співробітник Германського інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге. Він підрахував кількість нових контрактників на основі даних регіональних бюджетів. За його словами, вербування контрактників і так званих добровольців до російської армії, яка воює проти України, приносить Москві дедалі менше нових військових. При цьому регіони продовжують збільшувати фінансові стимули для охочих підписати контракт. Щоб виконувати встановлені Кремлем квоти з набору військових, російські регіони змушені скорочувати витрати на цивільні потреби, зазначає Клюге. Водночас фінансувати виплати новим контрактникам регіонам стає дедалі складніше. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Макс, із 45-річчям тебе.
14: Дякую. Наберу пізніше. Я на парах.
13: В сенсі?
14: В прямому. Вчусь на зварювання.
15: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
16: Із 1 вересня на 20% зростають заробітні плати вчителів. Молодий вчитель може отримувати орієнтовно від 12 800 до 17 700 гривень на місяць. Досвідчений – від 16 900 до 28 500 гривень на місяць. Розмір залежить від стажу, кваліфікації та навантаження. Калькулятор зарплати вчителя розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України. Підвищення оплати праці педагогів відбувається у два етапи. Від 1 січня зарплати вже збільшили на 30%. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
18: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська. З нами на зв'язку Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву Збройних сил України. Пане Андрію, я вас вітаю, слава Україні.
19: Героям слава, вітаю вас, пані Тетяно.
0: Пане Андрію, я б хотіла розпочати, власне, із того, що відбувається зараз. Зараз шахеди летять вже курсом на Луцьк. Ми бачимо, що полетіли на захід нашої країни. Ми бачимо список ось цих автозаправних станцій, які хоче атакувати Російська Федерація, і вже кілька з них вона атакувала. Сьогодні зранку були атаковані автозаправні станції по Житомирській трасі, біля Житомира та біля Рівного. І ми розуміємо, що Росія продовжує тиснути в першу чергу на тил для того, щоб була паніка, для того, щоб ось цей тил і український дух зламати. Але чи бачаєте ви в цьому якийсь військовий сенс? Чи хоче вона, наприклад, розділити міста України між собою, та щоб люди не могли їздити, не могли об'єднуватися? І якщо так, то для чого це робиться?
19: Ну, я б не сказав, що тут є питання в тому, що вони хочуть розділити міста, тому що, ну, об'єктивно це, ну, максимально неможливо. Дійсно, здійснюється тиск на тил. Тобто тут, ну, дуже, знаєте, багаторівнева ситуація. По-перше, їм потрібно показати, ну, внутрішньому споживачу їхні певні, як, ну, умовні успіхи в атаках на Україну. Вони атакують безпосередньо автозаправні станції, які, наші, ну, да, автозаправні станції, які називаються, які відносяться до компанії «Укрнафта». Тобто за їхні удари, там, наші удари по їхніх нафтопереробних заводах, тобто по нафтопереробним можливостям, які залишають їх без палива, вони от вирішили, що бити по автозаправних станціях. Удари, ну, да, неприємні, сказати, що критичні і болючі, на даний момент ні, якщо ми подивимось від загальної кількості в Україні автозаправних станцій і тому кількості, по якій вони на даний момент наносять удари, це не є критично, але безпосередньо до державної корпорації «Укрнафта» вони є, ну, м'яко кажучи, матеріально болючими. Плюс не забуваємо, ну, що таке АЗК, тобто якщо вона, не дай Боже, в ній не спрацюють системи пожаротушіння і відповідно відбудеться там полум'я, бо вона от, ну, загориться, то в будь-якому там місті це буде, знаєте, ну, така доволі неприємна, скажімо, така технократична ситуація. І плюс, звичайно, що психологічний тиск, який продовжується, зокрема, на нашу столицю, коли у нас постійні тривоги, і від цього, на жаль, знаєте, і у тебе просто, ти можеш і ти займатися своїми справами, у тебе над головою, ти відчуваєш, як відбувається повітряний бій. Я безпосередньо, як колишній офіцер повітряних сил, от можу сказати, ну, що я то розумію ситуацію, яка відбувається для людей, це, ну, дуже неприємно, і дійсно ми бачимо, що у нас є, на жаль, ну, багато цивільних жертв. Тому Росія от намагається тиснути на український тил для того, щоб створити картинку для внутрішнього споживача перед їхніми так званими виборами у парламент. І плюс для того, щоб так дійсно натиснути на нас, плюс на, щоб українське суспільство, тому що, знаєте, росіяни побачили, ну, там, наприклад, наші оці картонкові майдани, що, ну, в Україні є дуже сильне громадянське суспільство. Змусити не тиснути на українську владу, а от натиснути на громадянське суспільство з метою того, щоб воно в подальшому повливало на українську владу, наприклад, погодитись на умовні, у там певні умови перемир'я або там припинення вогню на умовах Росії. От це, ну, така політика, вона плюс, будемо відверті, що десь ми, скажімо так, ну, не те, щоб пустили цей момент, але стратегічно не пропланували той факт, от, нової загрози, а саме реактивних шахедів або, ну, реактивних дронів, які росіяни масово запускають. У нас вже є готові засоби протидії проти цього, але вони поки що не масштабовані і, знаєте, якби максимально не розгорнуті в Україні, але, сподіваюся, в найближчий час у нас дуже ефективне командування так званого малого ППО, і там дійсно підібрані прекрасні кадри. Сподіваюся, що їм вдасться цю ситуацію в найближчий час подолати.
0: Пане Андрію, я ще також чула думку, що якщо Росія так біснується на тилу, та ось якщо вона так хоче стероризувати українців, то це означає, що на фронті у неї не все окей, і ми справді бачимо заяви трійки про те, що ви зараз побачите,
19: як.
0: Так, і були різні заяви щодо Лиману, там поки суперечливі, але все ж таки Максим Жорін в ефірі мені сказав, що є певні успіхи у нас по Лиману, але також я сьогодні побачила допис військових про те, що противник став активно використовувати термінали Starlink не лише як засоби зв'язку, а й для керування.

0: Коли так на День Незалежності оцей парад дронів і показали, от коли наземні роботизовані комплекси там з різними типами колес, з різною швидкістю, з різними типами редукторів, одночасно, одномоментно, в одному строї проходять, показують, що ми дуже гарно вміємо працювати з цією частиною. Наш ворог, я, знаєте, от останнім часом, не хочу казати слово, копіює певні наші рішення, він мімікрує. От він мімікрує до тих рішень, які ми приймаємо на лінії бойового зіткнення. І так, дійсно, є питання в тому, що зараз росіяни, напевне, знайшли якусь лазівку до того, щоб отримувати системи Starlink, які працюють на території. Тобто, знаєте, питання до Ілона Маска, ну, не може бути в тому плані, що, ну, на території Росії Starlink не працює, як і не працював. На території України, яка є в державних кордонах території України, він, звичайно, що абсолютно точно працює. Є певні можливості, певні канали, які росіяни знаходять для того, щоб обладнувати свої, не тільки НРК, це в тому числі стосується і дронів, повітряних дронів, які літають по нас, цими системами для подальшої там координації, управління, обміну інформацією, здійснення забору розвідувальної інформації, там певних вогневих вражень. І так, це є проблема, це питання до нашого нового міністра оборони пана Євгена Хмари, з тим, що нам потрібно зрозуміти, звідки росіяни беруть ці старлінки і як ми можемо цей канал постачання перекрити.
1: Говорячи про ситуацію на фронті, давайте справді звернемо увагу на ось цей лиманський напрямок, та там знову ж таки писали про те, що взагалі вигнали окупантів з Лиману. Хтось писав про те, що ні, але там все ж таки потрошки просуваємося. Яка там ситуація, що вам відомо? Ну і знову ж таки можемо проговорити одразу і про угруповання військ «Центр», яке зараз очолив Андрій Білецький, і який вже каже, що зараз ми побачимо певні зміни на Донецькому напрямку. Ось станом на зараз, що відбувається на фронті? От ви кажете, що у росіян, там, м'яко кажучи, все погано. Давайте ми про це поговоримо, де у них найслабша позиція і чого нам можна чекати.
0: Вона полягає в тому, що в даний момент, в тому числі, перш за все, третій армійський корпус, він знайшов протидію оцим, перше, це російські оці дуже дрібні інфільтрації в наші бойові порядки. Цим була знайдена протидія, і це величезна повага моя до контррозвідки, перш за все, третього армійського корпусу, як вони це зробили. Ми не будемо поки що це озвучувати в етері, тому що, ну, дійсно, дуже класна робота, яка проводиться ефективно. Це перше. По-друге, ця операція, вона триває з травня місяця. Це не є, знаєте, таке ситуативне якесь, просто про це стало відомо. І це теж дуже добре. Там по-різному може відноситись українське суспільство, але якщо ми згадаємо ситуацію про наш успішні контрнаступальні дії, які відбулися південніше на Запоріжжі, от південно-східний напрямок, от зараз у нас ситуація з Лиманом, тобто ми певну інформаційну тишу, багато людей, які до цього дотичні, які про це, ну, або в цьому усвідомленні, вони розуміють, що наш ворог, він дуже гарно щитує наш інформаційний простір, і тут ми, знаєте, от як в, ну, в гімні українських десантників, тихо прийшов, тихо пішов. І от ми дуже тихо йдемо, ми робимо свою роботу. Так, є певні дуже успішні дії, є величезна кількість російських військових, від яких просто відмовилось їхнє командування, були вони взяті в полон. І отут є момент зараз, про який, ну, скажімо так, ми зазначимо, але подивимося, як ця ситуація врешті-решт буде вирішена. Тому що коли у вас падають бойові порядки, це була ситуація, наприклад, з точки зору України, коли ми втратили Авдіївку, у нас було повне там відсутність допомоги, перш за все, Сполучених Штатів Америки щодо боєкомплектів до західних зразків озброєння. І от у нас можна, ну, вже зараз це казати, що в той момент, певний момент, знаєте, фронт, як то кажуть, посипався. Тобто ми пішли відступати. От подивимось, що буде у росіян зараз на Лиманському напрямку ситуація дзеркальна, коли вони в них було певна там оперативно-тактична частина вибита. Далі у них має бути їхній оперативно-тактичний тил, який має це.

0: підтримати, стабілізувати. Чи вони зможуть, або вони теж, скажімо так, почнуть далі відступати. І ну, з точки зору військової справи, це дуже важко прорахувати, тобто це така настільки ситуативна ситуація в сучасній війні, що її динаміка, вона змінюється буквально, знаєте, ну, щогодини. І є успіхи, вони дуже значні, і я вітаю генерала Білецького з тим, що ну, він дійсно заслужив, ну, знаєте, як то кажуть, заслужив своїми успіхами, своїм підходом, і більш того, командою, яку він підібрав, для того, щоб керувати своїми зонами відповідальності, для того, щоб його зараз от назначили фактично на оце утворення, ну, оперативно-тактичне утворення центр і оперативно-тактичне командування центр, і подивимось, як там буде розгортатися далі. Причому теж дуже варто зрозуміти, що на фоні певних успіхів успішні і ефективні підрозділи, їхні командування, зараз генерал Драпатий, наш головнокомандувач, швидко, скажімо так, знаєте, дає їм більше відповідальності для того, щоб вони в межах цього могли розвинути і створити більше успіху на лінії фронту. Тобто для нас по карті це буде виглядати в тому, що вони там умовно більше просунуться. Якщо вони вийдуть за певні там оперативні тили, які мали прикривати б їхню цю зону наступу, то це може створити для нас надзвичайно приємну ситуацію. При цьому варто розуміти, як росіяни, от за рахунок великої кількості особового складу, техніки, вони намагались створювати от такі вклинювання в фронті. Ми все ж таки, як армія, якої є менше таких можливостей, от такі вклинювання створювати ми не можемо. Ми можемо, ну, знаєте, от так лінійно рухати далі лінію фронту.
1: До речі, говорячи про їхню армію та про те, як у них справи на фронті, коли ось відбувалися ці поїздки Віткуфа і Кушнера до Москви і до Києва, Зетвоєнкори почали писати, що їм також треба якесь перемир'я, тому що стираються російські солдатики в наш фронт. Ну і була також інформація про те, що деякі командири на місцях кажуть, що не вистачає їм особового складу. Але знову ж таки, той самий Максим Жорін, заступник командира 3-го армійського корпусу, каже, що ми маємо бути готовими до цієї мобілізації, що так чи інакше Росія на це піде, і вже є перші затримки чоловіків російських 22-23 роки, яким не дозволяють вилітати, тому що виявляється в них якась повістка, навіть якщо вони нічого не отримували, а щось є. Розраховуємо також і на те, що будуть тікати, і хоч якийсь супротив, але можливо десь у них з'явиться середина Росії. Але поки ми на це будемо розраховувати, мені видається, ми розраховуємо те, що називається не склавши руки, особливо наші сили безпілотних систем. Черговий приліт у ніч на сьогодні сили оборони України атакували комбінат Тольятті Каучук в Самарській області. Це підприємство, як і багато інших підприємств, які ми вражаємо, працює на російській ВПК. Там виготовляли паливо для ракет. Воно спеціалізується на виробництві каучуків, манометрів, фракцій. Ну і крім того, використовували для виробництва твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет. І це влучання сталося так само на тлі заяв про те, що Росія може виготовляти там 300 ракет балістики на місяць. Як ви це прокоментуєте, пане Андрію? Скільки нам ще таких Тольятті каучуків треба поцілити?
0: Ну, давайте так. По-перше, Тольятті Каучук, воно не виробляло саме тверде паливо, воно виробляло елементи, які дозволяють виробляти тверде паливо, ключові елементи, які дозволяють виробляти тверде паливо. По-друге, от те, що ви сказали, ну, з приводу слів Максима Жоріна, що, знаєте, от спілкуючись в певній спільноті військових і військового командування України, ми завжди, ну, якби дотримуємось одного такого правила, що от дивіться, що стосується людей, росіяни їх завжди знайдуть. Тобто ми вже там вбиваємо, у нас показники більше 40 тисяч на місяць, там рекордний був показник, це 47 тисяч втрат їхніх на місяць. Це, ну, ми розумієте, за один місяць ми стираємо певний особовий склад там посередньої європейської країни. особового складу, їхньої там можливостей для мобілізації. Там 3 місяці це їхні можливості для мобілізації. І як то кажуть, літо було дуже рясне для України в плані втрат ворога. В цьому контексті теж підприємства, які нам вражають, у росіян, по-перше, у них, ну, на жаль, доволі є розгалужена система, плюс вони за рахунок наших ударів навчилися, скажімо так, заміняти або перекидувати певні технологічні задачі в технологічному ланцюзі для виробництва, наприклад, балістичних ракет, що для них на даний момент є ключовим. Причому для них навіть ключовим є навіть не стільки виробництво ракет «Циркон» і «Іскандер-М», а наростити можливість ракет «РМ-48У». Це ракета до комплексу С-400, балістична, зенітна, яка від, ну, скажімо так, в неї строк можливості її виробництва, він можливості експлуатації, він закінчився, і перероблюють так звану навчальну ракету. Це ще з радянських часів, це перероблюються зенітні ракети в ракети, які б'ють як балістичні, на яких мають навчатися зенітно-ракетні комплекси перехоплювати балістичні ракети. І от це для них, вони, тобто це дешево, просто ракета готова, її просто потрібно переробити, кількість ракет доволі велика, по Україні може полетіти на відстань там в 300, навіть більше кілометрів. І оце для них є перша така прерогатива. Друга прерогатива – це на сьогоднішній день є вдосконалення, це суміжний проєкт Північної Кореї і Росії, який полягає в тому, що ракети КН-23, КН-24 і «Іскандер-М», а це фактично, знаєте, 3 рідні сестри, переробити з можливістю атаки, от, ну, як казало Головне управління розвідки, до 800 кілометрів. Збільшити дальність. Початкова дальність ракети «Іскандер-М» була 450 кілометрів. Зараз її збільшити дальність враження до 800. За даними західних розвідок, задача перед науковою, ну, скажімо, науково-інженерною складовою цього проєкту стояла до 1000. Тобто, щоб вони могли з цими балістичними ракетами діставати в будь-яку точку України, наприклад. Корейцям це теж, ну, звичайно, північним цікаво, тому що вони за російські технології, за російські інвестиції в Research and Development отримують собі вдосконалення і допомагають виробництві певних елементів. Це, до речі, от теж питання от щодо заводів, які нам потрібно влучити, що, на жаль, певні елементи, які ми вибиваємо у росіян, їм Північна Корея, наприклад, вона дозволяє за рахунок власного виробництва в певних межах компенсувати. Тобто це в них такий, знаєте, як, ну, виробничий аутсорс або виробничий тил. І от на сьогоднішній день це ті, ну, виклики, з якими ми стаємо. Так, це є дуже добрі заяви з приводу того, що Україні мають там, ну, збільшили фінансування, за рахунок якого вона зможе купити більше ракет «Петріот» ПАК-3, там певне замовлення, 1000 штук. Але ми розуміємо, і західні, власне, консорціуми виробників озброєння, вони відверто визнали, що вони, на жаль, не встигають своїми викликами в війні в Україні. Це не те, щоб війна відбулася от з усіма країнами НАТО, по темпам виробництва свого військово-промислового комплексу з, на жаль, військово-промисловим комплексом Росії і країнами-сателітами, які їй допомагають.
1: Говорячи також про те, чим нас може залякувати Росія, Росія ще й залякує, до речі, і Європу дуже активно. Є щорічна доповідь Стокгольмського інституту дослідження проблем миру «Світові ядерні сили» за 2026 рік. І в цьому дослідженні вказано, що Росія 4-й рік поспіль нарощує кількість ядерних боєголовок, які розгорнуті на носіях у стані готовності до пуску. Цей показник зараз сягнув найвищого рівня. І це все на тлі ось цих частіших ядерних погроз російських посадовців на адресу в бік Європи, і не лише в бік Європи. Там вчора в Держдумі у них сказали, що давайте все ж таки приймемо рішення, щоб по Україні зарядити ось цим орєшником з ядерною боєголовкою. Тут як зараз розцінювати має цю загрозу Європа, і чи на повному серйозі Росія готова вдарити по Європі і в'язатися з нею у війну, і до чого відповідно готуватися нам?
0: Я, якщо чесно, не бачу можливостей економічних, військово-технічних на сьогоднішній день для Росії, навіть от, ну, там на фоні мобілізації, про яку знову ж таки, багато хто говорив. Тобто, ну що таке мобілізувати? Мобілізувати це ж не просто, от ви забрали людей, там, наприклад, 300 тисяч, навіть дуже швидко, які готові одразу стати військовими, тим паче в сучасній, дуже високотехнологічній війні. І одразу там створити тиск. Але тим не менш, ті виклики, які зараз, наприклад, перед країнами Балтії можуть стояти, це може бути з боку Росії не настільки велике угруповування. Так, у них є балістична зброя, у них є крилаті ракети, у них є гіперзвукова зброя, якою вони можуть вдарити там по певних ключових точках. Плюс це, як би там не було, російська армія, як і українська армія, це єдині дві армії в світі, які дійсно вміють, ну і знають, що таке сучасна війна з застосуванням великої кількості наземних роботизованих комплексів, дронів. Як ми побачили по навчаннях, ну армії НАТО, на жаль, вони з цим зіштовхнутись не готові. Так, в них немає переваги умовно в повітрі, тобто вони не можуть там якось конкурувати з сучасними західними винищувачі, там F-22, F-35, Єврофайтер, Тайфун, Десорафаль. Але при цьому всьому вони на землі перед армією НАТО на даний момент, якщо ця армія НАТО не буде залучати українських фахівців, можуть мати доволі відчутну перевагу. І тому загроза для Європи, вона, ну вибачте, якщо Європа вважає Україну частиною себе, то в Європі вже йде війна. І поки українці стримують оцей російський натиск, це не значить, якщо ми його з свого боку зможемо стримати, що вони свої зусилля не перекинуть на будь-який інший фронт. Тому загроза для Європи, вона вже є, вона абсолютно реальна. Ми бачимо багато диверсійних дій. Там та ж ситуація з бортами в аеропорту Лейпцига. Це вже, ну я абсолютно впевнений, що це все є результати роботи російської там розвідки, їхніх там розвідувально-диверсійних дій. І Росія вже воює з Європою, Європі потрібно це зрозуміти.
1: Я дуже дякую вам, пане Андрій, за те, що ви долучилися. Справді, треба це чим швидше розуміти Європі. І я вже бачила чергову статтю в телеграфі Гарі Каспарова, та, який виїхав з Росії і дав 5 порад Європі. Там основна порада – це допомагати в першу чергу Україні все ж таки дозволити їй освоювати ось ці активи російські. Був також в Україні колишній директор Google і також звернувся до європейців, що треба допомагати Україні. Будемо за цим спостерігати. Тут головне пам'ятати, що ми маємо допомагати один одному, особливо в такі часи, коли ви бачите, скільки зараз дронів і реактивних шахедів. Зараз вже повідомляється про те, що шахед потрапив в Луцьк в пасажирський потяг, який стояв на вокзалі, вже навіть є відео. На цьому всьому тлі треба пам'ятати, що ми маємо протриматися на день довше. Для цього, щоб так сталося, треба допомагати власній армії, допомагати Збройним силам України, ну і, звичайно, знати, що попри все, Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Реклама на Радіо НВ.
3: вас головний біль, який знижує якість життя, таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причини вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: Просто квадратні метри чи надійний актив у центрі Києва? Іллінський хаус на Подолі – це готовий преміальний клубний будинок. Розтермінування до 36 місяців. Монреаль хаус на Великій Васильківській – це висока стадія готовності, сильна локація та розтермінування до 48 місяців. Для інвесторів з агробізнесу доступна гнучка програма «Агрокапітал». Обирайте не просто нерухомість, обирайте цінність від «Альянс Новобуд». Деталі на сайті «Анбуд.UA».
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: У застосунку «Армія Плюс» стартував новий навчальний курс «Кібергігієна 2.0». Він присвячений базовим і водночас критично важливим правилам кібербезпеки для щоденної служби у Силах оборони України. Курс допомагає військовим безпечно працювати у цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програма курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати із паролями, Wi-Fi, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозами з боку противника, фішингу, вірусам, ботнетам, DOS-атакам і внутрішнім кіберінцидентам, а також алгоритмам дій у критичних ситуаціях. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу – фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок. Курс буде корисним усім військовим, які щоденно працюють із цифровими пристроями та інформацією – від рядового складу до командирів підрозділів.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У повномасштабній війні проти України загинуло вже близько півмільйона російських військовослужбовців. Загальні ж втрати армії РФ, враховуючи поранених, сягнули 1,5 мільйонів осіб. Про це повідомляє британська військова розвідка. Там зазначають, що переважну більшість цих втрат Росія зазнала, починаючи від січня 2023 року. При цьому за цей час загарбникам вдалося захопити лише додаткові 2% території України. За даними британського командування, тривала війна завдала важкого удару по російській економіці. Вона призвела до повільнення економічного зростання, послаблення споживчого попиту і постійно високої інфляції. Водночас західні посадовці констатують, що попри колосальні втрати та економічні проблеми, російський диктатор Владимир Путін досі не відмовився від своєї головної мети – повністю підпорядкувати Україну у сфері впливу Москви. Раніше у розвідці Британії повідомляли, що за останні місяці середньодобові втрати російських військ на фронті в Україні досягли рекордно високих показників від початку повномасштабного вторгнення. АЗС мережі «Укрнафта» припиняють роботу під час повітряної тривоги через загрозу російських атак. Клієнтів та водіїв закликають негайно залишати територію заправок для збереження життя та здоров'я. У компанії наголошують, що рішення пов'язане зі систематичними ворожими ударами по цивільній інфраструктурі, зокрема по автозаправних станціях. Для зменшення ризиків компанія закликає дотримуватись кількох важливих правил. Не залишати автомобілі на парковках чи іншій території АЗК. Після заправлення авто або здійснення покупок слід одразу залишати станцію і за можливості висаджувати людей за межами території заправочного комплексу. Як відомо, російські окупанти останнім часом атакують реактивними дронами АЗС «Укрнафти» у Києві. Крім того, нещодавно росіяни здійснили серію ударів по цивільній інфраструктурі мережі «Укрнафта». Були атаковані об'єкти компанії у Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Натомість українські сили завдали серії влучних ударів по військових об'єктах та підприємства оборонно-промислового комплексу РФ у кількох областях і на окупованих територіях. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що сили оборони України успішно атакували низку важливих цілей противника. За даними Генштабу, у Ростовській області прицільно уражено 2 зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С-1», у Брянській області знищено ворожу радіолокаційну станцію, у Донецьку уражено пункт зберігання підготовки та безпосереднього запуску ударних дронів. У Луганській області під удар потрапив центр підготовки операторів FPV-дронів та безпосередньо підрозділ «Ахмат», а у Донецькій області уражено Сніжнянський машинобудівний завод. Ступінь завданих збитків на всіх об'єктах ще уточнюють. Як зазначили у Генштабі, системна робота по ключових військових цілях РФ триває. І до ухвалення нових санкцій проти Росії наблизилась Палата представників Сполучених Штатів. Як повідомляє агенція Bloomberg, так звані пекельні санкції Грема розглянуть у Палаті представників наступного тижня. Сенат Сполучених Штатів вже схвалив законопроект про санкції проти Росії переважною більшістю голосів минулого місяця. Автором законопроекту є покійний сенатор Лінсі Грем із Південної Кароліни, переконаний прихильник України. Документ уповноважить президента Сполучених Штатів Дональда Трампа стягувати 100% тарифи із 5 найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу, із 5 найбільших країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Найбільшими покупцями російських нафтопродуктів є Китай, Індія і Туреччина. За даними Bloomberg, законопроект буде розглянуто за процедурою, яка вимагає простої більшості голосів для ухвалення. Законопроект має двопартійну підтримку і підтримку Білого Дому. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Вітаю вас, дорогі герої та героїні, з вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ і у нас поради психотерапевта. Сьогодні ми візьмемо таку тему, яка для багатьох людей провокативною, здається, а іноді наївною, такою, знаєте, коли люди через рожеві окуляри дивляться. Це тема про те, що люди насправді добріші, ніж нам здається. І людство загалом набагато краще, ніж нам здається. Ви знаєте, коли я працюю там з клієнтами або веду якісь групи, і коли я починаю розказувати, що люди набагато добріші, коли я кажу, там, наприклад, уявіть собі таку ситуацію, що трапляється, крах поїзда або там літака, який там, значить, приземляється і щось таке погане трапляється. Що будуть робити люди? Вони будуть допомагати одне одному, чи будуть штовхатися, і кожен буде думати лише за себе і тому подібні речі. Ну і, звичайно, в більшості випадків люди кажуть, ну, звичайно, кожен буде думати про себе, як швидше вилізти з потягу, як швидше вилізти там з літака, от будуть бігти по іншим, будуть топтати інших, буде істерика і тому подібне. Ну і, звичайно, це правда, але це правда не на 100%. І, наприклад, люди, які, а у нас в Україні вже таких людей багато, які переживали отакі катастрофічні наслідки через обстріли наших ворогів, вони описують часто, не частіше, зовсім протилежну картину. Що, наприклад, якщо розбомбило квартири і дома сусідів, то люди біжать, допомагають гасити полум'я, допомагають рятувати речі, допомагають через надання першої допомоги, і багато українців спеціально вчаться для того, щоб мати можливість допомагати собі і іншим, тримають дома турнікети, вогнегасники і так далі. От і в цих обставинах катастрофи діють людяно, діють злагоджено. Іноді, може, не зовсім злагоджено, але з наміром тим, щоб допомогти, врятувати і тому подібне. І ми з вами вже дуже багато знаємо прикладів, як врятували дітей, виломали двері, забігли, батьки, на жаль, там загинули, бо в них квартира з двох ярусів, і вони були на верхньому, тобто і врятували дітей з нижнього. І ось таких от випадків, коли люди рятують інших людей, особливо в автотрощах, в інших катастрофах, да, допомагають іншим вилізти через вікно, дітям, жінкам, старим. Але ж звідки, коли ось так от просто зненацька на людей наскакуєш і кажеш, а що люди будуть робити в катастрофічній ситуації? Ось, ну, напевно, що да, будуть бігти по головах і тому подібне. І от коли я українцям привожу приклади ось цієї масової доброти, коли люди з усіх округ везуть кудись воду, де люди постраждали, ліки там і так далі, звідки це береться? Із того, що люди погані? Чи із того, що люди все-таки краще, ніж нам здається? Якщо провести ще інші якісь такі опитування, експерименти, чи, там, наприклад, чи обов'язково люди будуть вести себе погано, якщо у них є можливість читерити, красти, і за це вони не будуть покарані. І теорія ігор показує, що деякий відсоток порушень зростає, що за людьми не слідкують. Але вони незначні такі порушення. Все одно більшість людей все одно дотримуються певних моральних орієнтирів, моральних норм і не виходять за межі загальної доброї, скажімо так, поведінки. Ось. І тому сьогодні я хочу поговорити про віру в людей, про віру в людство, про те, що ми краще, ніж нам здається, ніж те, як нам показують новини, ніж те, як нам показують соціальні мережі. Тому що коли виходиш на вулиці і дивишся на людей, які перепрошують, допомагають, підтримують, і заходиш в соціальні мережі, де люди лише сваряться і поливають одне одного багном, то іноді люди втрачають зв'язок з реальністю, контакту з реальністю нема, і вони живуть в контакті з якоюсь маячнею, яка розгортається в соціальних мережах, або в новинах, або деінде, де людей натравлюють на інших людей, де і оце сьогодні ми з вами будемо досліджувати. І тому ми підійдемо, звичайно, із науковим підґрунтям. Ми з вами подивимося і на різні дослідження, які досліджують природу людини. І ми з вами будемо шукати відповідь. То люди насправді погані, чи люди насправді хороші? От, наприклад, якщо ми скажемо людську цивілізацію, що людська цивілізація – це взагалі, ну, скажімо так, як ніби похибка якась, що як тільки у людей цивілізацію забери, то вони будуть ходити, як дикі звірі, і будуть один одного вбивати, гвалтувати і так далі. І в це вірило багато філософів, таких як там, да, хто це там, Гоббс, який писав «Лівіафан», що війна всіх проти всіх, всі будуть ходити, вбивати, там, гвалтувати, якщо не буде цивілізації і тому подібне. І от в Новому Орлеані, наприклад, нагадую, там була ситуація, коли дамби прорвало, і ЗМІ почали, почало це місто затоплювати, да, люди були в пастках, до них дуже довго, багато днів не могла добратися допомога, ні армія, ні спасателі, ніхто, все затоплювало і так далі. І в американських ЗМІ почали розказувати там про пограбунки, вбивства, різню, там, ну і всі в це вірили, тому що всі думають, ну а да, а чим же ще будуть займатися американці, як не вирізати одне одного, коли розгортається катастрофа? Бо це показують в фільмах, це показують в новинах і тому подібне. І, наприклад, перші постраждалі люди, яких дійсно застрелили, це були, скажімо, просто пересічні нью-орлеанці, яких застрелила чи Нацгвардія, чи поліція, яка прибула в місто, бо вони чомусь подумали, що ці люди агресивні, чи щось таке, потім цим, хто їх застрелив, дали терміни і так далі, тому що виявили, що це, що серед тих людей був аутист, що серед тих людей був ще якийсь інвалід, яких ті люди рятували, от, і допомагали їм виживати в цих обставинах непереборної сили. І виявилося, люди гуртувалися, люди рятувалися там на стадіоні, в домах, допомагали одне одному, лікували одне одного, кормили одне одного. І чи було мародерство? Були мародерства, до речі, якими керували поліцейські і пожежники, які збирали групи і йшли за провіантом або за ліками в певні місця. Тому це було, грубо кажучи, не мародерство, а взяття ресурсів, які потрібно для виживання спільноти були. Ось, і ми з вами чули про книгу, да, «Володар мух», про яку дуже класну критику на «Володар мух» написав один автор, який написав про те, що люди, в принципі, хороші книгу. Ось, то він казав, що цей автор, який написав «Володар мух», для тих, хто не знає, «Володар мух» – це книга, яка дуже популярна була в усьому світі, особливо в англосаксонському світі. От, і у нас, де підлітки і діти потрапили на острів, їх літак був, да, катастрофу потерпів, і вижили лише діти і тінейджери. І от вони на тому острові створили, ну, як би сказати, таку катавасію, почали один одного там вбивати, відкочуватися в дикунів, от, і дуже багато всіх людей казали, ну, так, так, це дійсно так воно б і було, якби от людей поселити на необітаємому острові, вони обов'язково будуть один одного вбивати, четвертувати і так далі, ну, звичайно, як же по-іншому. А сам цей автор, який написав Володар Мух, був доволі поганою людиною, алкоголіком, бив там, по-моєму, своїх рідних чи ще щось таке, і він навіть казав, що якби він жив, так, він, по-моєму, британець був, він казав, я розумію фашистів, тому що якби я був в Германії, я б, напевно, став би таким же фашистом і вбивав би людей, так як вбивали фашисти, бо всі люди погані, всі люди однакові. І насправді саме ця людина, ну, не вірила в людство, була, грубо кажучи, поганою людиною, і вона натягувала цю картину світу на всіх інших людей, доводячи нормальним, притомним людям, яких 90%, що ви ж такі самі психопатичні, соціопатичні гади, як і я. Як це й робить багато різних політиків, які є поганими людьми, або бізнесменів там багатих, які є поганими людьми, і вони натягують свою картину світу, бо от вони такі хижаки, вони готові йти по головах, вони готові всіх підставляти, грабувати там, чи що там робити, для того, щоб досягнути своїх цілей там в бізнесі, чи своїх цілей досягнути в політиці, і вони це натягують, що всі такі, от всі прям такі. І таким чином ми сьогодні з вами поговоримо з точки зору науки, то які ж ми? Чи насправді всі люди егоїстичні, соціопати, психопати, які думають лише про себе? Чи, можливо, люди дійсно альтруїстичні і допомагають іншим? Чи, може, якісь інші тут пропорції? Ми з вами сьогодні дослідимо і надіюся, що для багатьох із вас, мої дорогі слухачі, ну, може, викличе хоч якусь надію в людство, тому що ті важкі часи, в яких ми сьогодні живемо, легко забути про людяність, легко забути про взаємопідтримку, яку ми одне одному надаємо, і дуже важко, я маю на увазі, да, цю бачити людяність, дуже важко спостерігати добро, іноді набагато легше перемкнутися, що всі люди погані і злі. От, і я надіюсь внести певний оптимізм, прям, але з точки зору науки, в те, що люди не обов'язково такі погані, як ми про них, буває, думаємо, коли ось так от зненацька запитати, а що будуть робити люди, якщо буде катастрофа, або що будуть робити люди, коли зникне цивілізація, да, от апокаліпсис якийсь почнеться. От, і більшість людей каже, да, буде дуже погано, але ми сьогодні з вами, і я думаю, я вас трошки переконаю в тому, що це не обов'язково так, як більшість із нас думає. І чому так виходить? Тобто, одна із перших проблем, яку ми з вами маємо пройти, це чому ми бачимо в людстві саме найгірше в людстві. І тому ми думаємо про людство більш гірше, ніж воно є насправді. І чому ми думаємо, що цивілізація, які існують тисячоліттями, що вони прям такі крихкі-крихкі. Хоча досвід нам показує, що цивілізації стоять тисячоліттями і щось, нічого не відбувається такого, щоб цивілізації зникли. І якщо навіть ми уявимо, що буде, не дай Бог, якась пандемія або всесвітня війна, або що б там не було, ось, то обов'язково люди, які залишаться, то вони будуть не цивілізації відтворювати, а будуть ходити, убивати і гвалтувати одне одного, ніби це й була їхня ціль все життя. Ось, і тільки от те, що тобто, чому вони будуть не відроджувати цивілізацію, а займатися чимсь таким? Чи буде хтось займатися чимсь таким? Буде. Але чим буде займатися більшість людей? Тим, чим займаються сьогодні українці, коли, не дай Бог, трапляються якісь катастрофи. Ідуть і допомагають своїм сусідям, рідним, донатять і так далі, і тому подібне. Тому давайте зробимо такий експеримент, що уявимо, що протягом свого дня ви зустрічаєтеся, ну, якщо ви житель великого міста, то це не складно собі уявити, що ви так чи інак зустрічаєте на своїй дорозі, там, наприклад, 100 людей. Ви не обов'язково їх повинні знати, ви просто їдете в метро, їдете в автобусі, переміщаєтесь тротуарами, так, і стикаєтеся з людьми в кав'ярнях, в магазинах, на роботі з колегами, дома із своїми рідними, і от ви зустрічаєтеся з цими 100 людьми. І хтось із цих людей там притримав вам двері, хтось не знаю, пропустив вас в черзі, бо ви там поспішаєте і попросили. Ось, хтось допоміг літній людині перейти дорогу там, чи поміг комусь там на візку, там, чи хтось, знаєте, там спасав людей в лікарні, хтось навчав наших дітей, так, і похвалив наших дітей, і дитина приходить там довольна. От, хтось вас щось перепросив, хтось щось попросив, хтось сказав, що вас, ви сьогодні гарно виглядаєте, і так далі, і тому подібно, але хтось один із цих 100 людей, ну, наприклад, влаштував, знаю, в магазині, в транспорті, наступив вам на ногу і не вибачився, не перепросив і тому подібне. І про яку ситуацію ввечері, коли ви прийдете додому, ви будете розказувати своїм рідним і близьким? Про тих, хто вам притримав двері? Про тих, хто пропустив вас вперед в метро, щоб ви зайшли першим в потяг. Про що ви будете розказувати? Ви будете розказувати про того ідіота чи ідіотку, яка наступила вам на ногу, ваші білі кросовки замазала, навіть не перепросила і побігла з квадратним виразом обличчя, ніби навіть і не помітивши. Чому так відбувається? Тому що наш мозок так працює, що ми фокусуємося в більшості випадків на тривожному, негативному, те, що викликає в нас якісь підозри і тому подібне, тому що наш мозок зосереджений на виживання в першу чергу, да, на якихось помилках, на невідповідностях того, що відбувається навколо нас. Ось. І, відповідно, ми можемо переплутати, ми можемо сконцентрувати увагу на цій одній людині із 100, які протягом дня ми контактували, і робити висновок, що от які люди. От які люди. А те, що було 99 людей, які вам якось допомагали, сприяли або не заважали, ну, навіщо? Це ж звичайне. І от оце, що звичайне, мозок, наприклад, от люди, які тимчасово переміщені особи, або люди, які переїжджають по роботі жити в інші міста, тим більше люди, які міграцію проживають. У них якраз одна із проблем цих людей, адаптації цих людей, те, що дуже сильно змінюється середовище і змінюються правила гри. Люди нібито такі, але й не такі. Люди нібито розмовляють так, але й не так. А в міграції то вони взагалі не так. Да? Простір не той, дома не ті, магазини не ті, сервіс в чомусь відрізняється. Так? Цінності тих людей – наприклад, ті, які приїхали, ну, не знаю, з Маріуполя жити, ну, наприклад, там, не знаю, в Івано-Франківськ або в Тернопіль, цінності середовища цього будуть дещо відрізнятися від того, де людина виросла. І мозок починає підмічати дуже багато тривожних і негативних речей, на які у себе дома, хоч вони там і є, і, може, навіть в більшій кількості є, він взагалі не звертає уваги, бо це звичне середовище. І, відповідно, коли ми з вами йдемо в звичному середовищі серед інших людей і нічого не відбувається, ми це знецінюємо. І наш фокус уваги зосереджується на тому, що виходить з цього звичного. І це зазвичай, коли хтось наступив на ногу, не пропустив, накричав, або щось там зробив, або не так подивився. І тому подібні речі, вони вибивають із звичайного і виводять наш фокус уваги на це незвичайне. І ось чому підмічати щось погане нам легко, а підмічати добре нам уже не так то й легко. І це має бути навик. І коли я зараз працюю зі своїми клієнтами, я зосереджую їх увагу, що їм потрібно концентруватись на хорошому. На дрібному хорошому, що от я можу попити сьогодні кави, посидіти в парку, зустрітися зі своїми друзями. От, і взагалі дивитись на людяність. Да? Тобто це потрібно розвивати в собі фокус уваги, щоб не просто сприймати як тло своє життя, знецінюючи його тим самим, а підсилюючи його цінність просто увагою. Тобто лише ми, нам не треба нічого придумувати і внушати собі якісь думки. Нам просто потрібно сфокусуватись, скільки добра навколо нас. Ті, да, от там розбомбили і немає енергетики. І там, наприклад, раз, і енергомережі там буквально за тиждень-два повернули електрику там десяткам тисяч людей. І у нас не було світла, і от воно з'явилося. І ми можемо подивитися, сфокусувати увагу на благо, скільки це людей, десятки і сотні людей працювали заради нас, а ми навіть не в контакті з цим. Ми це знецінюємо, ніби вони там зобов'язані чи ще щось. Ось, звичайно, цим людям платять за це гроші, але це ж титанічний труд. І ми, відповідно, що я можу прийти по каву, і мені посміхнеться бариста, і ця кава буде смачна. Ось, або я п'ю її, і зараз нема ні повітряних тривог, нічого. Або якщо це люди в міграції, то вони можуть сказати, да, це не моє місце, але я тут зараз в безпеці, мої діти, наприклад, в безпеці. І таким чином ми не відносимось до звичайного, як до звичайного. Ми наділяємо звичайне чимось надзвичайним, тобто людяністю, добром, безпекою, стабільністю і ще чимось, доки воно у нас є. І тому, якщо ми візьмемо з вами новини теж, тобто це друга така проблема, да? Перше, те, що ми не фокусуємося більше на поганому, а не на хорошому, а на ньому треба фокусуватись. І просто фокус уже підніме цінність. Да, ми відразу відчуємо, що 90% часу, або хай там навіть 80%, все добре. Люди добрі, обставини добрі. Ось, і навіть коли повітряні тривоги, не завжди є прильоти, і можна сказати, що це теж добре. Сама повітряна тривога погано, але те, що не було прильотів, це добре. І, відповідно, людина наділяє через увагу, через контакт із хорошим, наділяє його цінністю, тобто, бо ти просто починаєш це цінувати за рахунок уваги, бо ти це підмітив, це не просто звичайне, це і є добро, це і є благо, що тобі відкрив хтось двері, десь там пропустив, або просто навіть не задів плечем, відійшов з дороги, це і є благо, це незвичайне, це благо. Да, це добро. Ось. Ну і відповідно уявіть собі заголовки новин. Друга наша проблема. Ось чому я кажу, що потрібно дотримуватись, і не один ефір, не в одному ефірі я про це згадував, про те, що потрібно дотримуватись інформаційної гігієни. Подалі триматися від телеграмних помийок, де просто закидують всяку негативну інформацію 100-500 різними способами, одне ж і те саме. Де нагнітають, де прямо дурять, да, роблячи якісь вкиди. Також є ЗМІ, які помийні ями просто. Ось. І тут ми маємо дотримуватись інформаційної гігієни. Ось, ми не маємо уникати правди, це не про це. Ми маємо уникати, де спеціально виставляють все, налаштовують людей проти людей, де зіштовхують їх лобами, де спеціально пишуть якісь кричучі такі заголовки, які створюють в нас всередині панічні і тривожні настрої. А можна було б, наприклад, уявити собі такий заголовок, якби новини писали. Сьогодні 40 мільйонів українців нормально поговорили одне з одним. Сьогодні 40 мільйонів українців нормально поговорили із своїми сусідами. Сьогодні 40 мільйонів українців не билися із своїми сусідами. Сьогодні 40 мільйонів українців не вбивали не одного українця в своїх домівках. Сьогодні 40 мільйонів українців там, ну не знаю, не кидали бумажки під ноги там і тому подібні. Але якщо ми прочитаємо новину «Чоловік убив сусіда через конфлікт, бо той підмітав йому сміття під його коврик», або там «Сусідка вдарила ножем, значить сусіда, бо той не сказав дякую за борщ», там, о, і все, ми такі «Ух ти, божечки, які ж ці українці, які ж ці люди, божечки, що робиться, жахіття, страхіття відбувається», і так далі. І тому оце інформаційне середовище, воно створює перекос. І люди, мимоволі, да, така інфодемія. Тобто через інфодемію ми думаємо про людей набагато гірше, ніж вони є. Те, що сьогодні сотні тисяч людей не вбили сусіда, ну це хіба новина? Ми кажемо, ну це ж звичайне діло. Ні, це надзвичайне діло. Люди не вбивають просто так людей. Вони не прокидаються зранку і не думають, а як мені когось сьогодні обмануть, а як мені когось сьогодні пограбувати, а як мені когось зґвалтувати, убити чи познущатися. Тобто 99% людей не просинаються з такими думками. Або як піду зараз в коментарі і спеціально там когось спаскуджу і вилию на них помийку гімна. О-хо-хо-хо-хо. І руки потирають прям з довольністю такою, знаєте, що зараз я піду і почну плодити це зло. І люди сьогодні забувають, що 60-70% коментарів, 60-70% або навіть і більше сьогодні деякі дослідження показують активності в інтернеті, в соціальних мережах – це боти. Це не люди навіть, це просто боти. Але створюється оцей, да, інфодемія, зараження оцим перекосом, що люди погані, в світі все погано, все движеться до катастрофи і так далі. І навіть те, що в світі відбуваються постійно війни, і вони відбувалися і до того, як наша війна почалася, їх було багато, і постраждалих було багато, ось це не відміняє того, що якщо ми почнемо розбиратися в основах того, чого починаються ті чи інші війни, ми побачимо, що їх розв'язують не народ проти народа, не туці проти хуці, а жадність і підступність деяких людей, які страхом, пропагандою і іншими способами примушують інших людей ненавидіти інших людей, або, наприклад, платять гроші за вбивство інших людей, вишукуючи таких же соціопатів, психопатів чи ще когось, які готові за гроші йти і чинити зло. А всі інші там люди, вони собі хочуть просто жити. Ось. І тому ніхто не повідомляє там, да, що сьогодні мільйони людей не обікрали своїх сусідів, чи там мільйони батьків піклувалися про своїх дітей, тисячі лікарів сьогодні спасали своїх цих. Це не новини, це не потрапляє. Але якщо ми не будемо про це з вами думати і давати увагу, то ми це знецінимо. Продовжимо після паузи.
11: Ви слухаєте Радіо НВ.
12: Для довідки.
13: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. На Харківщині затримали командира підрозділу Збройних сил України, який намагався нелегально продати майже півтонни вибухівки. Це одна із найбільших партій, які вдалося викрити від початку повномасштабної війни. Як повідомили у Службі безпеки України, командир механізованої бригади підшукував покупців через тематичні телеграм-канали. Він обіцяв клієнтам особисто доставити тротил на своєму службовому автомобілі. Зловмисник зберігав вибухівку у заздалегідь облаштованих схронах на прифронтовій території Харківської області, де тимчасово дислокувався його підрозділ. Правоохоронці затримали його на Гарячому у Чигуївському районі поблизу військової частини під час збуту. Операцію провели спільно із Національною поліцією за сприяння Головнокомандувача Збройних сил України. На місці затримання силовики вилучили всю підготовлену партію тротилу та смартфон із доказами контактів із покупцями. Чоловіку повідомили про підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує до 7 років ув'язнення. І тимчасово скоригована організація контрольної діяльності у трьох пунктах пропуску на кордоні Молдови та України. Йдеться про безпеку персоналу КПП через російські обстріли. Як зазначено на сайті прикордонної поліції Республіки Молдова, спільний молдовсько-український контроль встановлено на пунктах пропуску Джурджулеш-Тирені, Бричені-Росошань і Крива-Мамалига. У відомстві зазначили, що на території України здійснювали контрольну діяльність співробітники прикордонної поліції та митної служби Республіки Молдова. У прикордонній поліції уточнили, що починаючи з 8 ранку 12 вересня протягом 90 днів організацію контрольної діяльності у трьох пунктах пропуску вирішили тимчасово скоригувати. Таким чином, з міркувань безпеки персонал контрольних органів Республіки Молдова повернеться на національну територію і здійснюватиме свою діяльність у Молдові. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Реклама на Радіо НВ.
15: Макс, із 45-річчям тебе.
16: Дякую, наберу пізніше. Я на парах.
15: В сенсі?
16: В прямому. Вчусь на зварювання.
17: Вступай у коледж та опановуй нову професію. Деталі на college.in.ua.
18: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
19: Із 4 вересня у готівковий обіг вводиться банкнота номіналом 2000 гривень. Розмір нової банкноти становить 75 на 166 мм. Основний колір – синій. Вона містить понад 20 захисних елементів, як захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи захисту. На лицьовому боці нової банкноти зображено портрет поета Василя Стуса, а на зворотному – зображення будівлі філологічного факультету Донецького національного університету, де він навчався. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: А ми продовжуємо. З вами Роман Мельниченко на хвилях Радіо НВ, і у нас поради психотерапевта. І ми з вами спілкуємося на тему «Яка ж природа людини?», що ми набагато добріші, ніж ми про себе думаємо, як люди і як людство. І, відповідно, ми з вами завершили на тому, що не є новиною те, що сьогодні тисячі лікарів рятували людей, тисячі воїнів ЗСУ захищали сон мирних людей, дітей і так далі, що мільйони людей не обікрали своїх сусідів, тому що це не новина. Але з цього складається наше з вами життя, наше з вами соціальне життя. З цього складається вся та цивілізація, на якій будується людство. Ось. І, відповідно, те, що є погані люди, які прагнуть убивати чи гвалтувати чи ще щось, воно просто з допомогою новин і нашого фокусування на негативі, воно створює нам перекос в сторону того, що нібито люди злі. Уявіть собі, це реальний історичний приклад, коли бомбили Лондон, замовили дослідження про те, що ж люди там переживають. Тому що Черчилль і інші, скажімо, чиновники, військові, вони між собою говорили про те, що все, буде паніка, всі втечуть, все закриється, люди не будуть працювати, буде просто масова істерія, почнеться мародьорство, люди почнуть... вони діяли в дусі, те, як, скажімо так, певні люди, які при владі і при політиці, як вони натягують свої цінності на народ. Ось. Але в чому тут якби трагічна обставина саме цього випадка? Замовили, влада Британія замовили дослідження, позвали психіатрів, виписали найкращих з кращих, ти поїхали в найбільш розбомблені райони Лондона, коли Лондон бомбардували, десь приблизно втрати були, це десятки тисяч людей загинули. Ось, і вони приїжджали в найгірші ці квартали, і що вони бачили? Вони, наприклад, бачили табличку на кафе, яке там вночі розбомбили, а прийшов власник кафе, готує там каву і чай, і вивіску вивісив. Сьогодні ми дещо відкритіше, ніж завжди. Розумієте, йому розбомбили вхід, і він такий вивішує, ми сьогодні відкриті ще більше, ніж завжди. Або там люди, молочники розвозять молоко, цей психіатр у себе в звіті написав, що мотоциклісти також ганяють на випередки життям, які ганяли до того, як їх розбомбили. Люди, поштальйони несуть почту, люди несуть, молочники несуть молоко, кав'ярні відкриваються, хоч вони сьогодні дещо більше відкриті, ніж завжди. От. І вони просто побачили, що відбувається протилежне те, що очікувалося, що люди гуртуються, люди допомагають, люди шукають, як іншим сусідам допомогти дістати майно, документи, куди їх поселити. Да? Тобто така горизонтальна, як ми знаємо з вами, і ми, українці, так само робимо. І вони це досліджували і сказали, що навпаки, в лікарнях з психічними хворобами стало менше людей, менше різних психічних захворювань, у людей стабілізувалось, вони допомагають, вони налаштовані на позитив, вони гуртуються, там разом моляться, збираються, допомагають, обмінюються новинами і так далі. Ось, і відповідно, ми сьогодні вже на який рік війни бачимо, що як би важко людям не було, вони далі гуртуються, далі допомагають своїм сусідам і якось стараються виживати. І навіть важкою зимою, яка була, так, самі робили зони обігріву, теплої їжі, да, організовували сусіди і так далі. От, допомагали людям просушувати домівки, особливо там старі.

повністю ми поставимо, значить, німецьку націю на коліна. І вже після війни, як ви розумієте, коли дослідження були проведені, наприклад, експерти, і в тому числі там психіатри, і інші експерти військові, вони побачили, що війну можна було б закінчити десь на 11-12 чи там 10-12 місяців раніше, якби всі ті бомби, які скидали на сплячі райони Німеччини, спрямовували на те, щоб бомбити заводи, нафтові скважини, ось, тому що бомбили міста в той час, коли, наприклад, уже в той момент не було чим заправляти танки, ремонтувати колії і так далі, і тому подібне, бо не хватало заліза. Ось, і отак от просто, а тепер запитання, чому ця людина так зробила? Тому що він вірить, що так само, як і у Володарі Мух, про якого я згадував у першій частині, якщо у людей, що люди не можуть себе так вести альтруїстично. Вони можуть вести себе лише егоїстично. Що говорить лише про тих людей, не всі люди, які при владі чи в бізнесі, вони егоїстичні. Там теж 90% людей, як звичайні люди. І отут ми підходимо до того, що частина людей, які опиняються десь на верхах, і ми з вами про це колись говорили, що дослідження показують, що значно вищий відсоток у великому компаніях, в великому бізнесі і в політиці, значно вищий відсоток людей, які мають психопатичні або соціопатичні розлад особистості. Ось, і відповідно, звичайно ж, ці люди зовсім по-іншому дивляться на людство і приймають зовсім інші рішення. Ось, до чого ми з вами зараз доходимо? Ми доходимо до того, що спостереження, які люди ведуть давно за людьми, не підтверджують того, що люди егоїстичні, погані, думають лише про те, як убивати, гвалтувати і тому подібне, а що люди під час катастроф, і є вже багато досліджень, починаються, як я вам вже приводив, навіть з Першої світової війни, а зараз ми в цьому живемо, українці, ми на собі це відчуваємо, що ми живемо в часи катастрофи, в часи війни, і так є прояв, де люди вже від стресу, від чогось можуть себе вести неадекватно, але в більшій, скажімо, мірі, більшість людей навпаки кооперуються, гуртуються і допомагають ближньому, незважаючи на те, що в новинах чи в соціальних мережах створюється ілюзія, що всі такі погані, що ці срачі, що всі один одного ненавидять, от, і одні розколи на розколах і тому подібне. Але тепер ми можемо запитати себе, кому це вигідно в соціальних мережах і в новинах розхитувати, скажімо, да, і натравлювати людей один на одного. Ось чому нам потрібна інформаційна гігієна і більш глибокі знання про психологію людей. Тепер ще, що ми можемо з біологічної точки зору сказати про людей, щоб побачити, що ми не такі закінчені егоцентристи, які думають лише про себе. Давайте просто поставимо питання. Люди який вид? Ми з вами індивідуальний вид чи колективний вид? Або, можна сказати, кооперативний вид? І ми з вами знаємо, що сьогодні, ну, кроскультурна психологія, вона досліджує країни, ну, наприклад, з точки зору, де більше індивідуалізму, а де більше колективізму, да? Ось, де, наприклад, от ми українці, ми більш такий колективістський народ. Або, а якщо там взяти порівняння з британцями, то вони більш індивідуалістичний народ. Тобто, із цього побуту по-іншому будуються цінності трошки інші і так далі. Але хоч індивідуалістичні народи, хоч більш колективістські народи, вони все одно кооперативний вид, тому що Homo sapiens – це один вид, який кооперативний вид. І тому ми з вами, як люди, не найсильніші серед тварин, не найшвидші, не маємо кігтів, не маємо ікол. Наприклад, уже наші ці австралопітеки, які, можна сказати, такі протолюди, це ще, ну, грубо кажучи, це ще, да, примати, але це вже стадний вид, який, ну, скажімо, лежить в основі, звідки виникають гомініди, з яких потім виникаємо ми, гомосапіенси. Так от, ці австралопітеки, вони такі були під метр зростом, і вони вже кооперувалися, вони відмовилися від внутрішньовидової агресії на користь кооперації. У них вже тонкі щелепи, чоловіки і жінки приблизно одного того самого зросту, як і ми, люди, да, немає вже сильно, так як у горил, що самець там набагато більше, ніж самиця. Ось, і, ну, просто величезна перевага, тому що це вид орієнтований на внутрішньовидову агресію. А людство,

0: Це наша біологія. Ми не спрямовані на внутрішню видову агресію. Але з чого ми один одного вбиваємо, про це я, звичайно, скажу, тому що у нас тут здоровий аналіз, а не просто. Тому ми не маємо товстої шкіри, ми не маємо ікол, але при цьому ми побудували цивілізацію і стали суперхижаками на планеті Земля, домінуючим видом, який живе скрізь, де не одна тварина не може жити в такому широкому ареалі, як і ми. А чому це так? А тому що якраз наша до цього призвела, наша здатність кооперуватися, наша здатність спілкуватися, наша здатність вживатися одне з одним, навіть жертвуючи ради своїх єдиноплемінників, да, спочатку люди жили, можна сказати, в родах. Ось зараз вони живуть, ну, наприклад, там уже в народах цілих, да, але спочатку починались з роду, потім з племені, потім ці племена об'єднувались там в етноси, етноси в народи і тому подібне. І люди постійно знаходили спосіб кооперуватися все краще, краще і краще, відмовляючися від внутрішньовидової агресії. Тобто, якщо це свій, то ми стараємося з ним, да, підтримувати дружні стосунки. І отут ми вже знаємо роботу окситоцина, що окситоцин, він в тому числі допомагає нам бачити і вибудовувати стосунки між своїми. І між своїми він знижує агресію, і ми закриваємо очі і прощаємо багато що тим, хто з нами поруч, ті, хто входить в нашу зграю, в наш рід, в наше плем'я, в наш народ. І тому так вигідно ворогу, да, сіяти розбрат всередині сплоченої групи. Тому що якщо ця група буде далі залишатися, да, такою сплоченою, то як ти зможеш їми маніпулювати і як ти зможеш їх перемогти? Набагато менша, але сплочена група набагато ефективніше діє, ніж великі, але не сплочені групи. І це теж те, що сьогодні показують дослідження і факти історії, які ми бачимо. І, відповідно, люди – це види, які кооперуються, але цей же гормон окситоцин, який всередині одної групи ми прощаємо людям, буває навіть щось таке важке, то гормон окситоцин одночасно підвищує агресію до інших груп. Тобто, коли ми кажемо, що це свої, а то чужі, той же самий окситоцин, який допомагає нам прощати своїм і приймати їх такими, як є, відразу дуже критично налаштований на інших, навіть якщо вони на нас в чомусь і схожі. Ми все одно будемо підмічати більше щось погане, і ми від початку займемо до них агресивну позицію. І відповідно для того, щоб, наприклад, одне плем'я і інше плем'я якось почали одне з одним дружитися, їм потрібно зрозуміти, в чому ми свої, що нас об'єднує, які в нас є спільні цінності. І це те, що стосується і нас, українців, які в нас є спільні цінності, щоб україномовно, російськомовно українці, щоб вони гуртувалися навколо спільних цінностей, але ж не тільки є українці, які, да, тобто у нас є татари, в яких свої мови, у нас є русини, в яких свій варіант мови. У нас є тут багато інших народів, які розмовляють, ну, на території нашої держави, і ми повинні думати, навколо яких спільних цінностей ми маємо гуртуватися, щоб ті розбіжності, які між нами є, і ті різності, які між нами є, компенсувалися те, що та він свій. Ну да, він молиться такому Богу, а я такому, але він свій. Він там, в них такі школи, в нас такі школи, в них такий одяг, в нас такий одяг. Але ми всі українці. Відповідно, навколо чого? Які ці цінності? І на цім ми маємо завжди задавати собі запитання. Сьогодні наша держава, на жаль, не робиться нормально. То ми повинні самі це собі задавати. А що ж у нас спільного? Що у нас спільного? І ми повинні подивитися на другого українця і сказати, ну ми ж українці, що у нас з тобою спільного? В цьому ми з тобою різні, тут ми розходимось. А спільного що? Один мудрий єврей колись сказав, що в головному єдність, в другорядному любов. Тобто в головному, що у нас може бути єдністю? Ну багато чого ми хочемо, щоб Україна була, щоб український народ був, щоб наша держава була, щоб вона була гарною, класною, багатою, заможною, незалежною і так далі. І це є головне, в чому ми сходимось. Тому що ті, хто з цим не сходиться, то той вже не може бути українцем. А в другорядному любов. Ви вірите так, ми віримо так, ви робите так, ви розмовляєте цяк, а ми ось так. І відповідно, ми можемо це знаходити. Ось. І саме, якщо ми просто приберемо цивілізацію, то люди знову почнуть будувати цивілізацію. Тому що ми кооперативний вид. Ми далі будемо кооперуватися. Ми далі будемо думати, як виживати разом, тому що виживання мене як виду залежить від кооперації. Ніхто сам по собі з людей не може вижити. Нам потрібні лікарі, електрики, водії, вчителі, сантехніки, фермери, пожежники, банкіри там, і так далі, і тому подібне. Всі ці там люди нам потрібні, тому що кожен вносить свою лепту. І ми знову ж таки це знецінюємо. Якщо, наприклад, в якійсь країні буде не вистачати лікарів, ми тоді скажемо, о, лікарі дуже цінні. Ой-ой, я тепер не можу потрапити до лікаря на прийом, нам треба лікарі. Але ми можемо це робити до того, ми можемо відчувати, що люди роблять свою роботу і цінити це, сфокусуватися на цьому. Да? Ось. І тому у нас з вами, крім того, що ми кооперативний вид, і всередині нашої групи агресія дуже сильно спадає, хоч вона дещо зростає до інших, але і з іншими ми можемо кооперуватися, якщо знайдемо спільні цінності. Да, навіть з чужаками. Маю на увазі, ну, понятно, що за поребриком у нас ми вже навряд чи коли зможемо там з ними комунікувати, то там має пройти дуже багато десятиліть. Ось. Але ми можемо комунікувати, ну, наприклад, там з Германією, да, там, ну, з Німеччиною, чи там з французами, і сказати, а що у нас спільного? Вони французи, ми українці, а чи є в нас щось спільне? І ми можемо знайти, що в нас спільне, що ми любимо дітей, що ми любимо життя. І таким чином ми починаємо перекидати мостки між іншими культурами, між людьми, які на нас не схожі. Наприклад, не знаю, там з єгиптянами чи ще з кимось, з турками, ми можемо це робити. Але це вже мають бути свідомі зусилля, щоб ми відчули, ну і вони нам свої теж. Не такі свої, як свої, але, в принципі, і не вороги. От. І тому кооперація наша тримається на альтруїзмі. Тобто не на егоїзмі, а на альтруїзмі. І відповідно, якби люди жили лише егоїстично і думали лише про себе, ми б не змогли кооперуватися. Чи є люди егоїсти? Звичайно. Чи всі люди егоїсти? Ну, якщо ми будемо говорити про егоїзм здоровий, то всі. Тому що людина має себе захищати, вона має себе годувати, вона має підтримувати свою гідність там і тому подібне. І тому це любов до себе. Тобто здоровий егоїзм – це просто любов до себе. І відповідно, якщо в людини є здоровий егоїзм або любов до себе, то вона розуміє, що іншим людям потрібно і може поставити себе на місце іншого. Це і називається емпатія. А от егоїсти, які от прям нездоровий егоїст, він зосереджений лише на собі. Ось, і він не може себе поставити з різних причин, там нарцисичний розлад, чи ще, чи соціопатичний спектр, чи психопатичний, неважливо який, ця людина просто не може поставити себе на місце іншої людини. І такі люди є, але їх невисокий відсоток, але, на жаль, їх дещо вищий відсоток при владі, в високих капіталах, корпораціях і так далі. Але більшість людей легко себе ставлять на місце іншої людини за рахунок того, як працює наш мозок, як працюють дзеркальні нейрони, як працюють зони болю. Коли ми бачимо, що іншій людині неприємно боляче, в нас вмикається зеркальна відповідь. Нам теж стає неприємно і боляче, як і цій людині. І з цього у нас породжується альтруїзм. А альтруїзм – це те, що мені не дає якоїсь значимої або миттєвої вигоди, а я просто це роблю просто так. Так? Тобто я можу просто так побачити, от я недавно йшов і бачив, як жінка на візку виїжджала з автомобіля, і було видно, що їй це важко, і я підійшов і поміг їй, взяв за ручки і поміг їй виїхати. Вона мені там дякувала і так далі. Мені це ніякої вигоди. Це не бачили мої діти, моя дружина, що я міг би сказати, я це роблю раді когось. Ні. Просто мені хочеться допомогти. Альтруїзм в мені працює просто як сам по собі. Так? І його можна розвивати і так далі. Да? І тепер дивимося, скільки у нас людей волонтерять, скільки роблять добра просто так. І там немає миттєвої вигоди, або навіть в довгостроковій перспективі це ніяк не окупиться. Ось. Але навіть якщо ми робимо щось альтруїстичне і це якось окупляється, ми все одно це робимо, бо сам процес альтруїзму сам по собі приємний. Ось, і відповідно, що навіть з того буде якийсь нам зиск, і хай він буде, в цьому немає нічого поганого, коли комусь ти зробив добро, і воно тобі вертається, це теж приємно. Але навіть якщо ми нічого не очікуємо взамін, нам все одно приємно. І дуже часто є дослідження, реальні психологічні, які показують, що чим сильніше людина зробила якесь добро, і чим більше в нього спектр альтруїзму, ну, тобто, що це ніяк тобі не повернеться, ніяк тобі не окупиться, тим більше задоволення людина відчуває. Звичайно, є люди більш схильні до альтруїзму, емпатії, є менш, але загалом ми вид, який будується на кооперації. І тому, якщо навіть язиком корова злиже цивілізацію, і ми опинимося в світі, в якому типу, цивілізація пала, ми дуже швиденько зробимо ту ж саму цивілізацію. Ми знову поділимо ролі, ми знайдемо, хто буде виконувати такі-то, такі-то, такі-то ролі, і почнемо будувати знову з нуля свою цивілізацію. От і все. Тому що по-іншому ми не можемо. Це особливість нашого виду. Тому які ми можемо висновки зробити на кінець? Люди краще, ніж вони здаються, але складається враження через те, на чому, що ми фокусуємось на негативі, і що новини фокусують на негативі, і що боти, які зацікавлені в розбраті, фокусують в соціальних мережах на негативі і на розбраті, а не на єдності. У нас складається дуже часто така позиція, що люди погані. Хоча при всіх любих дослідженнях, і я не встиг тут всі дослідження пересказати, які іще такі про там за Британію, за Україну, бо це для нас актуально. От, але є інші багато досліджень, які показують, що люди набагато кращі, ніж ми про них думаємо. Чи ми ідеальні? Ні. Чи ми лише такі добрі і пушисті? Ну, звичайно ж, ні. Про це я теж трохи розказав. Але те, що 80, а я впевнений, 90, більше ніж 90% людей просто хороші, хай там не всі гарні або найкращі, але це хороші люди, які довкола вас, на вулицях, ваші сусіди, всі, більшість із них просто хороші люди. А іноді, якщо вони виходять за межі хорошого, можуть бути різні причини, стрес, втрати, там інші якісь причини, але все одно на 90 більше відсотків ця людина хороша, навіть якщо в деяких ситуаціях вона проявилась поганим способом. І ми проявляємось поганим способом в деяких ситуаціях. Але ми далі залишаємось в своїх очах хорошими людьми, і також інші хороші люди мають в наших очах, маємо це бачити. Ну, а на сьогодні все. Всім пока. Всім добра.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
2: Реклама на Радіо НВ. Чуєте? Ми просто знайшли краще місце для життя. Комфортне передмістя Києва, сучасні квартали та все необхідне поруч. Обирайте квартиру в Кронапарк 2, лісовому кварталі або готове житло в Лавандовому та Медісон Гарденс. Розтермінування до 60 місяців. Є оселя та спеціальні програми для військових, медиків, працівників ДСНС і молодих сімей. Альянс Новобут. Життя, яке вам пасує. Деталі на сайті anbud.ua.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки. В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Російські військові розстріляли двох українських захисників, яких взяли в полон на Донеччині. Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактом воєнного злочину. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура. Трагедія сталася 2 вересня у лісосмузі поблизу Добропілля. Двоє військовослужбовців Нацгвардії України виконували бойове завдання на вогневій позиції, де їх захопили в полон російські окупанти. У подальшому представники Збройних сил РФ стратили беззбройних українських бійців, розстрілявши їх з автоматичної зброї. За цим фактом розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей. Наразі слідчі СБУ у Донецькій та Луганській областях проводять невідкладні дії, аби встановити усі обставини розстрілу та конкретних військовослужбовців РФ, причетних до злочину. У прокуратурі наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Це далеко не перший випадок розстрілу українських військовополонених російськими окупантами, а систематична злочинна практика агресора. Внаслідок російського удару по Прилуцькій тютюновій фабриці підприємству довелось призупинити роботу. Про це повідомили у прес-службі БАТ «Україна». Там зазначають, що наразі триває оцінка наслідків атаки та документування завданих пошкоджень. Роботу фабрики тимчасово зупинено. Більш детальної інформації представники компанії не розкрили. Російські війська атакували безпілотниками Прилуки 7 вересня. Ворог влучив у тютюнову фабрику British American Tobacco, внаслідок чого спалахнув цигарковий цех. На момент атаки співробітники підприємства перебували в укритті, тому серед працівників загиблих і тяжко поранених не було. Постраждала місцева жителька, яка перебувала на зупинці неподалік. Прилуцька тютюнова фабрика є одним із найбільших платників податків у тютюновій галузі та загальнодержавного рейтингу України. А в ніч на 8 вересня, нагадаю, російські окупанти завдали удару по фабриці тютюнової компанії Imperial Brands у Києві. Внаслідок удару було зруйновано виробничі потужності та інфраструктуру фабрики. Натомість в результаті українського удару повністю згорів логістичний центр російського маркетплейсу «Озон» поблизу Саратова. Про це свідчать супутникові знімки. На них видно, що великий логістичний центр вигорів вщент. Загальна площа знищеного складу «Озон» становила 100 тисяч квадратних метрів. Знищений об'єкт під Саратовом став уже 7-м складом компанії «Озон», який був пошкоджений або повністю зруйнований українськими силами, починаючи від 22 серпня. Загалом, починаючи від 18 липня, це вже 33-й випадок успішних ударів по великих логістичних комплексах на території РФ, включаючи склади Wildberries та інших російських компаній. Нагадаю, у ніч на 11 вересня Саратовська область Росії опинилась під атакою безпілотників. В обласному центрі було зафіксовано пожежі щонайменше на 2 об'єктах. При цьому «Озон» приховав адреси своїх складів у Росії з відкритого довідника. Це сталося щонайменше за 20 днів до перших ударів. І енергетична зустріч країн G20 відбудеться у Г'юстоні 14-16 вересня. Як повідомив представник Білого Дому, туди приїде і представник Росії. Минулого місяця Сполучені Штати вже вітали міністра фінансів Росії Антона Сілуанова на зустрічі країн G20 у Північній Кароліні. Це стало першою особистою присутністю російського чиновника подібного рангу на форумі з часів вторгнення Росії в Україну 2022 року. Зустріч міністрів G20 з питань енергетичного достатку відбудеться від понеділка до середи за участю представників Сполучених Штатів, а саме міністра внутрішніх справ Дуга Бургума, міністра енергетики Кріса Райта і представника Білого Дому Джарода Агена. Очікується також присутність представників енергетичної галузі з Європи та Азії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Шановні радію, нашій зустрічі, я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Одна з найголовніших тем, як на мене, які висновки ми робимо із резонансних розслідувань НАБУ і САП під назвою «Мідас», «Форест Гамп», «Карфаген», очевидно, будуть і наступні розслідування. І чи робимо ми взагалі такі висновки? Я розумію, що під час війни складно змінювати систему, але тут є дві суттєві обставини. У нас просто немає вибору. Прогнилу систему треба міняти. А це перша обставина, а друге – те, що це треба робити на марші. А система, як на мене, справді прогнила. Коли цінності у воюючій країні обертаються навколо імператорів і імператриць, що ми з вами чуємо на записах, так? Навколо сумочок Луї Вітон, шубок, апартаментів, в тому числі за кордоном, Порше і Мерседесів – це означає, що система, на жаль, не пройшла випробування часом. І друга обставина – це те, що війна – це, до речі, і саме той період, коли можна ламати старі схеми і стереотипи і давати життя новим, життєздатнішим системам. На зв'язку з нами Олександр Доній, голова Центру дослідження політичних цінностей. Олесю, вітаю тебе в ефірі.
8: Добрий день, вітаю на взагалі.
7: Я думаю, знаєш, про що я подумав? Що наше з тобою покоління має свою долю відповідальності за нашу країну. Тому очікувати, що ми будемо статистами, це неправильно і це дуже наївно. Ставлення в стилі «не ваше діло» не пройде. На твою думку, що показали ось ці корупційні розслідування і як ми маємо змінити систему?
8: У нас не просто покоління, ми з тобою належимо до тих, хто виборів незалежності, і ти правий, абсолютно відповідальний за те, що держава Україна стала не такою, як ми повністю хотіли, тобто вона постала, і це історичний вибір, і це успіх, а те, що вона постала за старими лекалами, тому що тоді нам вистачило сил, щоб вибороти незалежність, але не вистачило сил, щоб відсунути стару комуністичну номенклатуру від влади. Тобто від 1991 року, від утворення нової української держави, на жаль, накопичилися якраз проблеми. Вони не виникли не зараз, не в цьому році, не лише після повномасштабного вторгнення з фашистської Росії, а з 1991 року. І тому проблеми, які сьогодні ми обговорюємо, вони глибинні, на жаль. Вони дуже заглиблені. Можемо обговорити ситуацію, яку розглядають більше журналістів і експертів, достатньо поверхнево. Ну, ти один з винятків. До речі, вчора, відступ від теми, вчора на вулиці мене зустрів якась людина, яка впізнала, це на серці, і він запитав, а кого з журналістів я порекомендую слухати, бо зараз такий час, що розмаїть інформація. Я назвав єдине прізвище, кажу, Дмитро Тузов, от людина, якій я довіряю, ми можемо не збігатися в якихось нюансах, але це професійна, порядна і ідейна людина. Тому я вдячний за те, що ти підняв сьогодні такі пласт теми. Давай дуже коротко я спочатку про ситуацію НАБУ по Генпрокуратурі, а далі ми зможемо подискутувати по них, як завжди у нас з тобою ведеться. Значить, фабула така, що от дуже хороша НАБУ розкрила погану схему кол-центрів із конкретним відповідальним на рівні середньої ланки Генпрокуратури. Після того, після розмови з президентом, подав у відставку, політичну відставку, генеральний прокурор. І от тепер шукають нову особу на цю посаду. От така фабула. Це достатньо поверхневий погляд, а ми зараз спробуємо поговорити трошки глибше. Три є пласти проблеми, які я вже неодноразово озвучив. Перший пласт проблеми – це проблема державного управління шахрайською мережею кол-центрів. Я не помилився, саме державне управління шахрайською мережею – це перша проблема. Друга проблема – це проблема піар-діяльності НАБУ. У нас до НАБУ ставляться лише з точки зору і позитивної діяльності по розшуковуванню елітних корупціонерів, а ми поговоримо сьогодні про піар-діяльність НАБУ. І третє пласт проблеми – це проблема загальної деградації системи державного управління, яке насправді йде з 1991 року, але тепер воно почало ще сильніше проявлятися, і під час війни з фашистською Росією це стає небезпекою і для відсічі ворогу, і загалом для існування української держави. Отже, три пласти проблеми. Якщо ти не проти, ми тепер трошки пройдемось по кожній більше, можемо дискутувати. Значить, перше, це державне, я не помиляюсь, державне управління мережею шахрайських кол-центрів. Щоб ми розуміли, шахрайські кол-центри – це не є проблема виключно України. Я півроку тому записував відео на своєму каналі YouTube, де привернув увагу до фільму «Сполучених Штатів Америки» 2024 року з Стетхемом в головній ролі, називається «Бджоля». Там йде мова про такі шахрайські кол-центри, і за фабулою цього фільму йде мова не лише про якийсь олігархат, а керує буцімта в цьому фільмі син президентки Сполучених Штатів Америки. Ну, якого, власне, успішний, як завжди, бойовик Стейтем і, зрештою, вбиває. Тобто, наводить справедливість, бо ці кол-центри причиняли навіть до самогубств людей по цьому фільму. Тобто, проблема загальна світова. В Україні там натяк, що вона може бути поєднана з системою державного управління. Так от, в Україні поінформовані люди заздалегідь, задовго до оприлюднення інформації від НАБУ, знали, що в системі шахрайських кол-центрів працюють, можливо, десятки тисяч, а можливо, навіть сотні тисяч людей. Тобто, як мінімум, десятки тисяч людей. І вони, окрім кількох так званих диких кол-центрів, знаходяться частина під контролем МВС, Міністерства внутрішніх справ, частина під контролем СБУ, Служби безпеки України, частина під контролем Генпрокуратури, частина начебто там, йдемо під ще однією спецслужбою. Принаймні два кол-центри, так кажуть. І розводящим, тобто структурою, яка координує всю цю діяльність, є Генпрокуратура. Для чого є координація? Ну, я спілкувався, наприклад, там, з представниками правоохоронних органів, які кажуть, ну, ми хотіли накрити, це було давно, накрити кол-центр від СБУ, а нам тоді кажуть, що тоді ми по вас відкриємо кримінальну справу. Коли ми пускалися, думали про кол-центр від Генпрокуратури, так само нам йшли погрози. Тобто цю систему, кажуть, можна скоординувати лише на загальнодержавному рівні. Ще підкреслю, ця інформація була, якщо вона була у мене, повірте, вона є у керівників СБУ, керівників МВС, керівників Офісу Президента, Генпрокуратури і так далі. Ця інформація була ще до прильоту. Так.
7: Я, якщо дозволиш, я буду робити такі свої вставки. Та в твій монолог. Ну, по-перше, дякую за добрі слова, але ти ж розумієш, що я тебе запросив не тому, що ти вчора мене порекомендував. А по-друге, не може бути такої ситуації, коли про діяльність бандитських кол-центрів знає вся країна об'єктивно. Так, принаймні, більшість людей отримували ці шахрайські дзвінки. А про це не знають лише керівники силових структур і взагалі керівництво правоохоронних органів. Ну, тоді, це означає, що вони розписалися в своїй абсолютній некомпетентності і бездіяльності. Тому історія про те, що ми про це не знали, ну, вона якась дуже несерйозна, така інфантильна.
8: Абсолютно правий, але тут питання не просто не в професіоналізмі, а в обґрунтованих підозрах, що ті, хто повинні боротися з цією шахрайською системою, насправді її кришують, координують. Тобто це, ще раз підкреслюю, система державного управління величезної шахрайської мережі. Це перший пласт проблем. Тепер переходимо до другого пласту проблеми, про піар-діяльність НАБУ. Тут у нас звикли всі громадські активісти, ну, лише позитивно окреслювати. У мене питання, тільки питання. Перше. Якщо ми з тобою розуміємо, що за системою шахрайських кол-центрів стоять якісь представники системи державного управління і правоохоронних органів, виникає питання, чому ж тут раптово у нас шукають лише стрілочника? Це раз. Ну, це таке. Добре, припустимо, у них мало інформації. Що не дуже віриться, але, ну, припустимо, нам видали таку інформацію, яка є, що от всю відповідальність поставили на одного прокурора в Генпрокуратурі. Ще раз підкреслюю, всю систему цих кол-центрів ніхто не викриє, і всі, хто пов'язаний, теж нам не показують. Це раз. Друге. Найбільша проблема. Якщо аналізувати за останні два роки після приходу Дональда Трампа до керівництва Сполучених Штатів Америки на діяльність, публічну діяльність саме НАБУ, коли випускаються інформація з плівками або безпосередньо від НАБУ, або через громадських якихось активістів, але про НАБУ, виходить дуже дивно співпадіння, дуже дивно, можна проаналізувати крок за кроком, співпадіння випуску цієї інформації перед тим, як нова адміністрація Сполучених Штатів Америки намагається викручувати руки Зеленському і решті української влади, для того, щоб вони сіли за стіл переговорів з фашистською Росією. Ця справа була спочатку з Міндичем, нагадаю, у якого найбільша посада в державі називається друг президент. Тобто вона неофіційна, не формалізована ніде, а виявляється, з такою посадою можна давати вказівки різним міністрам. Так от, після оприлюдненої інформації, нагадаю, що Умєров кудись втік взагалі на тиждень, була мовчанка з Офісу Президента, а після того погодилися раптово на переговори в Стамбулі. І постійні такі співпадіння з справою Єрмака, а тепер ще і справою в Генпрокуратурі перед фактично візитом Уіткофа і Кушніра в Москву, а потім в Київ знов-таки для переговорного процесу. Виглядає так, це гіпотеза. У нас немає підстав стверджувати, що це істина в останній інстанції. Ні, але гіпотеза згідно співпадіння по датах. Що НАБУ, яке створювало значною мірою завдяки західним колегам, завдяки фінансуванню західних колег, і залишається в контакті з західними колегами, а зокрема з ФБР і Сполученими Штатами Америки, може бути чутливим до деяких прохань або натяків, коли оприлюднювати інформацію, яку вони мають щодо людей в наближеному керівництві до президента України. Нагадаю, що всі скандали, вони пов'язані або з оточенням безпосереднім президента України Зеленського, або з його квотами, яким є, нагадаю, що генпрокурор згідно чинного законодавства подається кандидатура президентом України, лише затверджується Верховною Радою. Тобто це теж структура, як СБУ, як генпрокуратура, знаходиться в умовній квоті президента, в зоні його відповідальності безпосередньо. Використовуючи реальні факти корупційні, таке враження, що розставляються червоні пропорції навколо Зеленського для того, щоб його підштовхнути до цього переговорного процесу в інтересах Трампа. В першу чергу, бо єдиний, хто зацікавлений в перемир'ї, а не в перемозі, це саме Трамп. На Зеленського це, щоправда, не впливає, але таке враження відбувається. Чому інформація дається не повністю? Тут, знов-таки, було б занадто спрощено стверджувати, що НАБУ – це проамериканська структура. Ні, все набагато складніше. НАБУ має власні інтереси, інтереси там є, перехрещуються західних сторонників, прибічників саме Сполучених Штатів Америки, а є інтереси ще інших західних союзників європейських, і є інтереси, безперечно, Зеленського. Мені нема сумнів, що з Зеленським теж іде узгодження керівництва НАБУ, тих чи інших справ, і недаремно керівники НАБУ і САП їздять безпосередньо на переговори з Зеленським. Тому, як версія, що Зеленський міг пообіцяти зараз генеральному прокурору Кравченко, що по ньому не буде безпосереднього провадження, що закінчиться ця справа на рівні середньої ланки. Але пообіцяти він міг, ми ж розуміємо, лише якщо такі гарантії він отримав від керівництва НАБУ і САП. Тобто це мала бути узгоджена позиція. Це гіпотеза, але от напрошується вона з огляду на ситуацію. Тобто другий рівень проблеми – це НАБУ, як піар-діяльність НАБУ, яка може бути використовуватися представниками Сполучених Штатів Америки заради власних геополітичних інтересів. Це друге питання. Але, ще раз підкреслю, якби не було такої елітної корупції, то і не могли б використовувати це.
7: Дозволь мені.
8: Ну, а третє питання.
7: Прошу втрутитись. Третє озвучиш. Дозволь мені зараз втрутитись. Складна комбінація, відверто кажучи, складна, така багаторівнева комбінація. Я, до речі, зроблю таке невеличке, знаєш, невеличку ремарку від себе. Мені здається, що ми пішли дещо не тим шляхом у формуванні антикорупційної інфраструктури, коли поставили хрест на діючих правоохоронних структурах. Тому що, ну, якби прийшли до консенсусу, що ані Національна поліція, ані органи прокуратури не здатні боротися з корупцією, тому і було створено фактично альтернативну інфраструктуру. Це, як на мене, було дуже дивно, тому що в правоохоронній структурі задіяно дуже багато, це сотні тисяч людей. Це внутрішня армія правоохоронців. Фактично, що сталося? Їм сказали, хлопці і дівчата, ви не дієздатні, ви з цим впоратись не можете. Займайтеся там своїми кришуваннями, чи чим ви там займаєтеся, ми будемо створювати нову структуру. Але ми пройшли цей етап, так би мовити, і насправді якби створена антикорупційна інфраструктура. Далі наступне, те, про що ти говориш, досить складна гра, відверто кажучи, ти якби уявляєш, що американська адміністрація може використовувати створені за її допомогою, за допомогою американських донорів і європейських антикорупційні структури, такі як НАБУ і САП, як інструмент внутрішньої політики в Україні. І тут, як на мене, Україна стоїть на шпагаті, на такій розтяжці, так би мовити. Тобто, щоб таких інструментів у наших закордонних партнерів не було, потрібно що зробити? Правильно, кардинально зменшити рівень корупції в країні. І тоді цей аргумент відпадає. Але от на сьогодні Україна стоїть на цьому шпагаті, можливо, цілком можливо, ти висловив припущення. І одним із маркерів буде те, чи буде висунуто підозру діючому генпрокурору, та його ще у відставку не відправили, Руслану Кравченку. От чи буде ця підозра від НАБУ і САП? Я так розумію, що це може стати маркером того, чи є система незалежною і такою, що працює автономно. Але що треба зробити, щоб справді не було такого ефекту вибіркового правосуддя? А щоб, якщо вже вичищати авгієві стайні, то робити це, ну так, серйозно, по-дорослому, з системним підходом, як ти думаєш?
8: Ну, чим мені подобається розмова з тобою, що ми з тобою не змовлялись, але ти вже випередив мене в моїй зараз спробах роз'яснення. Тому що ти основну тезу виклав, що якби не було цієї елітної корупції, не було б засобів тиску з боку Сполучених Штатів Америки. Нагадаємо нашим глядачам, що Трамп ще під час передвиборної кампанії казав, що він за 24 години буцімто влаштує перемир'я. Це виявилася ілюзія, а ми про це розуміли, що це ілюзія. А далі почалися різноманітні засоби тиску. Він як засоби тиску використовував кілька тез, які не давали якогось насправді результату. А далі почалася оця епопея з викриванням з боку НАБУ. Ще раз підкреслюю, яка співпадає постійно з етапами переговорного процесу. Ти абсолютно правий, що якби не було за що чіпати оточення Зеленського, то не було б і засобів таких тиску. А тепер переходимо от саме до третього пласта проблеми. Що, на жаль, Україна, я про це неодноразово казав, опинилася в ситуації, коли весь політикум, не лише один Зеленський, а весь політикум український, домовився про ліквідацію демократії і виборів, зокрема. І в цій ситуації ми приречені як держава, як країна, як суспільство на посилення такої елітарної корупції. Бо лише вибори в євроатлантичній цивілізації, вони примушують політиків хоч якимось чином намагатися очищати своє середовище. Зараз таких якихось примусів з боку суспільства у влади немає. Тобто вони відмовились від виборів. Я неодноразово про це казав, що це є, і ми навіть в ефірі обговорювали, що це не просто помилка, а це колосальний удар по українському єству і по державі Україна. І в даному випадку можна констатувати, що, на жаль, прояви елітної корупції будуть лише збільшуватися. Далі. Про це може бути відомо суспільству і може бути невідомо суспільству. Зараз уривки інформації про елітну корупцію відомо лише яким чином? Не через Генпрокуратуру, не через МВС, не через СБУ, а через НАБУ. Це об'єктивна реальність. Так от, завдання у влади, і у Зеленського зокрема, це пересидіти Трампа. Залишилося Трампу всього 2 роки. З точки зору довічного президентства Зеленського, це взагалі нічого. Через 2 роки, коли зміниться президентство, президент в Білому домі, цілком можливо, що і натяки, про які говорю, і в вигляді гіпотези, прохання до НАБУ про оприлюднення чи іншої інформації про ймовірну злочинну діяльність навколо Зеленського, вони припиняться. І тоді суспільство просто не буде навіть відомо про будь-яку злочинну діяльність, про будь-яку корупцію. А не буде відомо про корупцію, буде спокій. Зі спокою може влада ще довше тримати під контролем всі важелі впливу, збагачуватися незаконно. І суспільство просто про це навіть не розумітиме, навіть не знатиме. Така у нас, на жаль, поки що перспектива без повернення виборів. Чому я постійно про це і наголошую? Відсутність демократії в Україні, вона прирікає українську владу, природа братиме своє, на посилення елітарної корупції.
7: А необмежена влада цементує корупцію, з цим сперечатися просто неможливо. До речі, як наочний приклад, варто просто подивитися на нашого ворога, на Росію. Там вся історія виродилася до фактично правління навколо путінського олігархату. За багато років, коли формально вибори на Росії існували, але по суті справи вони малювалися діючою владою і цією верхівкою ФСБ, КГБ. Це зрозуміло. Олесю, я знаю твою позицію про те, що українці потребують виборів. До речі, ми з тобою якось говорили, що під цей галас вибори скасували багато різних посадовців, які сидять в різних тепленьких кріслах, в різних громадських структурах, там в академіях. Ректори університетів досить часто поскасовували вибори, хоча війна точно їх не стосується, відверто кажучи, і вибори в цих установах можна проводити, але апеляція йде до того, що така в країні ж війна. Олесі, у нас з тобою хвилинка в ефірі, вибач, будь ласка, у мене тут є хронометр, бачиш? У нас хвилинка в ефірі, але як провести вибори в воюючій країні? Наріжне питання.
8: Друже, ми про це з тобою говорили, може, приватно, може, в ефірі. Значить, я про це почав казати, можливо, першим в державі в 2022 році. Чому? Тому що згідно Конституції у нас не можуть бути проведені вибори під час воєнного стану Верховної Ради, але згідно Конституції повинні були бути проведені вибори президента в останню неділю березня 5-го року повноважень. Це позаторік. І в останню неділю жовтня 5-го року повноважень вибори органів місцевого самоврядування. Але згідно чинного законодавства, їх не можна провести зараз безпечно і справедливо. Зараз не можуть проголосувати люди в окопах, люди за кордоном. Тому я почав говорити в 2022 році, що нам необхідно зробити зміни до виборчого законодавства. І розповідав, які. Щоб вибори були не в один день, а протягом, наприклад, місяця. Щоб вони були множинні, не лише очні, а і поштою передбачити, і конвертами, і, можливо, електронно, якщо під західним контролем. Тобто серія саме змін законодавчих, які би уможливили вибори, щоб вони були, ще раз підкреслю, безпечними і справедливими. Не вистачає тут лише однієї складової. І ця складова називається політична воля. Наш політичний клас вирішив, що він буде довічним. Поки живий гад Путін, триватиме війна. Поки триватиме війна, може не перебиратися будь-яка влада. І Зеленський, і всі навколо нього. Тобто це довічна фактично влада. Їх це влаштовує, така довічність влади. Для суспільства, для держави України, для самої України. Я вважаю, що це не просто мінус, а в протистоянні з фашистською Росією це колосальний удар по самім собі. Саме тому я за повернення демократії, але її треба готувати, звичайно.
7: Я тобі скажу з власного досвіду на питання до багатьох там політиків, аналітиків, а що ж робити, коли ми з вами фіксуємо значні неподобства в нашій воюючій країні, вони зазвичай відповідають, ну, виборці мають зробити свої висновки. На наступне питання, як виборці мають зробити свої висновки за відсутності виборів в Україні, ну, як правило, тут вони починають, знаєш, як риби пускати такі великі бульки. Тому що відповіді на це питання насправді не існує. Дякую, шановні. Олександр Доній з нами був на зв'язку, голова Центру досліджень політичних цінностей. Рухаємося далі, слухаємо новини.
6: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: У фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Навчальний курс «Стоп-корупція. Уповноважені» у мобільному застосунку «Армія Плюс» присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається із 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці із питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій можна дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми, а також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. Наприкінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У силах оборони України передбачена додаткова винагорода за безпосередню участь у штурмових діях. Залежно від характеру операції, військовослужбовці можуть нарахувати 20 або 40 тисяч гривень за кожну добу участі. Як зазначили у Міноборони, оновлена система додаткових винагород у силах оборони діє від 1 червня поточного року. Сума залежить від завдання. Зокрема, 20 тисяч гривень на добу передбачені за штурмові дії з відновлення або повернення позицій, будівель чи споруд у глибині оборони своїх військ, які захопили інфільтровані групи противника. А вдвічі більше, тобто 40 тисяч гривень на добу, платитимуть за штурмові дії, в результаті яких українські військові захопили позиції, будівлі або споруди, які перебували під фізичним контролем противника на лінії бойового зіткнення або в глибині його оборони. При цьому перебування у штурмовому підрозділі, отримання бойового наказу або вихід на визначений рубіж самі по собі права на виплату не дають. Мають бути підтверджені фактичне ведення штурмових дій, визначений результат операції, безпосередня участь конкретного військовослужбовця і належно оформлене рішення командування. Ну, а Євросоюз не змушує Україну мобілізувати жінок до лав Збройних сил. Закиди російських джерел про нібито тиск Брюсселя через брак особового складу є черговою маніпуляцією Кремля. Про це заявив Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Під час спілкування з журналістами у Брюсселі він зазначив, що інформація про вимоги щодо мобілізації українок абсолютно не відповідає дійсності. За словами Кубілюса, кадрове забезпечення та мобілізаційні процеси – це виключно внутрішня компетенція українського керівництва і військового командування. Водночас появу таких вигадок з боку Росії Єврокомісар вважає передбачуваною. Віктор Баутін, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Реклама на Радіо НВ.
9: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом. Довгоочікуваний четвертий номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтех-компаній тепер називають новими айтівцями?», «Яке кіно робить мільярдні збори?», «Авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона», «Єжи Вуціка» та Андрія Глігача?» Купуйте на сайті nv.ua. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
11: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
10: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: До 30 вересня триває отримання субсидій, розрахованих на неопалювальний сезон. Субсидія призначається із місяця звернення за її призначенням до дати закінчення сезону і розраховується на неопалювальний сезон із 1 травня до 30 вересня та опалювальний сезон із 1 жовтня до 30 квітня. Субсидію можуть отримати сім'ї, для яких комунальні послуги обходяться надто дорого. Пенсійний фонд України визначає, яку частину рахунків родина повинна сплачувати сама. Ця сума залежить від доходів. Якщо платіж за комуналку перевищує цей розрахований обов'язковий внесок, різницю покриває субсидія. Якщо право на допомогу зберігається, виплати продовжать автоматично. Про зміни, які можуть вплинути на призначення субсидії, потрібно повідомити пенсійний фонд. Це стосується, зокрема, зміни складу домогосподарства або майнового стану. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
12: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
13: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Я маю зробити передмову. Мені здається, що тема якісної освіти для наших з вами дітей є недооціненою. І цю тему не дуже так охоче беруть маркетологи, які поширюють матеріали в ефірі, в Ютубі, іншими каналами. Кажуть, мовляв, замало переглядів. І мене це дуже турбує, тому що ми маємо донести до нашого суспільства, що тема якісної освіти і патріотичної освіти – це питання нашого майбутнього, це питання виживання країни і це питання розвитку саме технологічної держави. А у нас з вами, шановні, вже іншого вибору немає. Україна втратила надто багато людського капіталу. В тому числі і враховуючи мільйони людей, які виїхали з країни. І невідомо, коли вони повернуться. І хто повернеться. І це означає, що наше майбутнє – це розвиток технологій. Це має бути нова додана вартість. Це мають бути нові передові інноваційні системи. І взагалі, добре освічена нація кваліфіковано себе захищає. Я сьогодні буду говорити про це з людиною військовою. Ви знаєте, я подумав, людина військова, але це не повний портрет, тому що Юрій Береза і політиком побував, і загалом, мені здається, по складу свого єства, він український фермер. який колись загриміло в 2014 році, взяв до рук зброю. Але зараз Юрій Береза займається освітою молодих людей. І, пане Юрію, ви з нами вже на зв'язку. Я вас вітаю.
14: Доброго вечора, друже. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, Україна. Незламності України, Україні і українцям. І Кремль повинен бути зруйнований, імперія повинна бути знищена, а імперська або кремлівська тля повинна бути знищена. З цим девізом ми повинні починати наш день, продовжувати і закінчувати, тому що з цим девізом український воїн тримає на плечах якраз лінію фронту, яка довжина якої десь більше 1500 кілометрів. Доброго вечора, друже, і доброго вечора, Україна.
7: Цілком погоджуюся з тим, що свого часу Карфаген було зруйновано, це історична така аналогія, і Кремль має бути зруйновано. А ми говорили сьогодні з вами, пане Юрію, відверто кажучи, ви мене надихнули тим, що сказали, що почався навчальний рік, у вас по 6 уроків в коледжі, і ви просто перебуваєте в дуже піднесеному стані через те, що бачите реакції молодих

0: заряд. Я просто зараз, якщо ви дасте мені час, я розповім. У мене була моя група в професійно-технічному училищі, яку я вів з першого курсу, і вони вже на третьому курсі. І от вони як прийшли, спочатку я приймав, я був зелений вчитель, і вони були зелені ученики. От вони прийшли, вони не знали, давайте відразу не порівнюємо, що це не стосується політики, якраз це стосується нашого стану. І от вони прийшли, і я їм на першому ж нашому уроці, нашому спілкуванню, подякував за те, що вони залишились в країні, за те, що вони прийшли і влаштувались, вступили до учбового закладу, де українського, де вони будуть розмовляти на українській мові, вчитися українській професії. І саме головне, що тільки завдяки їм ми можемо перемогти в цій війні. І ви знаєте, от пройшло 3 роки, і от якраз в мене ця група знову була 2 вересня, і ви знаєте, я неймовірно був вражений вчинками або розмовами з цими дітьми. 16 років, 17 років, 18 там років. Вони питали, Юрій Миколаївич, а чому ми зараз професійно не стали до лав Сил оборони? Я кажу, стоп, що значить не стали? Я, знаєте, навіть трошки аж захвилювався, думаю, що ж таке, що трапилось? Ну ви ж нас 3 роки переконували, що вся країна повинна стати на рейки війни. І от ми, у нас до вас питання. От ми пройшли, ми 2 роки провчилися. Ми зараз готові робити, клепати, паяти, різати, створювати, наприклад, там, елементи або цілі частини безпілотної авіації. Або робити, наприклад, НРК, наземні роботизовані комплекси, якісь частини от на базі нашого закладу. Питають, чому? Давайте так, невже в нас нема війни? І ви знаєте, от 3 роки. 3 роки назад, 1 вересня, вони сказали, чи 2, вони сказали мені, вони не розуміли, що таке захист України, вони не розуміли там багато речей. Вони взагалі там багато, ну знаєте, говорили там мовою тік-тока. А зараз вони почали говорити мовою українця. Українця, який розуміє, відчуває і знає, що відбувається за межами учбового закладу, за межами нашого класу. Говорять, так наші ж воюють, а чому ми зараз нічого не робимо? І ви знаєте, я от після цієї розмови задумався, от уявіть собі зараз, величезна кількість професійно-технічних коледжів, які можна, ну, по суті, ну, поставити на рейки війни, які можна зараз професійно перенаправити і зробити так, щоб їхня думка, їхня сила, от їхнє вміння навіть, воно працювало на війну. І, мабуть, отих, знаєте, мініч-гейтів і карфаген-гейтів, і форест-гейтів, от, мабуть, стане набагато менше. Коли це почнеться, от знаєте, оце науково-технічна революція, вона почнеться з наших учбових закладів. Що ми перенаправимо і перенацілимо наші учбові заклади на війну. Можливо, прийшов час для цього. Ми можемо багато говорити зараз про те, що ми навчимо для відновлення, ми будемо учити для відбудови, ми будемо робити, почекайте. Ми ще не перемогли. Почекайте, врешті-врешті монстр або імперія до сих пір жива. Тля жива. І тля от намагається зараз, збирається, наскільки я чув, там слухав ваші сьогодні ефіри, вона взагалі збирається на саміт 20-ки там. Вона взагалі збирається диктувати умову і ділити світ. Я, ну, поки що у мене є питання от на рахунок, і ці питання якраз поставили ці діти. Що? Навіщо? Чому? От це був перший урок. Ну, пане, я, Юрію, знаєте, так. Я не очікував.
1: Вам сьогодні так. Діти поставили питання. У нас просто тут не монолог, у нас же з вами діалог, так? Вам сьогодні діти поставили питання, а зараз моя черга ставити питання, але принагідно, я вам скажу, що з нашої розмови ранкової ви і мене зарядили. Справа в тому, що мене періодично

0: Запрошують до студентів з такими з публічними лекціями в різні університети. На понеділок запросили в університет Грінченка. Другий курс, кажуть, люди заряджені, очі палають, хочуть спілкуватися. І спочатку я подумав, у мене запис, у мене там нарада, запис, ну немає часу. Але переговоривши з вами, я зрозумів, що ні. Слухайте, це не високі слова, це справді наше майбутнє. Я би тут перефразував би фразу Вінстона Черчилля і сказав би так, а якщо ми не дамо нашим дітям якісну освіту, то за що ж ми тоді воюємо, відверто кажучи? От за що тоді нація воює? Тому що українці мають бути серед високорозвинених націй світу. Це ж абсолютно очевидно. Ви займаєтесь профтехосвітою. Це дуже важливо.
1: Не
0: це дуже
1: тільки,
0: добре, добре, уточнюйте, не тільки.
1: Не тільки професійно-технічна освіта, коледж і університет. От три рівня освіти. Я практично занурений у ці три рівні освіти. І в мене, якщо професійно-технічна це від першого до третього курсу, коледж це першаки і університет це першаки.
0: Добре. А зараз я почну з професійно-технічної освіти. Мені здається, у нас тут був колосальний провал. Я вам колись розповідав про молодого хлопця. Він, до речі, зараз служить в ЗСУ. Який механік, до якого я звертався щодо ремонту свого автомобіля, він сказав, що в бурсі мене б цьому не навчили. У нас був один іржавий гнилий газон, і навчитись ремонтувати сучасну автотехніку на ньому було просто неможливо. Тому у мене, пане Юрію, до вас наступне питання. Я сподіваюся, що українська нація входить в етап дуже практичного розвитку свого. І наші діти мають навчитись шукати туманність Андромеди десь там в глибокому космосі. Це все треба. Але на першим планом вони мають навчитись своїми ручками і своєю головою щось робити. Паяти ті ж самі дрони, керувати тими ж самими дронами. Що робиться практичного для того, щоб ось ці молоді люди, які отримують професійно-технічну освіту, були конкурентно спроможними, порівнюючи з німецькими колегами їхнього ж віку, так? З американськими, з японськими, яких навчають, дуже чітко навчають практичним професіям. Наприклад, бути кваліфікованим електриком. До прикладу, я кажу, що змінюється в нашій профтехосвіті?
1: Ну, я скажу про профтехосвіту окремо, тому що мені, знаєте, так вдалося, або так склалася доля, я викладаю там, де в профтехучилищі, де практично є все для навчання. Було б тільки бажання. От ви знаєте, це на сьогоднішній день там завдяки або завдяки тому, що там евакуюється частина професійно-технічних закладів, які знаходяться там під лінією фронту, то якраз наповнення досить таке якісне тих, хто далі знаходиться. Я тут навіть, в мене нема, знаєте, ніяко, нема до чого причепитись, що нема того чи нема. На сьогоднішній день наскільки якісні тренажери, наскільки якісне от інструментарій, де можна вчити, що це неймовірно. Питання в іншому, друже Дмитро. От я ще раз кажу, що нам треба заточувати освіту все ж таки під війну. Під війну, під потреби сил оборони. Я про це говорю. І ми повинні це на державному рівні зробити. Не окремими гуртками, там, де ми будемо сам склепав дрон, там, чи НРК, чи ще щось. От якраз, ви знаєте, досить важливо, щоб оці молоді люди, оцей їх поклик, який в них народився на протязі цієї війни, як вона називається зараз, широкомасштабна 4 роки, вони народилися практично після початку 12 років назад. Вони тільки трохи-трохи прожили у мирному світі, вони практично діти війни. І от важливо, знаєте, от сам момент, сама зміна така, від перший, другий, третій курс, їх цікавить, от, знаєте, захист України, здається, такий предмет. І коли я їм вклав ідеологію, що почни захист себе, якщо ти зумієш захистити себе, тоді ти зумієш захистити свою родину. І тільки тоді ти зумієш захистити Україну. І ви знаєте, от все ж таки оце зерно, яке я почав садити в їхні голови, воно зараз проросло. І я дуже пишаюсь цими своїми студентами. Що стосується коледжа, це взагалі окрема тема. Вони технологічно готові. Знаєте, вони все ж таки в коледж там більш, скажімо так, якісніший або вищий відбір іде і по спеціальностям. Вони вже готові творити от якраз в цьому напрямку. За університет взагалі мовчу. У них під ними горить, знаєте, от як горить земля називається. Вони готові і робити, і творити. І тому я вітаю ваше, знаєте, бажання піти виступи перед юнню. І я закликаю, тільки є у вас найменша можливість, ідіть, пропагандуйте. Ви знаєте, чого нам не досить зараз? Нам не досить зараз контрпропаганди. Ми забули слово пропаганда. Багато моментів, те, що зробила держава, що стосується пропаганди, вона, знаєте, якось так несміливо, нещиро, але ми повинні говорити, ми повинні пропагандувати Україну, ми говорити про пропаганду перемоги. Якщо ми про це не будемо говорити, то хто про нас скаже це? Або за нас це скаже, друже Дмитро?
0: Пане Юрію, ми з вами завершуємо, у нас 2 хвилинки, але слухаючи вас, я подумав про наступне. У мене нещодавно був ефір із розробником тих дронів, за допомогою яких Україна провела спецоперацію «Павутина». І вразила стратегічну авіацію там Російської Федерації. Збитки Росії при цьому оцінюються в мільярди доларів. Так от Валерій Боровик мені сказав, що на сьогодні розроблена концепція такої дистанційної війни, тому що ми ж маємо берегти свій генофонд, правда? І пам'ятаєте ті часи, коли у нас в наших містах працювали геймерські клуби, коли сиділо дуже багато молодих людей, і вони грали в ігри. Фактично вони готувалися до нинішньої війни, тому що ці діти тоді, вони грали в шутери, всілякі стрілялки, симулятори. По суті, вони освоювали техніку управління тими ж безпілотними системами. Так от Валерій Боровик каже, ця концепція є, вона існує, коли, умовно кажучи, молоді люди в закритих, дуже захищених приміщеннях, фактично аналогах цих геймерських клубів, наносять удари, страшні удари нашому ворогу. Тому що вони вже все це вміють робити. Але нація має їх захистити. Тобто ніхто цим людям, молодим людям не дасть в руки автомати, не пошле їх в штурмову атаку. Вони мають виконувати ось цю свою місію. А що ви бачите, як раціонально організувати те, що у вас попросили ваші студенти, які з здивуванням у вас запитали, а чому ми досі не долучені до оборони нашої країни? Хвилина в ефірі.
1: Ну, насправді, все ж таки, Міністерство освіти разом з Міністерством оборони, разом з Міністерством промисловості або з великими підприємствами, які зараз потерпають і, знаєте, от прямо плачуть від недостатку великого кваліфікованих робітників, в першу чергу. Кваліфікованого малого і середнього персоналу, інженерно-технічного. Воно повинно якраз звернути увагу, в першу чергу, от на ці заклади. І, ви знаєте, дистанційно, з присутністю там майстра або інженера, оці всі програми не треба зосереджувати в Києві. Їх можна або в місті Дніпро, або у Львові. Їх можна зосередити, от якраз як і навчання, і робота серед усіх закладів. І це можна робити, ви знаєте, і не просто робити. Цим можна започаткувати, от знаєте, таке масова участь в молоді, підготовці або в роботі на перемогу. І тоді ця молодь каже, що ми не просто не сиділи десь вдома на дивані, ми робили все, щоб Україна перемогла Кремль або імперію. І тоді Кремль буде зруйнований, а імперія буде знищена, а кремлівсько-московська тля буде знищена.
0: І нехай буде так. Амінь. І я додам до цього. Я вам скажу більше того, можна залучити людей, які зараз перебувають за кордоном, і які намагаються і допомагають Україні, збирають різноманітні пожертви. Я сам знаю таких молодих людей, які страждають від того, що вони за кордоном. І от ніби це, знаєте, це у людей з'являється такий комплекс меншовартості, що вони не беруть участь в захисті своєї країни. Та вони стараються, вони збирають гроші, вони купують, вони пересилають, вони волонтерять, все це зрозуміло. Але за технологічної... За нинішніх технологічних умов можна було би їх залучити до ось цієї дистанційної роботи по знищенню нашого ворога. І це вже не фантастика. Юрій Береза з нами був на зв'язку, комбат батальйонів Дніпро-1 в різні часи, полковник, а нині викладач. Дякую. Слухаємо новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку, реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта й опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Українці, які мають право на кілька видів пенсійних виплат, можуть самостійно обрати найвигідніший для себе варіант. У пенсійному фонді нагадують, людина може одержувати лише один вид пенсії – за віком, за вислугу років, по інвалідності або у зв'язку із втратою годувальника. Якщо інший варіант виявиться фінансово вигіднішим, ви маєте право у будь-який момент переоформити виплати. Найпростіший спосіб подати заяву – скористатися веб-порталом електронних послуг пенсійного фонду. Для цього потрібно авторизуватися на порталі за допомогою кваліфікованого електронного підпису. У розділі «Щодо пенсійного забезпечення» обрати опцію «Заява на перерахунок пенсії» та вказати вид перерахунку «Перехід на інший вид пенсії». Заповнити усі поля, завантажити скановані документи, підписати заяву електронним ключем та надіслати її до ПФУ. До заяви додаються кольорові та чіткі скан-копії паспорта, податкового номера, а також документів про стаж до 2004 року, якщо їх раніше не додавали до пенсійної справи. Відстежувати статус розгляду можна в особистому кабінеті у розділі «Мої звернення». Також подати заяву про перехід на інший вид пенсії завжди можна особисто у найближчому сервісному центрі пенсійного фонду.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Україна готова симетрично відповідати на російські удари по енергосистемі під час холодів, але надалі пропонує покроковий переговорний шлях для припинення війни. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна навчилася знаходити можливості, щоб гідно відповідати на операції РФ. І якщо ворог готується бити по цивільній інфраструктурі, то отримає аналогічні заходи у відповідь. Якщо вони будуть робити нам блекаути, ми їм будемо намагатись відповісти достойно, каже Зеленський. Водночас він наголосив, що існує альтернатива, яку Київ підтримував завжди. Це переговори щодо закінчення війни. Глава держави вважає, що якщо партнерам складно знайти підхід до Росії для повного завершення бойових дій, варто рухатись поетапно, розблокувати Чорне море і погодити взаємне енергетичне перемир'я для захисту обох систем. Окрему увагу Володимир Зеленський приділив необхідності продовження обмінів полоненими та повернення цивільних громадян, включаючи журналістів, а також українських дітей. За його словами, цей напрямок є надзвичайно важливим, і сторони мають рухатись до проведення тристоронньої зустрічі. Нагадаю, Володимир Зеленський наголошував, що перші результати на шляху до миру можуть з'явитися вже до кінця вересня. Українська сторона розраховує на проведення важливих зустрічей з американськими чиновниками наприкінці місяця, але глава держави вважає малоймовірним суттєвий прогрес у мирному процесі до проведення виборів до Державної Думи Росії. Водночас Київ закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на Москву і збільшити оборонну підтримку України, щоб не дати агресору відчути безкарність. Росія відкрита до поновлення переговорів з Україною і розраховує провести тристоронню зустріч за участю Сполучених Штатів. Про це заявив речник Кремля Дмитрий Пісков. За його словами, у Москві розраховують на продовження діалогу у тристоронньому форматі вже у найближчій перспективі. Водночас речник російського диктатора зазначив, що результативність такої потенційної зустрічі передбачити складно. Представник Кремля виправдав це нібито щоденним погіршенням становища України на фронті. Крім того, Пісков наголосив, що вимоги Москви залишаються незмінними. За його словами, для проведення діалогу необхідно усунути так звані першопричини російського вторгнення. Нагадаю, 10 вересня Пісков заявив, що Росія не розглядає можливість енергетичного перемир'я у війні проти України. При цьому він цинічно назвав енергетичну інфраструктуру України її слабким місцем. Водночас Пісков стверджував, що Росія нібито готова до мирного врегулювання війни. У Кремлі при цьому наголосили, що подальший розвиток переговорів залежатиме від позиції Києва. Ну, а Євросоюз почав оцінювати дефіцит фінансування України на тлі закликів використовувати заморожені російські активи. Кошти країни-агресорки перебувають переважно у європейських банках. Єврокомісія заявила, що досліджує питання дефіциту коштів в Україні. Це потрібно для майбутнього розмороження російських активів на європейських рахунках. Минулого року лідери ЄС домовились взяти для України позику у розмірі 90 мільярдів євро. Це сталося після того, як альтернативний план фінансування Києва через заморожені російські активи не отримав одностайної підтримки. Виконавчу раду ЄС запитали про відновлення роботи над варіантами використання російських активів. Раніше вони здебільшого зберігалися у Euroclear у Брюсселі. Головна речниця комісії Паула Піньо заявила, що головна увага приділяється отриманню Україною коштів із позики у розмірі 90 мільярдів євро, а заморожені активи не є пріоритетним завданням. У серпні Україна заявила, що стикається з дефіцитом тому 27 мільярдів доларів, який необхідно заповнити, щоб продовжити війну проти Росії. Цього тижня комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс зустрівся із прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким і директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою. Зустріч була присвячена тому, щоб зрозуміти фіскальні події в Україні. Результатом цих зустрічей, за словами речника комісії, є те, що знадобляться додаткові висновки експертів. Заклик до більшого фінансування України знову порушив питання про використання активів РФ. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Для довідки.
8: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+». Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік. Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження.
5: повернення. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою скринінг здоров'я 40+ є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановні, що відбувається у цьому буремному світі і як всі ці хвилі впливають на наш з вами корабель, який називається Україна? Володимир Огризко з нами, керівник центру поки що існуючої Росії, керівник центру дослідження поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України. Пане Володимире, вітаю вас.
9: Вітаю вас, пане Дмитре, доброго здоров'я.
0: Вітаю. Президент Зеленський запропонував російському диктатору Путіну зустрітись під час саміту Великої Двадцятки у Майамі. Слухайте, а у мене питання дотичне до цього. Себто Велика Двадцятка буде приймати російського диктатора?
9: Думаю, що ні. Але, знаєте, пропозиція Зеленського, що давай, мовляв, зустрінемося, вона, мені здається, зараз якраз грає дуже на нашу користь. Ну, ми очевидно розуміємо, що ніякий Путін, ніякий Майамі їхати не буде. От він боїться власної тіні, він боїться виїхати в бік Заходу, в принципі. Єдине, куди він їздить зараз, це на схід, там, де можна забезпечити його охорону. От тому на захід він їхати не буде за будь-яких обставин. Ну, відтак, пропозиція Зеленського зустрітися, вона знову-таки грає на нашу користь, ми показуємо свою готовність і бачимо неготовність Путіна. Ну, це чергова, ну, хоча і, звичайно, не сильна, серйозна, така собі додаткова форма тиску на Трампа, але поза тим, ну, що ж, він не хоче, а ми хочемо, ну, от роби Трамп висновки.
0: Тобто Зеленський так позиційно переграє Путіна?
9: Ну, це такий собі, знаєте, політичний тролінг, я вважаю. Він продовжується, і щоб Путін там не намагався зробити, поки що політично він явно програє. Ну, те, що він говорить усі всі маразми, які ми от чули вчора ввечері, от, ну це ж вже, вибачте, ні в який рот не лізе.
0: А ви сказали зараз ключові слова. Путін боїться виїхати на Захід. Ви знаєте, я вчора розмовляв з втікачем з Росії, з колишнім підполковником КГБ Володимиром Поповим. Він вже багато років живе в Канаді. І, як він сам каже, став західною людиною, бажає Україні перемоги. І я у нього запитав, а ви як представник спецслужби, яких, ну, вони ж не бувають колишніми, як ми з вами розуміємо, по своїх навичках. А можуть розроблятися плани в спецслужбах, в тому числі західних країн, з нейтралізації Путіна? Ну, от просто з нейтралізації Путіна. Тому що є там пісмейкери, а мають же бути і так би мовити, ті люди, яких називають яструбами. На що він сказав, та цілком. Ну, великі спецслужби, в принципі, можуть розробляти подібні операції. От те, що ви сказали, що Путін боїться виїхати далі на Захід, це більше стосується, ну, якихось юридичних справ, і чи працює, скажімо, ось цей ордер на арешт від МКС, чи Путін реально боїться за свою шкіру, от фізично, що його можуть прибрати?
9: А знаєте, це, мені здається, пане Дмитре, і одне, і інше. Ну, от дивіться, ну от розглядаємо теоретичний момент. Піднімається літак з Москви і летить в бік США. Ну, звичайно, що можна по-різному летіти, але найкоротший шлях над Європою. І от раптом, ну, сили, я не знаю, там, країни X європейської піднімають свої літаки і змушують сісти літак Путіна. Варіант можливий, ну, як на мене, цілком. От Путін сидить і думає, а не доведи, Господи, А може там оцей Мерц, там, чи той самий Макрон, там, чи будь-хто інший, чи вони разом піднімуть ескадрилью і змусять сісти мій літак десь там в Берліні, чи в Парижі, чи де завгодно. А потім звідти до Гааги рукою подати. І що мені робити? Та ні, ну я можу, звичайно, полетіти через Північний полюс. Але там Канада. Теж варіант доволі неприємний. Там Гренландія. Всяких може трапитися. Ну, одним словом, погано летіти. Летіти мені через південь, ну, вже дуже соромно, будуть сміятися. Ну, куди мені подітися? Та нікуди я не полечу. Скажу, що це все штучки Зеленського. Він грається, насправді, не хоче йти на наші прекрасні капітулянські умови, тому нікуди летіти не буду. От, власне, логіка така. А те, що спецслужби можуть, то це факт. Питання в тому, чи вони це роблять.
0: Пане Володимире, але ми ж з вами стали свідками, що американська адміністрація і ледве не сам Дональд Трамп запросили міністра фінансів на зустріч Великої Двадцятки. А що ви думаєте, а Дональд Трамп може надати особисті гарантії Путіну, якщо він його спробує запросити на саміт Великої Двадцятки?
9: Ну, бачите, у Трампа, як у президента, безумовно, купа повноважень і можливостей, але якщо в нього стріляли під час передвиборчої гонки, ну, то гарантії такі, знаєте, доволі умовні. Можна гарантувати, а в результаті цих гарантій оцього бандита нарешті хтось або покладе, або десь дорогою заарештує. Так що це така тобі доволі складна матерія, і я думаю, що Путін, як такий промозглий кадебіст, він тисячу один раз подумає, ніж ризикувати своєю, як ви сказали правильно, шкурою.
0: Але так, от цікаво, що так, географія поїздок Путіна обмежується на сьогодні східним напрямком, як ви сказали. Навіть в Угорщину побоявся їхати свого часу. Це Китай, це Північна Корея, Монголія. Але водночас ми з вами стежимо за тим, що в Кремлі певний когнітивний дисонанс. Путін намагається відірвати Європу, європейські країни Європейського Союзу від України і якби ніби публічно надає їм гарантії безпеки, каже, що та ні, та ми ніколи не планували нападати. І водночас його помічник по шизофренії, вибачте, я так називаю Дмитрія Медведєва, говорить, що Литва може просто бути знищена, стертою з мапи світу. От просто може бути знищена і все. А ось цей когнітивний дисонанс в Кремлі ви можете якось розтлумачити?
9: Ну, ви знаєте, насправді його немає, пане Дмитре, тому що хоча Путін і говорить, що він там ні на кого нападати не збирається, в Європі вже давно зрозуміли, що те, що він говорить, і те, що є реальністю, це абсолютно різні речі. Ну, слава Богу, все-таки більшість європейських, особливо провідних країн, в цьому вже переконалися. Ну, всі ж прекрасно пам'ятають заяви Путіна про те, що «Так який Крим? Да, ви що? Да, ну, ви не розумієте, якщо ми захватимо Крим, так потім ж будуть захватувати нашу територію і так далі, і так далі». Ну, було ж було. Да, «Какая Грузія? Да, ні в коєму случаї». 2008 рік, відверта агресія, анексія 20% території Грузії і так далі. Ну, всі ж вже навчилися розуміти, де слова, а де справи. Тому я думаю, що заяви Путіна в Європі вже як серйозні просто-напросто не сприймаються, в принципі. А більше, до речі, уваги звертають на заяви Медведєва, тому що він, так би мовити, виконує роль оцього, знаєте, собаки, який сидить на ціпку і за командою гавкає. Ну і от по цьому гавкотінню можна зрозуміти, який сьогодні настрій в Кремлі, бо Путін же ж він миротворець, він же ж за все хороше проти всього плохого, а от реальність, яка там в дворі, цьому господарському дворі, оце можна визначити по гавкоту цієї собачки. От я думаю, що десь приблизно так. І Медведєв в черговий раз доводить, що Кремль в ситуації, коли нічого з аргументів вже на Захід не діє, лишається один – стирати в своїй хворій уяві цілі країни з політичної карти. І чому? Тому що, виявляється, рішення литовського парламенту буде в кінці року, можливо, на початку наступного, про те, що Литва відмовиться від того, що на її території не можна розміщати зброю масового знищення, тобто ядерну зброю, оце і стало причиною чергової істерії. Ну, господи, з цим треба вже в Москві давно було б змиритися, що як ти розміщаєш ядерну зброю в Білорусі, ну то що треба робити країнам, які межують з цією самою Білорусі? Ну, відповідати таким самим чином і просити, щоб на їхній території так само були розміщені ядерні війська, які можуть мати в першу чергу силу стримування, бо ядерні війська на території, яка межує з Білорусією і Росією, це якраз той самий інструмент стримування, про який всі мріють. От, власне, про що мова. Ну, але ж ви розумієте, що в Москві досі вважають, що і Балтійські країни, і Україна – це територія, де вони, москалі, можуть себе вільно почувати. І тому в цій фразі, що ми не збираємося нападати на Європу, це ж ще черговий спосіб принизити Україну. Україна – це не Європа, Україна – це взагалі не країна. Це територія нашого впливу. І якщо вам, європейцям, прийде до голови оця жахлива думка про те, що ми там ще розмістимо свої збройні сили, то ви ж тоді станете вже учасниками війни. Я от, знаєте, пане Дмитре, думаю, що у них щось з методичками якось не складається. Бо Лавров уже роки говорить про те, що ми воюємо проти всього НАТО. І НАТО воює проти нас. А Путін каже, тоді НАТО оголосить нам війну. Так що якось щось воно не збігається, не знаю.
0: Але от цікаво, ви підтвердили, що когнітивний дисонанс в Кремлі все ж таки існує. І, до речі, ви назвали цей фактор, це ядерна зброя в Білорусі, якою Путін лякає наших європейських партнерів. І нещодавно буквально Стокгольмський інститут дослідження проблем миру оприлюднив доповідь, це така серйозна наукова доповідь, про те, що Росія накопичила ядерні заряди, і ця кількість є найбільшою з 2017 року. А ось цей сигнал, так? Наскільки він може вплинути на політики європейських урядів? Чому? Тому що ми з вами розуміємо, що Путін використовує ядерну тему для залякування партнерів України.
9: Ну, знаєте, пане Дмитре, у військових є таке поняття, як розумна достатність. Це означає, що для того, щоб завдати нищівного удару ворогу, потрібна певна енна кількість засобів. Вони різні, вони конвенційні, вони ядерні і так далі. Так от, те, що є сьогодні у Росії по кількості ядерних боєзарядів, це, так би мовити, ота достатність плюс NNNNN. Тобто смислу в тому, що Росія накопичує ядерні арсенали, нема ніякого. Це просто гроші, які викидаються на вітер. Ну, якщо так розібратися по-справжньому. Тому що чи ти можеш знищити Європу 5 разів чи 15 разів? Ну, від того ж нічого не змінюється. Чи тебе знищать 5 разів чи 15 разів? Ну, в чому смисл цієї гонки ядерних озброєнь? Ну, щоб тільки займатися оцим саме політичним залякуванням. Смислу практичного немає. Військові кажуть, ну хай витрачає свої гроші на ці нові ракети, які насправді можуть навіть не полетіти. Ну, це його проблеми, хай собі робить, але в цьому немає ніякої необхідності. У Франції немає настільки ракет, скільки є у Росії, але наявна кількість, там 500, 600 і так далі, ну, достатньо, щоб стерти Росію з лиця землі. То для чого їм мати 2000 чи 3000 таких ракет? Ну, логіки абсолютно немає. Але у московитів інша логіка. От чим більше у нас буде, тим нас більше будуть боятися. Слава Богу, цей ефект уже, якщо не прийшов 100%, то дуже серйозно похитнувся в очах європейських політиків.
0: Ви іронічно зазначили, що зараз Москва просуває наратив про те, що Росія і Путін є ледве не миротворцями. Це, мабуть, для тих в світі, хто забув, хто почав цю бійню на європейському континенті. Але цікаво, що от відголоски цього, так би мовити, ми з вами чуємо, і в тому числі з Вашингтона, щось подібне сказав і Дональд Трамп, в тому сенсі, що, мовляв, Путін після розмови чудової традиційно чудової розмови з Путіним, Трамп сказав, що Путін налаштований на мирну угоду, було б добре, щоб і Зеленський був налаштований на мирну угоду. Так от у мене питання наступне. А які результати мала місія Віткофа і Кушнера до Москви, а потім до Києва?
9: Ну, на мою думку, значно важливішою була місія директора ЦРУ, який, мені здається, в силу своїх знань і вмінь, а в цьому у мене немає жодного сумніву в порівнянні з, як називають цю парочку тепер, Вітьок і Затьок. То мені здається, що місія Ретліфа була значно важливішою, тому що, скоріш за все, він оперував не якимись банальностями, а практичними цифрами, фактами, аргументами, які повинні були б повпливати на прийняття рішень в Кремлі. Те, що це поки що не відбувається, не означає, що такої роботи він не робитиме більше. Скоріше за все, тут справді піде історія по лінії спецслужб, як каналу, через який можна передавати дуже швидку і корисну для іншої сторони інформацію. Тому у мене таке відчуття, що Ретліф приїжджав для того, щоб просто своїм візаві розказати про моделювання ситуації в Росії, яке роблять в Сполучених Штатах Америки. І думаю, що це моделювання для Москви було дуже-дуже неприємним. І от чомусь мені здається, що отут зараз ми бачимо таке, знаєте, розгалудження. З одного боку, ми будемо слухати оцих двох товаришів, які приїжджають і щасливі від того, що Путін їх приймає і розсипається йому в компліментах. І це виглядає просто гидко і противно. Але це, так би мовити, зовнішня позитивна частина того, що роблять в Вашингтоні. А реалістична полягає в тому, що Кремлю будуть доносити, мабуть, доволі в жорсткій такій формі все те, що насправді чекає Росію, якщо вона продовжить цю війну. А Вітьок і Гетьок, ну це ширма, це імітація бурхливої діяльності шановному чи не дуже шановному Трампу перед виборами, які він програє, потрібна бодай якась позитивна новина з цього, так би мовити, фронту. От вони і намагаються вичавити те, що вичавити насправді не можна, тому що якщо Путін стоїть твердо на своїх вимогах капітуляції України, руху, як ми розуміємо, вперед не буде ніякого. Отже, я думаю, це так для того, щоб спробувати підняти власний рейтинг для всередині і нічого більше.
0: А ви знаєте, була така ідея у аналітиків-циніків, я скажу так, що Путін скористається слабкістю Трампа зараз і дещо підіграє йому в цій ситуації напередодні проміжних виборів, піде на якісь там поступки чи там тимчасове зменшення інтенсивності війни, а Путін і цього не зробив. Вітьок і Зятьок поїхали з Києва і одразу був масований удар, в тому числі балістикою, по українській столиці. А що ви думаєте, Трамп, який перебуває у вразливій ситуації, з Іраном у нього не вийшло, у нього явно очевидні зовнішньополітичні проблеми, можливо, у нього є якісь успіхи всередині Сполучених Штатів Америки з економікою, можливо, він на це розраховує, але вартість пального в Штатах в зв'язку із тим, що перекрито Ормузьку протоку, це ж відчувають і громадяни Сполучених Штатів Америки по повній програмі. Так ось у мене питання, чи зафіксує цей жест недружньої, недружній жест з боку Путіна Дональд Трамп, як ви вважаєте?
9: Ну, знаєте, я продовжую думати, що все ж таки існує очевидна залежність Дональда Трампа від Путіна. Я не знаю причин цієї залежності, я можу лише здогадуватися, але все те, що робить Трамп, свідчить про те, що він не хоче жодним чином тиснути на Путіна і робити ті речі, які він, як президент Сполучених Штатів Америки, мав би робити. Ну, зараз всі в очікуванні, що, можливо, наступного тижня відбудеться нарешті голосування в Конгресі відносно того давно очікуваного законопроекту про санкції. І начебто, ну, демократи вже трошечки применшили свої вимоги і таке інше, і таке інше, що все-таки його проголосують. Ну і що? Я ставлю собі запитання, і так само риторичне питання нашим шановним глядачам. А що зміниться? На мою думку, нічого не зміниться, тому що Трамп виконувати закон не буде. Він буде шукати підстави і причини, чому не застосовувати відносно Росії ці санкції. Ну, дивіться, він каже, я знищу Іран економічними методами. Я оголошу такі економічні санкції, від яких Іран не витримає. Ну, якщо ти такий розумний, такий гарний відносно Ірану, так чому ж ти не можеш зробити це саме відносно Росії? Вони ж, Росія і Іран, найближчі союзники. Тобто, як тоді пояснити логіку? Я з ворогом Іраном, тобто, не можу знайти спільну мову, а з другом цього ворога у мене все прекрасно. Ну, це якось зовсім нелогічно ні за якими правилами. Тому, чесно кажучи, ну, мені важко уявити собі, що щось зміниться. Зміниться, власне, пане Дмитре, щось, коли Трамп програє і Конгрес, і Сенат, коли він не зможе більше нормально керувати країною, коли він буде кульгавою качкою не за 3 місяці до завершення свого строку, а за 2 роки, коли його демократи почнуть щоразу тягати по імпічментах і згадають, безумовно, всі плівки, всі басейни, всіх дівчат і все таке інше, що було припинено у зв'язку з війною в Ірані. Згадають йому, що його рейтинг опустився до 33%, що це найнижче за останні десятиліття спостережень за такими показниками. Що ви правильно всюди згадали, що американці судять по тому, що відбувається в економіці, по вартості галону бензину, а він не падає, а росте, і так далі, і так далі. Ну, зараз бачите, ну от він, Трамп, знайшов паличку-виручалочку, верніше, він просто почав вивчати історію України, я думаю, і задав про Юліну тисячу, і подумав, що, ну, тисяча – це мало, мабуть, треба 5 тисяч, і не гривень, а доларів. І от зараз розгортається оцей очевидний політичний підкуп, ну, чого, в принципі, ну, в умовах демократичної країни бути не може. Ну, добре, ми специфічна поки що демократія.
0: Ми зараз з вами підемо на перерву, але те, мене теж здивувало. От ми якби міркували про те, як нам спинити обіцянку роздавати гречку, а тут з трибуни республіканської партії прозвучала історія, що кожен американець отримає по 5 тисяч доларів, якщо республіканці переможуть на цих проміжних виборах. Нам, людям, які вже пожили в світі демократії, звісно, це дуже дивно чути. Володимир Огризко залишається з нами на зв'язку, і ми продовжимо цю розмову після випуску новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки
10: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Спецавтомобілі поліції «Фантом» у Києві та Київській області за перші 6 днів роботи зафіксували понад 7 тисяч порушень швидкісного режиму. Зокрема, правоохоронці виявили чимало випадків небезпечного розгону понад норму на 50 км на годину і більше. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ. Там зазначають, що «Фантом» може фіксувати автомобілі у попутному та зустрічному напрямках під час руху самого автомобіля та коли автомобілі з комплексом стоїть, тож водію вже недостатньо гальмувати лише після того, як він побачив патрульну машину. У відомстві наголошують, що на «Фантомах» несуть службу патрульні у форманому одязі та зі службовими посвідченнями. Вони мають повне право зупиняти автомобілі порушників і оформлювати протоколи безпосередньо на місці події. У МВС наголошують, що робота таких систем орієнтована не на збільшення кількості виписаних штрафів, а на профілактику аварійності на дорогах. Нагадаю, 31 серпня у Києві та області запрацювали 3 спеціальні патрульні автомобілі «Фантом». Крім того, з 20 серпня в Україні запрацювали 50 нових камер автофіксації, 6 із них встановили на Київщині. Ну а на Полтавщині цього року знову дозволили полювання. Рішення Ради оборони області передбачає, що мисливці зможуть виходити в огіддя протягом 3 місяців, але лише у вихідні. Як повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації, полювання дозволене від 1 жовтня до 31 грудня поточного року включно, тільки по суботах і неділях. Перед початком полювання мають бути погоджені графіки проведення полювання, маршрути і списки мисливців. Їх необхідно заздалегідь погодити з районними військовими адміністраціями, територіальними підрозділами Нацполіції і Полтавським зональним відділом військової служби правопорядку. Рішення Ради оборони області також мають довести до користувачів мисливських угідь усіх форм власності. Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення в Україні діє заборона на полювання на період воєнного стану. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: Довгоочікуваний 4-й номер журналу НВ вже у продажу. Ключова тема – 35 найвидатніших українців в історії на думку сучасників. Також у випуску «Кого слухає Зеленський?», «Хто входить у близьке коло довірених осіб гаранта?», «Рейтинг найкращих топ-менеджерів України, що керують успішними бізнесами?», «Як китайці купують квартиру вже у 25 років і скільки це коштує?», «Чому працівників мілтехкомпаній тепер називають новими айтівцями?», «Як кіно робить мільярдні збори», авторські колонки інтелектуалів Пітера Дікінсона, Єжи Вуціка та Андрія Глігача. Купуйте на сайті nv.ua.
10: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив нову категорію заяв «Втрата оплачуваної роботи». Подати заяву у цій категорії можуть фізичні особи, які працювали за наймом або були самозайнятими та були позбавлені джерела доходу через втрату роботи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Нова категорія передбачає можливість фіксації вимог щодо компенсації заробітку, яку особа не змогла отримати через втрату роботи, спричинену війною.
13: Водночас для фізичних осіб-підприємців, які втратили прибуток внаслідок російської агресії, вже доступна окрема категорія – втрата приватного підприємництва. Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються через веб-портал «Дія». Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
0: Шановний Володимир Огризько з нами на зв'язку. Пане Володимире, я підхоплю, по суті справи, те, про що ми з вами говорили в попередньому блоці. Путін, по суті справи, просто знущається з Трампа. Ну, Трамп йому надіслав своїх спецпосланців, вони там позагравали один до одного. Відьок і Зітюкін вдарив по Україні масштабно. Це при тому, що Трампові зараз потрібно було би сповільнення війни Росії проти України. І от мені здається, що Путін оці знущання над Трампом робить як такий досвідчений мазохіст, який завдає болю. От йому подобається завдавати болю, в тому числі і Дональду Трампу. Але небезпека, мені здається, в тому, що за ось цим процесом таких садомазохістських стосунків спостерігає Сі Цзіньпінь. У Трампа зустріч Сі Цзіньпінем в вересні, тобто в цьому місяці. Який, на вашу думку, є ризик того, що Трамп своєю слабкою позицією провокує провал переговорів Сполучених Штатів Америки з Китаєм?
9: Знаєте, я, пане Дмитре, трошки з іншого боку до цієї теми підійду, саме з російською, яку доводиться все ж весь час вивчати і аналізувати. Зараз в Росії прозвучала нова геніальна в лапках теза, так от же ж треба приєднатися і Путіну до трьохсторонньої, до двосторонньої зустрічі Трампа і Сі і оформити тріумвірат. Ну, дві ключові економічні країни – Китай, Сполучені Штати Америки. І ми, росіяни, як найбільша, найстрашніша ядерна держава в світі, от ми і повинні це все обговорити і полагодити. Ну, не думаю, що навіть десята частина цього плану буде реалізована, але те, що це можна використовувати для тиску на Трампа через Сі цілком. Тут ми не знаємо, які остаточні роздуми у Сі, чи він все-таки хоче завершення війни і переходу з Трампом на нормальні економічні відносини, тоді це одна історія. Якщо ж він хоче продовжувати допомагати Росії, що відбувається, що вже для всіх є очевидністю, то тоді можна гратися на оцих спробах разом з Путіним якось тиснути на Сі, на Трампа, намагатися його до чогось, так би мовити, з чимось погоджуватися, не вести ту лінію, яку він Трамп міг би вести. Тому, бачите, тут поки що спрогнозувати щось надзвичайно складно, але Трамп зараз справді, ви праві, в дуже, на мою думку, ну такий, знаєте, я би сказав, хиткій позиції, бо він же сам говорить, це ж теж не мої вигадки, він сам говорить, що якщо ми програємо Конгрес, мене затягають по імпічментах, це його слова. Тому думаю, що він зараз справді максимально потребує для того, щоб якось втриматися якихось, ну, бодай якихось позитивів. Можливо, він буде говорити всі саме про те, що кінчаємо всі інші непотрібні нам проблеми, закінчуємо якось там цю ситуацію на Близькому Сході. Ти, Сі, давай будеш якось сприяти тому, щоб закінчилася війна Росії проти України, тисни на Путіна, я тобі якось буду опосередковано в цьому допомагати. Для чого? Для того, щоб ми нарешті розблокували наші торговельно-економічні відносини, щоб ми зараз домовилися по всіх тих темах, які нас сьогодні роз'єднують. Так поділимо світ в економічному плані на двох, чи може там ще Європа якось протиснеться, і будемо, власне, жити за оцими новими старими правилами нормальної економічної взаємодії. Бо і для Сі, і для Путіна, і для Трампа, вибачте, ну немає нічого більш важливішого, ніж заробляння грошей. Хоч Сі начебто такий собі ортодоксальний комуніст, але, бачите, комуністи змінюються і перетворюються на банальних бізнесменів. Ну, а про Трампа й говорити нема чого. І все те, що цьому заважає, я думаю, і буде ключовою темою їхньої зустрічі. Чи з'явиться там Путін? Сумніви величезні. Ну, але росіяни надувають щоки і зараз запустили оцю тезу про те, що, ну от, може складеться саме так, як нам було б дуже-дуже позитивно. Тоді, звичайно, ніяка Європа, ніяка Україна там нам заважати не будуть. Домовимося і продиктуємо їм те, що ми хочемо.

0: на цю зустріч втрьох, як ви думаєте?
1: От якраз думаю, що ні. Тому що, ну, бачите, якщо брати економічний потенціал, а це зараз головний критерій того, що значить чи не значить країна, то Росія там не проглядається в принципі. Нема такої економічної країни, яка називається Росія. Є там якісь там потенціали, ну, потенціали є всюди, але просто питання в тому, чи вони будуть колись реалізовані. Все інше, ні Трампа, ні Сі особливо турбувати не будуть від слова зовсім. Тому пролізти туди і стати там третім рівнем, ну, це мрія Путіна, звичайно. Ну, але, по-моєму, не здійсненно.
0: А що ви думаєте, Трамп все ж таки піде на заміну Відька і Зідька Редкліфом, директором ЦРУ в переговорчому процесі?
1: А тут, я думаю, буде йти справа паралельно. З одного боку, от той Редкліф, який буде давити на Москву аргументами і фактами, от, і з другого боку, Редкліф, верніше, Відьок і Зідьок, які будуть клоунами, які будуть приїжджати розказувати, що вони щасливі від того, що вони потиснули руку воєнному злочинцю, і що вони будуть про це писати мемуари на пенсії. І от будуть гратися в хорошого і поганого поліцейських, ну, може, якийсь спрацює. Мені здається, що спрацює поганий поліцейський, тобто Редкліф, який в кінцевому рахунку підведе оті самі сили, про які ви, пане Дмитре, говорили, обговорюючи цю тему з кадебістом, який втік до Канади, що в кінцевому рахунку ота група людей, які почнуть потерпати по-серйозному, нарешті візьмуться за справу. Ну, а такі, як Редкліф, ви знаєте, мають багато способів допомогти їм.
0: Перенісімося, пане Володимире, в Європу. Ми з вами і про Америку поговорили, і про нашого ворога, Росію, і про Китай. А на тлі масованих обстрілів українських міст сьогодні був масований обстріл. Росіяни знову демонструють те, що вони, я вважаю, в процесі еволюції навчилися робити найкраще – це вбивати і калічити людей. В Одесі, серед інших, російська армія сьогодні вбила маленьку дитинку, просто немовлятко. Це, до речі, до питання про те, що російська армія продовжує вбивати в Україні і дітей, в тому числі. І на всьому цьому тлі відбувається блокування важливого європейського рішення. Словаччина і за нею Франція заблокували продовження європейських санкцій проти Росії. Відомо, що ці санкції постійно треба продовжувати, це такий циклічний процес. І от Словаччина забажала, щоб з санкційного списку прибрали Усманова і Фрідмана. Це російські бізнесмени, це мільярдери. Усманов, наскільки мені відомо, друг Путіна. Ну і, в принципі, в сучасній Росії бути діючим мільярдером і не бути другом системи і другом Путіна неможливо. Оці дві події, що Європа забуксувала в ключовому питанні, і те, що Росія посилює вчинення воєнних злочинів у всіх на очах в Європі проти України, оці дві події якось все ж таки конфліктують між собою. Тому я думаю, що тут треба поговорити про ефективність прийняття рішень Європейським Союзом. Що ви скажете?
1: Знаєте, пане Дмитре, от я сьогодні теж цю тему обговорював з однією з ваших колег і висловив, можливо, таку трошечки нестандартну оцінку, що можливо в тому, що зараз європейці можуть звільнити від, ну, фактично відповідальності двох близьких поплічників Путіна, криється, можливо, якийсь і не такий простий сенс. Тобто, дивіться, ми з вами щойно обговорювали тему про те, що треба шукати виходи на тих людей, які можуть допомогти Путіну зникнути і політично, і фізично. Ну, хто, як не найближче оточення, повинно знати всі його повадки, всі його системи захисту, все, що він робить, де він робить, з ким він робить і так далі. можливо.

0: В надрах якраз західних спецслужб народився цікавий план, що може ми двох, трьох, чотирьох найближчих соратників Путіна зараз трошечки, як кажуть, з цього ланцюжка знімемо. Очевидно, що в обмін на щось важливе. А там далі розберемося. Можливо, і такий варіант не можна виключати. Я, звичайно, не думаю, що це може зробити Словаччина, але от якщо і Франція до цього долучилася, тут уже виникають певні, так би мовити, ну, думки, чи може навіть надії, чи можливо це один з ходів великої багатоходівки, яка вже задумана, зараз починає реалізовуватися. Можливо, це мої, так би мовити, лише надії на те, що там щось десь відбувається. Я не посвячений такі речі, само собою зрозуміло. Але це теж може бути певним сигналом до того, що Путін, дивись, ну хвилюйся, будь ласка. От ми зараз взяли і звільнили Усманова. Це ж твій найближчий друг. А ми його звільнили. А питання тоді у Путіна: а чого ви його звільнили? А може він уже продався з патрохами вам? Так може мені йому вже не довіряти? А Фрідман, ну така ж собі теж особистість. І там зв'язки, і тут зв'язки.
1: України.
0: Може він уже не подвійний, а потрійний агент. І розумієте, в цьому теж може бути певна логіка. Посіяти у Путіна недовіру до найближчого кола. Ну, ближче ж не буває, ми ж ясно розуміємо, що там ми ще там наберемо 4-5-6 прізвищ, до власне, і все. Тому, знаєте, тут можливі, як кажуть, варіанти. Подивимось, може тут справді щось задумане цікаве, яке дасть результат.
1: І коли ви говорили, я згадав, я, схоже, не помиляюсь, Михайло Фрідман родом з України, причому зі Львова. І от я, пане Володимире, я вам зараз не роблю комплімент, повірте мені, але відчувається ваш досвід дипломатичний і політичний. Ви тонко граєте, тому що внесення недовіри в найближче коло Путіна – це один із кроків руйнування путінської системи. Дякую.
0: Ну, очевидно, очевидно, пане Дмитре, так, це так, і я, чесно кажучи, ну, я хардлайнер, так би мовити, я яструб за своїми, так би мовити, поглядами відносно Росії, відносно їхнього оцього дикого режиму. Але я знаю багатьох європейців, які так само ненавидять Путіна, але намагаються робити, верніше, досягати тих самих цілей, ну, використовуючи трошечки інші способи. І от спосіб зробити Путіна таким, що він боїться всього, справді, фізично всього, що навколо, що ще вчора начебто було твоїм, ну, це вищий пілотаж, це прекрасно.
1: Ну, так, я навіть, бачите, я Михайла Фрідмана назвав в українській транслітерації саме Михайлом, а не Міхаїлом. Хоча я і тут же згадав паралельно, що Михайло Фрідман зараз судиться з державою Україна за Сенсбанк. І там на кону стоїть щонайменше мільярд доларів, між іншим. Пане Володимире, у нас з вами лишається 5 хвилин. І теж важлива тема, звісно, до якої ми маємо зараз приступити, це те, що я зараз образно буду говорити, те, що Путін – вбивця, у якого не те, щоб руки в крові. Мені здається, що Путін захлинається вже цією людською кров'ю, він почав повчати наших європейських партнерів, як треба робити політику. Ну, цинізм і хуцпа доведені по суті справи до максимуму. Що мається на увазі? Путіну, очевидно, дуже сподобалося, що в східній німецькій землі Саксонія була, по суті справи, під владою німецьких комуністів свого часу, і Штазі, так, перемогли на виборах ось ці крайні праві альтернатива для Німеччини. Наскільки це небезпечний поворот, в принципі, в європейській політиці?
0: Знаєте, пане Дмитре, я розумію, що ви подивилися оцей 8-хвилинний спіч Путіна, який він зробив вчора, і там він де він говорив про Німеччину, про Європу, про те, що вони всі паскудні, що вони дурні, бо ну, вони ж не розуміють насправді, наскільки хорошим є Росія і так далі. От він там згадував того самого Коля, який був абсолютно іншим, ніж теперішні керівники. Знаєте, я дивився, зараз я повернуся до теми про Німеччину. Я дивився цей виступ, і мені пригадалося на два епізоди. Ну, один у нас була така вчителька російської мови в школі, коли учень не підготував відповіді, вона казала: «Ну, це ж дєтський лєпєд». А от в університеті був один такий специфічний викладач. Він ну так викладав не з нашого факультету, з інших викладав історію СРСР. От і в нього була така ж сама реакція на студента, який щось не так говорив. І він казав: «Повна галіматня». Так от, коли слухаєш Путіна, особливо ці останні часи, то от у мене щось виникає оця сама асоціація з цією повною галіматньою, тому що ну насправді саме так він вимовляв це слово. Коли хочеш з'єднати щось докупи, ну нічого не виходить. А от те, що стосується Німеччини, пане Дмитре, отут у Путіна так само є своя логіка, яким чином треба розвалювати Німеччину зсередини. Саме акцентуючи увагу на соціалістичних мріяннях тієї частини теперішньої Німеччини, яка колись була НДРією. От, скажу вам чесно, коли Німеччина об'єдналася, ну, всі були в ейфорії, я пам'ятаю цей час. Але пройшло буквально кілька років, і в німецькому політичному лексиконі з'явилися дві фрази: «Осіс und Весіс». Осіс – це ті, які живуть на сході Німеччини, тобто колишні андерівці, і Весіс – це ті західні німці, які вже звикли до демократії. Так от, на превеликий жаль, фактично за ці роки нічого не змінилося. Бо допоки, вибачте, біологічно оці осіс не перетворяться на, так би мовити, історію, нічого доброго в цій частині Німеччини не відбудеться, тому що Путін там продовжує працювати. Він там працював як кадебіст в Дрездені. Він знає настрої цього населення, він знає, як з ним працювати, і це дає це ознаки. Але чи це дасть результат на загальнонімецькому рівні? Думаю, що ні. Зараз максимум, що відбудеться, це в передній Померанії. Відбудуться так само зараз через кілька тижнів такі самі земельні вибори, де АДФ, можливо, трошки просунуться вперед, не більше. І повірте, я думаю, що зараз, після цих всіх речей, які відбулися і відбудуться, нарешті на федеральному рівні запрацюють правоохоронні органи, які вже почали, але чомусь загальмували справу про те, що АДФ є фактично ультраправою терористичною організацією. Чому відбулося це гальмування, сказати важко. Я думаю, що після цих виборів і після всього того, що в Німеччині ліберальний політикум нарешті зрозумів, про що йдеться, я думаю, що справи підуть відносно цієї організації значно ефективніше і швидше. Бо знаєте, Гітлер теж
1: Дякую.
0: свого часу прийшов до влади демократичним шляхом.
1: Так, пане Володимире, дуже вдячний вам. Слухаючи вас, я подумав, що для тих німців, які цінують суверенітет своєї країни і які зараз побачать загрозу, що Москва знову хоче перетворити Федеративну Республіку Німеччини на таку територію, де, скажімо так, зразка Німецької Демократичної Республіки часів Еріка Хонекера, вони зрозуміють, що це все потребує політичної відповіді. Можливо, в перспективі, в політичній, це навіть вдарить по тій самій альтернативі для Німеччини. Подивимось. І подивимось на наступні земельні вибори. Це теж цікаво і пізнавально. Володимир Огризко з нами був на зв'язку, керівник центру дослідження поки що існуючої Росії, колишній міністр закордонних справ України. Дякую дуже, шановні. Вдячний за вашу увагу. Для вас працював Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні!
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні підвищили дитячі виплати. Загальна сума допомоги при народженні дитини зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025 року, виплата залишається без змін – 41 тисяча 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах для незастрахованих жінок. Вона становить 7 тисяч гривень і виплачується одноразово після подання відповідної заяви. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у розмірі 7 тисяч гривень. Для дітей з інвалідністю – 10,5 тисяч гривень. Програма «Є-ясла» – 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які виходять на роботу до досягнення дитиною 3 років. Програма «Є-садок» – підтримка сімей із дітьми від 3 до 6 років у розмірі 8 тисяч гривень. Ці гроші виплачують щомісяця на спеціальний рахунок батьків для оплати послуг дошкільної освіти, приватні садки, центри розвитку або додаткові сервіси у державних установах. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у розмірі 8 тисяч 451 гривня, яка надається при народженні дитини. Пакунок школяра – одноразова виплата 5 тисяч гривень для першокласників. Для швидкого оформлення виплат скористайтеся сервісом «Ямалятко» у застосунку «Дія». Це дозволяє подати одну заяву на усі базові послуги одночасно. Якщо ви не користуєтесь «Дією» або потребуєте оформлення специфічних виплат, як от «Є-ясла», зверніться до найближчого відділення Пенсійного фонду України. Надайте паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для оформлення виплат на дітей, народжених за кордоном, подайте до Пенсійного фонду легалізовані документи із країни перебування. Для отримання виплат за програмою «Є-ясла» додатково надайте витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Зверніть увагу, технічна реалізація нових послуг у дії може тривати певний час, тому для термінового оформлення виплат у 50 тисяч гривень Мінсоцполітики радить звертатися безпосередньо до Пенсійного фонду.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Сполучені Штати мають запроваджувати санкції проти Росії негайно, щоб позбавити її можливості щоденно фінансувати війну проти України, заявляє президент Володимир Зеленський. За його словами, під час війни краще ухвалити навіть не ідеальне рішення, ніж зволікати. Глава держави висловив нерозуміння через затримки в ухваленні критично важливих обмежень проти країни-агресорки. На його думку, економічні та енергетичні санкції, а також заборонене виробництво балістичної зброї в РФ мають впроваджуватись без зволікання. Президент наголосив на важливості підтримки американського законодавства, зокрема ініціатив сенатора Лінсі Грема. Він зазначив, що голосування за санкційний закон у Конгресі є історичним моментом для Сполучених Штатів, оскільки це захист спільних цінностей. Крім законодавчих кроків, Україна розраховує і на рішучі кроки з боку виконавчої влади Сполучених Штатів. Раніше Володимир Зеленський суворо попередив Росію про те, що на будь-які блекаути в Україні буде достойна та симетрична відповідь. За його словами, Україна готова до дзеркальних дій у разі нових ударів по енергетичній інфраструктурі під час холодів, але паралельно пропонує покроковий переговорний шлях для припинення війни. Водночас у Сполучених Штатах активізувався тиск на економіку країни-агресорки. Зокрема, Палата представників американського Конгресу наблизилась до ухвалення нових пекельних санкцій проти Росії, які ініціював сенатор Лінсі Грем. Розгляд відповідного законопроекту та голосування за нього мають відбутися вже наступного тижня. Введення європейських військ в Україну означатиме війну між Європою та Росією, заявляє російський диктатор Владимир Путін. Він стверджує, що Європа зараз підштовхує свої країни до війни з Росією. За словами очільника Кремля, розміщення європейського військового контингенту на території України буде рівнозначне війні з Росією. Диктатор наголосив, що Москва не має підстав для конфлікту з Європою. Усі суперечності нібито були вирішені ще за підсумками Другої світової війни. війни. Заява Путіна пролунала на тлі активізації коаліції охочих, об'єднання близько 35 країн, переважно європейських, яке координує підтримку України. За результатами зустрічі коаліції у Парижі 4 вересня 26 країн погодились надати Україні гарантії безпеки, включно із можливим розгортанням військового контингенту на її території. Утім, за словами лідерів коаліції, таке розгортання може відбутись лише після припинення бойових дій чи закінчення війни. Тобто про введення військ просто зараз не йдеться. Нагадаю, лідери коаліції охочих зустрічались у Києві 24 серпня. Президент Франції Еммануель Макрон анонсував масштабні спільні військові навчання коаліції на жовтень-листопад поточного року, які мають перевірити готовність багатонаціональних сил до дій після можливого припинення вогню. І стало відомо, скільки українців у Польщі планують повернутися додому. Більшість українських біженців у Польщі вже адаптувалися до життя в країні, однак питання повернення в Україну для багатьох залишається відкритим. Половина опитаних заявила про намір повернутися, переважно після завершення війни. Про це свідчать результати опитування Rating Group серед українських біженців у Польщі. 51% опитаних мають намір повернутися в Україну, але більшість із них не планує робити це найближчим часом. Згідно з результатами опитування, 8% готові повернутися найближчим часом, 43% після завершення війни, 26% повертатися не планують і 23% поки не визначились. Головною умовою повернення є безпека та стабільність в Україні. Її назвали 71% респондентів. Також важливими факторами є розвиток економіки, перспективи працевлаштування, відсутність внутрішніх мовних, релігійних та інших конфліктів, розвиток соціальної інфраструктури, можливість впливати на суспільні зміни, участь у відбудові країни і погіршення умов життя за кордоном. Залишатися на постійне проживання за кордоном хотіли би 44% українських біженців, тоді як 43% цього не хочуть. Решта іще не визначились. Серед тих, хто планує залишитись за кордоном, 40% обирають саме Польщу, 17% хотіли би жити в іншій європейській країні, а 6% за межами Європи. Ще 37% з конкретною країною не визначились. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Мої вітання усім глядачам та слухачам Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І в цю годину ми спробуємо, наскільки це можливо, з усіх боків обговорити найгучнішу тему тижня. Я нагадаю, що тиждень прийшов під умовним гаслом «Карфаген має бути зруйнованим». «Карфаген» – це назва чергової спецоперації САП і НАБУ, в межах якої, за версією слідства, чиновники, посадовці Офісу генерального прокурора кришували шахрайські кол-центри. Підозри отримали 6 людей. Серед них Сергій Кропива, він займав посаду заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу генпрокурора. Є ще його там співмешканка, псевдомуза на плівках, не буду все це повторювати, я думаю, вже всі все переслухали про Лора П'яно, Порше і так далі. Як наслідок, генеральний прокурор пішов у відставку, хоча він безпосередньо на плівках не фігурує, але ось цей Сергій Кропива згадує його, ймовірно, називає, згадує якогось шефа, його ж по-батькові Андрієвич, ну, тобто все вказує на те, що може бути дотичний до цієї справи і генеральний прокурор, але тут знову ж таки почекаємо, що скаже слідство. І ми все це будемо обговорювати у форматі таких дебатів. Поруч зі мною Сергій Демченко, народний депутат України, представник «Слуги народу» і член Комітету Верховної Ради з питань правової політики. Сергію, доброго ранку.
6: Вітаю вас.
5: І з нами також Ігор Лапін, офіцер ЗСУ, народний депутат України попереднього 8-го скликання. І, до речі, так само працював в відповідному Комітеті з питань правової політики і правосуддя. Доброго ранку.
6: Бажаю здоров'я.
5: Так, панове, я спочатку хочу звірити з вами годинники. Скажіть, будь ласка, те, що ми почули в межах цього Карфагену, для вас це характеризує всю систему органів прокуратури? От, грубо кажучи, що на вищих щаблях в лавах Генеральної прокуратури стоїть, не знаю, бандитське угрупування, яке ось робить такі справи, про які ми дізналися. Чи все-таки це характеристика певних окремих осіб, їх зараз там половили, засудять і все працюватиме, як раніше, прекрасно. Сергію, що ви скажете з цього приводу?
6: Для мене це характеризує, на жаль, явище, яке посилюється з кожним днем в нашій державі, це нехтування законом і так звана боротьба з беззаконням, на жаль, поки що хромає, м'яко кажучи.
5: Так все-таки, те, що ми почули в межах Карфагену, це характеризує всю систему Генеральної прокуратури? Чи це окремі люди туди якось випадково потрапили?
6: Це характеризує загальну проблему, яка в нашій державі існує, про яку я сказав до цього. У нас відсутня повага до закону на будь-якому рівні, починаючи з звичайного громадянина, закінчуючи найвищими посадовими особами. І це ярко показали і останні ці виявлені факти в межах операції «Карфаген».
5: Ну, дуже зручно від звичайного громадянина до верху, але добре.
6: Можемо навпаки зробити, до речі, ви будете праві, що навпаки правильніше рухатися, коли звичайний громадян бачить, що посадові особи на найвищих посадах дозволяють собі нехтувати законом, то, напевно, він... Чому б йому це не повторити, як мінімум?
5: Ігоре, що ви скажете?
7: Це що сказати? Колишній прокурор Ренат Кузьмін розповідав, що вище нас тільки Бог.
5: Так, і що?
7: Ну, тепер вони стали нижче плінтуса. Це якщо ми говоримо безпосередньо про Генеральну прокуратуру. А якщо говорити в загальному, ну, я тут можу лише частково погоджуватись, там, от ті фрази, там, на кшталт «риба гниє з голови», ну, то все єрунда. Це вся система саме побудована на формуванні потічків, які стікаються на верха в ріки, а ріки зливаються в велике бездонне море жадобності Банкової.
5: А Банкова тут до чого?
7: Почекайте, у нас генеральний прокурор, що космонавт, прилетів з космоса, чи його рекомендував президент України, який проходив відповідні співбесіди з президентом України, чи ми живемо до сих пір в країні не встановленого Вови. Ну, слухайте, ну як до чого тут Банкова? Ну, давайте вже ж не будемо... Можливо, це генеральний прокурор, бо його називали шеф і називали Андрійович. Ну, ми тут всі такі ненормальні, не розуміємо, що це саме про Кравченка мова. Я розумію, що має визнати суд іменем України і так далі. А судді хто? Ну, у нас голова Верховного суду 5 років тюрми
5: отримав. Ну, дивіться, конкретно в цьому випадку працює ВАКС, Вищий антикорупційний суд. Ну, якщо ми про цю справу говоримо.
7: Давайте ми з вами будемо говорити про Вищий антикорупційний суд по ділам його. І посадка Юрченка на 9 років до в'язниці – це дуже, звичайно, кльова штука. Але я не можу зрозуміти питання, як можна давати заставу 20, там, 30, 50 мільйонів гривень людям, які їх підозрюють в розкраданні мільярдів. Ну, блін, ну це ж, ну, це, знаєте, це як бандитський кешбек. Вкрали мільярд, відложили на общак, бо вдруг будуть проблеми, треба буде на адвоката. От, з общака тепер беруть і вносять застави. За Єрмака 150 мільйонів. Хтось перевіряє походження цих грошей. Це зараз почало випливати, що гроші, можливо, не гроші, виходячи з попередньої Форест Гамп операції. Ну, до речі, набушники-креативщики, в них то Карфаген, то Форест Гамп.
5: Ну, до речі, по Форест Гамп і Феміда, там пані Мудра досі не вийшла під заставу, я так розумію, досі не зібрали, хоча в неї лише 20 мільйонів. Ну, лише, тобто, в порівнянні з Єрмаком,
7: тобто,
5: небагато.
7: Розумієте, да?
5: Але повертаючись до все-таки історії з Карфагеном і Генеральною прокуратурою. Сергію, а от до вас питання як до народного депутата від «Слуги народу», і ви голосували за Кравченка, коли призначали його прокурором?
6: Так, я голосував за Кравченка.
5: А що вам давало підстави голосувати за нього? Ну, тобто, в нього була гарна репутація, чи він щось там таке обіцяв, реформу, можливо, і ви повірили? Ну, тобто, хочеться зрозуміти, яка репутація в ваших очах була у цієї людини? І чи здивовані ви зараз, що генеральний прокурор міг бути дотичний до кришування шахрайських кол-центрів?
6: Моє голосування було мотивовано особистим знайомством з Кравченко. Я бачив його в судових засіданнях, коли він ще був звичайним прокурором і, відповідно, підтримував обвинувачення. І для мене він достатньо професійна особа і мав, ну, рівневі якості прокурора. І в мене було сподівання, що ця професійність, вона... надихне, знову ж таки, підвищить професійність в рядах прокуратури, Офісу Генерального прокурора, прокуратури по всій країні. Але, на жаль, я побачив, що цього не відбулося. рівень професійності тих, які зафіксовані на пленках, на плівках, ну...
5: А ви тільки оце з плівками побачили?
6: Навіть не університетські.
5: А ви тільки з плівками це побачили, чи були сигнали і до цього?
6: Сигнали до цього мені важко вам сказати. Сигналів завжди багато. Прокуратура – це не одна, не дві і не сто осіб, розумієте? І це багато регіонів, там чи інакше виникають ті чи інші нестабільні ситуації, скажімо так, не пов'язані, далеко не пов'язані з професійними обов'язками, з виконанням професійних обов'язків прокурора. З свого боку, ми реагували на це, але особливість, якщо ми беремо Кравченко, то він з першого дня замкнувся в себе в кабінеті і нікого не допускав з Верховної Ради. Я не знаю, можливо, були інші особи, які потрапляли до нього в кабінет, але, на мою думку, це була помилка з самого початку і до кінця він це робив.
5: Але ви мовчали про це, ніхто нічого не казав у Верховній Раді.
6: Ні, про це казали, про те, що немає доступу до генерального прокурора. До речі, я десь останній раз, напевно, місяць тому пропонував і ставив на голосування викликати генерального прокурора, надати відповідні звіти. І, на жаль, колеги не підтримали цю ініціативу. Остання історія, з якою була пов'язана моя ініціатива, це те, що відбулися якісь процесуальні дії вдома чи в кабінеті пана Наталухи, це голова фонду держмайна, і він висловився публічно щодо тиску на нього з боку правоохоронних органів. Тому я вважав це правильно відреагувати або визначити, що пан Наталуха має бути усунений з посади, що дійсно є ознаки злочину якісь,
5: але...
6: Або генеральний прокурор мав пояснити відповідну ситуацію. І завершуючи вже на це питання відповідь, скажу так, що ми так і не дочекалися звіту від генерального прокурора. Цим мав опікуватися правоохоронний комітет, наші колеги, але чомусь в них це не вийшло, отримати цей звіт, який мав бути публічним і наданий Верховну Раду.
5: Наступного тижня ви будете його звільняти, тому, можливо, він прийде зі звітом. Ігоре, а яке у вас склалося враження от від генерального прокурора? Він це такий рік працював, і от бачите, депутати кажуть, ну, було щось якось не так, але в принципі, я не бачила публічної якоїсь критики.
7: Дивіться, ну, по-перше, суб'єктність парламенту на сьогоднішній день, вона втрачена. Ну, як би там ми тут зараз не фантазували, що в нас є окрема гілка влади, законодавча і так далі. Тому в цій ситуації очікувати реакцію від депутатів, ну, це, скажімо так, нереально, тим більше, що генеральний прокурор – це креатура президента, ну, як би вони мали би зараз розказати, що президент помилився? Ну, звичайно, вони такого не скажуть. Винше як, поодинокі голоси можуть бути, але ми говоримо зараз за загальне якесь там прийняття рішень з тих чи інших питань. От, наприклад, каже, колеги не підтримали. Ну, типа, ну, от і все, так і сталося. Які мої думки з приводу генерального прокурора? Ну, давайте подивимося на попередніх трьох, де вони всі. Ну, от і все. Ну, то, а четвертий,
5: ні, чекайте, чекайте, я вам скажу, де пан Андрій Костін – посол в Нідерландах. Так. Пані Ірина Венедіктова – посолка в Швейцарії. Угу. Пан Руслан Рябошапка, ну, він взагалі пішов
7: просто
5: з органів прокуратури. Ну, його звільнили, не зрозуміло, чому, якби не пояснювали.
7: А скільки звітів ми чули цих прокурорів в парламенті?
5: Сергію, скільки звітів ви чули?
6: Я чув, кожного з них звіти поточні були.
7: Ні, я маю на увазі по закінченню. Звіт за
6: прокурор. По закінченню, по звільненню...
7: Ніхто.
6: Ну, Рябошапка якусь інформацію надавав, наскільки я пам'ятаю, було. І хтось, по-моєму, Костін також інформацію якусь надавав. Але розумієте, тут питання, от кажете ви про суб'єктність, я перепрошую трохи, вставлю пару слів, да, наш діалог. То ви ж мусите зрозуміти, що ми, народні депутати, залежні від генерального прокурора. Тобто будь-яка суб'єктність, яка проявляється в залежності від якоїсь особи, ну, вона ізначально вже обмежена, розумієте?
5: А як ви залежні від нього? Я не зрозуміла.
7: Ну, генеральний прокурор може підписати процесуальні документи на депутата.
6: Ми зняли недоторканність, відповідно, і генеральний прокурор отримав ту дивовижну функцію, да, чарівну паличку, за допомогою якої будь-який народний депутат може отримати...
5: Тобто народні депутати на короткому повідку у генерального прокурора?
6: Я б не сказав би так, але точно народні депутати дуже обережно ставляться щодо відкритої критики генерального прокурора. Це моя особиста думка. Я вам просто з своєї практики, навіть народного депутата, скажу, що один з генеральних прокурорів, не буду називати прізвище, якого я публічно заявив критику, озвучив, да, причому це було в межах фракції навіть. На наступний день мене повідомили, що він дав команду обласному прокурору знайти будь-які ознаки в моїх діях, інших будь-коли за все моє життя.
5: А чому ви про це не сказали президенту на тій же фракції?
6: Що дивіться... А чого ви думаєте, що я не сказав про це президенту?
5: І що він відповів?
6: Ну, давайте це залишиться між мною і президентом.
7: Справу не знайшли.
6: Я вам скажу так, що мені про це легко говорити і саме так відповідати, тому що ну, я не бравую, але дійсно я не впевнений, щоб вони взагалі щось могли б знайти, крім придуманого. Да? І, в принципі, до мене і звернувся виконавець цього питання з мольбою, скажи хоч щось, ми нічого не будемо робити, але нас пресують хоч щось знайти. Але нічого не знайшли, і це залишилося як завдання, яке не було виконано по відношенню до мене.
7: Угу. То ви уявляєте рівень сьогоднішній день життя в Україні?
6: А ви кажете про суб'єктність.
7: Рівень життя в Україні, якщо в нас навіть народні депутати можуть отримати від генерального прокурора команду ФАС, ну, вірніше, по народним депутатам можуть дати комусь команду ФАС, і потім, як з військовим Ширшиним, знайдуть наркотики чи ще якусь фігню.
5: Це окрема тема, але повертаючись, щоб просто закінчити розмову щодо генерального прокурора, дивіться, була інформація, що він то не дуже так... Не те, що була інформація, він сам говорив про те, що він у відставку не збирається і звільнити його може лише президент. І потім медіа писали про те, що нібито ваш голова фракції Сергій Давид Арахамія не дуже був зацікавлений в тому, щоб зняти генерального прокурора, тому що з десятки народних депутатів мають справи в НАБУ.
7: 60,
5: так. А генеральний прокурор дійсно це та людина, яка дає старт цим справам, і що керівництво фракції «Слуга народу» не було зацікавлене в зміні генпрокурора, попри викриття цих шахрайських кол-центрів, які кришувалися з офісу генпрокурора, тому що якщо зміниться генпрокурор і стане якийсь нелояльний, то десятки депутатів можуть отримати підозри від НАБУ. Скажіть, наскільки це відповідає дійсності? От з того, що ви знаєте, розумієте, бачите?
6: Ну, напевно, на 100% на це питання в повному обсязі відповість тільки пана Рахамія. Я можу прокоментувати те, що пан Рахамія в 99 випадків із 100 виступає як народний депутат більше, а не як представник фракції, тому що по цим діям фракція не обговорювала, нічого їй не відомо і якихось рішень не приймала. Тому ви все-таки мусите розділяти, коли пана Рахамія підписує навіть щось, не завжди це рішення фракції. Незважаючи на те, що він голова фракції. На жаль, так сталося. Ну, до того ж додам, наприклад, останні роки фракція в необхідної кількості присутніх не збиралася для прийняття рішення, щоб був кворум. Останні роки цього не було жодного разу. Тому ну, десь така ситуація. Щодо того, що чи вигідний був... Чи вигідно взагалі, що він не звільнений, пан Кравченко, да, залишатися на посаді для депутатів, чи не вигідно? Я не думаю, що це в цьому розрізі є сенс розглядати. Якщо є кримінальне провадження і підстави, воно рано чи пізно все рівно реєструється, рано чи пізно пред'являються відповідні підозри. Це просто відтермінування в часі відповідних негативних наслідків до тієї чи іншої особи. І я на цьому не фокусувався. Щодо конкретно для пана Арахамії, чи це вигідно було залишати його, чи ні, ну, знову ж таки, давайте задамо питання саме йому. Я їх відносин не знаю.
5: У нас немає тут пана Арахамії, але, Ігоре, що ви думаєте, наскільки все-таки вигідно було для депутатського корпусу, щоб пан Кравченко залишався?
7: Ну, коротко не скажеш. Ну, давайте все-таки по порядку. Чи міг бути така зустріч з Арахамією у президента з приводу збирання голосів за відставку Кравченка? Могла бути така зустріч, я допускаю, ну як голова найбільшої фракції, президентської фракції в парламенті, да? Чому з Арахамією взагалі про ці теми можна говорити? Тому що він нас де-факто збирає голоси по парламенту. Це не для кого не секрет, він веде перемовини з різними політичними силами, з опозицією, коли треба, там, з ОПЗЖшниками і так далі. Тобто, бо відставити прокурора – це все ж півбіди. Як знайти голоса за нового?
5: Ми зараз окремо про це
7: говоримо. Тобто, розумію, да? Тобто, це одна історія. З приводу залежності фракції від рішень президента. Ну, якщо президентові треба, то фракція голосує, ну, левова частина голосує як зайчики. От, з приводу нового генерального прокурора, чи буде у нас нових 60 кримінальних справ? Тут якраз питання знаходження голосів. За що вони будуть давати голоси? За своє відтермінування? Розумієте, в мене є, звичайно, як суб'єктивна точка зору, що якщо, не дай Боже, проламається фронт, то левова частина наших керманичів і силовиків готуються, як би то, уїхати з країни. А якщо фронт витримає і буде зміна влади, то вони теж готуються, як би то, виїхати з країни. Бо це відтермінування для них нічого не рішає. Все рівно за ними прийдуть. Не сьогодні, то завтра, не завтра, то післязавтра. Вони це прекрасно розуміють. І тому на сьогоднішній день для них відтермінування – це можливість ще спокійно знаходитись в країні і не змінювати свій спосіб життя. Левова частина з них, ще раз наголошую, вона не буде залишатися в країні, не залежить від результатів, наскільки ми втримуватимемо фронт. От, ну, наскільки, це моя суб'єктивна точка зору. І саме, саме навколо цього будується прийняття ними рішень. Чи це рішення з приводу збагачення, чи це рішення заради України, чи це рішення заради відтермінування сроку щодо притягнення, якщо ми говоримо зараз про генпрокурора, щодо притягнення до відповідальності. Це все, воно якраз на цьому і побудовано. Якщо ми згадаємо, наприклад, справу, от ми згадували, да, справу Юрченка, який отримав 9 років позбавлення волі, то я хочу нагадати, що йому підозру оголосили, а чи не в 20-му році.
8: Дуже давно,
7: так. А сьогодні маємо 26-й. Це з приводу швидкості роботи нашої системи взагалі, в тому числі і антикорупційного суду і так далі. Тому ось це все, розумієте, це все вибудовано, функція державної машини, яка будується на багнетах силовиків, і, в принципі, все заточено під утримання влади на сьогоднішній день. Я не кажу, що питання під час війни, що треба, щоб влада була міцна, монолітна, стабільна і так далі, бо ж іначе піде розбаланс і невідомо, чим то все закінчиться. Але, з другої сторони, коли це будується саме на багнетах, на страху, в тому числі збирання голосів, за прокурора чи проти прокурора, можливості висловлюватися, можливості проявити свою суб'єктність з боку парламенту, це катастрофа для України. Так воно не літає. Тому що кожен солдат, який сидить в окопі, каже, я не поняв, то я за це? І російська пропаганда зразу підхвачує цю риторику і починають казати, ні за то воюють українські солдати. Дивіться, вон Київ краде, а ви тут в окопах сідайте, кидайте зброю і здавайтеся. Ну, наприклад, да? Тобто росіяни це будуть використовувати. Але це вони використовують що? Вони використовують слабкість парламенту, як я кажу, не суб'єктність, корупційну складову, яка існує в країні, а отже слабкість в переговорних моментах президента. Бо, ну, все ж б'є, корупція, любий скандал корупційний зразу відображається на західних партнерах, на підтримках. Президент виглядає слабким, тому що, а в тебе, вон, генеральний прокурор проварувався. А як ми можемо... І тут же він виходить і каже, в нас дірка в бюджеті, там, 27 мільярдів, і треба її щось рішати, да? Там, західні партнери, допоможіть нам. Та каже, да як помогти, як у вас тут таке робиться. І от ось це все, це говорить про розбаланс і якраз кризу управління країною. Питання зараз навіть не в прізвищах, тим більше лави запасних немає ніякої.
8: А ми зараз будемо говорити про лаву запасних. Ви щось хотіли додати, Сергій?
6: Так, я просто хотів прокоментувати щодо пана Арахамі, який збирає голоси в Раді, збирають голоси дуже багато народних депутатів. Особливість пана Арахамі, що він збирає голоси під рішення президента.
7: Так.
6: І фактично просто ми мусимо зрозуміти, що з самого початку 99 із 100 – це пан Арахамі, він представник президента, він не представник фракції.
8: Він, ну, у фракції, він дивіться, Сергій, він представником представляє... народу має бути в першу чергу.
6: Представником народу ми всі, в першу, да, але по діям, ще раз кажу, він представник президента, і він фактично просуває рішення президента у фракції. Хотілося б, щоб це було навпаки, щоб рішення фракції просувалися у президента, у інших за допомогою пана Рахамі. У нас, на жаль, відбувається навпаки. І щодо пана Юрченка, щодо того, що був довгий процес... Єдине, що я впевнено можу сказати, що відкладалося багато засідань і чому затягнулося, тому що пан Юрченко воював, він в діючій бригаді, артбригаді виходив на бойові дії, постійно виїжджав між сесіями, це дійсно правда, і це є така історія. Тому це могло вплинути на перенесення і впливало на перенесення, відкладення відповідних судових засідань, перебування його на фронті безпосередньо.
8: Це, хто не пам'ятає, Олександр Юрченко, представник «Слуги народу», ну, здається, якраз він уже на момент обрання йому покарання не був в «Слузі народу», так, формально.
6: Ні, але... в «Слузі народу» він майже, по-моєму, спочатку з пред'явлення підозри.
8: Вийшов, так. Але заходив він у парламент від «Слуг народу», і хто забув, він там ділив плюшки і пироги, стосувалося того, що він за гроші збирався вносити якісь правки в законодавство.
7: Я не даремно нагадав про те, що підозру йому оголосили в 20-му році, а воював.
6: Так, я ж кажу, просто
7: по срокам. Ну, тобто, в нас активні бойові дії почалися з 22-го.
6: Правильно, під час судових проваджень якраз розпочалася повномасштабна війна, і він одразу себе побачив на фронті. І дійсно, наскільки я знаю достатньо точно, весь вільний час проводив саме там.
8: І це був третій, мені здається, депутат від «Слуги народу», який отримав
6: ув'язнення. Реальний строк?
8: Другий.
6: Реальний строк третій. Да.
8: Третій, да? Пан Гунько отримав до цього 4 роки і пані Марченко, так?
6: Так, ви
8: правильно. Три строї «Слуг народу», так, за...
6: Були у нас угоди підписані,
8: ну, тобто, там насправді...
6: але реальні строки отримали тільки 3.
8: Там, насправді, так, більш-менш непогана історія виглядає. Добре, ми обговорюємо операцію «Карфаген», в межах якої, нагадаю, підозри отримали чиновники Офісу Генерального прокурора. Генеральний прокурор пішов у відставку. Ми обговорюємо політичні і юридичні наслідки всієї цієї історії. Продовжимо одразу після новин.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають 3 або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів, або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. Ще 18 місяців війни додадуть російській армії 765 тисяч 800 убитих і поранених. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міноборони України Олег Іващенко. В інтерв'ю виданню «Таймс» він зазначив, що з цієї кількості 459 тисяч 480 осіб становитимуть загиблі, а 306 тисяч 320 – поранені. Якщо додати ці цифри до поточної оцінки втрат, вийде майже 10% чоловічого населення Росії віком від 25 до 49 років. З даними Генштабу Збройних сил України, втрат Росії у війні проти України вже наближаються до 1,5 мільйона осіб, тоді як особовий склад армії Кремль поповнює, зокрема, ув'язненими та іноземними військовими. За даними Головного управління розвідки Міноборони України, генерали Путіна попросили у нього додатково 800 тисяч військовослужбовців. Начальник ГУР Олег Іващенко наголошує, що озвучена генералами цифра значно перевищує реальні можливості російської армії. Ну, тим часом темпи набору контрактників до російської армії цього року продовжують знижуватись попри збільшення одноразових виплат за підписання контракту. За січень-серпень контракти з Міноборони РФ уклали близько 234 тисяч росіян, що на 10% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Такі дані навів науковий співробітник Германського інституту проблем міжнародної безпеки Яніс Клюге. Він підрахував кількість нових контрактників на основі даних регіональних бюджетів. За його словами, вербування контрактників і так званих добровольців до російської армії, яка воює проти України, приносить Москві дедалі менше нових військових. При цьому регіони продовжують збільшувати фінансові стимули для охочих підписати контракт. Щоб виконувати встановлені Кремлем квоти з набору військових, російські регіони змушені скорочувати витрати на цивільні потреби, зазначає Клюге. Водночас фінансувати виплати новим контрактникам регіонам стає дедалі складніше. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
10: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
11: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
12: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
11: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
12: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
11: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
13: Уряд розширив можливості цифрової послуги «Шлюб онлайн». Міністерство юстиції анонсує поетапне впровадження нових можливостей до кінця 2026 року. Рішенням уряду розширюється коло осіб, які можуть скористатися сервісом «Шлюб онлайн». Послуга стане доступною також громадянам України, попередній шлюб яких припинився у зв'язку зі смертю одного із подружжя. Впроваджуються механізми безбар'єрності для осіб із порушенням слуху та або мовлення, що дасть їм змогу самостійно користуватися сервісом. Шляхом позначення відповідної відмітки під час подання заяви до відеоконференції підключиться перекладач жестової мови. Запроваджується міжнародна доставка свідоцтва про державну реєстрацію шлюбу до 48 країн світу. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
14: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
8: Продовжуємо ефір на Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур. Поруч зі мною Сергій Демченко, народний депутат від «Слуги народу», і Ігор Лапін, народний депутат попереднього 8-го скликання. Ми обговорюємо політичні, юридичні наслідки для держави від операції «Карфаген», ну і взагалі виявлення, викриття ось цієї великої мережі кол-центрів, яка кришувалася посадовцями з Офісу Генпрокурора. Тепер, Сергію, наскільки я розумію, перед вами стоїть задача проголосувати за нового генерального прокурора. Ви тут не самі, тут вам має підказати президент, когось запропонувати. Скажіть, от ви кажете, що ви голосували за попереднього генерального прокурора. Ну от маєте, що маєте. Хоча насправді сигналів було достатньо багато, що з ним можуть бути проблеми. Він до цього не прийшов конкурс на доброчесність в САП і НАБУ, намагався туди влаштуватись, працювати. Але оскільки на генерального прокурора в нас конкурсів немає, президент призначає того, кого він забажає, ну, Верховна Рада підтримує. Чи є у вас зараз якісь додаткові вимоги до генерального прокурора, і чи будете ви сліпо голосувати за того, на кого вкаже президент?
6: Сліпо я ніколи не голосую. Ви мене знаєте, я думаю, що це підтверджується моїми голосуваннями. І я, напевно, хотів би бути послідовним. Спочатку почути все-таки ще діючого генерального прокурора, пана Кравченка.
8: А, ви ще, можливо, за нього не проголосуєте за відставку?
6: Ну, будь-яке рішення має бути максимально мотивованим. Якщо не буде звіту, то на підставі того, що зараз є, проголосую. Якщо буде звіти, будуть якісь пояснення, можливо, вони якимсь чином змінять мою думку. Але я би наполягав би на звіті, я би наполягав би на те, що особа має сказати свої думки, що він відчуває, чому він казав про те, що він не подасть заяву на звільнення, тепер він її подав, чи його хтось примусив, чи дійсно він щось визнав, то що він визнав. Для мене це важливо для прийняття об'єктивного рішення. І для мене є незрозумілим, на жаль, коли він прийшов до правоохоронного комітету, його викликали, поздоровався, вони йому сказали до побачення, і навіть не спромоглися послухати його звіт чи якісь пояснення. Я вважав би це доречним. Тим паче, як вони кажуть, що він дуже рідко в них бував на засіданнях комітету.
8: Але тепер про наступника. От все-таки, які тепер параметри от для генерального прокурора? Що має бути в ньому такого, щоб ми були застраховані від цих ризиків, які сталися з попереднім?
6: Ну, напевно, перш за все, професійність.
8: Ну, так це і теж був професійним. Дивіться, справи по Януковичу вів. якісь дуже важливі інші справи.
6: Ми ж не чули його версію, чому так трапилося. Ми ж не розуміємо, звіту немає, його пояснень немає.
8: Добре, Сергію, давайте так, по прізвищах.
6: Можливо, його професійність якраз тут і спрацювала, а може навпаки не спрацювала.
8: Може, у вас є на прикметі якісь люди, кого б ви порадили?
6: Тим паче, він не призначав цю особу, наскільки я розумію, на посаду.
8: Прийде до вас президент і скаже, пане Сергію, порадьте мені якогось чесного, доброчесного генерального прокурора. Кого б ви порадили?
6: Я вам вже казав, що я не буду називати публічно відповідні прізвища.
8: Щоб... А є такі?
6: Є такі особи.
8: Рустем Умєров?
6: Ні.
8: Ні. Ну, ні, Ігор Лапін зробив великі очі. Я просто починаю перераховувати, хто там на лаві запасних може сидіти. Денис Шмигаль, ну він при роботі.
6: Ні.
8: Словом, жарти жартами, але я до того, що насправді...
6: Можете називати, я скажу так чи ні.
8: Це ми можемо безкінечно. Добре, Ігоре, що ви скажете? От з приводу вже нового генерального прокурора, хто це має бути, за якими параметрами йому обирати? Очевидно, депутати не встигнуть провести закон про конкурс. І, очевидно, цього не дуже хоче президент, хоча я, можливо, помиляюся.
7: Давайте, от, ви знаєте, ви зацепили слово конкурсу, я зразу хочу сказати, ми тепер по конкурсу маємо вибирати міністра МВС, ми по конкурсу маємо вибирати міністра... Ні, справа не в тому, що тут такого, а хто буде нести відповідальність за провалений результат в подальшому? Ну, обрали ми по конкурсу, умовно кажучи, людину. Обрали. Хороший конкурс був, все нормально. От, наприклад, Труба, колишній очільник ДБР. Де він сьогодні?
8: Ну, я перепрошую. Буде... Ну, не було там ніякого конкурсу. Ну, всі за годину, за тиждень знали, хто очолив ДБР.
7: Ви дуже сильно помиляєтеся, тому що я брав участь в тому конкурсі, я знаю всю подноготну. Для того, щоб щось сказати, треба взяти участь. І конкурс був. Результати конкурсу – це питання інше. Но сам конкурс, повірте мені, дай Боже, щоб ще хоча б половина в нас так відбувалась. Але повертаємося до теми. Новий генеральний прокурор, все питання буде вирішуватися дуже чітко, кулуарно. Чи дадуть голоси за нього, чи Арахамія буде збирати голоси за нього, і чи буде його підтримувати, тому що сам Арахамія, як я вже й казав неодноразово, він під колпаком, під ситуацією з конвертами, з зарплатами в конвертах.
8: Тобто зараз питання, реально є ризик, новий, що він отримає підозру?
7: Новий генеральний прокурор має, там, не знаю, поклястися там на всіх святих, що він не буде чіпати Арахамію, чи як? Ну так виходить, тому що якщо ми говоримо, що 60 народних депутатів потенційно можуть отримати підозри, якщо це підтримає генеральний прокурор, значить вже або мінус 60 голосів. Якби там не було в тому списку Арахамії, як претендента на одного із них, то ми, можливо, могли би надіятися, що буде якийсь там, ну, переговорний процес. А так буде вирішуватися все дуже просто і дуже швидко. Прийде, скаже Арахамія президенту, я не можу зібрати голоси, нема стільки голосів. І що далі? Ну, будуть шукати нового кандидата. Тому от такий от список ми можемо тут гадати дуже багато. З приводу конкурсів, раз ми вже зацепили. Чи проти я конкурсів? Ні, не проти. У нас навіть голова Верховного суду пройшов дуже хороший конкурс. Той, який Князєв. І що з того? Хто понесе відповідальність? Конкурсна комісія? Ну, якусь політичну відповідальність? Я вже не кажу, там, ну, кримінально, тут нема кримінала. А яка відповідальність для конкурсних комісій, які проходять, а потім ті люди попадаються,
8: ну,
7: на хабара?
8: Я зараз процитую людей, які...
7: Ні, конкурс – це не панацея. Дивіться, є політичне призначення, політична відповідальність. Міністр, генпрокурор і так далі. Це одна історія. А є... Призначення, як я кажу, технічні, виконавців, да? Тобто там БЕП, НАБУ, ну це ті, кого не голосує парламент. Там, де голосує парламент, це не про конкурси. А там, де призначаються там рішенням Кабміну, там президентом і так далі, це трошки інша історія.
8: Ну давайте ви причепились до конкурсів. Добре, давайте не про конкурси. Якісь, можливо, інші механізми впровадити, ввести, щоб прокурор був менш політично залежним від...
7: Саме головний механізм – це тест на доброчесність. Якщо в нас відсутній напроч інститут репутації. Коли людина не проходить тест на доброчесність, ми говоримо зараз про Кравченка, ну його все рівно запихують в президентом і його фракцією запихують в крісло генерального прокурора, то ми маємо результат. Якщо в нас людина, яка має підозри, може поїхати послицею в Америку, а потім розповідати тут байки, що в мене підозра появилася після того, як я стала послом.
8: Ну, одна з підозр з'явилася.
7: Одна з підозр. Так, точно. Я дивився це інтерв'ю, мені дуже воно сподобалося. Дуже гарно відбілювальне інтерв'ю відбулося. І ніхто щось не згадав попередніх справ.
8: Це ви мені дорікаєте?
7: Ні,
8: я
7: Боже,
8: записувала
7: збав,
8: інтерв'ю
7: власне.
8: З Ольгою, ну, Стефанішиною, воно ніяке не відбілювальне, але я дала їй можливість висловитися.
7: Звичайно. Звичайно, людина під підозрами, під кримінальними провадженнями має майданчик для висловлення. Суперова тема. Мені дуже подобається четверта влада останнім часом, пані Власта. Ще раз кажу, це ж не про професійність ми зараз говоримо, а про моє відношення до тих чи інших речей. Я відношусь до цього саме так. Тобто має стояти політичний хрест на кар'єрі. Ти зараз під слідством, закінчиться кримінальна справа. Якщо виправдальний вирок, слава Україні, все, тобі перспективи далі відкриваються. І якщо не виправдальний вирок, ну тоді тюрма і так далі. Але якщо в нас на сьогоднішній день людина вже провалила питання доброчесності і стає генеральним прокурором, то про що ми далі можемо говорити в цій країні? Країна не знаєте, ще раз наголошую, це незнайка в країні невстановленого Вови.
8: Але
7: Ну, я так до цього відношуся.
6: Мені, до речі, дуже сподобалося, що колега сказав, що щоб зрозуміти конкурс, треба в ньому приймати участь. Да. Тут, до речі, може, треба всім приймати участь, хто хоче його зрозуміти. Але давайте спробуємо все-таки відповісти на ваше питання. За якого генерального прокурора я вважаю правильним проголосувати? Я вам вже казав,

0: Що на сьогоднішній день відбувається? На жаль, прокуратура в багатьох випадках залишає за собою таку поведінку, як справи, які під контролем. Тобто незрозуміло, під яким контролем, і на якійсь особливій увазі, і тисне на суддів, що вони не можуть зробити інакше, ніж просить прокурор. Це третій момент. І четвертий момент. Я би голосував би за генерального прокурора, який би повністю змінив би підхід до статистики. Тобто, коли ми дії генерального прокурора і прокуратури оцінюємо по кількості, і кожен рік ця кількість має збільшувати викритих кримінальних проваджень, це абсурд. Це означає, що вони намагаються, навіть коли немає злочинів, їх на якимсь чином на папері змусити тих чи інших правоохоронних органів щось намалювати, щоб ця статистика билася. Це точно від цього треба відмовитися, на жаль, по сьогоднішній день це існує. І ще один, на що дуже яркий момент, я би переформатував би підхід прокуратури до розмірів застави. Застава в кримінальних проваджень по відношенню до осіб, які беруться під варту, це не спосіб тиску на них, це не спосіб вибивання якихось необхідних показів. І застава не має заміняти вирок. Вирок для особи. Оце все. От якщо генеральний прокурор оці 5 моментів у нього складеться, я готовий битися.
1: Ви знаєте, скажіть.
0: Я знаю і не одну таку особу,
1: Але я нагадаю, що чому так важливо зараз так питання призначення генерального прокурора, тому що дійсно, як ми сказали, 60 народних депутатів, ну там не всі зі слух народу, заради справедливості, там зі слух може близько 40. Тобто
2: воєнні пленні ОПЗЖшники.
1: Так, але дійсно ці народні депутати ходять з підозрою, і за законом лише генеральний прокурор може підписати там підозру чи клопотання щодо народних депутатів. І дуже важливо для народних депутатів проголосувати за того генерального прокурора, який буде, м'яко кажучи, безпечний для них, так? Тому що в майбутньому їм може прилетіти підозра, а тут важливо, щоб прокурор не підписав, хоча були прецеденти, що підписував. От ми згадували 3 народних депутатів, які вже отримали терміни ув'язнення. Тобто ви кажете, що ви знаєте таку людину, Сергію, але не готові її озвучити.
0: Я не хочу цій людині, щоб вона втратила шанс якийсь через те, що я...
1: Але об'єктивно, якщо ми ж, давайте, реалісти, і ми розуміємо, що для Володимира Зеленського так само важливо призначити генерального прокурора, який буде йому вірний, відданий і так далі. Я хочу поговорити про лавку запасних. А вона взагалі залишилася в президента, пане Ігоре?
2: Та ні, ну лави запасних немає взагалі вже дуже давно. А чому немає? Тому що все заточується під рішення однієї людини в Україні, да? Це Володимир Олександрович Зеленський. Повнота влади передбачає повноту відповідальності. Ну, це теж на майбутнє. Але якщо ми говоримо на сьогоднішній день, от я погоджуюся з колегою в тому контексті, що якщо ми говоримо про генерального прокурора, це було б непогано, якби його підтримували б всі фракції. Тоді би ця посада не залежала би від тих 60 голосів.
1: Давайте будемо реалістами, правда. Ви самі вірите в те, що ви кажете, і ви, Сергій.
2: Дивіться, ще раз наголошую, взагалі іншого варіанту в країні.
0: Все, що я кажу, я все вірю. Я не кажу про те, що я не вірю.
2: Дивіться, я вам поясню, в чому суть. Ну, неодноразово ж ми чули від опозиції, що треба, наприклад, там уряд порятунку. Ну, наприклад, да? Він має бути який. Тобто це ж має бути якесь спільне голосування парламенту, який уряд буде підтримувати всі. І опозиція, і монокоаліція. Там, ну, я там за ОПЖЖшників взагалі там не хочу згадувати. Але просто ми маємо зрозуміти, тобто опозиція, вона ж не така, як Баба-Яга, я вічно проти. Да? Тобто, значить, є якісь точки дотику, які можуть бути компромісними. І от, допустимо, якщо це, ну, не вийшло в нас зробити уряд порятунку, вийшло все рівно так, як і було раніше, можливо, вони об'єднаються навколо посади генерального прокурора для того, щоб дати йому незалежності, щоб він не боявся, що його завтра парламент качне. Бо якщо буде тільки оцих 60 голосів, ви ж розумієте, значить, він так само їх буде тримати в рукаві, щоб його не качали, і він не буде качати тих 60 депутатів. Ну, умовна цифра 60, по деякі там медіа кажуть, більше, менше, неважливо. Суть в тому, що щоб він був незалежний, значить він має мати реальну підтримку в парламенті. І я ще раз хочу нагадати, що в нас парламентсько-президентська республіка. Лише суб'єктність парламенту може витягнути країну з цієї кризи, яка зараз виникла. Бо лавки запасних в президента вже нема. Значить, треба шукати де-інде. І ось якраз в цій ситуації відновлення суб'єктності парламенту може зіграти хороше для України, колосальну роль. І, можливо, посада генпрокурора, як я вже казав, може бути тією об'єднуючою, коли всі просто-напросто будуть розуміти, що да, оця от людина, окей. Розумієте?
1: А наскільки, Сергію, з вашої точки зору, президент зацікавлений в тому, щоб був професійний, а реально незалежний від нікого генеральний прокурор?
0: Ну, я вірю, що будь-який президент має бути

0: в цьому зацікавлений, який бажає добра своїй державі. Я впевнений, що він бажає добра своїй державі. І...
1: Ви думаєте, він зацікавлений в тому, щоб призначити незалежного генерального прокурора?
0: Думаю, так.
1: Ви згодні, Ігоре?
2: Зеленський зацікавлений, щоб незалежний від нього був генеральний прокурор на майбутнє.
1: Сергій каже, що так, що зацікавлений.
0: Хвилинку, незалежність від будь-якого, будь-кого.
2: Да, від будь-кого, щоб
0: не
2: був повністю
0: від
2: незалежний. Я не вірю в святость Володимира Олександровича Зеленського по одній простій причині. Хто такий Вова? Все, в мене більш тут ніяких
1: це
2: питань
1: вже, немає. Це вже відсилка до попередніх справ.
2: До справи династії, да. Тобто, ви розумієте, я не можу повірити до тих пір, поки ми не зрозуміємо, що в нас в країні відбувається. От в даній ситуації я не про людей. Люди вже давно зрозуміли, поки він сам не зрозуміє цього.
1: Давайте тоді вже ширше поговоримо так про всю цю історію, тому що Карфаген – це лише остання справа від Сапіна, бо до цього дійсно була там Феміда, Форест Гамп, Мідас. І якщо в підсумку все, на все це подивитися, то дійсно дуже надзвичайно велика кількість людей, які або призначені президентом, або, умовно кажучи, наближені до нього люди, там бізнес-партнери, кум, ну, Олексій Чернишов, його називають кумом родини Зеленського, опинилися в справах Сапіна був серед підозрюваних. Сергію, і це дуже, звісно, розходиться з тим, що ви обіцяли, ви як політична сила і команда президента, прийде весна, почнемо саджати, гасла боротьби з корупцією і так далі, і так далі. Як ви пояснюєте такий колосальний розрив з тим, що обіцяли, і з тим, що ми маємо?
0: Багато питань. Якщо ви вважаєте, що нікого не посадили, і це обіцянки якісь не виконані, ну, я з цим, напевно, не погоджусь. Це по-перше. А по-друге, напевно, ми маємо таку ситуацію, коли будь-яка політична сила, ставлячи для себе якісь попереду мету, вона до неї ще має дійти. І не всіх це трапляється, напевно.
1: А, то все ще попереду. Прийде весна, дивіться, почнемо саджати.
0: Я сподіваюся, що важко відповідати за всю політичну силу, да? це, напевно, неправильно буде з мого боку. Легше все-таки відповідати за свої дії, що з мого боку зроблено.
1: Ні, я вас питала, як ви це розумієте? Чому так сталося?
0: Я це розумію, що, напевно, недостатньо ще цих зусиль, які були здійснені з боку моїх колег, у фракції задля виконання цієї обіцянки, їх було ще недостатньо, і ще якісь зусилля необхідні.
1: Але це
0: я не можу сказати, що фракція або політична сила якось збанкрутувалася в цьому питанні. І я думаю, що дуже досить багато ми можемо довести і надати прикладів, коли зроблені необхідні кроки для того, щоб це відбулося. І ще раз скажу, повертаючись, наприклад, до мого блоку, да, питань, якими я займаюся, правосуддя, то я вам скажу, що мені є чим пишатися, і головна мета моїх дій в парламенті в цій сфері – це максимально надати незалежність судовій гілці влади, щоб вона дійсно ні від кого не залежала, не від парламенту, не від президента, не від наших міжнародних партнерів. І мені здається, це нам вдається. Єдине, що, на жаль, от з останнього, ми зараз, ви будете сміятися, але ми боремося за незалежність судової влади від Міністерства фінансів. Тобто, коли Міністерство фінансів не виконує пряму норму закону, просто кажучи про те, що я її не буду виконувати, тому що я, от міністр фінансів, вважаю, що її не хочу, ну, повірте, це дуже проблемна історія, яка якраз... І є поруч з подібними історіями, що надає такі наслідки, як в ситуації Карфаген. Тобто, коли в державі всі розуміють, що можна будь-кому не виконувати норму закону, ігнорувати її, порушувати її, ну, я перепрошую, таких карфагенів буде мільйони, він буде не один.
1: Дуже обнадійливо звучить.
0: Дивіться, я вам скажу по цій конкретній ситуації, я вже доведений до того, що ініціювати звільнення міністра фінансів. Тому що не може бути в правовій державі міністр фінансів не виконувати норми закону. І прямо про це кажучи, розуміючи, що він їх не виконує. Ну це взагалі абсурд. Це все рівно, що зараз, я не знаю, я вам... спочну тут вбивати всіх і скажу, що я не приймаю покарання там кримінальний кодекс, що це заборонено не робити.
1: Цей плач Ярославний,
0: це не плач Ярославний, це плач Сергія Демченка.
1: І ви точно можете...
0: Це плач Сергія Демченка, який звертає увагу на корінь проблеми. Ви розумієте, корінь проблеми ось в цьому.
1: Але ви точно можете, як народний депутат, але ви як народний депутат точно можете запропонувати ініціювати відставку міністрів.
0: Перепрошую, просто ми по генеральному прокурору, що треба зробити? То треба зробити це перше, по всій державі зрозуміти, що беззаконня не може відбуватися ніяким чином.
1: І друге, таймінг.
0: Закінчую, да. І друге, це мають бути відповідні запобіжники на кшталт ситуації, якщо вдруг генеральний прокурор перевернеться і здумає порушувати закон. Оці запобіжники мають працювати. Немає конкурс, це точно, я погоджуюсь з колегою, не є та історія, яка вирішить цю проблему.
1: Але я почну з того, що у вас було на це 7 років, щоб зробити так, аби запобіжники працювали. І моє питання було, як так сталося, що обіцяли ви одне, ваша політична сила, а приходимо ми до того, що велика кількість людей з оточення президента замішані в різних корупційних історіях, справах, підозрах і так далі.
0: Я з оточення президента замішаний в корупційній історії?
1: Ви поки що ні. Поки що ні.
0: Дякую.
2: Незамічені.
0: Дякую.
1: Поки незамічені. Але, звісно, мені хотілося вашу думку з цього приводу почути. Чому так сталося?
2: Дивіться, перше, з 5-6 менеджерів залишився тільки Олег Татаров, яркий представник минулого януковичівської команди силовиків, на якому побудована дуже серйозна структура. Да? Тобто структура МВС і силовики – це все кадри Олега Татарова. На сьогоднішній день вони аватари Татарова керують країною.
1: Я думаю, що Олег Татаров буде брати серйозну участь в відборі генерального прокурора, як представник силової гілки.
2: Це остання ланка, яку він ще не контролює. Спадщина Портнова – це в контексті судової системи. Вона теж далеко не пішла. Я не погоджуюся з тим, що спадкоємців Портнова була мудра. Це не про то, а я вважаю, що спадщина Портнова впливу і тиску на суди, це якраз таки в нас останній із 6 менеджерів, який поки що ще не має підозр. Якщо ви подивитеся на всіх менеджерів, то їх вже нема зовсім. Нікого не залишилося з тої першої тімбілдинг, яку приводив Володимир Олександрович Зеленський. Оце гарні фотографії, там все, молоді люди йдуть, там площа і так далі. Отже, нема цього. Далі. Якщо ми говоримо про незгоден з колегами там і так далі, так мандат на стіл і все, і народне господарство. А як? Якщо ви розписуєтеся у власній неспроможності, що ваша політична сила не досягла за 7 років, вибачте тоді, якщо вам не подобається політика вашої політичної сили, ви виходите з партії, якщо вам не подобається політика вашої фракції, ви виходите з фракції. Це є політична, публічна позиція, яку ти відстоюєш. Або не кажи тоді, да, я в партії «Блок Петра Порошенка», але я проти Порошенка, як Лещенко зробив свій час. Це воно взагалі. І то він, розумієте? Тобто, з однієї сторони, якщо тобі не подобається, ти виходиш. Я не знаю, ви мажоритарник чи списочник?
0: Мажоритарник.
2: Мажоритарник. Тим більше у вас взагалі всі карти в руках. Мажоритарник може вийти, йому за це нічого не буде. Їдемо далі. І якщо ми говоримо... Окей, я дуже швиденько.
0: А що буде списочнику за це?
2: Списочник? Списочник може позбутися мандату.
0: Це покарання?
2: Якщо тим людям не подобається партія, так ти положи мандат.
0: А ви знаєте, яка кількість депутатів на сьогоднішній день хоче припинити своє каденцію?
2: А я знаю, що в минулому скликанні таких два депутата було, Фірсов і Томенко, і вони через суд доказали, що не можна за це позбавляти мандата, причому через європейський суд.
0: Ні, навпаки, бажають депутати скласти мандат.
2: Так складають, хай.
0: Я думаю, що це тема цієї передачі. Якщо тема цієї передачі, я просто скажу, що їх не відпускають, у них юридичні можливості. Має бути рішення Верховної Ради, коли особа складає мандат. Ви знаєте про це.
2: Ще раз кажу, Верховної Ради, яка має монокоаліцію. Тобто, я думаю, що багато хто за кого проголосував би. Зараз ми трошки відволіклися, тому останній 6 менеджерів, який може зараз ще сісти, він керує процесами. І його Зеленський не позбудеться. Його все влаштовує. От і все. І ми можемо, звичайно, фантазувати, а як би правильно би було би зробити, я можу на завершення тільки сказати, то що, вам дати ще одну країну, то може ви научитесь? Чи дати вам ще 100 днів, може ви научитесь? Це зараз не конкретно до вас, як до людини.
1: І немає часу вже на відповідь.
2: Тому я вважаю, що або ви повертаєте свою суб'єктність, або цій країні хана.
1: Я нагадаю, що наступного тижня вже Верховна Рада має голосувати за відставку генерального прокурора. І далі ми, мабуть, більш предметніше будемо говорити про те, хто може бути наступником. Ця тема точно до кінця не розкрита, як і в цілому операція «Карфаген» і всі інші викриття НАБУ, це ще з нами надовго. Шановні гості, дякую. Сергій Демченко, чинний народний депутат, представник «Слуги народу», і Ігор Лапін, попередній народний депутат, були на радіо НВ. До нових зустрічей.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
4: Штучний інтелект сьогодні став звичним щоденним помічником, і щоб цей інструмент приносив максимальну користь, а ваші дані залишалися у повній безпеці, потрібно чітко знати правила гри. Мінцифра разом із експертами розробила зрозумілий гайд із відповідального використання систем штучного інтелекту. Це практичні поради для усіх, хто впроваджує технології у свою роботу чи бізнес, від базових чат-ботів до повністю автоматизованих систем. Гайд пояснює, як уникнути галюцинацій ШИ, коли він упевнено вгадує неіснуючі факти, як випадково не злити конфіденційні дані через неправильний запит та як захистити систему від зламів. Крім того, гайд містить покроковий алгоритм із 11 етапів щодо правильного впровадження ШИ у робочі процеси. А ось 5 золотих правил роботи зі штучним інтелектом. По-перше, контроль завжди залишається за вами. Алгоритм може працювати сам, але відповідальність за фінальний результат усе одно несе людина. По-друге, діє принцип «довіряй, але перевіряй». Завжди ретельно вичитуйте та аналізуйте все, що згенерувала нейромережа. По-третє, дотримуйтеся правила мінімального доступу. Давайте штучному інтелекту лише ці дані, які критично необхідні для виконання конкретної задачі. По-четверте, рухайтеся поступово. Делегуйте ШАІ спочатку найпростіші завдання і лише потім переходьте до складніших. І по-п'яте, обов'язково майте кнопку «Стоп». Якщо ви працюєте із автономними агентами, заздалегідь налаштуйте функцію миттєвого блокування, щоб зупинити систему, якщо щось піде не так. Ознайомитися із повним текстом рекомендацій можна на сайті Мінцифри.
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Вітаю, в студії Віктор Баутін. Новини. У повномасштабній війні проти України загинуло вже близько півмільйона російських військовослужбовців. Загальні ж втрати армії РФ, враховуючи поранених, сягнули 1,5 мільйона осіб. Про це повідомляє британська військова розвідка. Там зазначають, що переважну більшість цих втрат Росія зазнала, починаючи від січня 2023 року. При цьому за цей час загарбникам вдалося захопити лише додаткові 2% території України. За даними британського командування, тривала війна завдала важкого удару по російській економіці. Вона призвела до вільнення економічного зростання, послаблення споживчого попиту і постійно високої інфляції. Водночас західні посадовці констатують, що попри колосальні втрати та економічні проблеми, російський диктатор Владимир Путін досі не відмовився від своєї головної мети – повністю підпорядкувати Україну у сфері впливу Москви. Раніше у розвідці Британії повідомляли, що за останні місяці середньодобові втрати російських військ на фронті в Україні досягли рекордно високих показників від початку повномасштабного вторгнення. АЗС мережі «Укрнафта» припиняють роботу під час повітряної тривоги через загрозу російських атак. Клієнтів та водіїв закликають негайно залишати територію заправок для збереження життя та здоров'я. У компанії наголошують, що рішення пов'язане зі систематичними ворожими ударами по цивільній інфраструктурі, зокрема по автозаправних станціях. Для зменшення ризиків компанія закликає дотримуватись кількох важливих правил. Не залишати автомобілі на парковках чи іншій території АЗК після заправлення авто або здійснення покупок слід одразу залишати станцію і за можливості висаджувати людей за межами території заправочного комплексу. Як відомо, російські окупанти останнім часом атакують реактивними дронами АЗС «Укрнафти» у Києві. Крім того, нещодавно росіяни здійснили серію ударів по цивільній інфраструктурі мережі «Укрнафта». Були атаковані об'єкти компанії у Київській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Натомість українські сили завдали серії влучних ударів по військових об'єктах та підприємства оборонно-промислового комплексу РФ у кількох областях і на окупованих територіях. Про це повідомили у Генштабі Збройних сил України. Там зазначають, що сили оборони України успішно атакували низку важливих цілей противника. За даними Генштабу, у Ростовській області прицільно уражено два зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С-1», у Брянській області знищено ворожу радіолокаційну станцію, у Донецьку уражено пункт зберігання підготовки та безпосереднього запуску ударних дронів. У Луганській області під удар потрапив центр підготовки операторів FPV-дронів та безпосередньо підрозділ «Ахмат», а у Донецькій області уражено Сніжнянський машинобудівний завод. Ступінь завданих збитків на всіх об'єктах ще уточнюють. Як зазначили у Генштабі, системна робота по ключових військових цілях РФ триває. І до ухвалення нових санкцій проти Росії наблизилась Палата представників Сполучених Штатів. Як повідомляє агенція Bloomberg, так звані пекельні санкції Грема розглянуть у Палаті представників наступного тижня. Сенат Сполучених Штатів вже схвалив законопроект про санкції проти Росії переважною більшістю голосів минулого місяця. Автором законопроекту є покійний сенатор Лінсі Грем із Південної Кароліни, переконаний прихильник України. Документ уповноважить президента Сполучених Штатів Дональда Трампа стягувати 100% тарифи із 5 найбільших покупців російської сирої нафти та природного газу, із 5 найбільших країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Найбільшими покупцями російських нафтопродуктів є Китай, Індія і Туреччина. За даними Bloomberg, законопроект буде розглянуто за процедурою, яка вимагає простої більшості голосів для ухвалення. Законопроект має двопартійну підтримку і підтримку Білого Дому. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Віктор Баутін, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Дванадцятий день вересня, субота, прямий етер Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі ви перебуваєте разом із нами. Я називаюся Олег Білецький і найближчих 2 години проведемо тут в одному товаристві. 4 теми до обговорення, кожну з них я, як зазвичай, анонсую. Почнемо з слів Владіміра Путіна, який погрожує Європі війною в разі запровадження або введення європейських військ до України. Заявою з Кремля розпочнемо за коротку мить. За 20 хвилин згадаємо слова Володимира Зеленського. Він говорить про те, що готовий приїхати на саміт G20 у Майамі і зустрітися із Путіним, якщо той також візьме участь у зустрічі. Цю заяву проаналізуємо приблизно, як я сказав, за 20 хвилин. В наступній годині буде ще 2 теми. Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що найреалістичнішим сценарієм припинення бойових дій є домовленість про зупинку вогню по фактичній лінії фронту. Цими словами розпочнемо наступну годину. Ну і на фінал поговоримо про удари по столиці. Останніми днями росіяни атакують заправні станції. Якими можуть бути наслідки, як цьому протидіяти? Цими питаннями закриємо наш сьогоднішній етер. Ось такий план маємо на найближчу перспективу, на найближчих щонайменше 2 години. Ну а я просто зараз привітаюся з моїм і вашим першим гостем. Це Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Мої вітання, доброго дня.
7: Добрий день, пане Олеже, добрий день всім слухачам Радіо НВ. Слава Україні!
6: І героям слава, дякую за те, що долучилися. Владімир Путін, доведеться почати з його слів. Він погрожує країнам європейського континенту, говорить про те, що розміщення військових європейських країн на території України означатиме війну з Росією у Делі. Це заява після саміту БРІКС у Делі, зроблена в Індії. Ну і я не знаю, чи тут варто звертати увагу передовсім на місце, чи все ж таки на суть сказаного.
7: Ну там ще, це ж не повна цитата, там продовжується заява Путіна тим, що у Росії нічого з Європою ділити, все поділили за підсумками Другої світової війни. А я нагадаю, за підсумками Другої світової війни зона впливу, зона контролю Радянського Союзу сягала Східної Німеччини. Ось така, такий тонкий натяк на те, що не в Україні справа. Коли Путін і його міньйони говорять про те, що вони в Україні воюють з Заходом, з Європою, а європейці, в свою чергу, кажуть, ні-ні, то Росія, то локальна війна, то Росія напала на Україну, ми тут ні до чого. Ну, тут в цьому дуалізмі протиріччя очевидне. Путін іде війною на Європу. Гібридною війною на Європу. Суть гібридної війни полягає не в тому, що по Герасимову, не в тому, як її розуміють європейці. Європейці досі вважають гібридною війну, це коли допорогові дії там якісь здійснюються. Оце ще не війна, це гібридна війна. Або як почнеться справжня війна, от тоді почнеться. Але от по Герасимову гібридна війна, її суть полягає в тому, що противник не має усвідомити, що з ним ведуть війну до того моменту, коли вже йому час капітулювати, коли він програв війну. От кримський кейс був саме зразком такої гібридної війни. Зелені чоловічки входять в Крим, тут захоплюють українські об'єкти. Україна, європейці, Київ і Європа дивляться великими очима і не розуміють, що відбувається. Нарада в РНБО кажуть, ні, тільки не треба виводити танки, бо це буде війна. Наші європейські партнери кажуть, почекайте, нічого не робіть, зараз стане все зрозуміло, коли буде все зрозуміло, ми все вирішимо. А потім Путін проводить референдум, псевдореферендум, включає Крим до складу Російської Федерації, каже, ні, це були не зелені чоловічки, це наші військові, а Крим тепер територія Росії. Все, війна завершилася. От коли вона завершилася, всі усвідомили, що це була війна. А до того, а хто знає? От і стратегія Путіна зараз щодо Європи така. І щодо України в тому числі. Путін розглядає Україну як плацдарм наступу на Європу. Але при цьому він каже, ні-ні, не переживайте. Не переживайте. І Лукашенко теж, до слова, таким же, тим же голосом заявляє про те, що Білорусь не загрожує своїм сусідам. Нікому своїх європейських сусідів вона не загрожує. Ні Литві, ні Естонії, ні Польщі не варто перейматись. України в цьому переліку немає.
6: Ну, в такому разі, наскільки, або давайте інакше, хто мав би на ці слова реагувати, і скільки в цьому дійсно є певного блефу, ну, бо там військова потуга Росії на максимум використовується в Україні. Говорити про те, що вони там, знаєте, піддаються, чи не максимально воюють, там, удавано воюють в Україні, ну, це не буде правдою. Та? Тобто, вся їхня військова машина, вона заангажована зараз в війну з Україною. Ну, то в такому разі, яким чином сприймати серйозність ось цих погроз щодо Європи?
7: Ну, по-перше, щодо України. Це ми переконані, що Путін повоює, воює, він нічого не зможе з Україною зробити. Ми вистоїмо. Ми впевнені, ми переконані, інколи чомусь всупереч здоровому глузду. Буває таке, коли українці кажуть, ні, ми воювати не будемо, але наша армія вистоїть. Чому таке переконання? Ми хочемо перемоги, ми не хочемо віддавати свої території, а ми не хочемо в армії. Ну, ще одне. Але це про нас. А тепер про Путіна. Путін вважає, що все йде за його планом. От заяви Путіна брідові, з незрозумілими там населеними пунктами, з незрозумілими дедлайнами. Я не знаю, хто там кому бреше, хто свідомо бреше, чи хтось введений оману, але вони переконані, що вони війну виграють. От-от і Україна впаде. Ще там 3 місяці, 6 місяців Україна обрушиться і далі рухаємося далі. А питання полягає в тому, що так, широкомасштабку російська армія зараз не може вести на декілька напрямків. Але закінчується, уявіть собі, перемогою Росії війна в Україні. Куди дівати у тих сотні тисяч орків, які нічого не хочуть, ніж вбивати, повернути назад в Росію. Та ну, треба їх кудати. Як там Іван Васильович міняє професію? Пам'ятаєте, радянський той фільм був, коли цей псевдоцар, такий же, як Путін зараз, казав так, де там, ладно, шведи побили, давайте хай петляють на татар. Тому що, аби тільки не повертались вони в столицю. Зараз війна залишається єдиним сенсом існування Путіна і тої соціально-політичної машини, яку він запустив в Росії. Зупинити її вже неможливо.
6: Поговоримо теж про оперативні новини, тому що, ну, очевидно, стратегічний рівень, він тут є ключовим, ми з нього розпочали. Та? Тобто, що планують росіяни і що в стані росіяни зробити в перспективі. Але те, що ми маємо зараз. Ну, по-перше, є інформація про заатаковані об'єкти. Дрони заатакували російське місто Тольятті, це Самарська область, і Таганрог, це вже Ростовська область Росії, внаслідок чого на промислових об'єктах виникли пожежі. Ну, бачите, щодо Ростовської області, то це вже як до себе додому, тому що там постійно пролітають українські дрони, а от щодо Самарського регіону і Тольятті, ну, то це, очевидно, не на кордоні України з Росією.
7: Ну, дивіться, є два напрямки, от, ключові. Нафтогазу російського ударів Сил оборони України і суміжних до них підприємств, в тому числі, які пов'язані з виробництвом боєприпасів, палива для ракет тощо. І я думаю, що в Тольятті основною ціллю був не АвтоВАЗ, а якраз Тольятті-Азот. Тольятті-Азот – найкрупніше і фактично монополіст, пов'язаний з «Газпромом», з виробництва азотних речовин. Це не тільки добрива азотні. Азотні добрива, до слова, майже складова вибухівки. От, швидше за все, що по Тольятті азоту били. Які результати побачимо? Поки що повідомлень офіційних немає. Ну і Тольятті – це ж Поволжя. Це значить, якщо туди летіли, значить летіли і по Астрахані, по порту Оля, і же з ним це, і по Каспійську. Каспійськ не просто порт, а головна база Каспійської флотилії Російської Федерації. От, якщо б'ють по Новоросійську, то зрозуміло, б'ють по Шесхарісу, б'ють по зерновому терміналу, але обов'язково будуть бити по геопорту, де розташовані всі кораблі Чорноморського флоту. Якщо б'ють по Прикаспію, то точно серед цілей була Каспійська флотилія і ракетоносії, і кораблі Каспійської флотилії, які там є. Друге – це порти, через які переганяються елементи, там комплектуючи вся оці дрони, боєприпаси, які поставляє Іран до Росії по Каспійському експресу, Іранському експресу, як його назвіть, як хочете, оцей маршрут. Тож, я не знаю поки що результати ударів по Поволжю в цілому, але загальна тенденція зрозуміла. Треба сподіватися, що як і на Чорному морі, в східній частині Чорного моря, так і на Каспії, це буде робота системна.
6: До речі, якщо говорити про Каспій і те, що вони там мають з точки зору морського базування, чи можна це порівняти з Чорним морем, з тим, що вони мають в Новоросійську? Я про Крим не питаю, бо в Криму те, що могли звідти, транспортували з очевидних причин. Ну, але разом з тим, якщо співставити цих дві, скажімо, припортових інфраструктури, чим вони відрізняються?
7: Ну, знаєте, можна порівняти там Сєвєроморськ і Севастополь, да, чи Новоросійськ. І можна порівняти Новоросійськ і Каспійськ. Ну, це приблизно однакові порівняння. Основні сили російського військово-морського флоту – Сєвєроморськ, Північний флот, Тихоокеанський флот, а Балтійський флот і Чорноморський флот – такі уламки. Навіть колись такий жарт ще досі є серед російських моряків, кажуть «ТОВ». СФ Северный флот, це абревіатура розшифровується як Современний флот, ну, з їхньої точки зору, ТОВ Тихоокеанський флот, теж флот, БФ Балтійський флот, бивший флот, ЧФ чи флотілії, чи флот, чи то не флот. А про Каспійську флотилію там взагалі згадки немає. Ну, порівнянні з навіть з Чорноморським і Балтійським флотом, вона доволі обмежена. Але я нагадаю, коли перші калібри застосовувались, ну, не по Україні, а ще по Сирії, по Алеппо, коли били, то удар наносився з акваторії Каспійського моря малими ракетними кораблями Каспійської флотилії. От з Каспію аж до Сирії. Тобто, при певних умовах з Каспію можливі удари калібрами і по нашій території. Знову ж таки, залучені з Каспійської флотилії, ну, в 2022 році, якщо перед широкомасштабкою з півночі і з Балтики до Чорного моря зайшли. Завели десантні кораблі там по парі штук, крокодилів, плюс от той, якого уразили на днях в Новоросійську, воно так промількнуло дуже мало, як з моєї точки зору уваги було приділено, тому що під час останнього удару по Новоросійській військово-морській базі уразили великий десантний корабель, один з 711-го проєкту Петр Моргунов. Так от на півночі їх тільки два в Росії побудували. Це Іван Грєн, Петр Моргунов. Це такі здоровезні одоробла. І за великим рахунком, після ураження Москви в Чорному морі, це найбільший російський військовий корабель, який впливають вони в Новоросійську. Так от. Звідти десантні кораблі, а з Каспію прийшли через Волгодон десантні катери і артилерійські катери. Тобто це відносно невелике судно. От цей маршрут Волгодон, він дозволяє маневрувати силами між Каспієм і Чорним морем, але з малою осадкою. Тобто от ракетні катери, патрульні катери, ось то ця зв'язка існує, ну і таке певне підживлення для Чорноморського флоту через Каспій, через Волгодон, через Азов, а там працюють такі маляри, вже доволі щільно спробувати вони можуть.
6: Російські удари по території України. По-перше, те, на що я звернув увагу сьогодні зранку, те, що певна група звичайних безпілотників, тобто те, що називається шахет або герань, нереактивних, курсувала на півночі України, в бік Києва, очевидно, через Чернігівську область. До речі, щодо диспозиції використання реактивних і звичайних дронів, бо, знаєте, мені здається, склалося певне враження, у мене принаймні таке враження. Я думаю, що воно характерне теж для певної частини нашої аудиторії, що вони, в принципі, починають відмовлятися від використання так званих звичайних дронів. Чи це так?
7: Отчасти. Ну, дивіться, по кількості ударів останнього, ну, по статистиці за останні місяці, десь 60% дронів, які запускалися по нам, були дрони з шахеди Геран-4 з реактивним двигуном, плюс бандеролі. За великим рахунком, не то і то, це вже малі крилаті ракети. Але то інша справа. Тобто виробництво значною мірою зміщується в цей бік. Чим це обумовлено? Тим, що якщо ми пристосували за останній рік боротися з звичайними шахедами, і пригадайте, ну, 2025 рік, початок 2024 рік, точно так же тероризували нас ці шахеди з дирчиком. Наші міста. Але за рік ми змогли побудувати проти такого характеру цілий доволі потужну систему протиповітряної оборони. Десь 97-98% цих шахедів збивається. Коли вони пустили оці реактивні шахеди, відсоток знищення цього залізяча впав до 60-70%, а зараз добирається до 90%. Насправді, вони використовують ту нішу, вікно можливостей, знаючи, що рано чи пізно. І тут ми доведемо це до неприйнятних для них витрат. І користуються зараз моментом. Це не значить, що вони повністю відмовляються від шахедів з дирчиком. Чим більше у вас в арсеналі різних за характеристиками засобів ураження, тим важче ППО противника. Якщо ми от налаштувались на, грубо кажучи, на шахедну загрозу, коли там низька швидкість, низька висота, мала б радіолокаційна помітність, то реактивні дрони – це висока, більш, на порядок більша швидкість, це великі висоти, і в інфочервоному спектрі дуже помітні цілі. Зовсім різні. Якщо ми повністю переналаштуємося зараз на протидію швидкісним маневреним цілям, висотним цілям, то низьколетячі цілі знову складуть серйозну загрозу. Да? Знову для них відкриємо вікно. Так не можна. Треба тримати ресурси і проти тих. Відповідно, ресурсів треба більше, а у нас ресурси обмежені. От на цьому граю росіяни і при повітряних своїх атаках. Цю ж стратегію вони використовують і на полі бою. За великим рахунком, ідея зводиться російського наступу в масовості, в чисельній перевазі російської армії над силами оборони України. І тут наша відповідь – знекровлення сил противника. Це і логістичний локдаун, це і 50 тисяч та планка орків на місяць, яку міністр оборони виставив, і яка потихеньку, до якої ми добираємося. І там аналогії очевидні.
6: До речі, якщо говорити про спроможності виробляти ці дрони, та про що йдеться? Це заміщення одних іншими, тобто там, де вироблялися так звані звичайні дрони, починають виробляти реактивні, чи все ж таки це нарощення виробництва, коли можна, коли вони в стані робити і ті, і інші?
7: Ну, спочатку однозначно це заміщення, тому що якщо ми дивимося герань третю, там от ету, це фактично той же шахет, до якого прикрутили кустарно китайський турбореактивний двигун. То тут процеси виробничі серйозно змінювати нема потреби. Порівнюючи з тою ж гіранією четвертою, так званою, а це вже, можна сказати, на базі попередника новий, дуже схожий, але новий тип, тому що швидкісні параметри значно більше, треба зовсім інша вимоги до планера по його міцності. На таких швидкостях зовсім інше. По-друге, розміри і двигун вимагають інших підходів. Тобто ті лінії, на яких виробляли шахеди з дирчиком, їх до росіянам, якщо розширювати виробництво цих гірані і бандеролі, то там треба зменшувати площі з виробництва.
6: Це вже інше виробництво, як розуміємо.
7: Так. І тут я думаю, що вони повністю, повторюсь, не відмовляться від шахедів з дирчиком, хоча значно більше уваги на поточний момент будуть приділяти крилатим ракетам. Я повторююсь.
6: Ну, це доводить її поточна ситуація.
7: Шахет реактивний, який ми називаємо, це вже крилата ракета. Бандероль – це точно крилата ракета. Шахет, цей Герань п'ята – крилата ракета. Це дешеві крилати. Ну, власне кажучи, вони дивляться, що ми робимо, і копіюють наш досвід. Пригадайте, рік півтора тому,
6: я думаю, що це теж
7: коли ми заговорили
6: доречно,
7: про реактивні дрони і дешеві крилати ракети.
6: Дякую. Дякую за розмову. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». З нами наживо. Новини і потім продовжимо.
3: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
4: Дія запустила власного ШАІ-агента у своєму мобільному застосунку. Наразі AI-помічник підтримує три послуги. Може автоматично формувати витяг про місце проживання дорослого, після чого документ можна завантажити у діалозі з ним. Це стосується і дітей. Витяг можна отримати онлайн для однієї дитини чи усіх дітей одразу. Окрім того, ШАІ-асистент надсилатиме штрафи за порушення ПДР у чат разом із сумою, датою і деталями порушення, після чого штраф можна буде сплатити і асистент надішле у діалог квитанцію. Також у діалоговому вікні можна дізнатися, як отримати необхідну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи пройти потрібні кроки для оформлення витягів, соцвиплат чи відкриття ФОП. Щоб скористатися агентом, потрібно оновити застосунок «Дія» та натиснути на кнопку «Дія AI».
3: Для довідки.
4: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кише без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряда у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна сховати на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Володимир Зеленський готовий зустрітися із Володимиром Путіним на саміті Великої Двадцятки у Майамі, очевидно, за умови, якщо Володимир Путін буде готовий до такої зустрічі. Це випливає зі слів президента України, це його інтерв'ю для видання Deutsche Welle. Ну і нагадаю, що саміт лідерів Великої Двадцятки в Майамі запланований на грудень місяць. Ми цією заявою розпочнемо нашу наступну розмову. Олександр Сушко виходить на зв'язок, це політолог-міжнародник і виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Мої вітання, доброго дня.
8: Вітання.
6: Власне, ось така пропозиція. Чи можна її, в принципі, за певну пропозицію трактувати? Та те, що говорить Зеленський, апелюючи до, очевидно, до Путіна і до його готовності зустрічатися?
8: Ну, в принципі, президент України достатньо послідовно висловлюється за зустріч на найвищому рівні. І вже декілька разів від нього лунали такі пропозиції. Тому тут не є якоїсь великої новини. Але от в чому інтрига зберігається, це в тому взагалі, чи Путін поїде на саміт двадцятки в Сполучені Штати. Тобто тут ще певності немає. І загалом, наскільки нам відомо, значна частина потенційних учасників, лідерів демократичних держав не будуть дуже щасливі від того, щоб розділити це дійство разом з Путіним. Тому далеко не факт, що да, ми знаємо, що Трамп схиляється до того, щоб запросити Путіна. Але чи він це остаточно зробить і чи врешті-решт Путін наважиться приїхати? Це питання відкрите. Тому перед тим, як власне зрозуміти, чи може там відбутися зустріч Зеленського з Путіним, треба зрозуміти, чи буде там сам Путін.
6: Ну, а наскільки правильний шлях, в принципі, шукати оказію? Тобто, так, при нагоді, якщо Путін буде, ну, то саміт Великої
8: Двадцятки. Ну, дивіться, в цьому є, це певна дипломатична стратегія Зеленського виявляти публічно готовність до такої зустрічі. Він достатньо в цьому послідовний. Да, можна дискутувати з приводу певних форм і стилю, але загалом це такий підхід, який, власне, є центральним в стратегії переговорній української сторони. І ця стратегія до сьогоднішнього дня виявляє, власне, дипломатичну слабкість стратегії Путіна. Тому що Путін не готовий зустрічатися і усіляко змушений в рамках своєї стратегії вигадувати різні приводи,

0: чому він не хоче зустрічатися. І це, безумовно, не грає на його користь в світі, тому що фактично він демонструє неготовність завершувати війну в переговорному порядку. Він весь час висуває передумови, зокрема про те, що, мовляв, спочатку мають договоритися на нижчих рівнях, а він тільки приїде, щоб підписати вже готову угоду. Але, як бачимо, в принципі, такі переговори не є ефективними. Тому що Путін не делегує учасникам своєї переговорної делегації прав якось серйозно, скажімо так, торгуватися, вести, власне, переговори, йти на поступки. Тому, власне, тут певний глухий кут, який, з одного боку, Путін не дає права своїм переговорникам йти на поступки, а з іншого боку, сам не хоче зустрічатися. Це, власне, свідчить про те, що поки що їхня основна ставка – це продовження війни.
1: Ну, якщо ми подивимось на суть цієї проблеми, та не хоче зустрічатися, бо чого, постає запитання. І тут, якщо я озвучую цю тезу, та про те, що фактично Путін, ви, власне, про неї сказали, що Путін готовий зустрічатися для того, щоб підписувати якусь угоду. Але чи не виглядає так, що замість слова «угода» в російській картині світу, в російській логіці фігурує слово «капітуляція»?
0: Вони на сьогоднішній день не готові йти на жодні суттєві поступки. Ну, це зрозуміло. Вони, приїжджаючи на переговори, вони вже кілька років поспіль просто надиктовують одну і ту саму незмінну позицію, яка в своїй сукупності для України неприйнятна. Тому що це фактично демонтує українську державність, те, що вони хочуть. І фактично якоїсь гнучкості вони не виявляють. Це означає, що на даному етапі переговори для них – це лише декоративна функція. Вони на них йдуть для того, щоб залишати цей шлях, щоб залишатися, тобто, щоб не демонструвати своєї неготовності завершувати війну. Для них це така дипломатична тактика. Але реальні переговори, там, де сторони демонструють свої, з одного боку, червоні лінії, а з іншого боку, готовність йти на поступки в інших питаннях, ну, поки що вони цього не виявляють, і саме тому у нас немає очікувань від того, що щось трапиться ближчим часом, наприклад, на саміті двадцятки.
1: Ну, а перспектива ось цього так званого тристороннього саміту, те, про що дбає або говорить, що дбає американська сторона, наскільки вони примарні?
0: Дивіться, і наскільки я розумію, мова йде не про саміт трьохсторонній, а про переговори трьохсторонні на нижчому рівні. Десь так, як це вже відбувалося минулого року в Туреччині. Та я так думаю, що зараз іде це саме про можливість відновлення переговорів от в цьому форматі. Це може бути формат, скажімо, який очолює секретар РНБО чи міністр закордонних справ, але це не президентський формат, це не йдеться на сьогодні про саміт.
1: Зустріч у Нью-Делі, ну, бо, власне, ми в попередній частині нашого етеру теж згадували слова Володимира Путіна, його погрози конкретно до європейських країн, які він озвучує в Нью-Делі. Та? Лідери країн БРІКС згромаджуються там, збираються для того, аби відповісти, скажімо так, на загрози сьогодення. Це, очевидно, в тому числі і війна Росії проти України. Але бачачи те, як виглядає комунікація поміж цими країнами, чи вони в стані взагалі доходити до якогось консолідованого рішення, бодай по якомусь із питань?
0: Ну, в них є певні спільні інтереси, тому вони і гуртуються разом. Очевидно, що це, причому ці інтереси можуть бути досить різними, але вони їх тримають разом. Для Росії, звісно, що ключова тема – це протистояння Заходу, як вони це собі визначають. Вони, власне, свою стратегію вибудовують в цілком конфронтаційному дусі. І для них цей майданчик, він якби є альтернативою Заходу, де можна продемонструвати, що лідерство в світі міняється. І вже, скажімо, більше економічної потужності зосереджено в деяких незахідних країнах, в першу чергу йдеться про Китай і Індію. І для Путіна це дуже символічно бути разом з ними, хоча його економіка якраз і не належить до найбільших. Але його задачі тут більше політичні. От, у Китаї своя стратегія, а у Індії своя. І ми добре знаємо, що відносини між Китаєм та Індією далеко не безхмарні. Тобто це відносини цих країн далеко не можна вважати союзницькими. Але тим не менше, така співпраця для них є частиною їхньої багатовекторної зовнішньої політики. І, власне, саме тому Путін, звісно, використовує це як майданчик для легітимації своїх ідеологічних таких конфронтаційних поглядів на світовий порядок.
1: Ну, а наскільки це вдається йому? Тому що говорити будь-що екзотичне чи навіжене не означає бути там підтриманим учасниками цього саміту цими країнами, тому що ви самі говорите про те, що у них абсолютно різна візія. Візьмімо Китай і Індію. Тобто, говорячи або проголошуючи якісь певні постулати, певні тези, абсолютно не означає те, що ти перебуває в залі, це підтримує.
0: Це так, але в принципі я би сказав, що Китаю вигідно мати таку Росію на короткому повідку. Тобто вони, звісно, що Китай не веде такої конфронтаційної лінії щодо Заходу, як Росія, але йому вигідно мати такого поряд з собою, хто буде, так би мовити, передовим загоном в китайських планах отримання світового лідерства. Да? Тобто оця антизахідна група, в ній хтось виконує роль божевільного. А Китай цим користається. Він на сьогодні є найбільшим бенефіціаром, зокрема, російської війни в Україні. І це посилює, власне, виснажується певним чином і Захід, і послабляється стратегічна Росія. І на цій хвилі Китай впевнено рухається до світового лідерства. От. І це частина їхньої стратегії. Тому я думаю, що китайців цілком влаштовує те, що Путін там проголошує.
1: Щодо Індії, щодо їхніх декларацій на саміті в Нью-Делі, прем'єр Нарендра Моді заявив, або закликав, точніше, та Владіміра Путіна завершити війну проти України. Це не перша така подібна заява. Наголошує, що діалог і дипломатія є шляхом до вирішення конфліктів, і що Індія готова сприяти мирним зусиллям. А в який спосіб?
0: Ну, дивіться, дійсно, в останні місяці прем'єр-міністр Моді вже неодноразово публічно закликав Путіна в його присутності рухатись до миру. Да, і він це робить набагато відвертіше, ніж китайське керівництво, яке взагалі цього не робить, так? Тому очевидно, що якраз Моді і не схвалює цієї війни, хоча Індія теж перебуває серед країн бенефіціарів війни, тому що ми знаємо, як виросла торгівля між Росією та Індією в останні роки. Ми знаємо, як з дисконтом, знижкою Росія продає туди нафту. Тому в певною мірою це їм теж, на жаль, вигідно. Але очевидно, що Моді хотів би додати собі політичного капіталу, просуваючи ідею миру. Да. Тим більше, що він регулярно зустрічається з Путіним і має можливість йому безпосередньо в очі на камери публічно це говорити. Але далі цього справа не йде. Ми не бачимо якихось системних дипломатичних зусиль, хоча ми бачили візит міністра закордонних справ Індії в Україну зовсім нещодавно, це важливий крок. Але от саме щодо якогось сприяння саме мирним переговорам, то вони в це не втручаються, да, мабуть, не бачачи для себе особливого місця. Тому на сьогодні це, як бачимо, обмежується такою риторикою, хоча ця риторика теж важлива, якщо це говориться безпосередньо в присутності Путіна, і тим самим Індія дає зрозуміти, кого вона бачить винуватцем цієї війни і від кого залежить її завершення.
1: Брак зустрічі Владіміра Путіна і Сі Цзіньпіна на полях цього саміту, я говорю, звичайно, про БРІКС, про Індію, яким чином це трактувати? Та? Тому що

0: От, і цим їхні стратегії відрізняються. От, тому відносини між ними не можуть бути абсолютно безхмарними, навіть якщо в них є стратегічна серце, так, ядро, яке очевидно для нас, і яке фактично виявляється у тому, що Китай в більшості питань ключових для нас, на жаль, все ще підтримує російську сторону.
1: Поговоримо про наші справи, про нашу перспективу. Напередодні, під час візиту президента Зеленського, була підписана декларація про сторічне партнерство із Канадою. Угода декларує намір підняти відносини між двома країнами до рівня всеосяжного стратегічного партнерства. Очевидно, цей візит відбувається на тлі, ну, певного загострення конфлікту між керівництвом Канади і Дональдом Трампом. Відомі заяви Дональда Трампа щодо Канади, щодо 51-го штату. А я б тут, навіть говорячи в цій темі, заапелював до іншої аналогії, до сторічного партнерства із України з Великою Британією. Чи це тут тожні документи, чи ні?
0: Ну, ми ще не бачили самих документів в публічному доступі, але я думаю, що це рамкова угода. Тобто, ну, мабуть, сподобалось сторонам вживати термін «сторічна». Зрозуміло, що це, ну, риторичний прийом. Да? Тобто, в нашому світі дуже важко щось всерйоз планувати на 100 років, але ну, дійсно, це як мінімум це констатація певної стратегічної цілісності, бачення такого союзництва, глибокого партнерства на даному історичному етапі. Дійсно, що національні інтереси України і Канади збігаються в величезній кількості ключових питань. Тому, власне, ну і, мабуть, елементи довіри склалися між керівництвом країн, тому і такий договір став можливим.
1: Ну, добре, але на чому нам тут треба було би зосередитись? Та? Тому що є певна, знаєте, ментальна спорідненість між Україною та Канадою, тому що фактично цю країну багато в чому будували вихідці з України. Це теж відображалося в різні періоди, скажімо так, на політичному, на тому, як виглядало політичне керівництво цієї країни. Там теж були люди, те, що ми називаємо діаспора, та, або діаспора. Але це ментальна спорідненість. Якщо йдеться про практичний зріз, що це може бути?
0: Ну, дивіться, на даний момент я би розділяв коротку і довгу перспективу. Коротка перспектива – це допомога Україні у війні. Вистояти економічно і військово. Да? У Канади є ресурс, хоча це і не є глобальна держава, така співмірна за ресурсами з США, але вона також не є і дрібною державою. Це класична середня держава з непоганими ресурсами. І, власне, те, як вони допомагали Україні протягом останніх 4+ років, свідчить про те, що, ну, тобто, з одного боку, політично це завжди на стороні України вони, а з іншого боку, допомога була не дуже рівномірною, скажімо так. Тобто, інколи доводилося докладати значних зусиль для того, щоб стимулювати канадську сторону до більш активної допомоги. Тому в даному випадку це важливо, щоб, враховуючи, ну, критичний стан ситуації, тобто таку складну економічну, в першу чергу, ситуацію, то тут допомога потрібна вже зараз. А стратегічно це, безумовно, союзницькі відносини, двох співмірних за потенціалом середніх держав світу, які мають дуже близькі відносини, і потенціал взаємин далеко не реалізований, зокрема в економіці, в інвестиціях, в стратегічних галузях економіки. Так.
1: Сполучені Штати Америки, ми вже про них опосередковано згадали, але тут йдеться про санкції. Наступного тижня Палата представників США має голосувати за усю ініціативу щодо санкцій проти Росії. Це там певний, ну, скажімо, впливовий пакет, так його принаймні на рівні аналітичному оцінюють. Bloomberg про цю перспективу пише. Що скажете про, ну, по-перше, про перспективу прийняття рішень, про те, дійсно, наскільки це буде відчутно?
0: Ну, дивіться, немає 100% гарантії, що це проголосують. Тому що там є різні застереження, як з боку частини республіканців, так і з боку частини демократів. Тобто немає одностайності в обох партіях.

0: От, демократи, зокрема, побоюються, що це надасть президенту Трампу занадто великих повноважень. Тому що там дійсно суть цього законопроекту не в автоматичному запровадженні санкцій, а в тому, що президент має право вводити своїм одноосібним рішенням дуже суворі санкції. Ну і частина демократів вважає, що це надмірні надання такої одноосібної влади, яка не передбачена Конституцією. І тому йдуть дискусії. Ну і постає питання, навіть якщо це буде прийнято, все одно практичне застосування залежить виключно від самого Трампа. І чи він буде це застосовувати, ну, наприклад, запрошуючи Путіна на саміт двадцятки в Майамі, чи співмірно, власне, і маючи, знову ж таки, певні розрахунки на прогрес у переговорах з Росією, тобто, чи буде він за таких умов застосовувати ці, як то кажуть, термоядерні санкції, я дуже сумніваюся в цьому. Хоча, безумовно, зараз такий законопроект, його голосування, власне, було би, мало би певну політичну вагу. Але впевненості, як я вже сказав, немає.
1: Ну, буквально хвилина у нас залишається, я попрошу про коротшу відповідь, але чи встані Дональд Трамп використовувати як певний важіль впливу? Так? Тобто, окей, не запроваджувати, але класти це як певний аргумент на стіл переговорів, так як це роблять досить вправно росіяни.
0: Ну, от, власне, про це і йдеться. Да? Тобто, чи якщо це буде проголосовано і підписано, то, скоріше за все, воно саме таку роль і відіграватиме. Тобто, ми не очікуємо швидкого, негайного запровадження цих санкцій, але як інструмент дипломатичного тиску це цілком можливо.
1: Дякую за розмову. Нагадаю, Олександр Сушко з нами на прямому зв'язку. Це є політолог-міжнародник і виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Йшлося нам, ну, насправді, про цілу низку міжнародних подій. Ми починали з саміту у Нью-Делі, саміт БРІКС. Ну і, звичайно, згадали так само про ймовірну зустріч, про перспективу зустрічі у грудні на полях саміту Великої Двадцятки Володимира Зеленського і Владимира Путіна. Український президент до такої зустрічі готовий, про що сам він напряму і сказав. За коротку мить. Новини в наступній годині продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим – інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Коли це все закінчиться? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Я намагаюся зрозуміти логіку війни. У грецькій філософії і риторичній традиції є цікава ідея про різну природу часу. Залежно від того, як трапляються події і як, власне, час спливає. Хронос, наш звичний літній час, який вимірюється годинником і календарем, тут події йдуть одна за одною за принципом причини і наслідку. Плинність, яка пожирає сама себе, що колись вразила мене у фільмі «Лангольєри» за романом Стівена Кінга, вона описує процеси виснаження, старіння, визнання і простої послідовності фактів. Кайрос – якісний переломний момент, те, що часто називають влучний час. Час унікального вікна можливостей, коли досягається розрив лінійного хроносу. Якщо кайрос упустити, лінійний хронос просто понесе ситуацію далі. Але сприятливий шанс – буде втрачено. Ну і еон – циклічний, вічний або сутнісний час, як буття, вічність або циклічне повернення за своїми вічними законами та архетипами. Блін, скажете ви, що ти верзеш? Це, пані та панове, я намагаюся зрозуміти логіку війни США проти Ірану саме в її часовому вимірі. Раніше я писав про те, що час грає на боці Ірану. Сьогодні асиметрія взаємного сприйняття часу виглядає набагато заплутанішою, ніж це було місяць тому. А саме тут, у часі, закладена головна відповідь – як, коли і чим усе завершиться. Останні дії Вашингтона, включно з ударами 30 серпня і відмовою від широкої військової кампанії, означають, що Трамп обрав стратегію посиленого економічного терору. З точки зору американських стратегів, розтягування статус-кво та вичікування мають зміцнити їхню переговорну позицію і уникнути ризикованої ескалації перед проміжними виборами в листопаді. Наші б філософи сказали, що стратегія Вашингтона – це хронос, орієнтований на пошук короткострокового кайросу, моменту, коли можна буде заявити про перемогу без війни. Проте прагнення Вашингтона контролювати свій календар розбивається об реальність. У закритих автократіях затягування хроносу запускає зовсім інші непідконтрольні процеси. Розрахунок Ірану у затягуванні часу схожий, але з іншою мотивацією – дотягнути до проміжних виборів у США у сподіванні на політичну вразливість Трампа та небажання робити останньому передвиборчий подарунок у вигляді деескалації. Тут Тегеран, як і Росія, до речі, живе в еоні – ідеологічній вічності, затиснутій у лищата стресового хроносу. Ядро селекторату, квір, вище духовенство, живе в парадигмі, де визнання поразки – це знищення еону, втрата сакральної легітимності. Коли економічний хронос тисне, а інформаційне поле спотворене, селекторат реагує нераціональним перерахунком зони можливої угоди, а вибуховим реактивним кроком, щоб зламати гру. Арабські посередники Катар, Оман і Пакистан зацікавлені зафіксувати угоду якнайшвидше не через недовіру до намірів Трампа, а через зростання ризику структурно накопиченої ескалації, і вони є заручниками кайросу. Вони розуміють те, чого не бачать у Вашингтоні і Тегерані. Ентропія системи зростає нелінійно, а контрольоване затягування – це ілюзія. Неконтрольований вибух станеться не за планом, а через каскадну помилку майора Квір у Перській затоці або неправильно розтлумачений сигнал через зламаний інформаційний канал. От і виходить, що три актори – США, Іран, посередники – діють за різними, частково несумісними часовими календарями, кожен із раціональним обґрунтуванням власного вибору моменту. Головна небезпека для всіх трьох систем полягає в тому, що політики щиро вірять, нібито вони є господарями свого годинника. Проте, коли накопичена стресовість систем перетинає критичну межу, ініціативу перехоплює не чиїсь раціональний розрахунок, а випадок – фатальна управлінська помилка, яка миттєво обнуляє всі виборчі календарі. Нас це, до речі, також стосується. Ми живемо в режимі постійного кайросу. Для нас кожен день лінійного хроносу – це не абстрактний час для маневру, а втрата непоповнюваного ресурсу. Ми постійно шукаємо той самий кайрос через технологічні розриви, асиметричні удари чи внутрішні кризи ворога, щоб зламати невблаганний виснажливий хронос, у який нас намагається загнати як ворог, так і місцями партнери. Вибачте, невідомо, коли все це закінчиться.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
2: Для довідки.
6: Підтримати українську армію та економіку може кожен, придбавши військові облігації. Це державні цінні папери, через які громадяни фактично позичають кошти державі для підтримки обороноздатності, отримуючи гарантоване повернення інвестицій із відсотками. Із жовтня 2022 року військові облігації можна придбати безпосередньо у застосунку «Дія» через партнерів, провідні банки та ліцензовані брокерські компанії. Купівля доступна громадянам України та іноземним інвесторам. Послуга
7: дорога повністю закрита для резидентів Росії та Білорусі. У дії доступні облігації названі не лише на честь міст, що були або поки перебувають в окупації, а й на честь героїчних міст, напрямків наступу та символів перемоги, наприклад, Бахмут, Маріуполь, Сімферополь, Ялта, Залізний порт тощо. Одна облігація коштує близько 1000 гривень. Вони мають різні терміни погашення – від кількох місяців до 2-3 років. Дохідність також варіюється залежно від цього терміну. У 2026 році ставки становлять від 13 до 16% річних у гривні. Дохід за військовими облігаціями не оподатковується, тобто вам не потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб та військовий збір. Держава гарантує 100% повернення вкладених коштів та виплату відсотків у чітко визначену дату. Увесь прибуток за фіксованою ставкою зараховується на картку «Є-підтримка» або будь-яку іншу картку, вказану у дії. Окрім гривневих, у застосунку Дія можна придбати військові облігації у доларах США та євро. Вартість однієї облігації становить близько $1000 або $1000. У 2026 році ставки за доларовими облігаціями становлять у середньому 4-4,5%, за облігаціями у євро – 3-3,5% річних. Купівля та повернення коштів разом із відсотками здійснюється у тій же валюті, у якій випущено облігацію. Для цього у дії необхідно вказати відповідну валютну картку. Як і з гривневими паперами, прибуток від валютних облігацій повністю звільнений від податків, а ваш внесок працює на забезпечення сил оборони та деокупацію і відновлення українських територій.
8: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Шановне панство, дякую за те, що в цій порі перебуваєте разом з нами. Я нагадаю про те, що нас можна не тільки слухати як радіо, але так само і спостерігати за нами у відеоформаті. Це можна робити на платформі YouTube, куди я вас гостинно запрошую, що на наш канал. Там є і онлайн-трансляція, і так само там знайдете попередні етери, попередні аналітичні студії, які не втратили своєї актуальності. Упродовж години обговорюємо дві великих теми. Розпочнемо з керівника Офісу Президента Кирила Буданова. Він заявив, що найреалістичнішим сценарієм припинення бойових дій є домовленість про зупинку вогню по фактичній лінії фронту. За коротку мить повернемося до цих слів. Ну і про удари по столиці згадаємо за 25 хвилин. Останніми днями росіяни атакують заправні станції. Якими можуть бути наслідки, як протидіяти? Військовий рапорт у нас за 25 хвилин, його теж варто дочекатися. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, доєднується до нашого етеру просто зараз. Мої вітання, доброго дня.
9: Вітаю.
1: Отже, Кирило Буданов напередодні заявив про те, що найреалістичнішим сценарієм припинення бойових дій є домовленість про зупинку вогню по фактичній лінії фронту, яка існуватиме на момент досягнення такої угоди. Латвійські медіа публікують цю заяву. Це було інтерв'ю для латвійського суспільного мовника LSM. Що скажете про таку тезу? Наскільки вона, ну скажімо, реалістична? З цього розпочне.
9: Ну, перше, варто зауважити, що я, на відміну від пана Буданова, не є членом переговорної групи, тому маю припущення, що він має дещо більше інформації щодо перебігу справ і домовленостей, які існують з нашими американськими партнерами і, відповідно, з російською стороною. Тому, в свою чергу, йому дозволяється робити таке припущення. В свою чергу, ну, ключове, що хотів сказати в даному випадку, ми бачимо, що російська сторона, відповідно, Москва, жодним чином не збирається зменшувати свої вимоги, відповідно, щодо України якраз тощо. Тому, відповідно, ключове питання про те, що заявив пан Буданов, чи це найбільш реалістичний варіант для України, чи це найбільш реалістичний варіант як для Києва, так і Москви. Ну, в нашому випадку, звичайно, дуже важливо, щоб це був реалістичний і прийнятний варіант, відповідно, для Російської Федерації. Адже, якщо це прийнятний варіант для України, ну, це одне питання, да, там, під тиском, відповідно, і наших партнерів, і реальних можливостей, якими володіє Україна. Але, знову ж, якщо одна з сторін не бажає дотримуватись цього формату, вона вбачає можливість просування своїх інтересів і посилення тиску відповідно на Україну шляхом ударів знову ж там по нашим стратегічно-інфраструктурним об'єктам. От ви згадували якраз в анонсі про АЗС, по якимось логістичним хабам і так далі. Ну це створює суттєвий тиск власне на Україну, і можливо це навпаки буде переконувати Москву, що вона може і надалі вести свою агресивну війну проти України. А тому такий варіант, як замороження відповідної зупинка по лінії розмежування, ну тоді стає абсолютно нереальною. Тим паче, знову ж апелюючи до заяв і президента Путіна, і пана Лаврова, пана Ушакова і інших, то власне вони всі апелюють до того, що хочуть вирішити першопричини, на їхню думку, так званої відповідної російської агресії проти України. Тому якось поки що це не збігається. Тому я думаю, що це припущення і можливе бачення української американської сторони, але залишається актуальним, наскільки такий варіант є прийнятним і наскільки він розглядається власне в Москві.
1: Ну, але в разі, якщо він дійсно розглядається, то чи тут ми не станемо, ну, скажімо, учасниками і свідками, слово заручники не вживатиму, але учасниками і свідками ось цього такого класичного російського, знаєте, давай-давай. Ну, бо чим більше осягнемо до моменту укладання порозумінь, то більше дістанеться, все просто.
9: Абсолютно, ну власне, це їхня перемовна традиція. Да, це ж класично було, що якщо не помиляюсь, приписують Громека, що якщо власне тиснути, стояти на своїй позиції, хтось на заході обов'язково на неї рано чи пізно погодиться. Власне, це класичний підхід Москви і Кремля в цілому, коли вони виставляють максимальні цілі, максимальні власне вимоги, і розраховують на те, що хтось з сторін власне зламається і прийме їх за основу. Тим паче, знову ж я ж кажу, ситуація зараз. Ми бачимо, що Російська Федерація завдяки там реактивним дронам, я не будучи спеціалістом, але точно можу сказати, що вони нащупали якусь там слабку відповідну зону України. Вони зараз наносять удари, і тут ви згадували знову ж АЗС, але я би більше так говорив на логістичні хаби. У нас є шалена проблема з експортом відповідно нашої сільськогосподарської продукції. А нагадаю, що в минулому році, 25-му, це було більше ніж 50% доходу від експорту України. Тобто, по суті, руйнуючи ці логістичні хаби, обмежуючи здатність України експортувати продукцію, Росія робить тиск шалений. Не питання там виживання українського населення, а питання втрати доходу і надходжень до бюджету України. З огляду на непросту економічну ситуацію, з огляду на те, що наш уряд, парламент, президент застрягли з виконанням частини наших зовнішньо політичних зобов'язань в межах програми Ukraine Facility, в межах фінансування від Міжнародного валютного фонду і так далі, і нестачі відповідно коштів у бюджеті, це може мати суттєвий вплив на ситуацію соціально-економічну всередині держави, ну і на збереження стабільності. От відповідно в контексті цього, якщо Росія бачить, що є слабкі зони, і вона нащупала шлях до цих слабких зон в Україні, то в мене ключове питання, а яка от теорія змін, що буде їх підштовхувати до того, щоб зупинити свою агресію і сісти на зі стіл переговорів. Да, от ми можемо, звичайно, апелювати до того, що вони теж виснажуються, Україна наносить ефективні і результативні удари в глубу Російської Федерації, але ми теж повинні пам'ятати, що, як говорить класичне прислів'я, поки товстий походіє, то худий, власне, і помре. І треба розуміти, що в нас є асиметричність не тільки в Збройних силах, не тільки в кількості військового обладнання, а й в інших ресурсах, власне, з Російською Федерацією. Тому, звичайно, Україна повинна шукати інші інструменти посилення тиску на Москву і таким чином підштовхування її до переговорного процесу.
1: Власне, щодо часових проміжків от в цьому переговорному процесі, Володимир Зеленський говорить про те, що під час виборів у Росії сприятливих умов для розмови не буде. Однак наприкінці вересня може відбутися зустріч із представниками США у Нью-Йорку. За його словами, Росія посилює інтенсивність атак, коли дізнається про переговори України з американськими, канадськими або європейськими партнерами. Ну і в такий спосіб, на його думку, Москва намагається зірвати дипломатичний процес. А яку роль, слухайте, ці вибори або удавані вибори відіграють в питанні розмов?
9: Ну, дивіться, вони відіграють важливість. Знову ж, я завжди апелюю, що зовнішня політика – це є продовження внутрішньої. Зовнішня політика, яка б вона не була ефективна, якщо, перепрошую, паршива або немає якісної, ефективної публічної політики всередині країни, вона нічого не варта. Ну, вона може дати якісь результати в тактичній перспективі, да, в короткотерміновій, але якщо ми говоримо про протистояння, ми говоримо про війну, а це конкуренція моделей управління, то, власне, це ні про що. В кінцевому підсумку все зводиться до внутрішньої. І от Російська Федерація і Кремль для нас, на великий Жаль, вона чудово усвідомлює, що ключове питання, яке вони повинні досягти і, власне, утримати, це збереження стабільності всередині Російської Федерації. І от вибори – це один з інструментів легітимації влади, легітимації російської війни проти України. Бо, відповідно, голосуючи за режим, громадяни тим самим підтверджують, що вони розділяють ті цілі, які ставить Кремль, зокрема, в питаннях російської агресії проти України. Тому, відповідно, вибори для нас і для них є важливими. Ми розуміємо, що вибори контрольовані, але завжди щось може піти, власне, не за планом. Ми бачимо якраз достатньо жорсткі дії Кремля, незважаючи на те, що вони все рівно зберігають існуючий статус-кво, але відчуваючи, що, наприклад, деякі партії, там та ж Яблоко, яке виступало, одна з небагатьох системних партій в Російській Федерації, яка виступала проти російської війни проти України, ну отримала заборонену участь парламентських виборів в Росії. І власне це може бути свідченням абсолютно того, що Кремль чудово усвідомлює, що вони повинні зберегти стабільність, відповідно консолідуючи населення, утримуючи владу, легітимуючи знову ж свій режим і свою війну проти України, вони отримують карт-бланш на подальші дії, зокрема, якщо ці дії будуть супроводжуватись погіршенням соціально-економічної ситуації в самій Росії. І, власне, в даному вибору для них вибори важливі в контексті інструментального підходу. Не в контексті результатів, бо результати так зрозуміло, а в контексті інструменту досягнення своїх внутрішньополітичних цілей. Відповідно, після виборів у них будуть більш розв'язані руки. Розв'язані в руки як, а, знову ж, до якихось більш радикальних дій, відповідно, в контексті російської війни проти України, або ж, навпаки, в пошуку люфту, яким чином регулювати. В залежності від того, як вони оцінюють ситуацію, яка є у них всередині країни, знову ж соціально-економічна, політична, і наскільки вони оцінюють загрози від наших партнерів, там Сполучених Штатів Америки, європейських партнерів, чинити тиск на Російську Федерацію, і наскільки вони оцінюють свої перспективи у війні проти України. Від цього буде залежати їхній крок. Але б я не казав би так, що буде 100% полегшення ситуації. От зараз я скажу, Москва нащупала слабкі зони відповідної України. Ну, і в мене ключове питання, якщо вони відчувають ці слабкі зони, вони їх використовують, вони по ним б'ють, чому вони повинні зупинитися? Да, Росію не зупиняло в бажанні встановити свій контроль і повернути Україну у сферу свого впливу, навіть в більш слабкі позиції, в більш слабкі моменти для Москви. Чому їх повинно щось спонукати, змінити? Звичайно, змінити свою позицію, якщо вони от нащупують цю слабкість. Можливо, звичайно, в межах переговорних, там, закулісних переговорів, переговорного процесу, є якісь домовленості з нашими американськими і європейськими партнерами, і вони обіцяли використати якийсь додатковий набір інструментів для тиску Москви, і це може спонукати Москву, власне, до кроків на зустріч. Да, ми там можемо згадати візит Редкліфа, візит спецпредставників Віткофа, Кушнера тощо, але, ну, звичайно, не маючи деталей, тут важко достатньо сказати, чи це може стати оцим геймченджером, що змусить Москву сісти за стіл переговорів. Щодо візиту нашої... Да, прошу.
1: Так, я просто тут уточнююче питання все ж хотів би поставити, бо бачите, ось це ось ця орієнтація на російське суспільство. Це історія про мобілізаційний ресурс, чи все ж це історія про потенційну протестну хвилю?
9: І те, дивіться, власне, для Росії, я думаю, і для Кремля це один і той же процес. Да, для них мобілізація – це інструмент, це, власне, не є самоціль. Ну, їхня ціль – це зберегти Україну у сфері свого впливу. Якщо їм для цього треба буде, я не знаю, втратити 80% населення, я чомусь допускаю, що вони це зможуть зробити за умови, що при таких втратах, власне, вони зможуть зберегти свою владу, свій режим і свій контроль над Російською Федерацією. Да? Тобто ми розуміємо, що людські показники – це не те, що є визначальним, власне, для Росії. І це абсолютно притаманно, це не що є нове. Між іншим, на цьому була побудована, зокрема, і могутність Збройних сил Радянського Союзу. Власне, в період першої і другої світової війни, там період першої, це мається на увазі Російська імперія, потім Другої світової війни, власне, Радянський Союз робив акцент на тому, що вони не стоять і не слідкують за втратами, а тому будь-яка війна з Радянським Союзом, це буде програшом, незалежно від того, чим вона закінчиться, для будь-якої держави, яка вирішить або чинити супротив, або відповідно чинити агресію щодо Радянського Союзу. Американці і Захід загалом думав, що ситуація з розробкою ядерного озброєння, воно змінить цей статус-кво. Але як показала практика, яке б не було б ядерне озброєння, власне, ми все рівно повертаємося до людського чинника. Тому в даному випадку, якщо ми говоримо про Росію, то для них збереження режиму – це і питання можливості мобілізувати населення, але з іншого, звичайно, це і контроль за тим, щоб не було протестних рухів. Бо знову ж, як свідчить практика, будь-які революції, будь-які зміни в державі, тобто падіння режиму, автократичного режиму, можливо за двох умов: умова перша — це внутрішня нестабільність, і умова друга — це зовнішній тиск. Якщо присутня тільки одна умова і режим є достатньо стійким, то шансів, що відбудеться якісна зміна, мінімальна. Зараз ми розуміємо, що є певним чином зовнішній тиск. І в даному випадку ми навіть говоримо не про наших там партнерів, да? Бо у партнерів є різне бачення щодо подальшої долі власне Росії, щодо її розпаду можливого або навпаки збереження. І, на жаль, для нас знову більше тих, хто вважає, що Росія повинна існувати цілісно, можливо, точніше, не можливо, а точно ослаблена, але цілісна. Тому, власне, в даному, але все рівно зовнішні тиски є, як мінімум, зі сторони України. Україна наносить удари в глиб Російської Федерації, є знову ж ті ж чи інші санкції. Але знову ж ключове питання для них тоді збереження внутрішньої цієї стабільності. Якщо є внутрішня стабільність, вони розуміють, що як би не було би погано, вони зможуть зберегти свій режим і існуючий статус-кво. Тим паче ми зараз бачимо, що Москва робить кроки для того, щоб все більше і більше закрити власне саму Росію. Оцей транзит від автократичного до, можливо, тоталітарного режиму, він потребує часу. Навіть Російська Федерація не може це зробити одномоментно. Але якщо вона зможе зробити цей повний транзит до більшої закритості, до більшої контрольованості суспільства, ну, на кшталт умовно Північної Кореї, то тоді, ну, зовнішній вплив він матиме дуже обмежений вплив. Да? Ми бачимо там ту же КНДР, Корейську Народно-Демократичну Республіку, де є шалений голод, люди вмирають від голоду, але все рівно всі обожнюють відповідний режим, всі обожнюють лідера, і, власне, режим демонструє достатньо високі показники стійкості. Я думаю, що це зараз якраз прагнення Російської Федерації, і тому для них контроль за внутрішньою ситуацією — це питання транзиту, це питання вибудовування своєї спроможності і мобілізувати, і подавляти будь-які можливі протести тощо, тощо.
1: Погрози Владимира Путіна на адресу континентальної Європи, на адресу європейських країн, це ну, таке ніби попередження або ультиматум, та в разі, якщо російські, даруйте, європейські війська з'являться в Україні, то це означатиме, чи він трактуватиме це за початок війни Росії проти Європи. Чи належить це сприймати серйозно?
9: Ну, дивіться, тут же ключове питання, які кроки, да, тут, розумієте, неважливо, чи ми сприймаємо це серйозно чи ні. Ну, для нас, ну, кардинально нічого не змінюється. Як Росія лупить по території України, так і буде лупити. Як ми будемо захищатися і чинити супротив російської агресії, так і буде. Ключове питання не в те, що віримо ми. І навіть не ключове питання, в що вірить Росія або їхнє керівництво. Ключове питання, в що вірять європейські наші партнери. Якщо європейські партнери вірять, що така загроза є, і вони не готові нести за це політичну, економічну відповідальність, ну, перш за все, політичну відповідальність, то значить Росія досягає своїх цілей. Да, ми бачимо, що як тільки знову виникає якесь питання щодо використання російських заморожених активів, знову ж Росія починає додаткові там погрози, і частина країн, зокрема та ж Бельгія, одразу знімає це питання і каже: ніколи ми цього не допустимо, і так далі, і так далі. Хоча ми розуміємо, що це важливий інструмент, який би дав би можливість Європі, знову ж, убезпечити себе, підтримавши відповідно Україну і мінімізувавши ризики для себе в фінансовому плані. Ну, звичайно, ризикують якісь країни більше, але знову ж, на мою думку, це якраз є свідченням того, що частина країн, або як мінімум частина політичного істеблішменту європейських країн, вірить в ці погрози, і вони намагаються мінімізувати ризики, власне, для себе. На жаль, вони мінімізують ці ризики за рахунок України і українців.
1: В такому разі, якою має бути реакція на подібного роду загрози? Бо, слухайте, гібридна війна, вона вже розпочата. І приклад Німеччини це найкраще доводить, приклад Польщі це як найкраще доводить. Та, і тут, ну, чи не вперше от такі слова лунають на найвищому рівні. Те, що російські пропагандисти або там оточення Владимира Путіна з різним рівнем екзальтованості подібні загрози озвучували, це доконаний факт, це відбувається постійно. Але, ну, я не пригадую, щоб сам Владимир Путін щось таке говорив.
9: Дивіться, в будь-якому разі тут хотів сказати, що такі всі зауваження, чим більше їх заяв, відповідно, це більше і більше свідчить про, я би сказав би так, є елемент їх нівелювання. Да? Це, знаєте, пам'ятаєте, як в період холодної війни, протистояння, знову ж, там, Радянського Союзу, Сполучених Штатів Америки, там, союзників тощо, І оце жарти з останнім китайським попередженням. Не пам'ятаю, скільки їх було, здається, там 7 сотень, 8 останніх китайських попереджень, що якщо ще раз порушить, відповідно буде атака. В даному випадку, чим більше Росія і її представники апелюють до таких тверджень, тим більше вони нівелюють власне ці твердження в очах наших партнерів. Ви абсолютно праві, гібридні атаки розпочалися. Там дивився фіксацію з 22 по 25 рік включно, згідно результатів Міжнародного інституту стратегічних досліджень було зафіксованих більше ніж 150 атак проти країн Європи. Само собою, я думаю, що Росія буде їх нарощувати. І само собою, ми бачимо, що окремі країни починають робити більш системні кроки в протидії цієї агресії. В даному випадку йдеться не тільки про виділення коштів, там пропонування нових механізмів мінімізації цих ризиків, скільки ми говоримо про публічні заяви. Насправді позиція німців щодо того, що вони чітко визначили, хто був замовником цієї гібридної атаки на литовище власне Німеччини, це сильний крок, бо власне фіксація і визнання того, хто стоїть, хто є власне правопорушником, це насправді крок, по суті, крок усвідомлення проблеми і визнання публічно цієї проблеми. Це є крок на то, на зустріч того, щоб власне чинити опір і протидіяти системно російській агресії. Те, що власне Росія намагається піднімати ставки, якщо ми бачили, що багато таких заяв робив Пісков, але ми розуміємо, що Пісков сказав одне, завтра сказав інше, і те, що воно протирічить один одному, цим вже нікого не здивуєш, і підозрюю не здивуєш навіть не тільки там в Україні чи на країнах Заходу, і питання, власне, навіть і в Російській Федерації, і це ж стосується і того ж Ушакова тощо. Ну, про Медведєва я взагалі мовчу. Але в даному випадку те, що озвучується вже і сам Путін, це, звичайно, підняття ставок. Але я не думаю, що наші партнери кардинально змінюють від цього свою позицію і своє розуміння. Знову ж, партнери наші нарощують, не всі, але значна частина з них, свою спроможність чинити опір російського тиску, російським гібридним атакам. Просто ж ключове питання, знаєте, я вважаю, що одним з найбільш недооцінених і цінних ресурсів – це є час. І от, на жаль, поки європейці вибудовують свою систему, це час, який вкрай є цінним і дорогим, власне, для українців. Адже час для нас – це втрати життів наших співгромадян, це руйнування наших міст, це знищення, знову ж, нашого довкілля, тощо, тощо, тощо.
1: Релевантність реакції в європейських країнах тій загрозі, яку росіяни зараз становлять. Та? Я тут радше про Берлін говорю, я вже про нього згадував. Та? Ну, бо це була там дипломатична радше історія, коли викликали посла, так само посла, наприклад, викликали російського у Польщі, але за умов, коли ну ми спостерігаємо таку, знаєте, перманентну діяльність російських спецслужб на суверенній території Німеччини, постає питання щодо цієї релевантності.
9: Дивіться, ну, ми повинні теж розуміти, да, звичайно, тут, ну, нам як з позиції українців, ми точно розуміємо, що скоріше не релевантно, нам би хотілося, щоб після чого, не знаю, тауруси пройшлись по європейській частині Російської Федерації, ми б сказали, це релевантна відповідь, відповідно, Німеччини. І, відповідно, Берліну, надію, Москви. Але ми теж повинні розуміти, що, ну, хочемо ми цього чи ні, але ключові наші партнери, власне, це є демократичні країни. І, власне, зі своїми особливостями, зі своїм політичним процесом. І маю надію, що Україна прагне, власне, приєднатися в цьому таборі, а не як там, да, класичних міфів, що герой, вбивши дракона, стає самим драконом, власне, бо тоді ключове питання буде, за що воювали, яка наша кінцева мета в цій війні. Але повертаючись до наших європейських партнерів, от ключове питання полягає в тому, що чи міг би Берлін чи там канцлер Мерц зробити більш жорстку реакцію там. Ну, я думаю, що так. Але перед ним стоїть завдання це не тільки, власне, посилити тиск на Російську Федерацію чи підтримати Україну. Для нього є вкрай важливим завданням це зберегти консенсус і підтримку в самій Німеччині. Чому? Тому що якщо маятник оцього політичного процесу, настроїв піде в крайню, наприклад, праву, радикальну сторону, наприклад, підтримку України, то ми розуміємо, що за просто фізичними законами в якийсь момент це маятник піде в крайню ліву сторону. І це умовно може призвести до влади там крайньо правих, крайньо лівих, як, наприклад, альтернативно для Німеччини. І тоді, відповідно, оця тактична, короткотермінова перемога і позитив, власне, для України щодо жорстких дій Берліну щодо Москви призведе до того, що в середньостроковій перспективі, я вже не кажу навіть про довгострокову перспективу, Україна може втратити ключового нашого партнера в Європі. Тому в даному випадку, звичайно, коли ми говоримо про дії наших партнерів, ми теж Як би ми були б незадоволені їхніми діями, ми повинні усвідомити, що вони виходять не тільки з тих змінних, що є в російській війні проти України, а з тих змінних, які існують в їхній країні. І їх достатньо багато. У мене немає сумнівів, що та ж Німеччина б хотіла би робити більш суттєві кроки. Да, ми бачимо, що зараз Німеччина заміщує своїми військами, зокрема, американський континент в країнах Балтії тощо. Але вони теж стикаються з системними проблемами. Офіцери відправились, а рядових солдат вони не можуть знайти бажаючих в Німеччині. І зараз, якраз незважаючи на те, що пан Петроліус обіцяв, що не буде відповідно мобілізації, будуть відправляти тільки тих, хто бажає, власне, да, тобто за погодженням. Зараз Берлін теж розглядає можливість зміни такого підходу. І не тому, що вони хочуть порушити своє слово, а тому, що є певні динамічні процеси, є динаміка певна, соціально-економічна, політична в своїй країні. І вони в своїх рішеннях щодо Росії, російської війни проти України, теж повинні виходити з цього, щоб не зашкодити своїй країні і не зашкодити відповідно Україні.
1: Ну, тут я абсолютно не заперечуючи того, про що ви говорите, щодо браку охочих брати участь в цих контингентах, наприклад, з Німеччини в країнах Балтії. Я єдину тільки річ додам, я особисто знаю такі приклади приватні, та, коли дійсно військовослужбовці, німецькі люди, які перебувають на службі, вони дійсно входять до складу цих контингентів, знаю про умови їхнього перебування в Литві, наприклад, в інших країнах, та і це теж доконаний факт, хоча я тут абсолютно не перекреслюю то, про що ви сказали, про брак охочих. Це теж, або передовсім це проблема.
9: Абсолютно.
1: Я вам вдячний за розмову. Ярослав Телешун, нагадаю, кандидат політичних наук, з нами на зв'язку. За коротку мить новини і потім продовжимо.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: На платформі «Дія Освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. Не нашкодь, підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
8: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Самообман у мирному процесі імені Трампа. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». У 2025 році американські посередники у рамках мирного процесу імені Дональда Трампа поїхали лише до Москви. Їздили, щоб прийняти чергову порцію неприйнятних вимог до України і передати це Дональду Трампу, щоб потім офіційний Київ за підтримки Європи усіма правдами і неправдами відбивався від цих вимог. Через 18 місяців від початку мирного процесу імені Дональда Трампа відповідні посередники доїхали до Києва, за що їм велика дяка. Щоб послухати вже у столиці України ту позицію, яку ми озвучуємо постійно. Україна готова до припинення війни по тій лінії, як є, без поступок по територіях, суверенітету і безпеці. Цей візит до Києва представників США не наслідок того, що хтось став там надмірно проукраїнським в уряді США. Це відображення того, що Україні вдалося у 2025 році напрацювати рамку, яка дозволяє нам стояти на фронті. Європейські гроші і роботизована революція дозволила сповільнити темпи наступу Росії, запобігти будь-яким проривам нашої оборони і вивести ціну за більш повільні просування Росії до 40 тисяч убитими і пораненими на місяць. плюс посилення масштабу і темпу стратегічних ударів по Росії. Це те, що не може ігнорувати американська дипломатія. Але цей візит, як і загалом мирний процес імені Дональда Трампа, вибудований таким чином, що не наближає мир. І це було очевидно у 2025 році. Між Україною і Росією немає поля для компромісу, виходячи з того, як сторони формулюють свої інтереси. І при цьому США за Трампа 2.0 не зробили нічого, щоб рівень вимог Росії зменшити системною політикою підтримки України і тиску на Росію. Так само спроби вижати із України поступок не дали бажаного для США і Росії результату. Мирний процес плюс більша політика США щодо війни живе паралельним життям від динаміки війни, де сила переговорних позицій визначається здатністю сторін далі функціонувати, незважаючи на взаємний обмін ударами і залучати ресурси для дій по фронту і ударів по тилу. Зрозуміло, що наша влада не скаже, що мирний процес імені Дональда Трампа мертвонароджений через те, як організований. Не скаже, бо ми маємо танцювати цей танок. Але це не причина зовнішнім оглядачам займатися самообманом і не називати речі своїми іменами. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
8: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
11: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Абсолютно точно, це Радіо НВ. Далі поговоримо про пальне і про нову тактику росіян атакувати заправні станції. Після ударів по АЗС у Києві атаки пішли далі на захід. Медіа пишуть про влучання по заправках на Рівненщині і Житомирщині. Власне, цією інформацією розпочнемо нашу наступну розмову. Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт і професор Полтавської політехніки, доєднується до нашого етеру. Мої вітання, доброго дня.
12: Щиро вітаю, Олеже. Якраз на такій гарній ноті і відбій повітряної тривоги в Києві, то я думаю,
1: ми це почули. Я думаю, що десь навіть, знаєте, в етер пролізло, але потрактуємо це за, слухайте, за інформування людей. Це щодо відбою повітряної тривоги. А от щодо ударів по автозаправних станціях, який ефект, слухайте, прагнуть отримати росіяни, і чи є якийсь інший ефект, окрім психологічного?
12: Ну, дивіться, якраз цей коментар постійно даю. Позаминулого тижня їздив в Харків, минулого тижня їздив в Харків. Дійсно, що і під Полтавою дуже багато автозаправних станцій розбито. І їздив між Полтавою і Харковом, там дійсно дуже багато автозаправних станцій розбито, але частина, ну це, я не знаю, це українська незламність, я про інше не можу говорити. Оскільки просто автозаправні станції, повної станції немає, але обкладені мішками, колонки і працюють, і заправляють автомобілі. Зрозуміло, що це бізнес, але все-таки це українська незламність. І я пишаюся, що я живу в цій країні і залишаюся тут жити. Тут чисто психологічний тиск. Оскільки ми прекрасно розуміємо, що є такий показник в ритейлері нафтопродуктів просвітлених, тобто для слухачів це поясню, це продаж бензину і дизелю. Це щільність мережі автозаправних станцій на 10 кілометрів. І якщо будемо порівнювати щільність автозаправних станцій в тій самій федерації, в Європі, я в США мандрував від Атлантичного океану до Тихого океану автомобілем, то у нас щільність набагато вища, і тут ніякого ефекту економічного, ну крім збитку ретейлерам, тобто власникам автозаправних станцій, немає. Тобто, ну додавити тут психологічно нічого немає. Ми з водієм заправляли автомобіль в самому центрі Харкова. Поруч є там розбитий стадіон, книжковий ринок, але разом з тим автозаправна станція працює і все нормально. Тому тут дійсно, що проблема виключно психологічного тиску. Це так само, як нас кошмарить постійно дронами. У мене також іноді бувають такі, знаєте, хоча я не з робкого десятка, як то кажуть, панічні атаки через те, що постійно там гупи збивають. Вчора з вечором з друзями спілкувалися біля будинку і зайшли під навіс, оскільки вже бачили, як там почали збивати дрони. Це виключно психологічний тиск. Тому не треба подаватися паніки. Це так само, як вибуває зараз логістичні термінали. Вже працюють, був сьогодні зранку в двох супермаркетах, ретейлери починають вже непогано працювати і цю ситуацію відпрацьовувати. Дійсно, що буде подорожчання продуктів харчування, це буде пов'язано з тим, що перше, що будуть завозитись все з коліс, а не логістичні термінали і розподілення, оскільки то була оптимізація витрат, і тут будемо очікувати 5-6% буде підвищення на продукти харчування, плюс додаємо, що через ситуацію в Армунській протоці, через блокування зараз Бабельдебської протоки, тобто це протока між Індійським океаном і Червоним морем з боку єменських терористів, то тут знов-таки буде зростати дефіцит палива. І ну, для України це ну, там не дуже критично, такого у нас суттєвого дефіциту не буде. Буде просто у нас підвищення вартості, на прилоки жаль. І це теж десь до 5 гривень. Тобто, грубо кажучи, маємо вже 10 гривень додаткові витрати, які всі ці терористи з різних країн зараз витягують з нашої кишені. Кожного українця.
1: Щодо вартості пального, це теж, знаєте, неабиякий чинник, психологічний передовсім, та, бо ми про психологічні фактори тут говорили. Та. Ну, я, звичайно, можу тут орієнтуватися на там, певні публікації, бо пишуть про там, наближення до психологічної позначки в 100 гривень за літр, а я натомість просто вам скажу про свій власний досвід. Напередодні, слухайте, півбаку 95 євро, за нього я заплатив стільки, скільки раніше платив за бак. Ну, от просто звичайна історія.
12: Абсолютно вірно, так само. Я вчора також зранку поїхав, заправив, ну, я дизельним паливом автомобілі заправив. Так само, така ж сама ситуація, що ну, треба мати зараз заповнений бак, і от там ми з'їздимо з водієм, то маємо ще й каністру в баці, бо не зрозуміло, куди нас занесе наша служба, і чи буде там автозаправна станція, щоб заправитись.
1: Але чи можемо ми тут прогнозувати, знаєте, певне коливання цін, чи все ж таки це там непередбачувані політичні або геополітичні чинники і по всьому, і просто треба приймати даність таку, яка вона є?
12: Так, але ж, ну дивіться, тут ситуація достатньо прогнозована. Наразі спілкуюся з ретейлерами періодично, там, ну, не топ-менеджментом, а з одним топ-менеджером спілкуюся, з іншими представниками, то питання в тому, що прогнозується до 5 гривень. Держава буде максимально зараз утримувати можливість підняття цін. І тому тут цю ситуацію можемо проскочити. Тут зараз м'яч на стороні країн НАТО. Треба розблокувати дві протоки. Треба закінчувати гратися в геополітику. Якусь там обстрілювати ракетами, які вони там роблять з водопроводних труб, таке інше. А тут задача зараз розблокувати ці дві протоки, оскільки, ну, щоб на секунду ви уявляли, щоб танкеру обійти, не піти через Бабельдебську протоку на Червоне море і потім на Суецький канал піти, а обійти Африку, а це танкер, який, наприклад, буде з там заправляє його, заливає його Небрас, це в одна з найбільших на Аравійському полуострові державних нафтогазових компаній, то це додатково буде до трьох тисяч літрів палива, щоб обійти. І за це паливо і європейці заплатять, і ми з вами заплатимо за цей проход танкера навколо африканського континенту. Плюс це розтягування ланцюгів постачання з того самого Китаю, і будемо зараз очікувати підняття і на китайські товари. Тому тут дійсно треба серйозне таке вольове вмішательство, не розказувати, що я дуже гарно з містером Путіним провів розмову, а на сьогодні брати на себе відповідальність, що ти натворив в світі як слон в посудній лавці, особливо навколо Аравійського півострова, і там навести порядок і взяти під контроль ці дві протоки, оскільки це життєво необхідно для європейського континенту.
1: Щодо відповіді України на ці атаки, на ось ці удари по автозаправних станціях, Володимир Зеленський говорить, що наскільки можливо, ми будемо на це реагувати, будемо на це відповідати. Яка відповідь могла би бути релевантною? Я не питаю зараз про військову складову, очевидно, це військові на тому знаються. Я радше говорю про російську енергетику, про російські ресурси і про вартість пального у них.
12: Ну, багато зараз спілкуюся з військовими через специфіку власної роботи. Відповідно до того, що ситуація така, що ми намагаємося зараз максимально вибити російське НПЗ. З 84 російських НПЗ ми зараз суттєво пошкодили 46. Це, в принципі, там 50%, але завалом об'ємом переробки нафти в просвітлі нафтопродукти. Я нагадаю, що це і дизельне паливо, це і бензини марки 92-95, це і авіаційне паливо, тобто керосин, це і бітум. Ну, в Росії дорог не було вже. Я пам'ятаю, коли ще студентом їздив на практику в сторону там Сибіру, то і дорог не було, і там їх і не буде, так? То відповідно бітум для них це не там це основа для виробництва асфальту, але це у них не основна задача. Наразі вони заблокували продаж за кордон палива, особливо дизельного палива, бо розуміємо, це дизельне паливо використовується для, в першу чергу, для військової техніки, для вчинення терористичних атак по території України. Завалом об'ємом це ми наші санкції спрацювали майже на 76% підприємств нафтопереробних. Ну і плюс це каботажна перевалка нафти Серця в сторону, наприклад, Чорного моря, там це перестало бути, я перепрошую, це перестало бути, як вони хотіли, внутрішнє море Федерації, бо зараз каботажної перевалки немає. І на сьогодні активно працюємо по портам в зоні услуги, це також вихід на Балтику, і фактично на сьогодні в Балтику немає каботажної перевалки. Зараз дуже сильно посилилася роль Держкорпорації Росатом у вигляді транспортування через північні моря тіньовим флотом за допомогою льодоколів, які підконтрольні Росатому. Плюс додатково є на сьогодні перевалка нафти Серця в бік Індії. В Індії є три великих підконтрольних російським державним компаніям, зокрема Лукойлу, великих нафтопереробних заводів, і відповідно до цього в одну сторону йде нафтосирець, потім миються об'єми в танкері, так названі танки, зливається це все в Індійське море, але індуси звикли жити, був в Індії, вони звикли жити в такій ситуації, що там все навколо забруднене. І відповідно до цього заливається дизельне паливо, яке з їх підконтрольних нафтопереробних заводів повертається назад в Російську Федерацію через порти Узла-Владивостоку.
1: Щодо ймовірного енергетичного перемир'я, ну бачите, росіяни відкидають цю перспективу, принаймні в особі речника Владимира Путіна Дмитрія Піскова це простежується. Він говорить про те, що наразі ця ініціатива не проглядається, і про те, що нібито енергетика це так звана ахілесова п'ята для Києва, і тому, мовляв, це треба тільки Києву, а не Москві. Говорить речник країни, в якій великі проблеми з пальним. Ну, ми спостерігали за цим впродовж літа, і, очевидно, надалі ця тенденція зберігається.
12: Ну, скажімо так, це не проблема для уряду, це не проблема для більшості органів місцевого самоврядування. Знов-таки, багато зараз їжу по країні, багато об'єктів різних бачу, багато бачу, що зроблено. Не дуже, ну, ситуація непогана виглядає в порівнянні з минулими роками. І бачив там прильоти по різним об'єктам, ну, різна ситуація, скажімо так, але ситуація взагалі-то по країні непогано виглядає. Ахілесова п'ята, дійсно, це місто Київ, тут я буду підкреслювати це постійно і в кожному ефірі, де б я не виступав. З власного вікна бачив, як горів один три дні, я на вулицю не виходив, бо... Понятно, я там в метрополітен вискочив доїхати до офісного центру, де мій офіс знаходиться. Але питання, що там на вулицю вийти прогулятися, це неможливо, хоча там мешкаю в класному місці з власною набережною, на березі гарного озера, так і інше. Відповідно до цього, ми прекрасно бачимо, що ворог буде намагатися вибивати нашу в

0: вони намагаються це удосконалювати, щоб обрізати лінії електропередачі. Бо по тепловій генерації бити вже в сенсу немає, бо вона фактично або суттєво пошкоджена, або зруйнована. Це по всій Україні, скажімо так. Якщо будемо говорити про атомну генерацію, МАГАТЕ, хоч і Російська Федерація є одним з найбільших спонсорів МАГАТЕ. Нагадаю слухачам, що МАГАТЕ це така міжурядова організація, грубо кажучи, громадська організація, яка намагається тримати баланс в атомній генерації і диктувати якісь там свої умови, свої правила, хоча вони там мають рекомендаційний характер. От відповідно, МАГАТЕ зараз тисне на Російську Федерацію, щоб вони не чинили терористичні акти, хоча вони декілька разів це намагалися робити, і був свідком біля південноукраїнської атомної електростанції ще в 22-му році, коли вони вразили там за 800 метрів від об'єкту генерації атомної безпеки ракетою. Тому відповідно по атомній генерації це буде основа. Мінус, ми заходимо в період низького рівня електрогенерації за рахунок сонячної генерації. Вітер тут буде допомагати, але це все погодно і сезонно прогнозувати дуже важко. Тому, відповідно, ворог буде, але по системам передачі електричної енергії, тобто це підстанція «Укренерго», домашнє завдання, яке ворог поставив, на превеликий жаль, що ворог нам ставить домашнє завдання. Непогано те, що я бачу, знов таки, ну там є зауваження по певним регіонам, але тут не буду конкретизувати, вони там самі розберуться. То відповідно ворогу нічого не вдається. Коли ми читаємо в телеграм-каналах, що там летить на Макарівський район або на село Наливайка, ми це розуміємо, що це Оніксі всі ці летять, або калібри вибити підстанцію Укренерго, яка нас з'єднує з Рівненською атомною електростанцією. У них це не виходить, бо Укренерго тут непогано спрацювала, і там, мабуть, і агенція відновлення, не буду плутати точно, непогано все спрацювало, тому нічого у них не виходить. На власні очі бачу цю підстанцію, так, воно там б'ють по певним об'єктам захисту, але нічого у них не вийде. Якщо будемо переходити там в рівень обленерго, по кожній області тут специфічна ситуація. І навіть я там бачив, на кордоні з Румунією є захищена підстанція, а, наприклад, там в Полтавській області такої ситуації не відбувається, де підстанції не є суттєво захищеними. Тому ворог буде намагатися бити по підстанціям обленерго, буде точково намагатися відрізати певні населені пункти. Ну і знов таки вузьке місце це лінії електропередач через річку Дніпро. Ворог буде намагатися, як він і робив в минулому році, відрізати лівий від правого берега Києва в енергетичному плані. А не забуваємо, що на лівому березі у нас майже ніякої електрогенерації вже не залишилось.
1: Переробка російської нафти і те, яким чином вони в стані, ну скажімо, займатися цим. Міжнародне енергетичне агентство знизило свій базовий прогноз щодо Росії. Йдеться про найближчих 18 місяців, і це приблизно 4 мільйони барелів на добу, що означає на 30% менше, аніж до вторгнення в Україну. Якщо говорити про російську господарку, що означають ці цифри, і за рахунок чого цей спад?
0: Давайте чітко будемо розбиратися. Якщо до повномасштабного вторгнення, то Федерація заробляла 3 мільярди доларів лише на продажі нафти серця. Тобто це та нафта сердець, які або нафтопроводом відправлялася дружбою, або це була нафта сердець, яка каботажно перевалювалася на танкері і потім відправлялася в інші країни. Всередині цього року ситуація складалася на рівні вже 1 мільярд, це був на тиждень. Тобто не 3 мільярди на тиждень, а 1 мільярд на тиждень. На сьогодні вони заробляють на нафті серці на рівні 2,7 мільярдів доларів на місяць. Тобто ми розуміємо, як впадає рівень продажу і ліквідність найбільшого запасу, найбільшої експортної складової для Російської Федерації. Відповідно до цього, це дійсно впливає на економіку. Відповідно, це буде страждати пересічний громадянин, особливо, ну, ми там бачили вже в різних пабліках і панічні вже такі вислови.

0: від Санкт-Петербургу, від Москви, що давайте забирати просвітлені нафтопродукти з регіонів, бо там в них є неякісні машини. Давайте віддавати в Москву, бо у нас там більш дорогі машини, нам треба їздити. Да? А то відповідно до цього це будуть страждати в цих регіонах пересічні мешканці, особливо це буде сільська місцевість. Там, де немає чіткої інфраструктури, особливо це буде за Уралля, там, де і в принципі доріг немає, і немає чіткого сполучення. Тому відповідно це буде така дефрагментація суспільства в Російській Федерації. Але розуміючи, що психологічно вони вірять в свого фюрера. Психологічно вони вірять в те, що вони роблять правильну справу на території України, то там, ну, експерти, я думаю, що там суттєвих якихось збуджень в суспільстві не буде. Тобто це десь, знаєте, в бараку, на кухні, за чаркою горілки, вони між собою це будуть обговорювати. Суспільних, наприклад, жаль, збуджень не буде. Це ми можемо, українці, вийти там на будь-який майдан, на будь-яку акцію протесту, і дуже часто вони зараз показують позитивні результати. А тут ситуація в тому, що хоч ми впливаємо суттєво на зараз наші санкції українські, вони краще впливають, ніж там санкції європейські або від США, то вони суттєвих соціальних збуджень в суспільстві Федерації не будуть спричиняти.
1: Дякую, дякую за цю розмову, за те, що знайшли час. Нагадаю, Станіслав Ігнатів з нами наживо, енергетичний експерт і професор Полтавської політехніки. Йшлося нам про останню тактику росіян атакувати заправні станції, звичайно, про те, яким чином формуються ціни на пальне і чого тут чекати. Тут подякую аудиторії, бережіться, будьте з нами надалі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Росія біля воріт. Чому демократичний світ тільки гавкає, але не кусає? Пітер Дікінсон, науковий співробітник Atlantic Council, видавець журналів Business Ukraine і Львів Today. Захід роками, хоча й з найкращих міркувань, заохочував Путіна до розширення сфери його агресії. І лише тепер зрозумів, що Кремль готовий перетнути головну червону лінію. Володимир Путін може потенційно атакувати НАТО вже за кілька тижнів. Це головний висновок із серії нових оцінок від розвідки Сполучених Штатів. Американські посадовці вважають, що російська атака на Альянс швидше за все матиме обмежений характер без загрози великої війни. Один із широко обговорюваних сценаріїв – незначне вторгнення військ Росії у Балтійський регіон. Якщо союзники не дадуть рішучої відповіді, це перетворить зобов'язання НАТО на фарс та поставить під сумнів його майбутнє. Потужність Альянсу насправді повністю затьмарює набагато менший військовий та економічний потенціал Росії. Однак на практиці стає дедалі очевиднішим, що Путіну вдалося перехопити ініціативу в цьому нерівному протистоянні, скориставшись паралізуючим страхом Заходу перед ескалацією. З лютого 2022 року Кремль намагався залякати союзників Києва серед країн НАТО, щоб стримати підтримку України. Тактика передбачала ядерні погрози, посягання на територію держав-блоку та широкий спектр диверсійних операцій. Ці зусилля активізувались протягом останнього року. Російські безпілотники регулярно порушують повітряний простір НАТО в Польщі, Румунії тощо. Наприкінці липня російська крилата ракета завдала удару глибоко по території Польщі, приблизно за 100 кілометрів від кордону з Україною. Черговий крок вгору сходами ескалації відбувся на початку серпня з виявленням начиненого вибухівкою безпілотника поруч з українським транспортним літаком в німецькому аеропорту Лейпциг, що слугує важливим логістичним вузлом для України та НАТО. Але поки що ескалація з боку Росії не привела до жодних значних контрзаходів Альянсу. Навпаки, багато його країн свідомо применшували значення порушень повітряного простору та інших загроз безпеці, зображуючи їх як поодинокі інциденти чи випадковість, а не як свідчення координованої російської кампанії. Це лише підбадьорює Кремль вчергове. Протягом усього правління Путіна західні лідери раз по раз утримувались від рішучих дій. Це переконало багатьох у Москві у тому, що демократичний світ тільки гавкає, але не кусає. Ось чому російським посадовцям важко сприймати Захід всерйоз. Західні лідери засудили вторгнення Росії в Грузію у 2008 році, але чимало з найгучніших критиків Москви невдовзі виступили за повернення до звичного режиму взаємодії з Кремлем. Коли через 6 років Росія захопила Крим, Захід знову висловив обурення, але вирішив не карати Путіна жодним істотним чином. Ця квола-реакція на окупацію Криму була інтерпретована в Москві як запрошення розширити вторгнення на материкову Україну, на Донбас. Після цього хор засудження із західних столиць залунав особливо фальшиво, оскільки ціла низка європейських країн вишикувалась в чергу, щоб поглибити свою залежність від дешевого експорту російських енергоносіїв. Тож не дивно, що Путін був упевнений у такій самій реакції, коли ухвалив доленосне рішення розпочати повномасштабне вторгнення у 2022 році. За останні 4 роки підтримка Києва з боку Заходу перевершила низькі очікування Москви, але основна увага приділялась виживанню України, а не її озброєнню для перемоги. Військова допомога часто затримувалась та обмежувалась, а певні категорії зброї залишались повністю недоступними, щоб уникнути всього, що могло б спровокувати Путіна. Дехто й досі не вірить в те, що Росія може напасти на НАТО. Скептики стверджують, що Путін був би божевільним, якби кинув виклик найгрізнішому військовому блоку світу. Це абсолютно хибне розуміння намірів Росії. Хоча Путін чудово усвідомлює, що війна проти НАТО була б самогубством, досвід останніх 20 років переконав його, що Альянс зрештою піде на поступки Кремлю. Щоб протидіяти російській загрозі, НАТО має розмовляти з Путіним мовою сили, єдиною, яку той справді поважає і розуміє. Це буде непросто, але може запобігти подальшому скочуванню до потенційної катастрофи. Протягом 2 десятиліть західні лідери один за одним дотримувались політики умиротворення у спробі уникнути провокування Путіна. Тепер має бути цілком зрозуміло, що ніщо не здатне спровокувати диктатора більше, ніж західна слабкість.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Україна починається з її культури, її людей, її землі, її прапора, її валюти. Українська гривня дорослішала разом з нами, проходила крізь щасливі моменти та сумні, бачила падіння та злети. Дізнавайся, як створювалася та зміцнювалася гривня, про що нам говорить її минуле та яким буде її майбутнє від безпосередніх учасників подій. Це історія кожного з нас. 30 років гривні. Спільний проєкт Радіо НВ та Національного банку. Реалізований за підтримки ПУМП. Слухайте щосереди о 18:00 на Радіо НВ.
2: Для довідки.
5: Ветерани і ветеранки з інвалідністю внаслідок війни можуть отримати відшкодування витрат на переобладнання власного автомобіля. Це стосується тих, хто адаптує транспорт під власні потреби після травм або обмежень рухливості. Максимальна сума компенсації – 70 тисяч гривень. Аби її отримати, необхідно успішно пройти в акредитованих закладах підготовку або перепідготовку водіїв транспортних засобів як особи з інвалідністю та отримати посвідчення водія. Мінветеранів оплачує таке навчання. Зверніться до місцевого підрозділу із питань ветеранської політики за місцем реєстрації або фактичного проживання, аби пройти водійські курси безкоштовно. Для отримання компенсації потрібно переобладнати авто на спеціалізованому СТО, що має відповідну ліцензію, та зареєструвати його у встановленому порядку. Також переобладнана автівка має перебувати у власності самого ветерана чи ветеранки, а реєстрація транспортного засобу здійснена не раніше 1 січня 2026 року. Крім того, важливим є документальне підтвердження робіт із переобладнання або переоснащення. Ветеранам та ветеранкам, які хочуть отримати відшкодування витрат на переобладнання авто, необхідно звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад, особисто поштою або на електронну адресу. Разом із заявою необхідно подати засвідчені копії документів, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу та підтверджує українське громадянство, картки платника податків, посвідчення ветерана, особи з інвалідністю внаслідок війни, паперового, електронного або витягу із єдиного державного реєстру ветеранів війни, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію переобладнаного транспортного засобу, документів щодо вартості витрат на переобладнання автомобіля. Це можуть бути акти виконаних робіт, чеки, квитанції, банківські виписки, сертифікати відповідності установленого обладнання та фото, що підтверджують факт проведених робіт. Експериментальна програма із компенсації переобладнання авто для ветеранів і ветеранок триватиме 2 роки до кінця 2027-го і не розповсюджується на тих, хто раніше вже отримував аналогічні виплати.
2: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Трішечки з вами підсумуємо ось цей інформаційний тиждень в політичному плані. Спробуємо зазирнути, що нас чекає у тижні наступному. І головне, також проаналізуємо, що буде відбуватися сьогодні. Я нагадаю, що сьогодні зустрінуться лідери на саміті БРІКС. Ну, як лідери, є лідери, а є серед них ще й Путін. Про це також поговоримо. Трамп, попри те, що заснув вчергове на церемонії, все одно також звернемо увагу на Сполучені Штати, тому що він також там робить різні заяви. Про це все будемо говорити, але розпочнімо із того, що наступного тижня зберуться народні депутати у залі Верховної Ради. Та цікаво, ось чи підтримують відставку генпрокурора Кравченка. З цього питання розпочнімо з нашим гостем Володимир Фасенко, політолог. Пане Володимире, я вас вітаю, слава Україні.
7: Героям слава, вітаю вас.
6: Пане Володимире, Верховна Рада вже наступного тижня, це буквально за кілька днів, розгляне відставку генпрокурора Кравченка, але призначення нового очільника відомства, найімовірніше, можливо, відкладуть на місяць. Принаймні, про це говорили деякі депутати, власне, із «Слуг народу». У чому справа? Немає кого поставити на місце генпрокурора?
7: Ні, я думаю, що тут інша справа. Не в тому проблема, що нема кого поставити. Знаєте, як жартують в цьому середовищі, зокрема в прокурорському, це ще з радянських часів, була б справа, людина знайдеться. Ну, там сенс інший, що під будь-кого можна знайти підстави для кримінального впровадження або там для відкриття кримінальної справи, як це було раніше. Але коли йдеться про посади, те ж саме. Було б бажання, можна знайти. Хоча абсолютно очевидно, ми це бачили по уряду ще з минулого року, знайти такого, я б сказав, нормального урядовця, нормального кандидата на високу посаду не так просто. В силу різних причин. Відповідальність в умовах війни значно вище, потім прискіплива увага антикорупційних органів до різних ланок державної служби, до різних державних інституцій. Бачите, який, скажімо так, розмах від Верховної Ради до Офісу Генпрокурора, плюс Офіс Президента. Урядовці теж, вже декілька урядовців, причому членів уряду, навіть і віце-прем'єр потрапив під розслідування НАБУ. Тому ризиків набагато більше. Як там деякі фігуранти кримінальних справ казали, плюшек стало менше. Тобто бонусів, бенефітів, в тому числі корупційних, як це раніше було. Не скажу, що зараз це зникло, але тим не менш. І тому дійсно проблема з кандидатурами є. У Зеленського давно вже немає кадрового резерву. Ну, власне, його і не було насправді. І дуже часто, ще починаючи з 20-го року, на високі посади шукали людей навіть з інших політичних команд, часто густо, або з тих, хто раніше працював, або працює в різних державних інституціях. І по прокуратурі схожа історія. Нагадаю, попередні генпрокурори – це були політичні призначенці, насправді. І Рябошапка, перший генпрокурор по Зеленському, потім – Ми бачили Венедиктову, вона була, скажімо так, одною з топ-осіб списку «Слуг народу». Костін теж був народним депутатом вже після Венедиктової, став генпрокурором. От Кравченко, він такий класичний прокурорський. І от зараз щодо кандидатів. Ну, як мінімум, дві кандидатури називають. Часто густо. Депутат Іонушас, він керівник профільного правоохоронного комітету Верховної Ради. І він і раніше, от ще коли призначали, і він Венедиктову, потім Костіна, він завжди називався одним з кандидатів. Інша річ, чи хоче він сам на цю посаду зараз. От в контексті всіх нинішніх кримінальних справ, різних скандалів навколо прокуратури, тут питання відкрите. Хтось називає одного з заступників генпрокурора, який, я так розумію, зараз буде виконувати обов'язки, скоріше за все, Хоменка. Його теж називають як потенційного кандидата. Але, як це часто буває, зараз ми ж бачимо, і по раніше по деяких урядовцях, зараз по СБУ, є інститут тимчасово виконуючого обов'язки. І президент таким чином дивиться, ага, як людина працює, наскільки він утримує цю інституцію під контролем, наскільки він відданий президенту, тому що, щоб там не казали, що нинішній президент, що попередні президенти, призначаються людей, перш за все, лояльних до себе. Ну, така природа політики, а у нас так тим більше. Вони мають працювати, ці люди, на державу, звісно, в першу чергу, але не буде президент призначати генпрокурором людину, яка може щось робити проти нього. Як колись сказав один колишній президент України, ще до Зеленського, або генпрокурор буде моєю людиною, або він буде працювати на моїх противників чи на когось з олігархів. І така логіка домінує зараз. Це політична посада у нас, насправді, тому що подання йде від президента, а затверджується вже Верховною Радою. Хоча, насправді, я думаю, в перспективі ми до цього дійдемо, я думаю, що нам треба завершити нарешті реформу генпрокуратури так, щоб генпрокурор був справжнім таким, знаєте, керівником, людиною, яка дивиться за дотриманням законності. Вища ланка правоохоронної системи, як прокуратури є у нас, але так, щоб ця вершина правоохоронної піраміди, вона наглядала за законністю, а не кришувала кримінальну діяльність, як от з деякими посадовцями нинішньої генпрокуратури. І от це в майбутньому, зараз навряд це можливо. Але кандидати потенційні є, але я думаю, що для Зеленського зараз це такий оптимальний варіант, що краще не ризикувати, подивитися, от, як буде працювати виконуючий обов'язки генпрокурора. Ну і крім того, ну, проблема не в тому, що нема кандидата, а в тому, чи будуть голоси за нового генпрокурора. От тут є проблема.
6: Пане Володимире, а ви сумніваєтеся, що будуть голоси? Ну, тому що до цього, та, ну, також були різні сумніви в різних голосуваннях, але так чи інакше, будемо відвертими, Давиду Арахамі все ж таки вдавалося знайти голоси. Тут, знову ж таки, людина президента, генпрокурор, пройшов, сам написав, хоча казав, нікуди не буду, але подається, за нього всі проголосують, щоб він пішов. Ну, і так само, якщо президент представить на нову кандидатуру, так само ж за нього проголосують. Чому б ні? Це ж відповідальність Давида Арахамії.
7: Проголосувати за звільнення, особливо в умовах такого гучного корупційного скандалу навколо прокуратур, тут проблем не буде. Хоча деякі видання, от «Дзеркало тижня» писало, що частина депутатів можуть не проголосувати. Ну, я якось сумніваю, щоб депутати від «Слуг народу», зокрема і той самий Давид Арахамія, щоб вони пішли на демарш проти президента. От ви правильно згадали, що Кравченко не збирався йти в відставку. Але після зустрічі з президентом, а перед цим президент зустрічався з керівниками НАБУ і САП, ну, змушений був написати заяву про відставку. Наскільки я чув, у Зеленського давно вже не було такої великої довіри до Кравченка. І він навіть, як подейкують деякі джерела, ще навесні збирався змінити генпрокурора. Вже тоді думали, от хто ще може бути хто може бути замість Кравченка. Але відкладали це. Ну а зараз сама ситуація вимагає його звільнення, і тому я думаю, що Зеленський особливо не вагався. Кажуть, що він ще в суботу минулу, то тиждень тому ще, коли тільки розпочався цей скандал, він вже тоді збирався звільнити Кравченка, але його тоді от якраз Арахамія переконав, що не варто цього робити. Але все рівно в понеділок це сталося. Тому голоси за звільнення будуть. Я от спілкувався з деякими депутатами останні дні, вони це теж підтверджують, що проблем зі звільненням не буде. А от з призначенням, тут інша ситуація. Дивіться, от я згадував про ТВО СБУ. Що СБУ зараз очолює тимчасово виконуючі обов'язки. Зверніть увагу, з січня у нас тимчасово виконуючі обов'язки. Коли Малюка звільнив Зеленський, після цього був Євген Хмара, який зараз міністр оборони. Ну а вже в липні Євген Хмара був призначений ТВО міністра оборони, і тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ став Олександр Поклад. І мені вже тоді багато хто з депутатів казали, навіть ще до от цієї рокировки з Хмарою, але було зрозуміло, що з високою ймовірністю Зеленський може подавати в Верховну Раду саму кандидатуру Олександра Поклада. І вже тоді казали, що голосів за нього не буде. Тому що занадто ризиковано. Взагалі, яку б кандидатуру на посаду керівника СБУ не подавав би президент, були ризики, що не буде 226 голосів. А якщо Поклад, який має таку репутацію жорсткого керівника, ну, тим більше голосів немає. По прокуратурі інша історія. Знаєте, в чому вага посади генпрокурора для народних депутатів України? В тому, що саме генпрокурор дає згоду на будь-які процесуальні дії, які пов'язані з кримінальною відповідальністю народних депутатів. Нагадаю, у нас, до речі, якраз це скликання Верховної Ради, треба віддати їм належне, це була передвиборна обіцянка Зеленського, скасували конституційну норму про депутатську недоторканність. Але все рівно, ну це був компроміс, звісно, зберегли особливу процедуру. І, наприклад, щоб відкрити кримінальне провадження, там, особливо якщо підозра пред'являється, підписання підозри, все це функція генпрокурора. Не прокурор САП, а саме генпрокурор, лише генпрокурор дає таку згоду. На обшуки, на прослуховування. І так далі.
6: Так, тобто тепер народні депутати, обираючи собі генпрокурора, будуть розуміти, що той чи інший прокурор може дати відмашку на те, щоб цього депутата почали прослуховувати, приходити, рахувати його гроші. Та оце вони тепер будуть це, на це вважати. І чи будуть вони ставити тоді запитання або навіть свої вимоги?
7: Ні, ну вимоги, слухайте, зараз, якщо вони будуть ставити вимоги більш-менш публічно, що ти проти нас не відкривай кримінальних справ, а ми, ну, кримінальні справи, кримінальні впровадження, це точніше юридично, відкриває, як правило, НАБУ зараз проти народних депутатів, уже за різними підрахунками більше 50 кримінальних справ є, саме от по корупційних справах проти народних депутатів. До речі, більшість «Слуг народу», хоча там є і представники інших фракцій, але тим не менш. Ну, публічно вони такі вимоги ставити не можуть. Але от як подейкують, чому Арахамі був проти звільнення Кравченка? Ну, тому що з Кравченка були добрі відносини, і я так розумію, що от добрі відносини Арахамі з генпрокурором – це ще й було теж джерело впливу самого Давида Арахамії для депутатів. Він будь-якому депутату міг казати, я, якщо там виникають проблеми, буду прикривати, будемо вирішувати питання через генпрокурора. Ну, не завжди це працювало і працює. Я ж кажу, є вже півсотні справ. На початку року Клименко, спеціалізований антикорупційний прокурор, казав, це ще в січні було. 41 справа проти депутатів Верховної Ради, зараз їх вже більше. І тому тут є можливості, але вони, знаєте, ніяк не можуть бути зафіксовані політично чи публічно і так далі. Це все неформально. Тим не менш, от зверніть увагу, чому вигідно і депутатам, зокрема, щоб не було повноважного генпрокурора? Тому що якщо прокурор лише тимчасово виконує обов'язки, але прагне стати повноцінним прокурором, генпрокурором, то ну, він має теж дбати про те, щоб були за нього голоси в Верховній Раді. А якщо він так почне пачками відкривати кримінальні справи проти депутатів, то ну, і шансів на затвердження буде менше. Нагадаю, у нас процедура. Президент подає кандидатуру генпрокурора. Це виключно право президента подавати кандидатуру, а затверджують депутати. І тому от така подвійність, вона дійсно ставить будь-якого генпрокурора в залежність і від президента, в першу чергу, і від народних депутатів. У нас, в принципі, були такі раніше спроби висувати вотум недовіри тому чи іншому прокурору. Це було вкрай рідко, але тим не менш такі прецеденти були. В нинішній Верховній Раді, ну зараз, я думаю, що скоріше таке стримане ставлення. Я от теж, от, коли розмовляв з депутатами, ну теж ніхто не каже про те, що вже є от якась готова кандидатура. Навіть зараз поки що, до речі, подання на звільнення ще немає. От президент, мабуть, повернеться, і тоді буде і подання на звільнення. А поки дійсно найбільш популярна версія, що буде тимчасово виконуючий обов'язки генпрокурора. І ця ситуація, в принципі, є такою відносно нейтральною, яка влаштує і президента, і, в принципі, і Верховну Раду також.
6: Я, знаєте, пане Володимире, що згадую, коли говоримо про взаємодію генпрокурорів та народних депутатів, пам'ятаєте, за кордон втік один із народних депутатів Артем Дмитрук, він втік 27 серпня 2024 року, а ми пам'ятаємо і його погляди на життя, його погляди на Україну, на українську мову, і він втік. Він взяв і втік, і тоді генпрокурор був Андрій Костін, і він сказав, що його обурення більше, ніж обурення суспільства. Тоді фраза справді викликала широкий резонанс, хвилю критичних обговорень, але Костіна як генпрокурора вже немає, а Дмитрук собі віщає, мені здається, на російські вже YouTube-канали. Давайте зараз
7: Тетяна,
6: про те,
7: можна я декілька, да, короткий коментар, розумієте? Тут от ви про Костіна згадали. Костіна ж звільнили, зокрема і тому, що він там більше в відрядженнях був, ніж працював в самій прокуратурі. Родина за кордоном, да. Щодо втечі депутатів, то Дмитрук не один такий. Один з депутатів засуджений вже, правда заочно, да, Одарченка, теж, до речі, «Слуг народу», він же теж втік. І втік незаконно, незаконно перетнув кордон. Але я чому от про це згадав? Тому що ну, і от втечі депутатів, на жаль, не поодинока ситуація, але і з прокурорами. Прокуратура дуже така закрита корпорація. І от Зеленський призначав людей на прокуратуру, ну от крім Кравченка, які були політичними контролерами, його людьми, які мали контролювати прокуратуру від його імені. І всі ці люди врешті-решт програвали. Програвали саме прокурорському середовищу. Це одна з проблем, яка теж існує, тому що от як і СБУ, так і прокуратура – це такі замкнені, закриті корпорації, керувати якими чужій людині, суто політичному призначенцю, дуже важко і часто густо такі політичні призначенці врешті-решт програють.
6: Окей, але тепер давайте не про тих, хто повтікав, та про тих, хто виїхав і повернувся. Я кажу зараз про Вадима Столара, він також є народним депутатом, а окрім того, він є фігурантом розслідування НАБУ і САП, в якому ВАКС 11 вересня ось обрав йому запобіжний захід, там внесення застави без утримання під вартою. І сам Столар заявив, що повернувся в Україну за викликом суду, не має наміру переховуватися, і у багатьох виникає питання, чи не пішов він на угоду зі слідством, на угоду із НАБУ. Якщо так, то які ще справи ми можемо побачити на діючих нардепів, або, можливо, так само на деяких працівників прокуратури, тому що після ось цього скандалу з генпрокурором, та після цієї чергової заяви Музи, і після того, як почав руйнуватися Карфаген, ще й в обласні прокуратури поїхали правоохоронні органи, та і там почали відставки і звільнення. Столар, він в цьому може допомагати?
7: Ну, дивіться, це дві різні справи. Форест Гамп – це справа, яка стосується протизаконного збору коштів на заставу, відмивання коштів для застави колишньому міністру юстиції Глущенко, де задіяні от і народні депутати, і заступниця, колишня вже заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. А Карфаген і справа по прокуратурі – це інша справа. І, до речі, по Карфагену, якщо будуть розслідувати не тільки зв'язки по прокуратурі, а і кришування кол-центрів, то у мене велика підозра, ну, не в юридичному сенсі, а в такому дослідницькому сенсі, підозра, що можуть виникнути кримінальні справи по високих чинах в різних правоохоронних органах, зокрема й спецслужбах. Йдеться і про СБУ, можливо, і деякі інші спецслужби. Подивимось, і Нацполіція тут теж може бути задіяна, тому що безпосередньо займаються цими, кришують, ну, за різними чутками і витиками, да, саме представники правоохоронних органів, а прокуратура лише данину збирала. То таке, от до слова. Щодо Столара, ну, я думаю, наскільки я розумію, я навіть трошки спілкувався з деякими керівниками наших антикорупційних інститутів з цього приводу, була така нагода. Ну, головна версія, він повернувся, тому що він для себе відпрацював схему. От то, те, чого не було і у Микитася, і у Мудрої, і навіть у Єрмака, схему оплати коштів на заставу. Там велика застава, скільки, 300 мільйонів гривень, да? Велика застава. Але тим не менш, він вже знає, як, де і як знайти. Ну і він насправді легальний мільйонер, там великі бізнеси, не лише будівельний.
6: На ще й телеканал світа, да, і
7: є ще телеканал. Ну, він не прибутковий, це такий бізнес. Це скоріше інструмент впливу, а не бізнес.
6: Ти у нас не ніколи менш, не були телеканали прибутковими.
7: Да ні, ну це да, це ж завжди у нас було, да, інструмент політичного впливу, але це була і частина статусу олігарху. От, до речі, в цьому сенсі Столаром можна вважати таким олігархом другого рівня, не головним, не такі потужні персони, як там Ахметов, Коломойський, Порошенко, а от такий другий рівень, тим не менш. Так от, я думаю, що він відпрацював це. І тому чітко розумів, що він відразу заплатить цю заставу. По-друге, цим бізнесом треба керувати, який залишився в країні. Якщо він буде за кордоном, то він може швидко втратити бізнес в наших нинішніх умовах. І я думаю, що це теж був один з мотивів. Ну і щодо угоди зі слідством, така версія популярна, але ви ж розумієте, ми про це, якщо дізнаємось, то трохи пізніше, коли вже справа дійде до судового розгляду і коли будуть, наприклад, свідчення. Або нам офіційно повідомлять, що конкретний підозрюваний пішов на угоду зі слідством. Хоча вже зараз, от, ну, коли обговорюють цю версію, звертають увагу, угода зі слідством, і зараз НАБУ нібито зробила цю процедуру більш жорсткою, вона не гарантує те, що з людини знімається відповідальність. Все рівно кримінальна відповідальність, в тому числі і те, що людина може опинитися за ґратами, зберігається. Ну, конкретний приклад – Князєв, колишній керівник Верховного суду України.
6: Ну, так.
7: Він пішов на угоду зі слідством, але все рівно потрапив за грати, хоча з меншим терміном. Так що з Столаром теоретично це можливо, але я це не можу ні підтвердити, ні спростувати. Але думаю, що зараз багато хто з фігурантів цих справ розглядає таку можливість. І це правильно. І це, до речі, важливо ще й на перспективу для потенційних фігурантів, щоб вони теж замислювалися, чим вони займаються, і що так чи інакше доведеться нести відповідальність за свої протизаконні дії.
6: І починали видаляти фотографії з соцмереж Мімі, що там ще, я не знаю всіх цих назв, хотілося б знати, та, але будуть видаляти, підчищати. Зараз зробимо з вами паузу, пане Володимире, і повернемося.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Нагадую, що справді Володимир Зеленський заявив, що готовий приїхати на саміт Великої Двадцятки, а зараз той самий Путін, він знаходиться на саміті БРІКС, там і Моді, там і Сі Цзіньпін ніби має приїхати, і, вірніше, не має приїхати, а приїде. І сьогодні вже там відбудеться зустріч лідерів, і так само буде там Путін. Вчора Моді вчергове, до речі, заявив Путіну, мовляв, треба би вже завершувати війну Росії та України, тому що тому що треба завершувати. Путін поки що йому якось вдається, знаєте, красиво відговорюватися. Він каже, що звичайно, що він готовий на перемовини, готовий зустрічатися, але ми бачимо ось цю їхню готовність. Готові вони лише говорити з Редкліфом, з директором ЦРУ. Вони не зустрічалися, готові говорити лише з цими двома посланцями від Трампа, які, пам'ятаємо, приїжджали до Москви, приїжджали до Києва, але з директором ЦРУ Путін не зустрівся. До речі, якщо згадувати так само директора ЦРУ, ми пам'ятаємо, що нібито Трамп був незадоволений Віткофом і нібито хотів, щоб він був ось цим перемовником від Сполучених Штатів, але я вже бачила так само і спростування. Мовляв, ні, директор ЦРУ не може бути перемовником, і Трампа все влаштовує. Ну, будемо спостерігати, хто таки буде говорити, тому що Пісков заявляє, що вони готові, але знову ж таки, вони, якщо і готові, то лише за посередництва Сполучених Штатів говорити. Крім того, я думаю, ви бачили, що лунали заяви щодо завершення війни і від голови Офісу президента пана Буданова. Він дав велике інтерв'ю зараз, коли він зараз голова Офісу президента, але колись, пам'ятаємо, він був очільник ГУР. Так ось він сказав про те, що Україна буде продовжувати воювати стільки, скільки буде потрібно, але переговори з Російською Федерацією за участю Сполучених Штатів вони триватимуть, і заявив, що попри все Україна готова припинити бойові дії по лінії фронту за умови надійних гарантій безпеки. І ми розуміємо, що ми весь час повторюємо це, і ми говоримо це і в тому числі для Сполучених Штатів, що ми готові до перемовин, не готова лише Росія, але тут питання в тому, чи взагалі Сполучені Штати розуміють, що Росія не піде на жодні перемовини. Там і Дугін вже казав, що ми можемо просто обміняти спокій у Європі на Україну. На цьому їхні перемовини і завершуються. Медведєв вчора так само, ви пам'ятаєте, головний алкоголік всієї Росії виліз і знову ж таки почав залякувати вже не лише Україну, а ще Європу. А ми бачимо, що в Європі піднімають голови праві. Путін, до речі, на саміті БРІКС звинуватив в цьому, вгадайте, кого? Україну, в тому, що в Європі перемагають праві, тому що, мовляв, якби країни НАТО не допомагали Україні, якби Україна не хотіла в НАТО, то праві би голови і не піднімали, і вони би в Європі не вигравали. Крім того, Зеленський заявив, що все ж таки не очікує поки що серйозних переговорів з Росією під час передвиборчого періоду в Російській Федерації, та це якщо продовжуємо тему переговорів, але таки сподівається на результати від зустрічі з американською стороною наприкінці вересня на полях асамблеї Генасамблеї ООН в Нью-Йорку. Вона відбудеться вже через тиждень, виходить після 20 вересня. Хоча, як сказав президент України, Україна щодня підтримує зв'язок з делегацією США. Ну, а ключовим питанням для нас є енергетична та продовольча безпека. І ми зараз бачимо, що президент знаходиться в за кордоном, він був вже в Канаді, і там ми підписали договір про співпрацю на 100 років, договір співдружності. Так, мені каже, що є Володимир Фесенко з нами знову на зв'язку. Пане Володимире.
7: Да, я завершу думку. Я думаю, що такий сценарій обговорюється. Це, скоріше, сценарій Трампа, його адміністрації. Декілька днів тому міністр фінансів США Бесент, він проводив зустріч міністрів фінансів країн Великої Двадцятки. Він спеціально на цю зустріч запросив російського колегу Силуанова. Це викликало певний скандал, протиріччя. Але він сказав, ну нам вже треба домовлятися про припинення війни і так далі. Тому я не виключаю, що американці зараз зондують такий варіант, що от вони хочуть, щоб Путін приїхав. Ну і відповідно, тоді, якщо Путін погодиться, в чому поки є великі сумніви, тоді може бути і варіант з приїздом Зеленського. Я, правда, дуже скептично ставлюся до того, що це дасть якийсь результат. Ми ж бачимо, Путін не хоче припиняти війну, не хоче домовлятися про припинення війни. І у Росії, між іншим, є інший сценарій. Тому що російські джерела повідомляють, що вони проробляють інший варіант великого саміту на полях саміту АТЕС. Це Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво. І от нібито на цьому саміті в листопаді буде і Сі Цзіньпін, і Трамп там передбачається, і Путін там нібито має бути. І виникла така ідея от, організувати зустріч трьох лідерів, щоб вони, як деякі джерела ще з травня говорять, щоб вони зустрілися і поділили між собою світ. Я дуже сумніваюся, що вони між собою можуть домовитись в цьому сенсі. Бажання поділити є, але у кожного великі апетити, і не дуже вони схильні ділитися з іншими. Але тим не менш, тут є різні варіанти. Подивимось. Я думаю, що якісь дипломатичні рухи можуть бути. І от Зеленський не випадково, до речі, про саміт Великої Двадцятки він згадував ще 24 серпня на святкуванні Дня Незалежності, коли були зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Він тоді сказав, що вікно можливості для переговорів відкривається от якраз саміту Великої Двадцятки і до кінця літа наступного року. І, мабуть, от вже тоді були певні чутки, що американці можуть розглядати такий варіант зустрічі на полях Великої Двадцятки. Але спочатку треба дочекатися, от, між іншим, зустрічі на полях Генасамблеї ООН. Це вже, я думаю, десь днів за 10 буде приблизно. Традиційно на тиждень високого рівня в Нью-Йорк збираються лідери різних країн світу. Ну, там Путіна точно не буде. Але там може бути зустріч Зеленського з Трампом, можливо, з деякими іншими лідерами. І от від цієї зустрічі з Трампом, якщо вона відбудеться, певною мірою залежить і подальша перспектива переговорного процесу. Тому що на сьогодні жодної конкретики немає. Навіть стосовно зустрічі в трьохсторонньому форматі, тема обговорюється. Навіть російська сторона не заперечує можливості відновлення цих переговорів, але жодної конкретики про те, що ці переговори можуть відновитися, коли саме, де саме, нічого зараз не зрозуміло. Ну і головна проблема, знов таки, це небажання росіян домовлятися про припинення вогню на якихось компромісних засадах.
6: Ну і тут, пане Володимире, якщо ось ми зустрінемося, президент України зустрінеться з президентом Сполучених Штатів, і це відбудеться до АТС, до того, як зустрінеться Сі Цзіньпінь, Путін і Трамп. Чи навіть якщо ми зможемо його переконати на цей момент, та умовно на от період ось цієї зустрічі на полях Генасамблеї ООН, ну він же ж потім може змінити свою думку. Що ми зараз маємо зробити? Ми їм вже показуємо і через розвідки, до речі, показуємо ситуацію на фронтах. Знову ж таки, ось ці реактивні дрони, вони летять на українські підприємства, на українські підприємства з американським капіталом. Та сама Олейна, це був американський завод, і мені видається, нам треба про це говорити голосно і доносити. Чи можемо ми щось змінити перед зустрічю на АТС? Ну, ми ж маємо враховувати, що все ж таки вона може бути на трьох, а не на двох.
7: Дивіться, ну, зустріч, якщо Трамп, Путін і Зеленський, ну, ідея цієї зустрічі існує ще з травня минулого року і ніяк її не реалізують. Зустріч рано чи пізно може відбутися, якщо російська сторона на це погодиться. Щодо зустрічі от на саміті АТЕС, ну, подивимось, я поки що теж з сумнівом до цього ставлюся, тим більше тут є такий важливий нюанс. Цей саміт, а потім і саміт Великої Двадцятки, все це відбудеться після виборів до Конгресу США. Midterms, проміжні вибори. І третина Сенату оновлюється, і весь склад Палати представників. І дуже вірогідно, що Трамп може втратити контроль, ну і республіканці, як мінімум над одною з палат Конгресу. І це значно послабить позиції Трампа. Так що тут є чимало різних чинників, які можуть впливати. Щодо інтересів американців в переговорах. Я, на жаль, змушений визнати, що от удари по американських підприємствах в Україні, та сама Кока-Кола, наприклад, теж нещодавно був удар, деякі інші, вже прикладів, на жаль, вистачає. І українська сторона точно повідомляє американців про такі удари. Але для Трампа це не дуже важливо. От якщо б це були були підприємства з його капіталом, я думаю, що він реагував би інакше. Але є тема, на яку американці реагують. Це нафта і нафтопродукти, зокрема постачання дизеля, дизельного пального. На початку серпня або 31 липня, точно дату не пам'ятаю, Джей Ді Венс, віце-президент США, телефонував Зеленському в зв'язку з українськими ударами по новоросійському і по казахському терміналу. І оце американців непокоїть. Як і взагалі от ситуація на Чорному морі, тому що заблокований експорт зерна і з України, і з Росії, і це непокоїть багато країн світу, Туреччину, арабські країни. От я думаю, ці теми будуть більш актуальні як привід для переговорів. І деякі експерти думають, що якщо і почнуться переговори в трьохсторонньому форматі між представниками США, Росії і України, то в першу чергу це буде стосуватися якраз ситуації на Чорному морі, спробувати домовитись про припинення бойових дій в цьому регіоні або про створення коридорів транспортних, можливо, по енергетиці, по об'єктах енергетики. Хоча тут я великий скептик, навряд Путін зараз на це погодиться, він це використовує для тиску на Україну. Але тим не менш, це як мінімум дві теми, по яких варіант переговорів, можливість переговорів обговорюється. Але думаю, що ми відповідь на ці запитання отримуємо не раніше 20 вересня, поки вибори до Держдуми Росії буде відпрацьовуватись в Росії суто пропагандистська кампанія, і вони не будуть давати жодної конкретики по переговорах. А от якщо Трамп все ж таки буде підштовхувати Кремль до відновлення переговорів, тоді, можливо, Путін на це і погодиться, але, безумовно, буде просувати свій порядок денний і свої традиційні вимоги.
6: Та, на жаль, ну і знову ж таки, говорячи про це будь-яке там перемир'я, Пісков відверто сказав, ні, ми будемо бити по енергетиці України, тому що ми побачили, що це їхня ахілесова п'ята. Пане Володимире, дякую вам. Володимир Фесенко, політолог, був разом із нами на зв'язку. Ми робимо паузу і потім чуємося в ефірі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

чи без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюся якось

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Самообман у мирному процесі імені Трампа. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». У 2025 році американські посередники у рамках мирного процесу імені Дональда Трампа поїхали лише до Москви. Їздили, щоб прийняти чергову порцію неприйнятних вимог до України і передати це Дональду Трампу, щоб потім офіційний Київ за підтримки Європи усіма правдами і неправдами відбивався від цих вимог. Через 18 місяців від початку мирного процесу імені Дональда Трампа відповідні посередники доїхали до Києва, за що їм велика дяка. Щоб послухати вже у столиці України ту позицію, яку ми озвучуємо постійно. Україна готова до припинення війни по тій лінії, як є, без поступок по територіях, суверенітету і безпеці. Цей візит до Києва представників США не наслідок того, що хтось став там надмірно проукраїнським в уряді США. Це відображення того, що Україні вдалося у 2025 році напрацювати рамку, яка дозволяє нам стояти на фронті. Європейські гроші і роботизована революція дозволила сповільнити темпи наступу Росії, запобігти будь-яким проривам нашої оборони і вивести ціну за більш повільні просування Росії до 40 тисяч вбитими і пораненими на місяць. Плюс посилення масштабу і темпу стратегічних ударів по Росії. Це те, що не може ігнорувати американська дипломатія. Але цей візит, як і загалом мирний процес імені Дональда Трампа, вибудований таким чином, що не наближає мир. І це було очевидно у 2025 році. Між Україною і Росією немає поля для компромісу, виходячи із того, як сторони формулюють свої інтереси. І при цьому США за Трампа 2.0 не зробили нічого, щоб рівень вимог Росії зменшити системною політикою підтримки України і тиску на Росію. Так само спроби вижати із України поступок не дали бажаного для США і Росії результату. Мирний процес плюс більша політика США щодо війни живе паралельним життям від динаміки війни, де сила переговорних позицій визначається здатністю сторін далі функціонувати, незважаючи на взаємний обмін ударами і залучати ресурси для дій по фронту і ударів по тилу. Зрозуміло, що наша влада не скаже, що мирний процес імені Дональда Трампа мертвонароджений через те, як організований. Не скаже, бо ми маємо танцювати цей танок. Але це не причина зовнішнім оглядачам займатися самообманом і не називати речі своїми іменами. Автор Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Інституційна криза президента Зеленського, політичні наслідки. Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Починаючи з середини липня, президент перебуває у безперервному вирі проблем і скандалів. Все почалося з відсунення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Тільки, як здавалося, вдалося вирішити цю проблему через призначення нового міністра, як почалася спецоперація НАБУ «Форест Гамп». І виник новий корупційний скандал, який зачепив Офіс президента України і опосередковано самого Зеленського. Не встигнули вгамуватися пристрасті навколо цієї теми, як вибухнув конфлікт зі стріляниною між бійцями СБУ і ГУР Міноборони. А вслід за цією ситуацією НАБУ оприлюднило матеріали нового свого розслідування «Карфаген», цього разу по керівних особах Офісу Генерального прокурора України. Причому потенційно під ударом може опинитися і сам генпрокурор Руслан Кравченко. Нібито президент Зеленський мав би вже звикнути до таких проблем. Починаючи з липня минулого року, перший картонковий майдан і особливо після Міндічгейту у листопаді 25-го року та відставки Андрія Єрмака, Зеленський пережив цілу низку таких криз. Навчився адаптуватися, напрацював певну антикризову методику. Попри суттєві репутаційні втрати, ці ситуативні кризи не призвели до обвалу його підтримки і політичного впливу. Але зараз ситуація для президента України виглядає набагато більш проблемною. Мало того, що майже 8 тижнів навколо нього триває лихоманка різноманітних політичних проблем, однак ще більш серйозним викликом стало те, що тенденція кризових ситуацій зачепила силові структури, на які Зеленський спирається. І це не просто вже звичні проблеми або скандали, це прояви глибоких інституційних криз у таких структурах, які є принципово важливими і для самого президента, і для країни в умовах повномасштабної війни. СБУ і Генпрокуратура і раніше були державами в державі, потужними і автономними організаційними структурами з власними корпоративними правилами, навіть з власною відомчо-корпоративною ідентичністю. Такою ж державою в державі під час повномасштабної війни з Росією під керівництвом Кирила Буданова була і воєнна розвідка. І схоже, що ступінь їх інституційної автономності навіть посилилася. І тепер президент, який, як і раніше, не контролював їх достатньою мірою, стикнувся з тим, що представники цих спецслужб можуть діяти в своїх інтересах і вступати у відвертий конфлікт між собою. Зеленський намагався відновити контроль над спецслужбами через зміну їх керівників, але з'ясувалося, що надійного контролю це не забезпечило. Більше того, президент, мабуть, хотів використати в своїх інтересах особистісне і політичне протистояння Кирила Буданова, колишнього керівника ГУР, і Олександра Поклада, нинішнього очільника СБУ, в статусі тимчасово виконуючого обов'язки. Проте саме їх протистояння, можливо, стало каталізатором конфлікту між бійцями СБУ і ГУР, і цей конфлікт повною мірою не подолано. Ще більш серйозна проблема для Зеленського виникає зараз із Офісом Генпрокурора. Розслідування НАБУ викрило злочинну організацію на чолі з високопосадовцем Офісу, яка, за версією слідства, займалася кришуванням мережі шахрайських кол-центрів, а також легалізацією отриманих коштів. Представник правоохоронної системи, яка повинна була переслідувати кол-центри, фактично забезпечував їхній захист. І це дуже серйозний удар по позиціях прокуратури. Але проблема може стати набагато більшою, якщо фігурантом цієї справи стане сам Кравченко, який фігурує у матеріалах розслідування. У такому випадку виникне пряма ознака інституційної кризи Офісу Генпрокурора і політичної кризи навколо цієї інституції. При цьому треба розуміти, що проблеми СБУ і прокуратури, які ведуть до їх інституційного і політичного послаблення, послаблюють і президента України, який явно покладається на СБУ і Офіс Генпрокурора в стримуванні розслідувань НАБУ щодо представників найближчого оточення керівника держави. Ланцюгова реакція внутрішньополітичних конфліктів і скандалів, яка триває середини липня, безумовно матиме політичні наслідки. По-перше, йдеться про суттєве інституційне послаблення президента Зеленського. Його монопольний вплив на українську владу стає більш хитким. Чим далі, тим все менше у президента буде можливостей вирішувати внутрішньополітичні проблеми в командно-адміністративному стилі. По-друге, все це неминуче відбувається на іміджі і репутації Зеленського. Проявилися і певні рейтингові втрати, особливо після звільнення Федорова з посади міністра. Але головна проблема для президента на перспективу – накопичення токсичного політичного матеріалу навколо його команди, що врешті-решт неминуче зіграє і проти нього – це лише питання часу і обставин. Що цікаво, вир політичних проблем і скандалів вдарив не лише по Володимиру Зеленському, а й по інших політичних лідерах, які розглядаються як потенційні фаворити майбутніх президентських виборів. Найбільше негативних наслідків виникло для Буданова. У нього і рейтинги впали, але головна проблема – розслідування НАБУ під кодовою назвою «Форест Гамп», у якому фігурує поки що опосередковано і очільник ОП. З точки зору політичної перспективи, він ризикує втратити потенційний статус самостійного політичного лідера, оскільки став частиною у певному сенсі і політичним заручником команди Зеленського. Дісталося і Федорову. У ставленні до нього відчутно проявився феномен емоційних гойдалок. У другій половині липня, після звільнення з посади міністра оборони, відбувся шалений сплеск уваги і поваги до Федорова. Стрибок його рейтингів. А наприкінці серпня він відчув холодний душ критики за непродумані заяви і дії, зокрема за заклики до дискусії про вибори під час війни. Політична нетерплячка екс-міністра оборони регулярно провокує помилки в його активності. Проявилася ще одна проблема. Опозиційно налаштовані політики і громадяни не сприймають Михайла Федорова як справжнього опозиціонера. Для них він лишається вихідцем з команди Зеленського. Єдиний представник групи фаворитів умовних президентських перегонів, якого не торкнулися політичні скандали останнього часу, Залужний. Звісно, це обумовлено тим, що він внаслідок статусу посла не бере участі у внутрішньополітичному житті країни, не проявляє такої інформаційної активності, як Федоров. Але про Залужного не забувають і його опоненти, перш за все на Банковій. Якщо немає реальних проблем, то їх треба вигадати. То запустили фейк про зустріч зі Столером, який проходить фігурантом по справі Форест Гам, то випустили сатиричне відео 95-го кварталу. Це черговий політичний ляп кварталівців, особливо на фоні нинішніх корупційних скандалів. Ще трохи і може з'явитися мем «Корупційний квартал» у прямому і переносному сенсі. Насправді, політтехнологам президентської команди зараз треба думати не про атаки на потенційних конкурентів, а про необхідність інформаційно-політичного антикризу. Сюжетні лінії Форест Гампу і Карфагену ще продовжуються і можуть з'явитися нові фігуранти нових корупційних скандалів і нові виклики для президента Зеленського.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1951 роках.
1: В Україні 12-та ночі.

світ, де будеш ти, де буду я, і не буде.

Come here, the mud,